0: korterit järjekorranumbriga 456. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn. Susi Joosep, samuti Tallinn.
1: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik läkitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
2: Spordireporter.
1: Nagu arvata võib ja nagu praegusel ajale kohale, kuulub lõviosa meie tänasest saatest jalgpalli MM-finaalturniirile. Aga selle juurde jõuame pärast esimest reklaamipausi, mille eel ikkagi käsitleme ka muid Eesti spordis olulisi teemasid.
0: No natukene juba jalgpallile mõeldes, et missuguses konditsioonis tänasele saatele vastu tuled, et kas oled saanud magada või pole sõbagi silmale saanud.
1: No ütleme selline vast mingi tunnikene tukku, mis töösel oli. Täna oli jah selline, selle MM-i esimene öö, kus ma tõesti vaatasin läbi öö jalgat. Ja. Nii, aga nagu ikka, alustame kiirete aktuaalsete teemadega, teema number 1 ning räägime korvpallist. Ning kuigi Eesti meeste korvpallikoondis mängis eelmisel reedel Lätiga ja võitis ning mängib sel reedel üliolulises maailmameistrivõistluste valikmängus Sloveeniaga ning loodab võita, pole korvpallikoondis praegu Eestis korvpalliteema number 1. Sellepärast, et eelmisel nädalal Henri Veesaar valiti NBA draftis Atlanta Hawksi ridadesse ning kui ei juhtu mitte midagi nüüd ülearu ootamatud, siis sügisel saab Eesti korvpall endale läbi aegade kolmanda NBA mängija ning suht ruttu peaks ta seal ka mängude arvult tõusma siis teiseks, sellepärast, et Martin Müürsepp oma 81 mänguga aastatel 96-98 on veel küll pikalt ees. Miami Heatis Dallas Mavericksis, aga Henry Trelli 4 mängu Chicago Bullsis peaks olema siin Henri Veesaarel juba sügise hakatuseks üle mängitud.
0: Ja, seda küll, no seda drafti või siis kuidas seda mängijate valimist, ja.
1: No, ilmselt ma arvan, et
0: talendikorje on üks mõiste või termin, mida kasutatakse.
1: No, olles küll igasuguste eestindamiste pooldaja, siis mul tunne, et draft on üks selline, mis ta võib jääda selliseks, nagu ta on sõnana, spordikeeles ka.
0: Olgu peale, jah, et seda oodati ju pikki silmi, Veesaare reaktsioonid olid mõneti kahetised, et ühelt poolt vaadates oli see ootamatu, et esimeses ringis ta valituks ei osutunud, sest nii palju kui me ka enne ju jälgisime kõiksuguseid ennustusi, et kunas siis Veesaar ära valitakse, siis no pea kõik ikkagi ennustused eeldasid, et seal esimese ringi lõpupoole peaks Veesaar ikkagi endale klubi leidma. Aga see oli siis üks pool, et natuke ootamatu, aga teiselt poolt loomulikult Veesaare kommentaarid, kuidas kogu see töö on vilja kandnud aastate vältel, et see on muidugi tähelepanu väärne. Ja loomulikult see, et ikkagi Eesti korvpallur siis draftis ära valitakse, no see on ütleme, Eesti korvpalli lugu silmas pidates ju väga, väga kõva sõna.
1: 30 aastat pärast Martin Müürsepa.
0: Ja lõppkokkuvõttes ju, kui me vaatame neid hinnanguid üldse draftile, siis Atlanta draft ju kiidetakse päris palju ja just nimelt ka tegutsemise eest teises ringis, et kuidas saadi lõpuks endale see Veesaar valitud. Et missugused lükkeid selle jaoks tehti ja tundub praegu vähemasti, et Atlanta võiks olla ka Veesaarel sobilik meeskond, eks seda siis lõpuks ju ikkagi soovitigi Atlantasse minna.
1: Mina mõtlen huviga seda sellele või spekuleerin enda peas, et kuidas ikkagi, kui nüüd Veesaar ikkagi hooksis ka mängumeheks saab, täieliku garantiid on ju ikkagi veel ei ole, aga tundub, et peaks nagu saama, et kuidas see muudab, kuidas ta tungib sisse Eesti spordipilti, et korvpallurid, kes välismaal viskavad punkte, need on meil tavapärane uudiste teema nii kui nii, aga et kas Veesaar, kui ta mängib NBA's, muudab seda, kuidas öelda, seda pilti ja tungib sinna jõulisemalt, meenutades, kuidas Henri Trell mõne mänguga seal Bullsis tegelikult esile tõusis, siis potentsiaali kahtlemata on, sellepärast, et see NBA tõmme on Eestis jätkuvalt väga tugev.
0: Ja, no,
1: Eesti korvpalli ajakirjandusel on ka, et vaata meil Eesti korvpalli ajakirjanike seas neid NBA lembeseid mehi on pigem vähe võitu, et enamik on seda Euroliiga usku ja Eesti korvpalli ajakirjanikud peavad hakkama siin enda veendumusi ümber vaatama.
0: Eesti korvpalli inimesedki on nii palju kui ütleme, minu selline intuitiivne pilk ütleb siis pigem ikkagi Euroliiga usku. Aga jah, et see on huvitav võrrelda, et meil on selline

0: nagu ei olnud. Ja tead sa, mis mind eriti nagu silma torkas, oli see nende kuidagi selline noh, ükskõiksus või nagu irvitamine isegi, ise enda saatus üle siis, kui penaltiseer käis. Et kui seal vist teine, Holland oma teise eksimus hakkab, Holland eksis kolme penaltiga, minust pärast teist eksimust Ronald Koeman, meeskonna peatreener, põhimõtteliselt nagu noh...
1: No pall läks juba poolteist meetrit mööda.
0: No, no. No jah, aga põhimõtteliselt on aeris selle olukorra üle. Aga, ja, tuleb... aga sellest on ka varem räägitud, et Hollandi jalgpalli, sellest räägiti eriti tugevalt pärast 2010. Aasta MM-i, kui nad kaosid jälle finaali on. Et Hollandi jalgpallile on omane millegi pärast nii-öelda kaotusega lihtsalt leppimine. Et kuidagi nagu Hollandil on see mingisugune probleem sinna sisse no, programmeeritud.
1: No, nagu üldiselt öeldakse, et tegemist on jalgpalli ajaloo paremuselt teise meeskonnaga, kes pole kunagi teise koondisega, kes ei ole kunagi maailmameistriks tulnud. Ja.
0: Ungari järel,
1: jah. Et nii on, jah. Aga vaatame neid teisi kohtumisi ka, mis on lõppenud juba Kanada korraldajama alustuseks võitis Lõuna-Afrika Vabariiki, aga mis on eripärane on ikkagi see, tegelikult on kaks aspekti. Esiteks, alagrupi turniiri vahest kõige tugevam meeskond oli Mehiko. Ja Lõuna-Afrika Vabariigi esimene kohtumine Mehikoga tundus, et
0: ei oska mängida,
1: jah. Lõunark Vabarik mängis väga hästi. Päris viimastele hetkedele Kanadal oli võidu värava.
0: Lõuna-Afrika Vabarik oli ka, just ma juhutaksin, väga distsiplineeritud esitus.
1: Ja siis Brasiilia, kes pärast viimast maailmameistritiitlit 24 aastat tagasi korra on jõudnud poolfinaali, seda ma mäletan hästi.
0: Kuidas see läks?
1: Pole ka eriti kaugele jõudnud Brasiilia, tuletame meelde, kes on Brasiilia peatreener, Carlo Ancelotti. Ja see on täpselt Ancelotti võit. Esimene poolaeg Jaapan võidab selle 1-0. Jaapan mängib suurepärast jalgpalli väga hästi.
0: No,
1: nii. Ja see... teisele poole ajale tuleb Brasiilia hoopis teistmoodi vastu. Täiesti teistmoodi. See mäng on nii kontrolli all.
0: No, Ancelotti tegi ikkagi ühe sellise avantüristliku ja väga julge vahetuse. Võttis välja Lukas Paketa. Okei, tal oli vigastus ka, aga võttis välja Paketa, aga ei teinud positsiooni vastu vahetust. Vaid tõi sisse Endriki ja tegelikult läks 4-2-4 taktikale. Ja kuidas sellega ta suutis selle mängu enda kontrollile võtta. Ja see on selline, just nagu ütlesid, see on tüüpiline Ancelotti. See on see, mida ta tegi Madridi Realis kogu aeg. Et olukord, kui oli meeskond oli mängis kehvasti ja olukord oli keeruline, siis leidis mingisuguse mooduse, kuidas see individuaalselt väga meisterlik meeskond ikkagi panna seda tulemust tegema.
1: Ja see
0: kord ka. Leiti üles Casemiro ja leiti üles Martinelli.
1: Jah, no seda küll. Eks ole näha, kui suur või kui halb on Casemiro vigastus, aga see selleks, aga kui me vaatame ka Brasiilia koondist ja lihtsalt neid nimesid, kes seal koondises on, olgu seal on mõned tõesti sellised suured nimed, kes mängivad tippklubides, aga tegelikult see sügavus on väga väike, et Brasiilias on palju sellised mehi, kes tõesti olnud ära unustanud, et nüüd see jalgpalli mängivad kuskil, ma ei tea, mis maailma otsas nüüd, et ega see mängijate valik ei ole Ancelottil ülearu suur.
0: Ei, no seal ikkagi äärekaitses on selge probleemid, keskpoolkaitses on sellist sementi vähe nii-öelda.
1: Ei, no keskpoolkaitsed sisuliselt peale Casemiro ju nagu korralikult, noh.
0: No, ega kas Casemiro kui korralik ole minu mõelest. Aga no just nimelt tuletas meelda, kuidas viis Ancelotti Madridi Reali meistratiliga võitjaks 2022 ja 2024 just nimelt selliste, noh, nii-öelda lombakate võitudega. Aga need iga selline võit kasvatas selle meeskonna enesusku ja Brasiilia muutub iga õnnestumisega üha ohtlikumaks.
1: Ja, okei. Brasiilia, Marokko, Kanada, Paraguay on pääsenud 16 parema sekka kiire kokkuvõttega kogu alagrupi turniirist. Võiks öelda, et viis koondist olid, keda pigem oleks eeldanud, et ehk saab edasi, aga ei saanud. Kõige kuulsam Uruguay, Tšehhid,
0: Türgi
1: ja samuti ikkagi viimastel turniiridel päris hea talgpalli näidanud Lõuna-Korea.
0: Ja
1: tegelikult oleks oodanud, et Šotima pääseb edasi, sest neil oli võimalik ühes mängus lüüa päris palju väravaid. Ja.
0: No, ma pigem ütleksin, mul oli üks nagu pettumus, oli mõnevõrra Saudi Araabia kehv esitus ausalt öelda. Ma eeldasin pärast eelmist MM-i neilt natuke enamalt.
1: Ja. Nii, aga liigume edasi selle juurde, et 48 meeskonda ja ainult 6 koondist jäid nulli peale. Ainult 6 koondist. Eks siis ülejäänud said kõik punkte. Isegi need, kes vahepeal suure sauna said, on ju, said... No,
0: Kurasao sai punkti.
1: Curaçao sai punkti olukorras, kus esimene kohtumine sakslastele, no seal ei olnudki seda mängu ja no mindi ka täiesti vale taktikaga peale ja nii edasi, võib-olla peatreeneril natukene vanaks jäänud, aga kui me...
0: No et Usbekistan jäi nulli peale, aga ei saa ju kuidagi öelda, et nad poleks suutnud nagu adekvaatselt mängida. Jalgat mängida, ja. Ja.

0: okei, Portugali käest tuli 0-5, aga nii Kolumbiale kui Kongole mängiti väga normaalselt jalgpalli enda vastu.
1: Ja, et kui me vaatame, et 72 mängu ja ma tegin natukene statistikat ja ma lisan nii palju, et tõesti ainult üks koondis oli see, kes täiesti nagu ansamblist välja kukkus, et üldse nagu jalgpalli ei mänginud, see oli Tuneesia. Aga
0: no ei raaka teised... ikka mõne võrra.
1: No jah, okei, aga no, neil olid ka teised probleemid. 72 mängus 33 mängu lõppes olukorras, kus võitis meeskond kahe või rohkem väravaga. Ja. See on tegelikult võrdlemisi selline tavaline. Eks enamik mänge oli kas viigiline või siis ühe väravaline võit. Ja ainult 8 mängu olid nii-öelda saunapeod. Eks siis 4 väravat või rohkem. No, 72-8 ma ei ütleks, et ülearu palju. Ja. Nii, aga kiire pilk edasi. Sportliku poole pealt ma kiiresti vaatasin, mis seis on. Tundub, et seis on Euroopale mitte just kõige parem, nagu ka ennustati. Sina ütlesid, et suure tõenäolisusega...
0: Ei, no tegelikult need eile õhtused või nüüd möödunud öömängud, et Saksamaa ja Hollandi väljalangemised olid ikkagi nii-öelda planeerimatud. Hollandit oleks oodanud 8. Finaal Kanadaga, kus nad oleks olnud väga suur favorit, et sealt oleks tulnud Euroopale suht kindel veerandfinaali koht olema ausad. Aga see nüüd läheb Euroopa käest minema. Noh, seal, kus Saksamaa asemel läks edasi Paraguay, sealt Euroopale pigem veerandfinaali koht ikkagi tuleb, sest et ilmselt on, kui Rootsi panna täna õhtul Prantsusmaal ära, siis mine tea jällegi.
1: Jaa, aga mina ütleks nii, 16 umbes 5 Euroopa koondist 16 seas ja veerandfinaalis 2 või 3 sõltub Inglismast.
0: Ma ütleksin, et ikkagi natukene rohkem, aga vaatame.
2: Kuku Raadio Spordireporter Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Spordireporter jätkab Joosep Susi ja Ott Järvel jätkul Kuku Raadio Tallinna stuudios ning meie saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele. Spordikriitik tahab teada, kumb on parem Eesti Olümpiakomitee president, kas Kaljulaid või Teigamägi?
1: Alustame sellest, et kuna meil eelmisel nädalal saadet ei olnud
0: ja,
1: Jaani laupäeval, ja, ei söönud.
0: No,
1: ja.
0: Ma asun sinu eest ka.
1: Jah, seda ma usun. Aga ühesõnaga, valiti ära, nagu me ennustasime või nagu kõik tegelikult teadsid enne Erik Teigamägi Eesti Olümpiakomitee presidendiks. No siin natukene rohkem kui 8 aastaks ja eks ole siis näha, kas ka edaspidi, aga praegu tundub, et suurem tõenäosus on ikkagi see, et Teigamägi jätkab EOK presidendiga hiljem. Me ennustasime, mina ennustasin, et võiks olla see tulemus sarnane Eesti Jalgpalliliidu presidendi valimistega. Presidendi valimised Eesti Jalgpalliliidus 68-34.
0: Kus see siis Aivar Pohlak sai täpselt 2 korda rohkem hääli kui Ragnar Klav.
1: Ja.
0: Aga tegelikult läks nüüd EOK-s veel üle kaalukamalt.
1: Jah, ehk siis 79-32. No siin ikkagi võiks öelda...
0: Selja võit,
1: no. Ja no siin võiks ka öelda, et oldi ikkagi üks meelel, et Eesti Olümpiakomitee võiks edasi minna Erik Teigamägiga. Siin need vastuolu hääled, ma ei tea, mis nende põhjus võis olla, aga
0: seal on paar isiklikku vimma.
1: No mina olen ka paarist isiklikust viimast või isegi rohkem kui paarist isiklikust viimast kuulnud ja isiklikust küsimusest, aga see selleks. Liigume küsimuse juurde. Ja, kumb on parem, EOK president Kaljulaid või Teigamägi? No ma ütleksin, et mõlemal on väga palju tugevusi. Teigamägi tugevustest oleme viimastel saadetes palju rääkinud. Tema kogemus, tema nii-öelda,
0: spordi juhtimisalane kompetents.
1: Ja nii paljudel eri tasanditel, rohujuure tasand, rahvusvaheline spordi juhtimine ja nii edasi. Kersti Kaljulaidil on hoopis teissugused kompetentsid ja ma arvan, et ma loodan vähemasti, et see raputus ja ütleme tema selline lähenemisviis tõukas EOK-ad ka nende küsimustega tegelema, mis olid Kaljulaidile olulised. Eks ma arvan, et Kaljulaid ei olnud sugugi halb president, aga ta ei saanud, jah, ta aga, ei kaugeks.
0: Ja, aga, jah, ta ei kaugeks ja sellepärast, et ka see häälte arvud näitavad, et Teigamägi on neist kahest parem. Kui küsitakse meilt, et kumb neist on EOK-ale parem, siis noh, Teigamägi.
1: Jaa, aga me võime ka öelda, et ikkagi Kaljulaidi küsimuse puhul, et presidendi tagasi kutsumise poolt hääletas ikkagi napilt üle poole. Ja. Et ütleme see osa. Et ma arvan, et mõlematel on väga palju tugevusi. Kaljulaidi nii-öelda kitsas kohad mõjusid jõulisemalt Eesti Olümpiakomitee presidendi valijate seas.
0: Ja kindlasti oli ka see, et nad mõlemad, tähendab, need, nad näevad seda EOK presidendi rolli erinevalt, nad tulid sinna erineva missiooni ja erineva sihiga selles ametisse.
1: No laias laastus, et Kaljulaid on see, kes tuleb, hakkab tegutsema, teeb, noh, Tegamägi on see, kes võiks öelda, et teenib Eesti sporti ja ilmselt see teine positsioon, selline vaoshoitum ja ennast taandavam positsioon sobib Eesti spordi üldsusele rohkem. Olgu pealegi, mõlemad on head, mõlemal on kerged kitsaskohad. Väga hea diplomaatiline vastus. Käits on pärinud. Viimase 5 aasta jooksul on Katrina Lehis saavutanud mõned olulised tulemused. Olimpia kuld ja olimpia pronks, maailmameistrivõistluste hõbe, Euroopa meistrivõistluste kuld ja hõbe. Kas Lehis on selle 10. Või isegi selle 100. Eesti parim sportlane?
0: No selle 100. On praegu veel keeruline. Ees on Kristiina Šmigun-Vähi ja Gerd Kanter. Šmigun-Vähi, 2-kordne olümpiavõitja plus 1 olümpiahõbe plus poisu MM-medaleid ja Gerd Kanteril olümpiakuld, olümpiabronks, MM-tiitel, MM- ja EM-medali. Selle 10. Osas siin on juba keerulisem leida kedagi.
1: Mina olen ainult ühte vastast. Ott Tänak.
0: Ja kui me, okei, siis sa lähed olümpialadest nagu välja. Noh, Anett Kontaveidi võime ka siis võtta.
1: Ja ütleme, ma arvan, et aga Kontaveidi küsimus on ikkagi selles, et suure slämi turniiridele ei õnnestunud. Ja.
0: Et, no ja siis, nüüd hakkame tennist ja vehklemist võrgema. Aga puhtalt niimoodi, kuna Käits küsis ka niimoodi, ütleme, medalite põhiselt, siis ega sel kümnendil...
1: siis ei ole vastast, jah.
0: Medalite osas vastast ei ole, et noh, olümpiamedalid sel kümnendil on tulnud Kelly Sildarult ja Henry Sildarult. Henry Sildarul rohkem medaleid ei ole, Kellil Silderul on veel MM-kuld, tõsi küll eelmises kümnendis, kui nüüd täpne olla. Jah, ja seal okei, neil on veel X-mängud asjad seal juures, aga noh, jah, et seda see lehisel, see pakett, et ta on ikkagi ainukene Eesti individuaalne olümpiamedal vehklemises, et see on võimas, jah.
1: Jah, ja olümpiakuld on olemas eri tiitlivõistlustel medalid, et ma ikkagi ütleks, et ega lehis pole kaugel sellest, et oleks ka selle 100. Et kui me vaatame tõesti nii-öelda medali põhisel, puhtalt tulemust põhiselt. Noh, kõige vägevam sportlane.
0: No, loodame, et Los Angeles olümpia lõpuks saab selle debatti avada. See oleks väga vägev värk, aga no, sinna on veel 2 aastat aega. Oliver tahab teada, on Eesti meeste võrkpallikoondis tõesti nii äbarik, nagu Euroopa liiga mulje jättis?
1: Jah, me nagu leppisime eelmine kord juba kokku siin sportireporteri saates, et Eesti koondis tagab pääsu finaalturniirile. Nii ei läinud, jah. Paraku ja vaadates ikkagi, kes olid vastased, noh, esimesed 4 kohtumist võideti kindlalt, aga lõppkokkuvõttes ei suudetud finaalturniirile kohta tagada, jah, et seal äbarik, noh.
0: Ja. Eesti vastas, noh, Eesti ise lõpetas 27 koondise seas 6. Kohal, aga selle turniiri käigus Eesti kohtus siis koondistega, kes said lõppkokkuvõttes 9., 14., 19., 20., 24. Ja kellegi ma unustasin siit eespoolt nüüd ära koha, 18. Koha. Ehk et tegelikult kõik vastased olid Eestist tagapool sellel turniiril ja noh, et sellise seisu pealt ei suudetud edasipääsu võtta, see on kahjuks jah ebaõnnestumine ikkagi.
1: Jah, aga kas jõuame ühe küsimuse kiiresti veel? Vagavend on küsinud, kumb on olulisem, kas Paavst või Messi?
0: Noh.
1: Küsimus juba ütleb vastuse ära. Teatud,
0: et ikkagi ja. Messi, jah.
1: Ei, no, jah. Aga see võrdlus on nagu sage ja eriti kui eelmise Paavstiga, kellelt ka otsesõnu küsiti seda. Ja...
0: Ei, no, kui, no, tegelikult see küsimus viitab sellele, et kas jalgpallist on saanud kaasajal nii-öelda kiriku asendaja. Ja no sellele on vastus suht üheselt ikkagi, et noh, üha enam, jah. Et see roll, mis kunagi oli kirikul ühiskondades, on päris palju nüüd moel või teisel natukene kandunud üle jalgpalli.
2: Sportireporter. Sportireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: spordireporter jätkab ning alustab saate lõpusirget ning Vaga Venna küsimus Paavsti ja Messi võrdlusest juhatas meid tagasi jalgpallilainele, millel kavatseme nüüd saate lõpuni ka püsida ning räägime jalgpalli MM-finaalturniirist. Sellest, mis on juhtus alagrupi turniiril ja siin ka möödunud öösel peetud kohtumistes me siis saate teisusas juba arutlesime, aga võtsime endale saate lõpusaks siis sellise küsimuse ette pureda, et kuidas käimas olev MM mõjutab jalgpalli laiemalt. Siin on erinevaid nüantse, mida hakkame lahkama. Esiteks sportlik küsimus, et kas noh, nüüd eriti, mis on eriti aktuaalne möödunud Saksamaa ja Hollandi kaotuste osas, et kas Euroopa ülemvõim hakkabki kaduma ja lahtuma, kas üleüldine jalgpalli taseme ühtlustamine maailmas leiab aset. Siin ma vastan kohe ise ruttu ära enda arvamuse, ütlen ära, et isegi kui selle MM-il läheb kõik hoopis teisiti kui eelmistel, siis ühe MM-i põhjal seda veel väita ei saa, sellepärast, et senisel 22 MM-finaalturniiril muud maailmajaud peale Euroopa ja Lõuna-Ameerika on kamba peale kokku jõudnud poolfinaali kolm korda. USA 1930, Marokko nüüd 2022 ja Lõuna-Korea 2002, kõik.
1: Jah. No sellele vastamine on selles mõttes ka lihtne, et jah, järgjärgult, aga aeglaselt, ja et see protsess vältab juba pikemat aega. Et,
0: no kas see, kuidas Jaapan tegelikult, mäletame, kui Jaapan 98 debüteeris, millist jalgpallina mängisid toone, mis oli nende toonane, noh, millise välja nägi, nüüd on 28 aastaga, on nad jõunud olukorda, kus nad, noh, oleme ausalt, panid Brasiilial ikkagi vägagi noh, värisema kõik.
1: Ja, aga siin on mitu aspekti, et me näeme, et see võrdsustamine toimub mitmedel tasanditel. Esiteks juba, et kui me vaatame, kus mis klubides mängivad, põhimõtteliselt on vähe sellised koondiseid noh, maailmameistri võistluse finaalturniiril, kus ei oleks nagu maailma absoluutselt tipp satsis mängivad meest. Ja.
0: Isegi Uzbekistanil, Manchester Cityst mängivad.
1: Just, Manchester City ja põhikoosseisu mängija põhimõtteliselt, ja, Pepi all. See on esiteks. Teiseks me näeme, et see oskusteave nii-öelda on olemas riikidel, eri riikidel, väga paljudel riikidel ja lisaks on olemas ka piisavad finantsid, et neid rakendada. See on üks asi. Ja kolmas asi on kindlasti kas puhtalt see, et me näeme järgjärgult, et maailma kaardile tuleb veel juurde selliseid piirkondi, kus liiga taseme tõstmine on väga oluline küsimus. Jah, et me näeme siin lähisidas neid robustselt rahaga, lihtsalt tehakse liigasid ja nii edasi. Eks siis paljudel tasanditel ja kui me vaatame, mis maailmameistri võistluse finaalturniiril toimub, siis me näeme ka seda. Ja kõige esimesena ilmneb see selles, et just nimelt Lõuna-Ameerika on väga tugev. Lõuna-Ameerika muutub, ma arvan, et selgelt järjest tugevamaks. Ja kui me vaatame, et kuidas läheb tegelikult Põhja-Ameerika riikidele? Nii hästi pole kunagi läinud ikkagi. Kui vaatame kogu seda Põhja-Ameerikat, Põhja- ja Kesk-Ameerika.
0: No, esimest korda peaks olema jah, et nad said kolme, ei, korra on varem veel olnud, minu mõelest 2014 ei olnud ka, et Costa Rica, USA ja Mehiko kõik said edasi äkki.
1: Jah, nii on, aga jah, et kuidas see emme mõjutab, see on mitu asja, kui me vaatame mänguliselt, et üks küsimus on see, et pikka aega oli nii, et kui klubi jalgpallis näiteks viimastel hooaegadele midagi oli aset lehidnud, siis seda me nägime nüüd jalgpalli maailmameistrivõistluse finaalturniiril. Mingil hetkel nagu FIFA üritab teha vastupidi, ja? Et jalgpalli MM-il me näeme midagi, mida me hakkame siis ka hiljem klubi jalgpallis nägema. Ja? Et siin ma näen juba teatud võitlust ja see on tegelikult ka võitlus FIFA ja UEFA vahel. Ja? Et kes on see nii-öelda teenäitaja, ka puhtalt mängulistes aspektides?
0: No, UEFA siin mitte täitsa hilise uuendusena, aga UEFA on proovinud ikkagi ennast nüüd üha enam positsioneerida sellisel nii-öelda jalgpallitraditsioonide kaitsjana. Ja noh, näiteks väga selge vastukäik sellele, et noh, et kui tuli ilmseks, mis on jalgpalli MM-i pileti hinnad, siis UEFA teadsid, et näete, aga meil 2028 EM-il piletid hoopis mõistlikuma hinnaga. Ja nii see käib. Aga noh, et kuidas ta jalgpalli muudab, et noh, ikkagi kõige nähtavam teema on praegu see jahutuspausid, reklaamipausid, et kuivõrd palju need mängu sisse tulevad, et ja me oleme näinud, kuidas nendega muudetakse mänge, kuidas Ancelotti Marokko vastu päästis Brasiilia, kuidas Ronald Koeman täna öösel tegelikult noh, selle jahutuspausi ajal traageldas kokku Hollandi juhtvärava, pani plaani paikas, et viidi kohe ellu. et see on nagu teema, aga eks selle üle vaidlus hakkab nüüd käima, jah?
1: Ja, aga ma nagu teeksin sellise no, keerulise katse, jah. Et esiteks, kui me vaatame tõesti jalgpalli MM-i näiteks 12 aastat tagasi ja vaatame, mis mängus toimub, kus mängu ülesehitus on, hoopis teissugune. No, kõige suurem muutus on puhtalt see, et kuidas näiteks vahetusmängijad kasutatakse. Ja, kuna nüüd on ju 26 liikmelised võistkonnad, vahetusi saab rohkem teha, vahetuste väravat, no palju on siis, neljandik, ei, kaheksandik väravatest on löödud vahetusmängijate poolt, aga vahetusmängijad on need, keda tõesti teadlikult tuuakse, see muudab mängu näiteks. Tohutu erinevus võrreldes sellega, mis oli 12 aastat tagasi.
0: Siis oli kolm vahetust.
1: Ja,
0: ja kui lisaaeg tuleb, siis kuues ka.
1: Just, ja et võiks ju ennustada, et missugused muutusi veel tahetakse teha. Esimene asi, mis puudutab seda esimest teemat. Praegune MM näitab minu arvates väga selgelt, et 48 meeskond on väga vale. 32 või 64. 64 võistkonda.
0: Tähem 32 unustage ära.
1: Just,
0: ma mõtlen, seda ei tule. Mõtlen mitmed pool küsid, kuule, kas see 48 nüüd jääbki. No tähendab, et no, vähemaks mitte mingil juhul ei võeta.
1: Aga
0: unustage ära.
1: 64.
0: Ja küsitakse, ja siis küsitakse, aga miks FIFA seda siis niimoodi tee? Selle pärast, et FIFA kuulab oma liikmeid. FIFA liikmed tahavad seda suurt MM-i.
1: 64 võistkonda tagaks selle. Esiteks, see jalgpalli MM üldine tase ei muutuks halvemaks. Eemale jääjaid on niivõrd palju. Natukene, aga mitte väga palju, sest maailmas on praegu no, niivõrd palju väga tugevaid jalgpalli riike, kes on ka kõrval jäänud. Et kui meil Jordaan ja Uzbekistan mängivad okeid jalgpalli finaalturniiril, siis neid riike on veel palju.
0: Ja see on esimene muutus. Seda, Curaçaost oli sellel MM-il rohkem Curaçao on see MM-ile rohkem juurde, kui oleks annud Taani.
1: Kindlasti, jah. Curaçao oli ikkagi sinna suur nähtud, nagu ka Roheneeme saared jätkuvalt, aga 64 teeks selle tabeli selgeks konkreetseks.
0: Siin ikka häirib see kolmandate kohtade edasi pääsemine.
1: No mis kuhu, ootad ja nii edasi. Paar asja veel. Esiteks, üldine väravate vahe tuleb tagasi. Võiks
0: no,
1: tulla?
0: No, aga ma kardan ka, et ei tule. No, seda isegi UEFA ei mõtle seda niimoodi.
1: Ja ma arvan, et reeglite muudatusi kiiresti ei taheta teha, küll aga suunised kohtunikele. Ma arvan, et peagi muutuvad ka näiteks seisva palli lahti mängimine, et eduolukorras võib näiteks mängida kiiresti lahti ka liikuvat palli ja nii edasi. Ja ka näiteks küljajoon ei ole absoluutne. Aga olgu, sellest jalgpalli MM-ist ja suundumust, et räägime.
0: Küljajoon ikka jääb absoluutseks. Aga meil on aeg soovitust juurde. Mina soovitan reedel laupäeval Lõuna-Eesti rallil. Elvin Evans sõidab, nii et võistlus kodumaal.
1: Ja võite sinna nüplikanti minna, vaadata, äkki juur see sõidab mööda. Aga mina soovitan loomulikult Eesti korvpallikoondisele kaasa elada. Kõigepealt mäng Sloveeniaga.
0: Sportreporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. Kuku Raadio.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Krimiraadio.
3: Krimiraadio.
4: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
5: Tere taas! On teisipäev, kell on mõni minut üks läbi ning loomulikult on sel ajal eetris järjekordne krimiraadio. Saatejuhtideks nagu ikka on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk.
6: Saate teises osas räägime hiljutisest ringkonnakohtu otsusest, millega mõisteti endine rahandusministri nõunik Kersti Kracht kõikides süüdistustes õigeks. Kuid kogu see saaga kukutas toonase valitsuse. Vandeadvokaadi Silver Reinsaare sõnul võidigi seda kohtu asja kasutada ära just nimelt hoopis võimupöördeks. Silver Reinsaar on meil ka täna stuudios, et oma kahtluseid põhjendada.
5: Aga tänase saate esimeses pooles vaatame otsa ühele suurejoonelisele, kuid pikalt saladuses hoitud kaasusele. Ühelt poolt on see kindel edulugu, mis tõi väga paljude perede ellu lootuse lõpuks ometi saada kätte neilt välja petetud raha. Teisalt on see kohtukaasus ka tehing, mis tekitab ikka väga palju küsimusi. Me räägime rahvusvaheliselt ja väga suure haardega tegutsenud telefonikellimide juhist Artur Jermolajevist, kelle jõuk pettis ainuüksi 2019. aastast kuni 2022. aastani hea uskseltelt välja teada olevalt 100 miljonit eurot. Mees vahistati, mõisteti Eesti kohtus süüdi ning lasti siis 8,5 miljoni euro suuruse kahjuraha maksmise järel vabadusse. Selle äärmiselt keeruka kaasuse tagamaid aitavad meil selgitada riigiprokurör Jürgen Hüva ning Põhja Prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt. Tere tulemast Krimi Raadiosse!
7: Tere! Tere!
5: Nii siis, alustame otsast. Artur Jermolajevi kohta on täna teada, et on 35-aastane Ukraina päritoru multimiljonäri ja kinnisvara moguli ning pankuri Vadim Jermolajevi poeg, kes oli ka Eestis tegutseva Versobanki juhatuses. Kuidas te saite talle jälile ja kuidas tuli välja, et see mees on ka ühtlasi üleilmse kelmivõrgu juht?
7: No jah, Artur siis sai kahtlustuse organiseeritud kuritegeliku ühenduse juhtimises ja oleme ka seda enne öelnud, et organiseeritud kuritegevust on väga raske uurida ja veel raskem on uurida organiseeritud kuritegevust, mis ei tegutse Eestis. Aga nende puhul, selle konkreetse juhtumi puhul, ma arvan, selleks vastuseks või võtmeks meie vaates oli ikkagi hästi ja õieti valitud taktika. Et sisuliselt me tegime kelmidele seda, mida nemad tegid meile ja sel korral jäime meie peale.
5: Siin aastad oleme me ju rääkinud neist samadest kelmikuritegudest ja väga sageli pidanud siis politsei tõdema, et otsad jooksevad kuhugi rahvusvahelistesse kanalitesse ja lõpuks kaovad ära, nii et väga keeruline aru saada, kuhu see raha läheb, kes kogu seda värki juhib ja nüüd põhimõtteliselt jõudsite kõigile jälile. Tahaks ikkagi teada, kuidas?
7: No me kogusime ikkagi tõendeid, et kriminaalmenetluses muud moodi ei saa ja tõendite kogumiseks me kasutasime kõik võimalike vahendeid, mis on seaduses kirjeldatud ja lubatud ja natukene sinna juurde võibolla sellist julgust katsetada mingid uusi lähenemisi ja niimoodi need tõendid koju tulid, et aga üllatav oli see, et me küll arvasime, et me uurime väikest kelmide grupikest, aga iga kord, kui meil õnnestus samm edasi astuda, me saime aru, et see grupp on suurem ja suurem ja suurem ja lõpuks me jõudsime sellise monstrumini, kus meil oli siis teadmine isikutest, reaalselt tuhandetest isikutest, kes on selles ühenduses töötanud. Ja ka see andmestik, mis meil õnnestus kätte saada, oli niivõrd meeletu. Me räägime sadadest terabaitidest, kui see kellegile midagi ütleb.
5: Siis mis andmeid?
7: Erinevaid andmeid, mis puurutab seda, kuidas seda kuritegevust siis läbi viidi ja kuidas neid kannatanuid hangiti ja kuidas neid konksu otsas hoiti ja kuidas nad ennast kaitsesid ja varjasid. Et neid nüantse oli seal hästi palju ja neid pitte ja paite oli meeletus koguses. Et noh, väga üldistatult öeldes see oli see tegevus, nende õigete bittidebattide leidmine.
5: Oli jutuks, et selle võrgustiku heaks töötas tuhandeid inimesi. Siin Türgi ja eeskätt Ukraina ajakirjanduses on kajastatud, et seda Jermolaevet seostatakse umbes 60 kõnekeskusega ja et mõnedki keskused asusid Kiievi kesklinnas, ehk et üsna jultunult, laia haardega ja üsna võimsalt ettevõetud värk. Vastab see mastaab enam vähem tõele?
7: Selles mõttes vastab enam vähem. Ma isiklikult arvan, et ta võis ka suurem olla. Et noh, kui me räägime, et keskelt läbi selline 20-50 oli selline klassikaline kõnekeskuse suurus, siis 60 inimesega ikkagi tuhandeteni ei jõua, et see tugistruktuur seal oli selline tuumik, aga need kõnekeskusi seal ümber oli väga palju. Et ma isiklikult arvan, et neid oli rohkem.
5: Nüüd, kas sellel konkreetsel seltskonnal, mida juhtis too Jermolaev, kas neil oli omad spetsiifilised tooted, omad spetsiifilised nõksud, millega nemad just nimelt Eesti inimestelt raha välja petsid?
7: Eesti spetsiifiline oli see, kuidas nad meieni jõudsid. Nad väga spetsiifiliselt ja väga teadlikult ostsid siis internetis reklaami oma kuritegelikele saitidele just suunitlusega, et Eesti inimestele seda kuvataks. Et nad kindlasti väga teadlikult Eesti suunas, muuhulgas siis Eesti suunas tegutsesid ja see oli selline spetsiifiline. Mis võibolla veel seda kuritegeliku ühenduse käitumist iseloomustab oli see tegelikkuses läbimõeldus ja see mastaab, mis seal taga oli. Ja see ei olnud sellainen lihtne, et teeme ühe veebilehe ja proovime inimestele helistada. Et seal oli tõesti väga mitmetasandeline nii-öelda digitaalne kaitse ehitatud peale kõikidele nendele helistajatele, et need ei oleks võimalik väga kergesti avastada. Seal taga oli üle 100 serveri reaalajas töötas selle jaoks, et kõik veebilehed, kõik teenused, mida kannatanutele kuvati, nad laitmatult töötaksid, et kõik need tuhanded isikud, kes kõnekeskustes töötavad, et nemad saaksid väga hästi oma tööd teha. Et see kogu see süsteem oli väga hästi läbimõeldud, kuni selle tuumik programmini välja, mis võimaldas siis ikkagi tegelikkuses nende inimestelt see raha varastada.
5: Jürgen Hüvas, see on ju kahtlemata suur edulugu, kordaminek politsei vaates ja prokuratuuri vaates, et saadi nii suur kala kätte, kui nii öelda.
2: Mina tahan küll seda uskuda, et Eesti ajaloos ei ole sellise suunitlusega või sellise etteheitega kuritegu varem menetletud, just ma mõtlen, mis puudutab sellisteid maskelmuste toimepanijaid, et me valisimegi siin kindla teadmisega uudse lähenemise, et me saaksime seaduse täie rangusega seda menetleda ja sihtida nii-öelda selle organisatsiooni päid.
5: Nüüd on öeldud või mainitud, et see Jermolaev oli üks neljast suurema organiseeritud kuritegeliku ühenduse liidritest. Mm-hmm. Et seal oli nagu niisugune mitmik juhtimine. Teistest kolmest pole nimega räägitud. Miks neid varjatakse neid nimesi?
2: Me ei varja seda. Me lihtsalt peame austama süütuse presumptsiooni. Tänasel päeval need inimesed ei ole süüdi mõistetud, need ülejäänud kolm juhti. Et kui me räägimegi nendest neljast juhtfiguurist, siis igal ühel oli väga kindel vastutusvaldkond. Et ne olid nii-öelda rollid ära jaotatud ja selliselt see süsteem siis nende juhtimisel toimis. Ja ülejäänud kolme osas me olemegi väljastanud siis üle-euroopalised ja tegelikult üle maailma kehtivad vahistamismäärused. Ja juhul kui nad satuvad nüüd meie võrku nii-öelda, siis nad peetakse kinni ja alustatakse samamoodi nagu Arturiga see toimus väljaandmisprotsessi, mis siis ja kui nad antakse Eestile üle, siis meil on võimalus ka nende osas siis lõplikud menetlusotsused kätte saada.
5: Tähendab, need kolm hetkel on veel vabaduses?
2: Need kolm hetkel on veel vabaduses ja eks siis aeg näitab, millal me nendega lõpuni jõuame.
5: Nüüd Harju Maakohus mõistis 35-aastase Artur Jermolaevi süüdi selles, et pettis aastatel 2019 kuni 2022 heausklikelt inimestelt välja 100 miljonit eurot. Miks just see ajavahemik? Kas see sama jõuk hiljem ei tegutsenud?
2: Me pidime ühel hetkel kuskile selle joone maha tõmbama. Et nagu ka Hannes eelnevalt välja tõi, siis andmemassiiv, mis me juba selle paari aastaga suutsime kätte saada, oli meeletu. Seda oli sadades terabaitides ja selle analüüsimine oli väga ressursimahukas töö. Seega me pidime kuskil selle joone maha tõmbama, et siit me nüüd hakkame seda olemasolevat materjali analüüsima ja seda etteheidet nii-öelda kokku kirjutama ja selle jaoks siis tõendeid kõrvale koguma. Et me lihtsalt muidu tänase päevani eelduslikult tegeleksime alles veel tõendite uurimisega või kogumisega ja noh , selliselt saaks lõputult seda protsessi edasi ajada .
5: aga see 2019 kuni 2022 on nii-öelda tõestatud , kinnitatud ja kohtus pädev materjal ?
2: Seda kinnitab eelmisel neljapäeval tehtud süüdimõistev kohtuotsus ja kuna mõlemad osapooled , ehk siis prokuratuur ja kaitsja , loobusid edasikaebeõigusest , siis minule teadaolevalt tänase päevaga see kohtuotsus ka jõustus .
5: Nüüd kohtuandmetel peteti Eestis ligi 500 inimest , kes kandsid kahjusi 5,4 miljonit eurot . Kuidas see number kokku saadi ?
2: Esiteks on oluline rõhutada , et see organisatsioon ei ole kindlasti ainukene , kes muuhulgas Eestit ründab . See kuritegevuse liik on üle maailma pandeemia mõõtmeid võtnud ja samamoodi ka eestlasi ründavad erinevad grupeeringud , erinevad rühmitused , nii-öelda kuritegelikud rühmitused ja pundid , ehk siis see on ainult üks paljudest . See number on hinnanguline , et selle uurimise raames me saime kätte siis nii-öelda nende enda sisemise aruandluse , ehk siis tehes nii-öelda kannatanu osas tööd , nad tegid nii-öelda teatavaid märkmeid . märkisid sinna näiteks e-posti , telefoninumbri , mis on siis +372-ga eristatav ja näiteks ka siis selle välja peetud kahjusumma . Ja selliselt neid nimekirja niimoodi kokku liites , ega neid ei ole ka üksainuke nimekiri , neid nimekirja on palju , mis meil seal andmestikus on , et neid nii-öelda kokku liites me oleme siis hinnanguliselt selle suuruse saanud , ennekõike mis puudutab siis seda rahasummat 5,4 miljonit .
5: Hannes Kelt , aga te nõustute , et see konkreetne punt , kus Jarmo Laev siis oli üks juhtidest , oli ikkagi üks põhilisemaid või suuremaid tegijaid siin sel turul , kui nii võib öelda ?
7: Üheselt seda tegelikkuses öelda ei saa , et kogu selle menetluse vältel me vahetasime oma välispartneritega kogu aeg teavet , et seda kõike , mida meie avastasime ja mida me oleme teada saanud ja samamoodi siis meie kolleegid teistest riikidest jagasid meiega informatsiooni , me saime aru , et need ei lähe kokku . ja päris mitme riigiga oli niimoodi , et sarnaseid massiivseid menetlusi , ma julgeksin öelda , on kogu aeg Euroopas mitmeid menetluses , mis ei lähe kokku omavahel . Et seetõttu ei saa kindlasti öelda , et see oli üks kõige suuremaid , see oli paraku üks nendest , mille suunas otsustas Eesti tegutsema hakata . ja me tõesti valisime ka selle konkreetse grupeeringu ja nende siis sellise lähenemisviisi selle järgi , et teised riigid juba sedasama asja ei menetleks .
5: aga teeme siin väikese pausi ja seedime pisut seda informatsiooni .
4: Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5 tõsieluliste krimilugude kodukanal .
5: Krimiraadio jätkub ja saate esimeses osas on meil fookuses telefonikelmide kuritegeliku grupeeringu ühe juhi , Ukraina miljonäri poja Artur Jermolajevi kaasus . meil on sellest rääkimas riigiprokurör Jürgen Hüva ning Põhja Prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt . Öelge , miks oli selle Jermolajevi tabamine nii suur saladus ? Me teame meediast , et ta võeti vahi alla juba möödunud aasta lõpus Küprosel , aga me saime sellest teada alles nüüd , kui ta tegelikult oli juba pääsemas nii-öelda vabadusse uuesti .
2: No võib-olla üks põhjus oli see , et noh , tegemist oli selles faasis ikkagi veel kohtueelse menetlusega , et me peame uurimise huvides neid andmeid ikkagi väga valima , mida me avalikkusega saame ja ei saa jagada . Samamoodi see , et 13 juhtfiguuri olid veel vabaduses , et me peame siis nii-öelda ohjama seda info levikut , et jällegi kaitsta seda menetluse tulemuslikkust , ehk siis nendel põhjustel ja vahistamine iseenesest reeglina ei olegi avalik toiming .
5: Nüüd kohus mõistis Jermolajevi 5 aastaks vangi , kuigi lõviosa sellest tingimisi . seega pääses mitu kuud Tallinna vanglas istunud mees möödunud neljapäeval pärast otsuse kuulutamist taas vabadusse . kuidas sündis see kokkulepe ?
2: Põhimõtteliselt loetud päevad peale tema kinnipidamist Küprosel võeti prokuratuuriga ühendust , tema siis esindajate poolt , ehk siis advokaatide poolt , ja sooviti koheselt põhimõtteliselt asuda siis läbirääkimistele , et milline see lahendus võiks siis olla . ja järgneva siis paari kuu jooksul me kohtusime korduvalt , prokuratuur ja tema esindajad , ja jõudsimegi siis sellele kokkuleppele, mille siis kohus eelmine aasta kinnitas. Eelmine nädal kinnitas. Ja need olid üsna intensiivsed läbirääkimised ja selle näitlikustamiseks võib näiteks tuua ka selle, et viimane päev, kui me läbirääkimisi pidasime, siis kellaaeg oli Eesti aja järgi 7:30 õhtul, kui me veel viimaseid asju nii-öelda paika panime ja jõudsime siis nii-öelda üksmeelele nendes põhitingimustes, et milline see kokkulepe võiks siis välja näha.
5: No selle kokkuleppe üks osa on see, et Jermolajev maksab Eestile 8,5 miljonit eurot, millest siis suurem osa läheb kannatanud kahjude korvamiseks.
6: Mm-hmm. Kuidas jõuti selle kahjuraha osas kokkuleppe, miks just selline number?
2: Ma kõigepealt täpsustan seda summat, et mitte, et ta ei maksa, vaid see on juba makstud. Et see summa kanti enne, kui me nii-öelda kokkuleppe paperile allkirjad panime ja selle sõlmisime ametlikult, juba enne seda oli see summa märtsi lõpu seisuga prokuratuuri deposiidikontole kantud.
6: See on makstud?
2: See on makstud. See on reaalselt ja tänaseks päevaks on see läinud riigikomandisse. Ja nüüd selle rahaga ongi meil võimalik hüvitada siis nendele inimestele kahju, kes tema juhitud organisatsiooni poolt pihta said.
6: Miks ja selline summa?
2: See summa arvestab siis enne kõike seda, milline oli Eesti inimestele hinnanguliselt tekitatud kahju. See on siis see 5,4 miljonit. Ja me leidsime, et see summa peab olema veel suurem, et seal oleks ka selline täiendav karistuslik mõju sellele. Ja miks me sellise kokkuleppega nõustusime, oligi see, et meil oli kaalukausil kaks varianti. Kas me lähme pikka menetluse teed, saame eelduslikult süüdimõistva otsuse ja saame ta pikaks ajaks vangi. Aga see lahendus oleks tähendanud seda, et sellist rahasummat ei oleks keegi näinud. Ei Eesti riik, ei ükski kannatanud. Teisel pool olidki need sajad ja sajad inimesed, kes on tema poolt aastate jooksul pihta saanud. Ja meie jaoks olid need inimesed olulisemad kui see teadmine, et ta nüüd veedab ka riigi kulul jällegi teatud aastat kuskil vanglas. Et me tegime seda nende inimeste pärast, kes antud juhul said tema organisatsiooni käest kannatada.
5: Kokkulepp üks osa oli ka see, et mees saadetakse Eesti riigist välja ja ta ei tohi siia naasta 10 aasta jooksul, nagu ma aru saan. No, kokkuvõttes võib ikkagi öelda, et miljonäri või ütleme multimiljonäri pojale mitte liiga karm karistus või te vaidlete vastu?
2: No Eestis on see siiski ikkagi pretsedenditu kaasus ja tulemus, et minule teadaolevalt ei ole ühegi süüdimõistva otsusega reaalselt sellist summat koheselt nii-öelda kätte saadud. Jah, on võibolla küll mingid suuri summasid nõudena välja mõistetud, aga noh, ma ei tea, võtame siin minevikust Aavo Viioli näite, kes tänase päevani kulkale tasub sentide kaupa seda neid miljoneid tagasi. Sellest näites me saime kohe selle summa tagasi. Mina ei ütle, et see oleks leebe karistus ja siin on võibolla oluline rõhutada ka seda, et olete ka mitu korda maininud tema vanemate nii-öelda väga head elujärge, et ega tema jõukus enne kõike tulebki tema vanematest ja tema vanemate eelnevast tegevusest ettevõtlusega tegelemisel. Et see, et ta kannatanutelt sai siin mingil perioodil üle maailma 100 miljonit kätte, see on tulu, see ei ole kasum. Et sellest 100 miljonist ta pidi ju ülal hoidma ka neid kümneid ja kümneid kõnekeskusi, nendele pinnade hankima, nendele sisustuse hankima, töötajatele maksma, isegi makse maksti töötajate palkade pealt, et see 100 miljonit ei võrdu tema kasum. Ja tema jõukus enne kõike tulenebki tema perekondlikest sidemetest.
5: Nüüd on juttu olnud, et see 5,4 miljonit, selle ta varastas või pettis välja Eesti inimestelt. Aga on teada, et see sama kõnekeskus või selle Jermolajevi juhitud kõnekeskus tegutses ju ka Soomes, Leedus, Saksamaal, Kasastanis. Mm-hmm. Ma kujutan ette, et ka nemad tahaksid temalt üht-teist küsida. Kuidas nendega on?
2: Siin on see, et Eesti prokuratuur saab seista ja menetleda ja lõpastmes süüsistada neid tegusid, mis on toime pandud Eesti Vabariigis. Ehk siis antud kontekstis nende inimeste suhtes, kes on Eestis kannatanud. Me oleme aja jooksul selle menetluse kestel erinevaid riike teavitanud. Kui me oleme näinud oma materjalis, et ka neil võib olla mingisugune kannatanute hulk või side selle uuritava kuriteoga. See, kuidas need konkreetsed riigid selle teabega edasi teevad, see on nende otsustada. Seda ei saa meie neilt nõuda, kohustada, see on puhtalt nende otsus. Tänasel päeval on meie süüdistus selline, me oleme andnud neile jooksvalt seda informatsiooni. Kui nemad soovivad, siis teoreetiliselt nad saavad oma menetlus alustada ja ka selle konkreetses riigis läbi viia.
5: Hannes Kelt, kui võrd teid üllatab see, et kogu selle skeemi taga või kogu selle kelmide võrgustiku taga on väga heal järjel lugupeetud äriperekonnast pärit noormees?
7: Selle menetluse juures üllatas mind see, kui ulatuslik see oli, kui hästi see töötas, kui palju inimesi sinna oli kaasatud, kui paljude riikide suhtes seda tööd tehti. Et see oli minu jaoks tõesti üllatav, sest väiksest Eestlist pärit inimesena eeldad, et okei, et on mingi grupp, kes teeb Eesti suunas tööd on ja võibolla veel ka lätlaste suunas. Et aga tõesti nemad tegid Austraaliast Kanadanini ja kõik, mis sinna vahele jääb, et mind üllatas nagu see palju rohkem. Et ausalt öeldes see, milline varaline seis mingisugusel kurjategijal on, ei ole meid kunagi ei ühtega teistpidi häirinud, et meie asi on talle anda see karistus, mis meil on võimalik anda ja mis on aus.
5: Et võib öelda, et mehed tegid heal tasemel rahvusvahelist äri, ainult et see oli keelatud äri paraku.
7: Ma julgen küll öelda, et Arturi jaoks oli tegemist äriga. Ja ta võibolla ei mõelnud väga nendele tagajärgidele ise.
5: Kui võrd see sama Artur Jermolaev ise uurimisel kaasa aitas, teile vastu tuli ja võibolla, et siis selle menetluse käigus ka kogu selle kelmi majanduse lahti rääkis ja võibolla ka mõne uue menetluse jaoks uued niidiotsad kätte andis?
7: No näiteks selle konkreetse kuritegeliku ühenduse jaoks ja need teised kahtlustatavad, kes on veel tabamata, mina olgan küll väita, et meil on tõendipakett koos ja neid ootamas. Artur selle menetluse jooksul keeldus igasugustest ütlustest.
5: Otsapidi veidikene oli sellest juttu, aga ma küsin üle. Et, kas võime uskuda, et nüüd kogu see edukas operatsioon ühe suure laia tegevushaardega grupeeringu või organiseeritud gruppi nagu likvideerimine võiks ju nii öelda, et kas see ikkagi avaldab mõju nüüd sellele kelmi tegevusele Eestis, et kas me võime kindlalt öelda, et seda sorti kuritegevusi on nüüd järgnevalt vähem, et me inimesed mingilgi määral saavad kergemalt hingata, nüüd midagi ikka tehakse, meil on nüüd need kelme vähem turul siin elistamas, meile saatmas ja nii edasi.
7: No Artur ei helistanud mitte ühelegi kannatanule ega saatnud meili ega ühtegi chatti, et temal oli ikkagi sellise korporatsiooni vedamise, tuleviku visioonide, laiendusplaanide vedamise roll, kui nii võib öelda, et tema kinnipidamine seda ei muuda ja ma ütlen seda täitsa nagu ausalt, et
5: organisatsioon töötab edasi isegi?
7: Me ei oska seda täpselt öelda, sellepärast, et kui Jürgen mainis, et 2022 oli see hetk, kus me otsustasime, et me peame selle tõendite nii-öelda kogumise, no täiendava kogumise lõpetama, et üheks suureks põhjuseks tegelikuses 2022 oli ikkagi ka Ukrainas alganud täiemahulise sõja osa, et seda ei tohi

0: prokuröri töö juures ise vahetult kokku puutunud kannatanutega, ka avalikkuses, ka avalikkus on ise väga palju lugusid kuulnud, kui palju tegelikult selline finantskrah mõne jaoks, mida see tähendab, mis see endaga kaasa toob, siis mina pean ikkagi ütlema, et need sajad inimesed on minu jaoks olulisemad kui see kriitika.
1: Riigiprokurör Jürgen Hüva ning Põhja Prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt, suur tänu, et leidsite aega tulla Krimiraadiosse. Meie aga teeme siin väikese pausi, pärast seda jätkub Krimiraadio hoopis teise teemaga.
2: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
1: Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk.
3: Nagu lubatud, siis vahetame nüüd teemat. Möödunud neljapäeval, kui nõiad valmistusid luudade seljas madallende tegema, tuli Tallinna ringkonna kohtust ka üks kohtuotsus, millega endine rahandusministri nõunik Kersti Kracht ja tema kaaskohtalused jäid süüdistustes õigeks. Nimelt jättis ringkonna kohus siis muutmata Harju maakohtu mullu 31. märtsil tehtud otsuse osas, millega mõisteti Kersti Kracht, ärimehed Hillar Teder ja Toomas Tamm õigeks altkäemaksus süüdistuses ning Jüri Põld õigeks altkäemaksu kuriteole ka aitajana. Samuti jäi muutmata maakohtu otsus osas, millega mõisteti Kracht, Teder ja Põld õigeks rahapesu kokkuleppe süüdistuses ning Põld õigeks relvade ebaseadusliku käitlemise süüdistuses. Samuti tühistas ringkonna kohus maakohtu otsuse Krachti süüdi mõistmises toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses. Meeldetuletuseks kuulajatele, siis see oli sisuliselt kriminaalmenetlus, mis tõi endaga kaasa valitsuse kukkumise ja jõujoonte ümbermängimise riigikogus. Nii kirjutab vandeadvokaat Silver Reinsaar, kellel on selle menetluse kohta tekkinud ka hulk küsimusi. Vallessi büroo vandeadvokaat Silver Reinsaar on täna ka meil Krimiraadio stuudios külas. Tere tulemast Krimiraadiosse, Silver!
4: Tere päevast!
1: Silver Reinsaar, kõigepealt vast on paslik küsida, et kas ja kuidas teie ise olete selle menetlusega seotud?
4: Minul selle menetlusega sisuliselt igasugune kokkupuude puudub. Et ei ole ma ühtegi isikut, mul ei ole selles mõttes mingisugust muud kokkupuudet, kui ainult see, et ma lugesin seda kohtuotsust ja siis mul tekis selline tunne, et ma tahan midagi arvata.
3: No just see viibki mind tegelikult järgmise küsimuseni, et miks üks piisavalt hõivatud vandeadvokaat, kellel pole selle kaasusega endel mingit otsest puutumust, võtab ette selle 150 leheküljelise ringkonnakohtu otsuse ja loeb selle vabadel päevadel otsast lõpuni läbi. Professionaalne kretinism või?
4: Üldiselt on tegelikult niimoodi, et ma loen kogu aeg kohtuotsuseid, et ma olen seda väga pikka aega teinud juba tükk maad enne seda, kui ma üldse ülikooli juuraõpinguid alustasin. Et ma juba olen kogu aeg, ma olen kohtuotsuseid ja see on vajalik lihtsalt selle jaoks, et ise enda vormi hoida.
0: Nagu me siin sissejuhatuses mainisime, te oma arvamusartiklis, iljuti ilmunud arvamusartiklis ka mainisite, et too kaasus, too kohtuasi tõi kaasa valitsuse vahetuse. Nüüd kui tohib, ma paluksin, et kuulajatele pisut selgitaksite kogu selle nii-öelda kaasuse oma olemust. Milles asi?
4: Tegemist oli siis sellise kriminaalmenetlusega, kus alustati avalike menetlustoimingutega 12. jaanuaril 2021. Ja sellel päeval siis toimusid menetlustoimingud selliste, muuhulgas selliste isikute nagu Hillar Teder, Kersti Kracht, aga samuti ka siis Keskerakonna peasekretäri
0: Korb.
4: Mihail Korbi osas ja toimusid ka mitmetes riigiasutustes menetlustoimingud. Ja sellel päeval, kas nüüd sellel samal päeval või sellel järgmisel päeval ma seda nii detailselt hetkel ei meenu mulle, oligi siis tegemist olukorraga, kus Jüri Ratas vastus tagasi peaministri kohalt. Kui kogu selles meedia kajastuses, mis tollel päeval oli, see oli ju selles mõttes suur meediaskandaal või selline meedia, uudiseid tuli seal järjest ja pidevalt ja palju, siis selle menetluse kirjeldus oligi siis selline, et kinni on peetud Keskerakonna peasekretär Mihail Korb, siis üks ettevõtja ja ühtlasi siis ka see ettevõtja nimi oli seal toodud ja et on kinni peetud ka rahandusministri nõunik Kersti Kracht. Ehk siis noh, ma saan aru, et loogiline või normaalne ongi järeldada, et see põhjus, miks seal loetud tundide või võib-olla oli järgmine päev, kui Jüri Ratas tagasi astus, et seal kindlasti siis Jüri Ratast briefiti nii siis nende asjaolude osas, mis puudutasid siis Keskerakonnale ja Mihhail Korbile esitatud kahtlustust, aga ma julgen arvata või eeldada, et ka enda valitsuse rahandusministri nõunikuga seonduvate asjaolude osas vähemalt mingisugusel määral oli peaministeri kurssi viidud.
3: No ringkonnakohus otsustas, et ikkagi Kersti Krachti süüd mitte üheski süüdistuse punktis ei tuvastatud. No umbes pool tundi tagasi lõppes ka Kersti Krachti ja Martin Helme ja Oliver Näsi pressikonverents, kus siis kogu see süüdistus veel omakorda peale ringkonnakohtu ikkagi maa alla põhimõtteliselt tambiti. Aga teie, Silver Reinsar, ütlete, et selle lahendi tähelepanuväärse moment pole üldse mitte selle lõppjäreldusest. Milles siis on?
4: Selle lahendi tähelepanuväärseim punkt või moment on selles, et kuidas ringkonnakohus on, mida siis ringkonnakohus on tuvastanud prokuratuuri tegevuses. Ja kui nüüd seda kohtuotsust vaadata, siis selles on läbivalt esitatud seisukoht prokuröri seisukohtade osas, mida on siis peetud meelevaldseteks ebaloogilisteks, eksitavateks ja asjas kogutud tõenditega siis selges vastuolus olevaks. Et see kohtuotsus, seda on, siin on kuskil suurusrik 10-15 momenti, kus on ikkagi väga konkreetselt öeldud, et see, kuidas prokurör tõendid esitab, et see on siis kas eksitav, meelevaldne, on nii-öelda noh, on sellised seisukohad, mis viitavad nagu sellele, et tegelikult on prokuratuur selle asja kohtusse saatmisel, vähemalt sellised viited on, et on tuginenud oletustele. Ja see tuleb just sellest välja, et kui kohus on siis tuvastanud, et on seisukohad on näiteks vastuolulised, siis see viitabki sellele, et tegelikult prokurör ei lähtu mitte tõenditest, vaid ta lähtub sellest, missugune on tema nii-öelda oletus või järeldus või mõte selle pinnalt, mida ta siis on tõenditena kogunud. Ja nüüd see, mis on nüüd kohtuotsusest tuleb välja, on just see, et on jõutud siis, et prokurör on jõudnud siis vastuolulistele seisukohtadele või siis tõenditega vastuolus olevatele seisukohtadele. Ja just see viitabki, et ta ei olegi tuginenud mitte tõenditele, vaid ta on tuginenud oletustele. Ja oletustele ei peaks vist prokurör kohtusse asja saates tuginema.
3: Me ei olete te lugenud enne nii hävitavat hinnangut prokuratuuri tööle mõnest kohtuotsusest?
4: Olen küll tegelikult. Et ei ole tegemist selles mõttes esmakordse võimalusega või esmakordse momendiga, kus on siis midagi analoogset olnud, küll aga mitte sellise tähelepanu all olnud asjas, et neid asju ikkagi aegelt on olnud, aga nüüd noh, see konkreetne menetlus nagu selles mõttes erineb, et siin on see väga selline laiapõhjaline, ma ütleksin selle kohtu.
0: Mida me nüüd järeldama peame, kas prokuratuur mõtles oma peas, või noh siis ütleme konkreetne prokurör mõtles oma peas välja mingisuguse loo, mida siis üritas kõik võimalike kaudsete tõenditega kinnitada ja siis selle pinnalt siis esitada mingisugune kahtlustus või siis ikkagi tõlgendati olukorda lihtsalt valesti, et seal mingisugust nüüdest paha tahtlikust isenesest polnudki, aga lihtsalt olid valel teel ja ei suutnud sealt teelt enam kõrvale või tagasi astuda.
4: No sellele küsimusele vastamine eeldaks seda, et ma peaksin nägema Taavi Perni peasisse, eks ole, prokurör Perni peasisse.
0: No ometi mingit mustrit selle kõike lugedes ikkagi märkasite, et mis pidi või mis hetkest alates asi hakkas mööda minema?
4: Sellest otsusest on näha, et see on üsnagi läbi olnud, et noh, ütleme niimoodi, et mul ei ole põhjust ja mul ei ole ühtegi tõend, et kindlat ütleme nii , mul ei ole ühtegi otsest tõendit siis selle kohta , et siin oleks olnud siis algusest lõpuni tegemist pahatahtlikkusega . Aga ma arvan , et see ei ole isegi oluline , et kas siin on tegemist olnud siis pahatahtlikkusega , vaid tegelikult näitab see seda , et midagi on kuskil täitsa nagu valesti läinud ja selge on see , et sellest juhtumist tuleb õppida ja tuleb siis nii-öelda leida lahendused või viisid , et prokuratuur ei satuks sellistesse olukordadesse , kus selline kohtuotsus kirjutatakse , et kuidagimoodi on nüüd konkreetne prokurör või siis prokuratuur on suutnud enda elu elada selliselt , et sellised seisukohad saavad kohtuotsusesse .
0: Nüüd , kui see oleks noh , ütleme nii-öelda reajuhtum , siis oleks ju tõepoolest paslik öelda , et on vaja õppida nendest vigadest ja teha järeldused ja minna edasi . aga see on nüüd juhtum , mille tagajärjel või kaasus , mille tagajärjel siis ikkagi valitsus lagunes ja tuli asemel uus valitsus , ehk toimus tegelikult ju otsustav pööre riigi valitsemises . Ehk et see on ikka väga ränk möödapanek . Mida või kuidas teile tundub , mis sellest kõigest siis ikkagi arvata selles olukorras ?
4: No ma ütlen niimoodi , et me tänasel päeval oleme selles punktis , et kus võib-olla sellele minevikule tuleks vaadata otsa pigem läbi tuleviku prisma , et ma ei ole enda olemuselt süüdistaja , et ma ei soovi kedagi siin tagantjärgi hakata tänitama , et kes kus mida on valesti teinud , et pigem ongi nüüd küsimus selles , et kuidas seda olukorda , kuidas sellest olukorrast õppida , kuidas sellest teha õiged järeldused , et ma arvan , et sellest , et kuidas üldse nagu tõenditest peaks aru saama või kuidas tõenditega peaks ümber käima , et see on üks moment , mida võiks proovida harjutada . ja teine asi , mis ma arvan , et mida siit võiks nagu õppida , võiks olla see , et tõepoolest , mida ka öeldi sellel pressikonverentsil , et tuleks tõepoolest uurimise ja süüdistuse funktsiooni kandmise funktsioonid prokuratuuris eristada ja noh , see tegelikult on just siit sellesama konkreetse otsuse pinnalt on see tegelikult tuleb päris hästi välja , et kui me räägime mingisuguse kuriteo uurimisest , eks ole , me räägime sellest , et meil on uurija , kellel on tekkinud kahtlus , et leiab aset korruptsioon , siis see , et selle uurimise käigus ja selle uurimise juhtfiguurid , et nad arutavad , et millised , noh , mis on nagu loogiline , et kuidas need sündmused võivad olla aset leidnud , siis seal punktis või selles kohas ongi täiesti loogiline , et toimuvad ka oletamised , sest et noh , sa pead nagu mõtlema , et mis siin nagu loogiline võib olla ja seda , see on nagu täiesti aktsepteeritav . Küll aga nüüd , kui on see küsimus , et kui hakatakse nagu asjaga kohtusse minema või ka on kohtumenetlus või siis siin antud juhul lausa ka apellatsioonimenetlusse jõutakse , nende samade oletuste põhjal , mis on siis tekkinud selles nii-öelda algse uurimise faasis , siis noh , juhtubki täpselt see selline olukord , et kus sellel prokuröril on tõenäoliselt üsna keeruline nagu eristada enda peas seda , et mis on olnud tema oletus , millele ta on justkui nagu siis saanud võib-olla mingisugused toetavad tõendid juurde ja mis on nagu see , mis , mille kohta tal tegelikult on tõendid . Et noh , kohtuotsust on see nagu selles mõttes suurepäraselt näha , et kuidas on näha see , et kuidas kohus selgitab , et prokurör on ebaõigel teel , tema seisukoht on vastuoluline ja nüüd siis on kohus võtnud ette üksnes tõendid ja nende pinnalt siis enda analüüsi teinud . Et tegelikult seesama töö võiks olla tehtud tegelikult juba prokuratuuris tükk maad enne seda , kui mingisugune asi kohtusse liigub .
0: Aga teeme siin korraks väikese pausi , pärast seda jätkame .
2: Kuku Raadio . krimiraadio . krimiraadio . krimiraadio toob teieni Duo Viis , tõsieluliste krimilugude kodukanal .
0: krimiraadio jätkub , stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk . Meil on külas Wallace'i büroo vandeadvokaat Silver Reinsaar ja me räägime endise rahandusministri nõuniku Kersti Krachti kohtusaga taustal paistvatest ebameeldivatest mustritest .
3: Silver Reinsaar , kui see kõik vastabki tõele ja nagu sealt ringkonnakohtu otsusest võib lugeda , ka vastab , millele te osutate , siis kas meie õigussüsteem on kuidagi katki? See ei ole ju mitte ainus selline omataoline näide, kus kogu suure mõjuga kahtlustus on ikkagi lõpuks täiesti kokku hiljem kukkunud.
4: Ma võibolla nii dramaatilist sõnastust ei kasutaks, küll aga viitab see selgelt sellele, et vajalik on läbi viia reform. Ja ma pean silmas, ma siis ütlen sõna prokuratuuri reform, sest et selliseid, ja just, et see, mis te just ütlesite, et see ole nagu siin viimasel ajal nagu esmakordne selline küsimusi tekitav olukord. Ja ma leian, et selliseid küsimusi, kui need tekivad, siis loomulikult tuleb need küsimusi esitada, aga tegelikult selliseid olukordi, kus sellised küsimused tekivad, tegelikult ei tohi olla. Et midagi on struktuurselt ikkagi nagu valesti ja just struktuuri mõttes, prokuratuuri struktuuri mõttes on midagi paigast ära, kui ikkagi järjest tulevad sellised lahendid, mis panevad nagu või nüüd võimaldavad püstitada selliseid kahtluseid, et kas noh, nagu ma ise tegelikult tõstatasin, et kas prokuratuur kasutas, kas siis prokuratuuri kasutati ära, et nii-öelda võimu muuta, et noh, mul ei ole tegelikult ühtegi tõendit või alust arvata, et see päriselt nii oli, ühtegi otsest tõendit, kuigi tegelikult need asjad ja momentid, millest räägiti sellel pressikonverentsil, mis just oli, et need võiksid olla nagu, neid asju tuleks siis võibolla nagu, nendesse tuleks süveneda ja nendele tuleks kaasa mõelda.
0: Ma saan aru, et ainu üksi sellise küsimuse tekkimine peas mm-hmm. on juba kahetsusväärne, et kui on mingisugune kohtukaasus, mille juures saab küsida, et ega äkki prokuratuuri ei kasutata ära riigi võimu pööramises, siis see on juba kahetsusväärne.
4: Jaa, no see viitabki sellele, et midagi on nagu pildil valesti, et kui on selline olukord tekinud, siis tulebki seda olukorda lahendada, sellega tuleb tegeleda selle jaoks, et süsteem oleks selline, et sellised asju mitte kunagi enam rohkem juhtuks. Et veel kord, et ei ole üldse õige ka vajalik otsida siin süüdlaseid, ei ole vaja kedagi süüdistada, ei ole vaja prokuratuuri süüdistada, aga tuleb lihtsalt leida see lahendus, et kuidas sellest õppida, kuidas neid protsesse parandada, kuidas teha nii, et rohkem selliseid asju ei juhtuks.
3: Aga kui prokuratuuri ei peaks süüdistama, siis aga kes need lahendused, siis nüüd peaks ikkagi leidma, kus kohas tuleks ära lahendada kõik?
4: No selles mõttes, et justiitsministeerium ja prokuratuur ise saavad olla eelkõige need, kes esialgu saavad nii-öelda esmase sisendi anda, et kuidas nad nagu ise seda olukorda näevad ja kas nad näevad, et midagi on pildil valesti või mitte, et see peab saab eelkõige sealt tulla.
0: Oma arvamus loos ütlete, et asi vajab riigikogu kiiret ja otsustavad sekkumist, mida te sellega silmas pidasite?
4: No ma pean seda silmas, et seadusandlikult näib olema midagi paigast ära, et ma saan aru, noh, ma toongi nagu selle, jah, ma ütlen, et riigikogu ja justiitsministeerium peaksid nagu selle sisendi andma, aga teistpidi tegelikult peaks samal ajal ka parlamendis toimuma vastav diskussioon ja vastavad nii-öelda ma võibolla mingi eelnõu võiks algata parlament, eks ole, aga et loomulikult tuleb ka need kaasata sellesse seadusloome protsessi nii prokuratuur kui ka justiitsministeerium, aga eelkõige kelle vastutus see on, see ei ole prokuratuuri ja justiitsministeeriumi vastutus, see on riigikogu ja riigikogu liikmete vastutus.
3: Te mainisite prokuratuuri reformi, et midagi tuleks seal muuta. No, mis see konkreetne muutus ikkagi selles struktuuris võiks olla, et see asi saaks kuidagi paremaks, et ei juhtuks enam neid, ma ei tea, surnuks menetlemisi, nimetama, kuidas me tahame seda?
4: No mina näen probleemi ikkagi järelevalve, prokuratuuri järelevalve osakonna tegevuses selles mõttes, et noh, ma leian, et see ei ole tõhus struktuuriüksus prokuratuuris, sest kui ta oleks tõhus, siis ma ütlen, ta võib olla tõhus, aga ta ei ole piisavalt tõhus. Ja nende ju prokuratuuri järelevalve osakonna mõte peakski olema selles, et sellised olukorrad ei ennetada, vältida. Ja no, jah, et siin nendest varasematest kaasustest siis võiks teha või peaks siis tegema õiged järeldused. Ma üldse ei välista, et on juba ka viidud sisse mingisuguseid muudatusi või mingid plaane, aga hetkel no selle see otsus konkreetselt, mis siit tuli, küll seda ei kinnita.
0: Ma pean küsima ühe asja üle. Me oleme seni kõik vähem või rohkem ikkagi veendunud, et Eesti on õigusriik. Kuidas me ometigi siis sellisesse olukorda sattusime, et meil on sellele õigusriigile väga, väga rasked küsimused esitada ja me ei ole enam nii veendunud, et on õigusriik?
4: Oi, ma ikka arvan, et Eesti on täitsa õigusriik ja see kohtuotsus just seda ju meile kõigile tõestabki ja näitabki, et meil on õigusriik. Aga lihtsalt, mis on nagu oluline tähele panna, et see asjaolu isenesest, et sellised pikkasid menetlusi nagu on aegajalt, et nad lõpevad sellise forsiga, ütlesin, see ei ole veel lõppenud, et siin on väga ümmelik, et prokuratuur ka selle vaidlustab ja seda õigust ma kuidagi ei taha nagu vähendada. Ja see on ka oluline, aga õigusriigiga ma ei näe nagu ületsin. Otseselt oleks nagu mingid probleeme, aga tuleb reformida.
0: Ühe teise terminiga tahaksin ka veel asjad selgeks teha. Tänasel pressikonverentsilgi kõlas õigusriigi kõrval termin süvariik. Kuivõrd teie olete nii-öelda arvamusel, et kuskil meil on mingisugused kallutatud jõud, süvariik, nimetame seda kuidas iganes, kes paraku suudab mõjutada teatud protsesse ka õigusprotsessides?
4: No mina arvan, et igal inimesel on olemas mingisugune mõjuvõim, et olgu ta siis poliitikutel, parlamendiliikmetel, nii-öelda ühiskondlikus elus aktiivsetus olevate liikmetel on võib-olla suurem mõju, teistel on väiksem mõju. Et ma arvan, et kõigil on olemas mingisugune mõju, et mul ei ole ühtegi tõendit, et selline struktuur või mingisuguse hierarhilise struktuuriga, juhtfiguuriga grupp nagu süvariik eksisteeriks. Aga ma arvan, et sarnaselt mõtlevaid inimesi, kelle jaoks võib olla nagu vajalik või hea või ma isegi ei välista, et kellegi jaoks võib olla ka lihtsalt lõbus see, et saame inimesi vajadusel menetleda ja pikalt menetleda ja nende ruineerida nende terviseid ja elusid, et ma üldse ei välista, et on olemas mingisugune grupp sarnaselt mõtlevaid isikuid, kelle jaoks võib see vajalik või hea või mis iganes olla.
3: Kas te ise ei karda oma suhteliselt kõneka arvamuse peale mingit kättemaksu?
4: Ma ütlen selle kohta niimoodi, et ma ei näe nagu põhjust, et ma arvan, et see arvamus ei ole kuidagi selline, mis peaks kedagi nagu, mille peale keegi peaks tundma ennast kuidagi nagu solvatuna või kuidagi nagu kehvasti, et nagu ma olen selle ka lõpus öelnud, et oluline on õppida nendest vigadest ja leida uued lahendused, et ma, kui keegi võtab seda kuidagi isiklikult, siis ma leian, et see on selle inimese probleem, et kindlasti ei ole minu eesmärgiks kedagi kuidagi kahjustada või kellegi kohta midagi halvasti öelda, aga lihtsalt ma tahtsin juhtida tähelepanu probleemile, mis vajab lahendamist, sest see on meie kõigi ühiskondlikus huvides.
3: Wallace'i büroo vandeadvokaat Silver Reinsaar, suur tänu, et leidsid aega tulla Krimi raadiosse oma seisukohti meile selgitama ja arvamust avaldama. Tänane Krimi raadio on lõppenud, täname kõiki kuulajaid, saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimi raadio on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni.
2: Krimi raadio.
5: Krimi raadio.
2: Krimi raadio toob teieni Duo 5. Tõsieluliste krimilugude kodukanal.
6: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kohvi on valmis ja Romi ja Sandra samamoodi. Tere hommikust, et kuulajad.
3: Jaa, tere hommikust. Suur rõõm on siin Kuku raadios juba varasel kella ja lärkvel olijaid tervitada, kuigi tuleb ilmselt möönda, et suvel väga vara teatavasti läheb valgeks, päike alustab oma kaart enneolematutel kellaaegadel, kuigi ju tegelikult juba hakkab natukene hiljem tõusma. Loodetavasti kõik, kes hetkel Kuku raadiot kuulevad, on alustamas rõõmsalt mitte ainult tänast päeva, vaid kogu juulikuud.
2: Jaa, tänane päev, kui me teeme kiiret vaatamise, mis meid ees ootab, siis trolliliikluse taasaamine Tallinnas täna aset leiab kell 12 sümboolne trolli teele saatmine akadeemia tee trollide lõpppeatuses Mustamäde 29 see tähistab siis trolliliikluse taasavamist.
3: Muidu kui ma peaksin nimetama ühe asja, mis mul lapsepõlvest seondub trollidega, kas sa tahad arvata, Sander, mis see oleks? Sa vist ei kasvanud trolli nii-öelda mõjupiirkonnas. Vanasti vähemasti trollidel kippusid kas tihedamini või harvemini, aga ikka aegajalt sarved maha minema. Ja siis juht tuli sealt oma sellest turvalisest kabiinist välja, ta pani sellised hästi suured kindad ja siis inimesed, kes kõik seal olid, kes tahtsid juba kuhugi kohale jõuda, neil oli väga kiire, vaatasid, kuidas ta siis seal rahulikult jongleeris nende nööridega ja üritas saada sarvi tagasi.
2: Vaat seda pulli ma olen näinud Tallinnas ise ka veel selline 10 aastat tagasi ja see oli küll täitsa arusaamatu vaatamist, et mis, millega me siin tegeleme.
3: Aga nagu ma aru saan, see oli selline nagu, mis on see jahutuspaus jalgpalleritel.
2: Niisutuspaus, nagu sina seda kõnast ütlesid.
3: Tegelikult ma saan aru, et need uued trollid siiski ei ole päris samad, mis olid 70-ndatel, vaid nad on varustatud selliste moodsate laadimissüsteemidega, et isegi kui sarved kontaktvõrguga kokku ei puutu, nad suudavad ikka sõita.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Kena suvis teisipäeva, päev kui Saksamaa ja Holland leinavad ning Paraguays kuulutati välja riigipüha. Ei mõjuta Kuku keskpäevase saate sihik, saate juhtid Ainar Ruussaare ja Timo Tarvi eetrisse tulekut, menetlemaks taas päevakohaseid teemasid ühes külalistega läbi erinevate usutluste. 30. juuni tähistab tänavuse esimese poolaasta lõppu ja tähendab ka päeva, kui põhjust meenutada 394 aasta tagust aega, kui Rootsi kuningas Gustav Teine Adolf kinnitas Akadeemia Torpatensise või siis Akadeemia Gustav Jana asutamisüriku. Seega on tänase rahvusülikooli 10,000 heade kaasmaalastes ja hulgas ka veerandi Kuku stuudios viibivate meeste Alma Materi Tartu Ülikooli asutamise aastapäev. Palju õnne kõigile asjaosalistele! Kas soovida nüüd õnne või tunda kaasa või tegelikult pole põhjust kumbagi teha Eesti parlamendi erakondadele, kes on asunud palavatel suvepäevadel korraldama erinevaid kollokviume leidmaks Eestile pasliku presidendi kandidaati. Kõlavad üleskutsed parteidi üleseks kokkuleppeks, töötavad sensorid tajumaks ühiskondliku ootust ja üleüldse nõuselevust. Mis protsesse täpselt toimub ja mis presidendi valimistega võib toimuma saada? Arutleme saate avakülalise kogenud poliitiku riigikogu liikme ja sotsiaaldemokraatide Harjumaa piirkonna juhi Jaak Aabiga. Kütusekriis Venemaal muud kui laieneb olles jõudnud ka Kaliningradi eksklaavi. Probleemid on nii ilmselt, et ka diktaator Vladimir Putin on neid möönnud ja soovitanud oma rahval lihtsalt ära kannatada. Kui suure ja võimalik, et lausa otsustava probleemiga tegemist on, kõneleme poliitikavaatleja ja energeetikaeksperdi Raivo Varega. Tööinspektsioon alustas sel nädalal kontrolle, vaatamaks, kuidas ettevõtted täidavad alaealiste töötamise nõudeid. Mida täpsemalt ja kuidas kontrollitakse, selgitab stuudios juhtiv tööinspektor Angelika Maasikas. Ja sotsiaalministeerium on saatnud kooskõlastamisele eelnõu, mis tugevdab vaimse tervise probleemide märkamist ja abi andmist juba varajases faasis. See tähendab vaimse tervisega tegelemist mitmes arengu astmes. Lähemalt räägib sotsiaalministeeriumi vaimse tervise teemade juht Minni Timberg. Sihik alustab.
1: Sihik.
5: Kuku stuudios on hea meel võõrustada riigikogu liiget ja sotsiaaldemokraatliku erakonna Harjumaa piirkonna juhti Jaak Aabi. Tere!
6: Tere päevast!
5: Eestil otsitakse parimat riigipead. Seda teevad eeskätt parlamendi erakonnad, sest nende ülesanne on president ära valida. Isamaa otsustas oma esimehe sõnul kaardistada ühiskonna ootusi presidendi kandidaadile. Millest võiksid sotsiaaldemokraadid alustada või juba alustanud on?
6: Ma arvan, et eks niimoodi peatud ringkondades on need kõnelused ja kogu aeg käinud. No, nüüd on natukene ju saanud ka selgemaks, kui praegune president on öelnud, et tema enam uueks ametajaks ei kandideeri, sest see küsimus ei ole alati õhus, et kas siis toetakse karist või toetata karist. Aga ma arvan, et tegelikult kui nüüd kogu avalikus ja kirjandus ootab, et hakatakse välja tulistama siin tohutul kandidaate, siis eks neid, nendega on ju spekuleeritud teatud nimedega, aga ma arvan, et tõsiselt võetavad kandidaadid ilmuvad kuskil avalikus ette augustis, võibolla keskel, mitte varem. Et eks erakondal on eri taktika. Muidugi selge see, et presidendi valimised on veidi üle värvitud ju Riigikogu valimiste temaatikast, mis on tulemas järgmine kevad ja võibolla natukene üritatakse siis võtta selliseid hoiakud, et välja paista, kuidagi noppida võibolla mingid poliitilise punkte. Aga suht tõene on muidugi see, et nii nagu paljud on öelnud, püütakse otsida sellist neutraalsemat kandidaati, sest väga poliitiline tõenäoliselt läbi ei lähe. Aga kuidas see lõpuks välja kujuneb, ei tea. Võib minna ka väga teravaks. Et, mina arvan, et kõike parem oleks see, kui kombataks nagu üle erakondade ja selliste ka maailmavaateliste piiride seda kandidaati. No, ütleme, et laias laastus võib öelda, et ka Riigikogus üldiselt Eesti poliitikas on liberaalsed erakonnad ja konservatiivsed erakonnad. See on päris hästi välja joonistunud, et kui tuleb selline nagu laup kokkupõrke nii nende jõudude vahel, siis ma arvan, et see presidendi valimisteks isenesest hea ei ole ja ei pruugi ka õnnestuda see presidendi valimine niimoodi, et me saame kõige parema presidendi. Võiks üle nende piiride otsida kandidaati näiteks või no, kokkulepet.
4: Lugedes ja vaadates poliitikute ootusi, just nimelt poliitikute ootusi, riigi peale seatakse vabariigi presidendile ilmselgelt liiga palju lootusi ja liiga palju kohustusi ja see teebki võibolla kandidaadi ja eeskätt tema toetus osas eriliseks või keeruliseks. No piltlikult öeldes otsitakse kedagi, kes on võrdne mees valges majas kätt suruma USA presidendiga ja teiselt poolt kaarma sealaudas notsude päid kudistama.
6: Ma arvan, et kui me vaatame praegust nende presidentide peale, kes meil olnud on, siis tegelikult mõlemas valdkonnas nii, ütleme, välispoliitilises kui ka sisepoliitilise tasakaalustaja rollis on ju enamus neist hästi hakkama saadud. Mõni on rohkem välispoliitilise rolli esindaja, ütleme, Toomas Hendrik Ilves näiteks, kes tõsiselt nagu panustas sinna. Samas Arno Trüütel oma sõnumitega väga selgelt, ma arvan, mõjutas seda, et Eesti rahvasreferendumil toetas Euroopa Liitu kuulumist, nii, mis on ka ju väga selgelt selline tõsine välispoliitiline agenda, kuigi muidu Rüütelek tegeles rohkem nagu siseriikliku tasakaalustamisega. Ma ei usu, et mingid tõsised nüüd ütleme CV või tohutud omadused või tohutud tingimused määraksid ära selle, et võts just nimelt see presidendi kandidaat on väga sobiv ja teine mitte. Ma arvan, et Eestis on need tublised inimesi, kes suudaksid selle rolli täita, olla head Eesti välispoliitika, ütleme siis sellised kuvandid ja selle välispoliitika nagu maailmaviijad, Eesti esindajad ja samas ka tasakaalukad, ütleme sisepoliitikas, kes suudavad nagu võibolla siis vahetevahel erakondadel natuke näppu viivutada ja kutsuda siis ühistööle Eesti hüvanguks. Mina arvan, et väga rõhutada nüüd ühte või teist joont või väga suurt kompetentsi ei ole samuti erilist mõtet. Ma arvan, et kõik need inimesed saavad erinevates rollides hakkama, kui need kandidaadid tekivad siin.
5: Olete Sotsiaaldemokraatliku erakonna Harjumaa piirkonna juht, nagu juba mainitud, ja Jõelähtme vallavolikogu esimees. Seega absoluutselt õige inimene, kellelt küsida, ilmselt on valimiskogu ootus ja lootus ise president ära valida ikkagi üsna suur, on ju?
6: No jälle, tuleme selle juurde tagasi, et mis võib Riigikogus toimuda. Ei oska mina ka kohvipaksu pealt ennustada, kas leitakse selline hea kandidaat, kes Riigikogus võiks saada siis selle 2/3 enamuse, mida siis Riigikogus vajatakse. Praegu tundub pigem segane ja kindlasti mina arvan seda, et valimiskogus valitud president pole kuidagi kehvem president, võibolla isegi laiema toetusega president, kuna seal siis ka oma valitsuste esindajad saavad sõna sekka öelda. minu teadus valem on vist 107-101, ehk siis kokku on valimiskogus 208 inimest, 101 riigiliiget ja 107 omavalitsuste esindajat. Ja vastavalt siis sellele palju on valimisealisi kodanikke. Kahju oleks sellest, kui juhtuks midagi taolist, nagu juhtus 2016, et ebaõnnestuti riigikogus, ebaõnnestuti valimiskogus ja siis mindi riigikokku tagasi ja valiti küll tubli president Kersti Kaljulaid, aga see võib tunduda ju ikkagi selline nagu äkki kõrvalt toodud inimene valiti presidendiks, sest muud valikud enam ei olnud, erakonnad said ka aru, et pidi ära valima. Parem oleks, kui see õnnestuks kas siis riigikogus või valimiskogus siiski ära teha.
4: Ja 2016 keerasid poliitikud eeskätt kaks erakonda, selle valimise päris lörri valimiskogus ja kohalike volikogude esindajad olid päris nördinud. Tegime väiksed arvutused, aga läinud sügisesed kohalikud valimised andsid volikogudes nüüd jämeda otsa Isamaa kätel, kelle on kokku üle Eesti 352 volikogu liikme kohta. Keskerakonnal on neid 197, sõitsid kahekordistasid oma arvu 91. Ilmselt mängivad need erakonnad ka siis valimiskogus kaalukamat viiulit ja sealt ka siis nende soov neile sobiv kandidaat sead üles, kui reaalseks te seda peate.
6: No ma arvan siiski, et see kandidaadi nimi peaks läbi käima varem. Võib ka juhtuda muidugi, et tuuaks iga valimiskogus üles, noh, näiteks Mart Helme tõenäoliselt riigikogus ennast üles ei saa lasta sättida või EKRE ei saa lasta teda üles sättida, sest lihtsalt ei ole nii palju allkirju sinna võtta. Valimiskogus koos omavalitsuste esindajatega EKRE suudab Martin Helme kandidaadin välja käia küll. Mart Helme, vabandust, jah. Ja seda nad kindlasti sihivad. Tehes siis vahepeal niisugust korraliku kampaaniat suvel. Noh, kui me vaatame lihtsalt volikogu liikmed, siis see veel ei ütle, kes on esindajad, aga noh, suures plaanis võib öelda, et Reformierakonnal võib valimiskogus olla 50+, Isamaal umbes sinna samasse kanti, sotsiaaldemokraatidel 30, Keskerakonnal enam vähem sinna kanti, ja nende arvude pealt võib hakata arvutama. Aga nii nagu ma siin ennem ütlesin ka, kui võtta lihtsalt nüüd see liberaalsete ja konservatiivsete erakondade telg, mida siis siiski nimetatakse, milleks ka erakonnad ennast ise tunnistavad, siis niisugune väike peast arutus näitab, et vühti-vühti valimiskogu on väga pingsalt pooleks. Siis tulevad valimisliidud, keda on seal 30-40 esindajat, ja võt sealt siis tuleb otsida seda toetust, et saada siis valimiskogus oma kandidaadile toetust taha. Aga miks ei võiks proovida see kord teisiti, mitte minna lauk kopukupõrkesse ja tohutusse konflikti ja konkurentsi, vaid hoopis näiteks Isamaa ja sotsiaaldemokraadid võiksid leida ühise kandidaadi, kellele tuge otsida.
4: Kuulge, millal viimate riigikogu vanemate kogu, mis on parteid ülest mingisugust lahendust otsinud, õnnestus selles küsimuses?
6: Vanemate kogus need asjad pole õnnestunud, jah, vist kordagi. Et pikem see käib ikkagi erakonna juhtkondade esimeste kalkulatsioonid, väljapakutud kandidaadid, kas sobib, kas ei sobi, aga see surve saab muidugi väga selgelt kasvama. Kui riigikogu valimisteks ei leita, siis ma arvan, et tegelikult see kord erakonnad saavad ka aru, et nad valimiskogus peavad ära valima. Nii et siis tuleb juba kindlasti mingitele kokkulepetele kompromissidele minna.
5: Olete te ise optimist, et parlament suudab ära valida? Minu, me ei tea nimesid.
6: Ja, aga ja minu aus vastus on see, et ma olen seda juba ammu öelnud, et mulle tundub, et vaadates selliseid hoiakuid, mis erakondal on, suhtsed ütlemisega sellist mitte head läbisaamist, üksteise tümitamist, mis siis käib ju riigikogus ja poliitikas, sisepoliitikas ütse, siis mina ausalt öelda seda väga tõenäoliseks ei pea. Mina pigem ennustaks, see on nüüd kohvipaksu pealt ennustamine, see on minu arvamus, et see kord president valitakse valimiskogus.
4: Jalgpallimmi meil on ennustajad moes. Lauri Hussar, riigikogu esimees, on viidanud, et mõni inimene on ise näidanud aktiivselt soovi üles kandideerida. Me oleme ka siin kuulnud kompi, mis teeskete aknaaluste seast, te olete ka kirjade järgi muid aknaalune. Teate mõnda sellist kandideerijat?
6: Ei, ma ei tea sellist. Võib-olla erakonna juhtkonnad, olgu see, kui see Lauri Hussar räägib siis Eesti 200-st, on ju mõne inimesega juttu ajanud. Aga see veel ei tähenda, et see inimene saab presidendi kandidaadiks. Ja kuna tõenäosus on, et see inimene lastakse, et ka mida varem sa välja käid, seda kiiremini sõelapõhjaks lastakse, see hoiab ka ju praegu tagasi kedagi otseselt välja tulemast. on ju mõne inimesega spekuleeritud, nende nimedega on nende käest ka küsitud, kas te tahaksite, noh, keegi pole öelnud, et jah, ma lähen nüüd ja tahan. Ma arvan, et ikkagi neid konkreetseid või ütleme siis neid nimesid, kes tõesti võivad sellesse valimiste siis etappidesse sisse minna, saab oodata alles kuskil augustis.
5: Milline on teie isiklik arvamas, kas pärast märtsi valimisi uus parlament võiks tõsiselt hakata arutama presidendi otsevalimiste korraldamist taas? Või on see selline poliitiline pool nali, mida me aegalt kuuleme?
6: No ma tean, et siin on väga selged hoiakud ka erakondadel, arvestades seda rolli, mida vastavalt põhiseadusele Eesti presidendil on, siis peaks mõtlema selle üle, mis on see presidendi roll, kui me läheme otsevalimistele.
5: Absoluutselt.
6: Ja et praeguste volitustega ta saaks küll nagu suurema, ütleme siis, kuidas siis öelda, sümboolse jõu see president, kui valitakse rahva poolt. Aga võibolla peaks siis vaatama üle ka need õigused, mis tal on, need volitused, mis tal on, see oleks nagu süsteemne. Lihtsalt praegu istutada otse valimine praeguse põhiseadus otsa, ma arvan, et see hästi ei lähe kokku.
4: Aitäh tulemast, Jaakob.
1: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Sihik jätkab, me tervitame telefoni otsas head majanduseksperti poliitikavaatlejat Raivo Vare. Tervist, Raivo!
7: Tere päevast!
4: Räägime sellest, et Venemaal ei ole tanklates kütust. Viimane uudis ka Kaliningradi eksklaavist näitab meile pilte pikkadest järjekordadest. Riigis, mis veel oli mõne aja eest maailma kolmas naftatootja. Kas neil siis tootmine on vähenenud varud otsas või siis pole tõepoolest kuskil naftast enam bensiini teha?
7: Ei ole üks ega teine, varud ei ole otsas ja seda kaupa on ka küll palju, aga tegemiseks on vaja naftautmistehaseid ja neid väga süstemaatiliselt Ukraina füüsilised sanktsioonid kannavad nagu venelased ütlevad välja, ehk siis hävitavad või kahjustavad ja see on toonud kaasa tootmistsüklite häired. On toonud kaasa väljundkütuste koguste languse, on tulnud ka, toonud kaasa vajaduse ümber jagada, sest üldiselt nende naftateaste puhul kehtib teatud rusika reegel, et 700 km raadiuses naftateasest varustab see teas. Aga nüüd on oleks see sunnitud kaugematest teastest tooma Kesk-Venemaale, kus on suured kahjud eelkõige Moskva piirkonda ja samal ajal tegelikult need piirkonnad jäävad ju sellest toodangust jälle omakorda ilma ja tulemuseks on, et juba mitukümmend regiooni on kütuse puuduses, Krimist ma isegi ei räägi, sest seal on see asi täiesti häda olukorraks muutunud. Mujal on see esialgu veel järjekordade normeerimise ja nii-öelda kütuse saadavuse ajutise, mitte saadavuse õigemini teema nagu Kaliningradis, aga see on, kui niimoodi need asjad jätkuvad Ukraina rünnakud, siis ma arvan, et pilt läheb ainult keerulisemaks ja selle eesmärk on mitte ainult Vene riigi tulude vähendamine sõjapidamiseks, mida kulutatakse, vaid ka tegelikult teatud mõttes ka rahvale asja kohale toomine, sest siia nii väga paljud venelast veel ei saa aru, mis toimub selle sõjaga ja nende jaoks on see kauge, nüüd tuleb lähemale.
5: No jah, aga diktaator Vladimir Putin peab seda olukorda kuidagi lahendama hakkama. Millised võiksid tema sammud olla?
7: No esiteks juhtus midagi juba, ta nimelt juba tunnistas avalikus esinimeses asjas, et tegelikult on teatud probleemid, aga need on logistilist laadi ja need lahendatakse ära. Punkt üks. Nüüd punkt kaks, muidugi ta peab midagi sellega tegema, aga samas nüüd nii kiire ka ei ole. Ma kujutan ette, et kui meil või kuskil üldse normaalses ühiskonnas see asi juhtuks, siis oleks häda väga suur, aga Venemal ollaks harjunud. Venemal on veel elus põlvkonnad, kes mäletavad bensiinikriise, mis olid aastakümneid tagasi Venemal ja regulaarselt. Nii et ütleme niimoodi, et see praegu on väga tõsine samm, aga veel ei ole ta otsustava tähendusega ja selle tõttu ka veel Kreml nii ei muretse, nagu ta tegelikult peaks juba seda tegema.
4: Kas nüüd see otsustav samm võiks tulla nüüd järgmisel astmel, sest Venemaa vajab lisaks bensiinile ka leiba, aga kui kombaini ei jõua nüüd kütuse puuduse tõttu põllule, on mõne kuu pärast juba Venemaa suurlinnades järgmine probleem, meil ei ole midagi enam lettidele panna.
7: Jaa, see on muuses ka päevakorral, sest kui praegu on juba bensiini nii-öelda eksport keelatud ja ostetakse juba seda ka mujalt sisse, isegi Hiinast ja Indiast, siis tegelikult, mis on muuses tehtud sinna eksporditud Vene toornaftast, see on eriti naljakas. ja see on kallis lõbu, hinnad tõusevad. Aga diisliga oli veel kuni viimase ajani niimoodi, et, no, et seda veel hakkas puudu nappima jääma, aga siiski veel oli. Üks kolmandik oli umbes diislist, mis tegelikult läks traditsiooniliselt Venemalt eksporti. Nüüd valitsus keelab selle diisli väljaveo samuti ära, nõnda nimetada ajutistel alustel, aga see on juba halb märke, juhtub täpselt see, mida lugupeetud saatejuht ütles, ehk siis praegu on ju põllumajandushooaeg alanud, on alanud suvine nõudlus, mis alati kasvav. Diislil on selles suhtes isegi vaatet veel suurem nii-öelda mõju ja diisli nappus tähendab kohe probleeme, sest sõjaväge varustatakse hambad ristis igal juhul. Aga sõjaväesel on jälle teised probleemid, kõik, kes on Vene armees käinud, teavad väga hästi, et hakatakse müüma, hakatakse tagasi müüma siviilsektorile, ja kui on bensiininappus siviilsektori jaoks, sõjavägi lihtsalt müüb tagasi, nii et see on ka. Ja veel üks asi, millest tegelikult ei räägita väga, on see, mis juhtub kvaliteediga. Nimelt Venemal on alanud sellised probleemid, et kütusepuuduse tõttu taksusid ei jätku suurlinnades, taksude sõidud on vähenenud ja lühenenud, aga kvaliteedi tõttu on hakanud automootorid üles ütlema, sest nüüd Vene valitsus lubas juba E3 kvaliteedile tagasi minna ja nüüd planeerib isegi E2 kvaliteedile tagasi minna, mis tähendab seda, et tegelikult kaasaegsed autode mootorid kannatavad ja see on juba muutunud probleemiks esialgu küll veel sotsiaalvõrgustikes, aga juba on näha, et see on massiliseks muutunud ja see on veel üks tagasilöök. Tank võib veel sõita sellise asjaga, aga piltlikult öeldes, aga noh, kaasaegne auto ei sõida enam, isegi Vene enda autod enam ei taha hästi sõita selliste viletsete ja 550 korda kõrgema väävlinormiga kütustega.
5: Raivo Vare, kõik see, millest te räägite, tähendab ju seda, et Ukraina liigub võidule lähemale.
7: Ja muidugi, see on ju tegelikult väga targalt teostatud nii-öelda strateegiline Vene naftavõimsuste ründamine. Rünnatakse tehaseid, rünnatakse kütusebaase, need on kõige vähem ohtlikud, sellepärast, et neid peab väga palju ründama, et tõsiseks muutuks, aga tehased on väga tõsine teema ja nende taastamine võtab kuid ja aastaid ja nad on korduvalt rünnanud see juures, näiteks see viimane Slavenski naftatehase ründamine oli äsjane, see on ju kuulus selle poolest, et eelmine kord, kui rünnati, tekkis kahju, omanikud võtsid suured raske protsendiga laenud, ehitas tehase nüüd selle aasta jooksul üles, nüüd rünnate uuesti ja nüüd teiskorda nad enam seda ilmselt ei tee ja mis siis juhtub? Keegi ei tea. Nii et see on ka veel tehaste ründamine, siis rünnatakse torujuhtmeid, siis rünnatakse sõlm pumbajaamu, mis on ka väga olulised ekspordi jaoks ja ka tegelikult sisevarustuse tagamiseks, sest Venemal on ka terve rida torusid, mis on nii-öelda Venemal kulgevad, mis on tegelikult kohalike suurtarbimist turgude varustamist, näiteks ümber Moskva on selline rõngas või ring torusid, mis varustavad Moskvat otseselt kütusega, juba valmis kütusega nii-öelda. Ja see tähendab seda, et neid pommitatakse ja siis eksporti takistatakse läbi ekspordivõimsuste pommitamise. Ja see käib regulaarsel alusel, iga natuke saa tagant jälle uuesti ja no ütleme niimoodi, et see on tänaseks juba veerandi võrra vähendanud potentsiaali Venemal ja see jutt, et, no, et see ei loe, et Venema töötlemisvõimsusi on 330 miljoni tonni jagu, aga toodetakse 260 jagu, siis see tegelikult enam ei pea paika, sest need võimsused lihtsalt ei ole enam töökorras või on nad viletse väga kvaliteediga ja nii edasi, nii et tegelikult on sisetarbimise kriis Venemaal selgelt kasvamus ja jätkab kasvu, kui Ukraina praegu jätkab oma strateegilist lähenemist füüsiliste sanktsioonide kehtestamise näol.
4: No ühel hetkel, kuna Vladimir Putin on juba seda ka möönnud ja palunud või käskinud, võtame kuidas tahame nii-öelda ära kannatada see suur hinnatõus, mis kõige sellega kaasneb, ta peab tulema sellest sõjast välja nii, et ta kaotusti tunnistavad. Seda küll ette kujuta, see ei ole võimalik.
7: No tegelikult see ei ole veel üldse kindel, sellepärast, et valitsuses Venemal praegu pidi kaalutama seda võimalust, et lõpetatakse kompensatsiooni maksmine siseindade allhoidmise eest Vene tootja kompaniidele. Mis võib tähendada seda, et kohe hinnad kasvavad ja märkimisväärselt, mis aga tähendab muidugi seda, et siis tekivad uued probleemid, sest noh, kütus on eluliselt tähtis asi, me teame omas käest, et kütuse hindade järsk tõus tekitab tõsist pahameelt, seda ka muidugi Venemal, isegi siis kui kättesaadus natukene tänu sellele paraneb, aga see tähendab, et langeb ka suur osa nõudlusest lihtsalt ära ja jällegi inimesed ei ole rahul. Ja no ma ütleks niimoodi, et valimised on ka veel tulemas, ükskõik kui vähe nad valimised on, on nad siiski oluline poliitiline signaal. Ja sellepärast enne sügist väga paljust asju ei taheta ka teha, kaasa arvatud ka kütuseturul, aga nad on sunnitud seda tegema tegelikult. Ja näha on, et vastavaid ettepanekuid ka juba tehakse suurfirmade poolt, noh, eelkõige Vene riigiga nii-öelda riigi varustamisel olulist rolli mängivate suurfirmade poolt, kelle on ka omad muuses jaotusvõrgud Vene siseturu jaoks.
5: Tuleme Euroopasse ka korra. Euroopa komisjon soovitab liikmesriikile hoidlatesse gaasi varuda. See tähendab seda, et kui see kuumalaine nüüd mööda saab ja talv tuleb, siis gaasi hind, mis mõjutab ka meid, Euroopas siis kuidagi kasvab või? Gaasi ei ole lihtsalt.
7: Kasvab sellepärast, et ta kasvab hinnakonkurentsi tõttu teiste piirkondadega. Nimelt me jookseme eurooplastena ja tarbijatena, jookseme võidu mõneti Aasia tarbijatega, kus gaasi sõltuvus on palju suurem ja kus sõltuvus just nimelt eelkõige Pärsia lahe gaasist oli väga suur. Paiguti ikka üli suur nagu suurtes majandus nagu Jaapanis või Lõuna-Koreas näiteks. Ja see tähendab seda, et kuna seal gaasivõimsused osaliselt said päris tõsiselt kannatada eelkõige nii-öelda need Katari omad. Ja seal nende nii-öelda võimsuste taastamine võtab aega kuni 2 aastat nende enda ministri avalduse järel täies mahus. See tähendab, et tekib teatud mõttes pakkumise puudujääk eelkõige Aasia suunal ja siis Aasia on sunnitud olema hakata ostma ka teistes piirkondades, mis praegu puudutab, neid ei puuduta või kuhu nad ei, kust nad ei vea, aga mis hakkavad siis mõjuma näiteks Ameerikast Euroopasse tulevate ladungite konkurentsi mõttes. Nii et me näeme veel potentsiaalselt hinnatõusu tõepoolest ja kui nüüd veel noh, jätkuvad ka sanktsioonid, mida ma arvan, et võib-olla ikka juhtub, nii siis see tähendab ka seda, et pakkumine ka alternatiivallikates näiteks Venemalt nüüd olulist enam suurenenda ei saa. Ja see tähendab jälle omakorda seda, et noh, Euroopa, kes on üks jagu ostnud eelkõige vedelgaasi ju, eks ole, ja Venemalt seal juures kasvavalt, siis see osa jääb ka puudu, tuleb kuskilt maailmaturult võtta, konkureerides Aasia konkurentidega hinna pärast.
4: Suur tänu, Sihiku saatega täna liitumast, Raivo Vare.
7: Palun.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
3: See on Kuku Raadio, mida kuulate. Tere hommikust, tegemist on kolmapäevase päevaga ja meil on ka täiesti uus kuu, on 1. juuli.
2: Aeg on rääkida ilmast.
3: Ja vaatame, mida siis lubatakse või vähemasti mida siis prognoos ütleb tänase päeva kohta. Täna enne lõunal on vähese pilvisusega ja sajuta ilm. Pärast lõunal pilvisus tiheneb ja õhtul muide sajab väidetavalt kohati ka hoovihma. Puhub valdavalt idakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur kuulake nüüd 24 kuni 28 graadi, ütleb prognoos ja rannikul kohati 19 graadi.
2: Üsna sarnane on silm, nii nagu ta eile oli ka ja see soe suveilm jätkub.
1: Raadio Kuku. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Kuku stuudios on nüüd hea meel tervitada tööinspektsiooni juhtivat tööinspektorit Angelika Maasikatere.
8: Tere.
5: Angelika, tööinspektsioon alustas esmaspäeval kontrolli, kuidas ettevõtted täidavad alaealiste töötamise nõudeid. Millised on need seaduses ette nähtud nõuded, et suveks üldse noort inimest palgata? Kas see on nii mustvalge?
8: Seaduses on ette nähtud jah, natukene siis sellised pehmemad või kontrollitavamad ehk alaealised, kui tööturule sisenejad, mitte nii elukogenenumad, nendele on ette nähtud siis näiteks lühem tööaeg, kui ta on 13-14 aastane 7 tundi päevas, on teatud ohutegurid, millega noortöötaja ei tohi kokku puutuda ja on teatud tööd, mis on siis alaealisele keelatud.
4: Keda te kontrollite ja mida te täpselt kontrollite, kas uues müts peas ja juugi visi tagatud?
8: Kontrollime tegelikult selliseid ettevõtteid, kus me oleme varem täheldanud, et on olnud vajaka jäämisi ja me tegelikult meie eesmärk ei ole urgitseda kuskil, vaid pigem aidata ka tööandjat järjele ja ka noort töötajat siis tema esimesel töökohal. Ja kontrollime ka selliseid ettevõtteid, kus me jooksvalt saame siis vihjeid, et kas siis noor ise on märganud või siis lapsevanem annab meile teada.
5: No ettevõtja peaks ju teadma, millistel tingimustel ta endale paariks kuuks selle noore töötaja palkab. Kas sellega on siis ikkagi probleeme või?
8: Jah, tõepoolest me saadame igal aastal välja teateid, tuletame meelde, millised on need nõuded alaealiste töötajate tööle võtmisel, aga ikka ja jälle me näeme, et on juhtunud, et ei ole neile tähelepanu pööratud. Ja see tõttu me neid kontrolle ka läbi viime.
4: Muidugi peab olema siis ettevõttes tagatud siis noorte eeskätt hooajatööl oleva noore turvalisus. Kas see tähendab siis nüüd seda, et mõnes ettevõtlusvaldkonnas näiteks ei saagi 16-aastane põhikooli lõpetaja töötada? Ehkki ta võib olla siin tubli keevitaja näiteks.
8: No vaat, keevitamine on nüüd üks selline valdkond, kus tõesti alaealine töötada ei saa, et seal on ohtlikud kemikaalid, seal on väga ohtlikud töövõtted, et kõik sellised tööd, kus noor võib kokku puutuda näiteks teravate lõikemehanismidega. Ma ei tea, et on näite, et eelmine aasta kohtus minu kolleeg ühte tütarlast, kes lõikas ketas lõikuriga, eks ju. Et sellised tööd on siiski alaealistele keelatud, et ka täiskasvanul vajab see üsna tõsist väljaõpet.
5: Seda küll, jah. Kuulge, kas on mingisugused enam levinud rikkumised noorte palkamisel, mida tehakse? Saate tuua mõned markantsemad näited?
8: Päris markantseid näiteid ei ole tuua, sest Eesti tööandjad on üldiselt tublid, aga suurimad eksimused või sagedased eksimused on see, et sõlmitakse noore töötajaga võlaõiguslik leping näiteks, kuigi töö iseloom on selline, mis eeldab töölepingu sõlmimist, et siin kohal siis rõhutan ka, et kui keegi nüüd veel alaealist tööle võtab, et siis ikka tööleping sõlmida. Võib-olla ka sellised juhtumid, kus on selline üleaja töö või ületunni töö. Noor muidugi, ta tahab rohkem taskuraha teenida, aga on selliseid tööajarikkumisi ka, et ikkagi sellel ka silma peal hoida.
4: Nüüd see küsimus, mis puudutab noori, kes töötavad teenindussektoris, enamik nendest on seal teenindussektoris, väga paljudes teenindussektori paikades pakutakse alkoholi. Kuidas on nüüd noore kokkupuutumine alkoholiga seal reguleeritud või ei ole reguleeritud? Kas ta kandikul võib viia klaasiõlud kellegile, kes istub pingi peal?
8: Jah, tõepoolest 25% noortest töötab majutus- ja toitlustusasutustes. Eile kuulutas president välja ka seaduse muudatuse, kui see siis riigiteatajas välja antakse 10 päeva pärast jõustub, siis noor võib tõepoolest alkoholiklaasiga siis laveerida laudade vahel.
4: Aga ise kallata?
8: Seaduses on öeldud nii, et ta võib kokku puututa tootmises ja ka jaemüügis tõepoolest.
5: Aga mingi vanuse piir on või?
8: 16.
5: 16 on see piir, jah. Et 15 aastane ei tohi?
8: Ei, 15 aastane ei tohi.
5: Kuule, kust ja kuidas tööandja siis täpsemat infot saab, mida ta alaealise palkamisel eelkõige silmas peab pidama?
8: Ja siin kohal ma kutsun üles, et kui tööandjal on küsimusi ja tööinspektor ei ole tema juurde jõudnud, siis helistada 646-6000 tööinspektsiooni infotelefonile. Meie nõustajad ja meile kannavad nõu. Kellel on nobedad näpud, siis tööelu.ee lehel, see on siis meie infoportaal, leiab erinevaid artikleid alaealise töötaja tööle palkamisel.
4: Ma tulen selle veepudeli ja mütsi juurde korra tagasi ja see ei puuduta ainult noori, vaid tegelikult kõiki. Praegu siin vaatan väga palju olulisi taristutöid tehakse lageda taeval ja väikeseks. Kas see oleks nagu tööandja asi korralik veekraan ja ikkagi ka ilmastiku vastu ohutud rõivad ja töövõtted leidab?
8: Ja just see puudutab siis neid ohutegureid, millega töötajad oma töös kokku puutuvad. Üks on siis päikesekiirgus, selle eest peab tööandja siis hea seisma, et töötaja nahk oleks kaitstud, väljastama sobivad rõivad ja samuti peab siis ka siseruumides. Tööandja peab tagama töötajale puhta joogivee. Ehk et siis ka see alaealine, kes seal väljas töötab või ka täiskasvanu, et puhas ja värske joogivesi peab olema töötajale tagatud.
5: Nii, kui te nüüd kontrolli käigus avastate ettevõtte või ettevõtja, kes rikub neid ettenähtud nõudeid, milline on karistus?
8: Enne kõike me suuname ettevõtjad siis rikkumise lõpetamisele. seda siis kas koheselt või kui rikkumine on selline, mis võtab siis, mille kõrvaldamine võib võtta aega, siis me teeme seda ettekirjutusega, kui ettekirjutust ei täideta, siis juba jah, me karistame juba sunnirahaga, ehk me suuname ettevõtjad siiski rikkumist lõpetama.
4: On teie juba sel suvel ilmunud või ilmnenud või teile helistatud, räägitud erinevatest rikkumistest, mis on täiesti vaatad uuelaadsed?
8: Kui väga aus olla, siis ei ole veel tulnud, küll aga möödunud nädalal tuli üks selline pöördumine, mis baseerus või mis tulenes eelmistel aastate inimese kokkupuutest ja tema siis küll vihjas, et vaat selles ettevõttes on selliseid rikkumisi suviti olnud.
4: Mis laadi need olid?
8: Need olid siis ebakorras töövahendid ja ületunnitöö.
5: No, te olete ju ka eelmistel suvedel sellist kontrolli teinud. On asi paremaks läinud?
8: Üldiselt küll. Töötajate teadlikkus on tõusnud ja ka tööandjate teadlikkus on tõusnud. Et noored on väga nutikad, eks? Need nutiseadmed, sealt saab ju igasugust infot ammutada.
4: See on tõsi igasugused rikkumisi ka ära talletada. Suur tänu teile tulemast, Angelika Maasikas. Loodame, et nüüd rikkumisi te ei leia. Tööpõllult ja loodame, et noored saavad kõik ausalt ja kenasti ja tervene töö tehtud.
8: Aitäh!
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Sihik jätkab meiega on liitunud stuudios Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise poliitika juht Minni Timberg. Tervist!
9: Tere!
4: Sotsiaalministeerium saatis nüüd eile kooskõlastusele eelnõu, mis tugetab vaimse tervise probleemide märkamist, abi andmist juba varajases faasis. Kavandatava astmelise abimudeli eesmärk on pakkuda siis inimestele abi õigel ajal, et ennetada probleemide süvenemist. Kena tekst, aga selgitage palun Minni erihariduseta kuulejale, mis laadi seaduse muudatus see siin täpselt on. Kas see puudutab rohkem nagu vaimse tervise ravi rahastamist, lisanduvaid inimesi, ennetusmärkamis, ravi võimalusi, mida?
9: Just, kõike seda, mida te just loetlesite. Ehk siis tegelikult me toome süsteemi juurde täiesti uue teenuskihi ja see on midagi, mida me oleme ettevalmistanud tegelikult päris palju aastaid, et taustatööd on käinud ja nüüd me oleme siis jõudnud sellise tulemine, mis siis eelnõude infosüsteemis ja pressiteatena kajastub. Ehk siis toome juurde struktureeritud eneseabisekkumised ja väheintensiivsed psühholoogilised sekkumised. Ehk siis tõenduspõhised abisaamise viisid, mida nüüd saavad osutada uued spetsialistid ja nende uute teenuste osutamiseks me siis taotleme ka uut täiendavat rahastust.
5: Ma küsin üle. Varajane psühholoogiline abi on siis selgelt defineeritud. Selge on see, kes, kellele ja kuidas seda pakkuda võib.
9: Just, et muidugi täpsemad detailid tulevad veel määruses, mida me valmistame siis ette ka järgmise aasta jooksul, aga me loomegi siis raamistiku ja see ei ole, et ma küll ütlen, et see on uus teenuskiht, aga ta ei ole selles mõttes ka lõpuni uus, et jalgratast me ei leiuta ja neid teenuseid on meil ka täna Eestis osutatud niimoodi projektipõhiselt, nii Sotsiaalministeeriumi kui Tervisekassa kui ka ma kahtlustan, et mõningate teiste ministeeriumite poolt ja need sekkumised on siis seni elanud niimoodi projektist projekti, mis ei võimalda ei süsteemseteks ole teenusepakkumistega korraldust ja just seda me selle süsteemse raamistikuga siis saavutada tahamegi.
4: Selgitage palun, milles seisneb see astmelis abisüsteem või mudel, et kuidas abivaja ja nende vahel siis nüüd liigub, no võtame näiteks ühe näite, noor inimene, suvine aeg, võibolla südamevalu, muremõtted, kuidas ta nüüd abi peaks saama?
9: Jaa, astmeline teekond on meil selline suur projekt, mis keskendub meeleolu ja ärevuse sümptomitele, siis kõige levinumad vaimse tervise kaebused, mis inimestel tavaliselt on. Ja seal me nüüd hakkame ka piloteerima siis terviklikku digitaalset raviteekonda. Ehk siis eesmärk on see, et inimene saab liikuda ühelt astmelt teisele sujuvalt ja seal on seisund hindamised, ehk siis nagu meil Eestis ikka, kõigepealt inimene proovib ise hakkama saada, heal juhul otsib tuge lähedastelt ja kui sellest ei piisa, siis ta siseneb astmelise abi mõttes esimesele astmele. Eks kui inimene märkab, et tal on probleem, siis kõigepealt on struktureeritud eneseabisekkumised ja need on siis tõenduspõhised sellised, ütleme näiteks eneseabi kursused, rakendused, midagi muud taolist, mida inimene saab läbida iseseisvalt ja see etapp ei vaja üldse siis täiendavat spetsialisti. Kui sellest ei piisa, seisund ei ole pärast paranenud, siis järgmisel astmel on vähe intensiivsed psühholoogilised sekkumised, ja neid siis osutab juba teenuse osutaja selge struktuuri algoritmi alusel piiratud arv kohtumisi ja kui sellest ei piisa, siis sealt suundub ta edasi juba tervishoiusüsteemi.
5: Ma pean üle küsima, natuke segaseks jäi. Seletuskirja järgi saaks siis inimene abi kohe kaebuste tekkimisel nii, et probleemid ei jõua süveneda, eks ole?
9: Just.
5: Kellelt ja kuidas ta seda abi siis saab?
9: Saabki siis kas struktureeritud eneseabi sekkumistelt eelistatult esimese sammuna, mis on siis tal veebis kätte saadavad, eeldatavasti primaarselt tõesti veebivahendusel, või siis järgmise astmena siis juba väheintensiivsed psühholoogilised sekkumised, kus need teenusepakkujad füüsiliselt hakkavad olema, saab ilmselt olema suhteliselt mitmekesine, et me seda nagu ei piir, et see ei ole piiratud näiteks ainult haigla või mingi sellise kindla asutusega nagu füüsilise asukoha mõttes.
4: No see esimene märkaja, see esimese abi andja, kes iganes seda veebiportaali peab, kes iganes neid enesabi kursused läbi viib, see peab ka ikkagi olema koolitatud ja pädev inimene. On meil seda ressurssi piisavalt?
9: Jaa, ressursi juurde toomine on tegelikult peamine, mida me sellega saavutada tahame ja miks see muudatus on vajalik. Nüüd sekkumiste hindamiseks on meil standardiseeritud hindamisvahendid, mida täidab inimene ise, sellised sõelinstrumentid nii-öelda. Ja need me teeme siis digitaalselt kätte saadavaks ja selleks, et neid isikutasandil teenusepakkujaid juurde saada, siis meil on juba välja kujundatud täiendõppeprogramm, mis mahub sellisesse mikrokvalifikatsiooni mahtu hinnanguliselt ja loomulikult on meil tegelikult Eestis täna hunnik spetsialiste, kellel on päris hea üldettevalmistus olemas, aga kes ei ole, ütleme, kutselised psühholoogid pädevad päris tervishoiusteenust osutama, küll aga saaksid nad edukalt hakkama siis väheintensiivse psühholoogilise sekkumise läbiviimisega, kui neile nüüd selle konkreetse sekkumise täiendkoolitus anda. Eks siis nii kavatseme selle uue baaskoolitusega siis täiesti ettevalmistuselt inimesi nii-öelda juurde koolitada, kui ka siis spetsiifiliste sekkumiste täiendkoolitusega maksimaalselt ära kasutada, ütleme siis näiteks siduserialade ressursse, et näiteks inimene, kes on läbinud nii psühholoogia kui midagi muud ja ei tegutse kutselise psühholoogina või kes on läbinud sotsiaalpedagoogika õppekava näiteks, et kellel on tegelikult baasteadmised olemas, millele siis seda konkreetse sekkumise läbiviimist juurde õppida.
5: No jah, aga psühhiaatrit, eriti laste psühhiaatrite nappus on meil ju täiesti karjuv, see on tõsine probleem, eks ole?
9: Jah, laste psühhiaatritest on meil kindlasti puudus ja nende varajaste sekkumistega ma ikkagi eelkõige loodame saada või eesmärk on saada jaole probleemile enne, kui see eskaleerub selliseks, et ainukene asi, mis teda aitab, on siis psühhiaatriline ravi. Ja psühhiaatrite toetus on meil nende sellistele astmelise abiarendustele nagu jooksvalt kenasti olnud selge see, et väheintensiivse psühholoogilise sekkumise teenusepakkuja ei ole psühhiaater, et need spetsialistid on ilmselgelt erinevates rollides, aga me adresseerime seda süsteemset puudust, mis meil siin kujunenud on, kus põhimõtteliselt tänases olukorras inimene siis kas saab ise hakkama või järgmine variant ongi pöörduda otse psühhiaatrile, heal juhul siis ka esmatasandi tervishoiu poole, aga just, et luua seda vahepealset kihti ka.
4: Selge, see väheintensiivne sekkuv abistaja piltikult öeldes, kui me tome näite, on siis nii-öelda plaastri pärba nii. Ja küll võibolla kohatu võtta. Kuhu ma tahan lõpuks rihtida, et kui inimene ikkagi tuleb oma murega lõpuks esmatasandi meditsiini, ehk siis perearstide juurde, noh, perearstid on öelnud, et tänases olukorras on noored vaimse tervisega probleemidega, noh, tegelikult õudus unenevad, neil on mitte kuskile saata. Ja neil on ka pelg, et muudatused suurendavad esmatasandi teenuse pakkajana just nende koormust ja vastutust veelgi. Eelnõu seletuskiri märgib vastupidist, koormuse leevendamist. Mõtlen, kuidas see võimalik on.
9: Jaa, esmatasandi koormust me selle muudatusega loodame ikkagi tõesti langetada, et paljud inimesed, kelle jaoks täna ainuke võimalus ongi tervishoidu pöörduda, saavad siis need alternatiivsed abivõimalused, eks ole, ja kuigi kindlasti mingil osal nendest, kes selle abivõimaluse poole pöörduvad, sellest ei piisa ja nad vajavad ka pärast ikkagi tervishoiuteenust, siis väga suur osa ikkagi saab sellest abi ja ei jõua üldse siis arstide vaate välja. Ja kuigi astmelise teekonna mõttes kindlasti väheintensiivsed psühholoogilised sekkumised on mõeldud eelnema tervishoiuteenusele, siis ilmselgelt tänases olukorras, kus see abivajadus on kasvanud väga pikalt ja on väga suur, siis kindlasti on ka nii-öelda tagasisuunamist, et kus siis esmatasandi tervishoid saab nii pakkuda mingit enda abivõimalust, kui ka siis täiendavalt suunata inimene lisatoena ka seda väheintensiivset psühholoogilist sekkumist näiteks saama.
5: Palun seletage nüüd mulle üks asi lahti. Arendate digilahendust, mille abil saab hinnata oma seisundit ja noh, leida edasised sammud. Mis asi see on? Mingi virtuaalne psühholoog või?
9: Tegemist on, noh, tehnilise termine mõttes on tegemist tõenäoliselt meditsiiniseadmega. Aga jah, digitaalne ühenduslüli, kus siis inimene saab täita enesekohaseid sõelhindamisi, märkida, kui palju tal mingeid kaebusi esineb, kui väga teda mingid probleemid vaevavad, selle põhjal antakse talle hinnang ja selle põhjal siis esitatakse talle ka temale sobivad teenused ja et siis ka see andmestik inimese seisundi kohta liiguks siis inimesega kaasa, et ta ei pea, kui ta on mingi sekkumise lõppedes näiteks teinud lõpphindamise, et siis uut teenust alustades ta ei pea seda eelhindamist nii-öelda dubleerivalt järgmine päeveks ole uuesti täitma. Ehk siis kogu selline andmete ja infoliikumine nii spetsialisti kui inimese vaatest.
4: Nii. Ja ma saan aru, et rahastuse fundamentaalsed alused ka siis nüüd muutuvad, ehk siis vaimse tervise abi tervikuna kolib siis nüüd riigi rahastuse alla tervisekassa alla siis.
9: Fundamentaalselt muutub see, et meil tuleb üks kiht juurde. Need sekkumised, neile me siis loodame väga saada täiendavat rahastust, et vaimse tervise lisataotluse kindlasti esitame ja tervisekassa hakkab neid lepinguid haldama küll. Et see roll neile jääb, ta ei ole tervishoiu teenus nüüd sellest vaatest, et ta siis ei tule tänaste tervishoiu teenuste rahastuse arvelt nii öelda. Et see, et me sellegi juurde paneme, see ei tähenda, et me nüüd võtame muult tervishoiu teenuselt või mõnelt muult vaimse tervise teenuselt raha ära, et see on ikkagi täiesti eraldi sihitatud rahastus uuele teenuskihile.
4: Mini Timberg, kui tohib, siis korra lähme mööda astmeid edasi. Inimene on mures. Ta arvab, et vaimse tervise probleem võib olla suurem, kui ta tahaks. Kas ta läheb siis täidab kõigepealt veebis ühe küsimustiku ära?
9: Just, et ideaalis me tahame kombineerida nii sellise info, just, kui selle küsimustiku täitmise siis näiteks patsiendiportaali.
4: Selgem, patsiendiportaalis väga hea, kindel kaitstud koht, andmed kuskil jooks meil lähe kõrvale, väga hea. Ja kui nüüd siis see hindamine saab tehtud selle esimese küsimustiku põhjal, siis portaal annab soovituse, et mine noppi aaskäo kinga või vaata nüüd ikkagi pere või vaimse tervise õe juurde.
9: Nii, aaskäoking vist asjast ei puutu.
4: Ei, no ma mõtlen, ma tõin näite lihtsalt, et mine loodusesse võib olla väske huingamisest on kasu, et sa ei pea tingimata perearsti selle murega nüüd tülitama.
9: Vastavalt seisundile tulevad seal siis jah, need soovitused ja võimalused kaasa arvatud siis ka juba konkreetsed linkid, et näe, et sulle oleks näidustatud selline või selline struktureeritud sekkumine, vajuta siia või et loed neid kirjeldusi ja teed valiku, milline sulle nendest.
4: Kui inimene ei ole võimeline niisa seda küsimustikku täitma.
9: Siis tõenäoliselt on tegemist ka piisavalt raske seisundiga, et ta siseläbki siis süsteemi mujalt.
4: Selge, siis ta läheb juba järgmistel asmetel otsa edasi.
9: Ja.
4: Selleks on märkajat veel lihtsalt. Aitäh teile tulemast. Pilt sai natukene selgemaks. Vaatame, kuidas kooskõlastuselt tuleb kindlasti ka palju head nõu juurde. Igal juhul aitäh selgitustest.
9: Aitäh teile, loodame parimat. Jõudu.
5: Timo Tarva, Einar Ruussaar, tänavad, et kuulasite. Sihik jälle homme keskpäeval.
1: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.

0: täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Tere hommikust! Kuku raadio uudised alustavad. Venemaa sulgeb ajutiselt Eesti, Soome ja Läti piiril asuvad raudtee piiripunktid. Kohus kaalub Serbia sõjakurjategija enne tähtaegset vabastamist. Venemaa plaanib hakata Ukraina rünnakute tõttu bensiini importima. Ilm on täna vähese pilvisusega, aga pärast lõunal pilvisus tiheneb ja kohati võib sadada hoovihma. Sooja tuleb kuni 28 graadi. Kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Venemaa sulgeb ajutiselt raudtee piiripunktid, mis asuvad Eesti, Soome ja Läti piiril, vahendab Postimees Interfaxi. See puudutab nii inimeste, sõidukite, kaupade kui veoste liikumist. Ametlikus õigusaktide portaalis avaldatud korralduse allkirjastas peaminister Mihhail Mishustin. Dokumendi järgi on Venemaa kohustatud piiripunktide sulgemisest ametlikult teavitama nii Tallinna, Riiat kui Helsingit. Korraldus kehtib tänasest, põhjuseid ega piirangu lõppkuupäeva ei ole välja toodud. Kohus kaalub Serbia sõjakurjategija enne tähtaegset vabastamist. Rahvusvahelise kriminaaltribunaali otsusega süüdi mõistetud Milan Martici vabastamise arutamine jätkub Tartus kohtus septembris, kirjutab Postimees. Martic kannab 35-aastast vanglakaristust ÜRO endise Jugoslaavia rahvusvahelise kriminaaltribunaali otsuste täitmise kokkuleppe alusel, mis reguleerib tribunaali otsuste täideviimist Eesti vanglates. Ta mõisteti 2007. aastal süüdi sõjakuritegudes ja inimsuse vastastes kuritegudes, seal hulgas siviilelanike tagakiusamises, küüditamises, mõrvades ja rünnakutes Horvaatia linnade vastu. Kreml kinnitas, et peab läbirääkimisi bensiini importimiseks välismaalt. Maailma ühe suurima naftaeksportija jaoks on see erakordne. Poliitiku kirjutab, et selle tunnistamine on selge märk, et Moskval on raskusi kodumaise kütuse turu stabiliseerimisega pärast kuude pikkusi Ukraina rünnakuid naftatöötlemistehastele ja energiataristule. Venemaa parlament kiitis eelmisel nädalal heaks ka maksumuudatused, et bensiini välismaalt ostmist riiklikult subsideerida. Tarneraskuste tõttu

0: on mitmes Venemaa piirkonnas ja okupeeritud Krimmis hakatud juba kütuse ostmist normeerima. Taani kaitseministeerium teatas oma 30. sõjalise abipaketist Ukrainale kogusummas ligi 590 miljonit eurot. Kaitseminister rõhutas, et Euroopa kaitse algab Ukrainast. Seetõttu jätkub koostöö liitlaste ja partneritega, et Ukraina oleks võimalikult tugeval positsioonil nii praegu kui tulevikus. USA tehisintellekti firma Anthropic alustab peagi ülemaailmse juurdepääsu taastamist oma võimsaimatele tehisaru mudelitele, kuna valitsus tühistas nende levitamise piirangu. Kuu alguses tõkestasid USA võimud juurdepääsu eelnimetatud mudelitele. Valitsus sundis Anthropicut katkestama juurdepääsu kahele tipptasemel tehisintellekti mudelile, kuna avastas haavatavusi kaitsemeetmetes, mis olid loodud tööriista väärkasutuse vältimiseks. USA president Donald Trump deklareeris, et teenis eelmisel aastal oma perekonna krüptovaluuta projektidest enam kui 1,4 miljardit dollarit. Majanduslike huvide deklaratsioonist selgub, et Trumpi peamine sissetulek pärineb nüüdseks digivaradest, millele tema poliitilised otsused on kasuks tulnud. Reutersi hinnangul on Trumpi perekond teeninud krüptovaluutaga seotud projektidest vähemalt 2,3 miljardit dollarit alates presidendi naasmisest Valgesse Majja eelmisel aastal. Riigi peaks saades hakkas Donald Trump rakendama poliitikat ja algatusi, mida krüptosektor pidas soodsaks, alates stabiilsete krüptorahade föderaalreeglite kehtestamisest kuni USA justiitsministeeriumi ning väärtpaberi ja börsikomitee järelevalve leevendamiseni.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärast lõunal pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on päeval 23-28 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
2: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
3: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: 7:05 saanud kell on kolmapäeva hommik, 1. juuli. Juunikuu on läbi saanud, kujutad sette pealt 1/3 suvest. On läbi, Romi.
5: Jah, kas sa nüüd tahad kuidagi mu tuju rikkuda või sa oled lihtsalt kuidagi realistik?
4: Ei, läheme kohe siis rõõmsamale rajale, räägime jalgpallist. Öösel on jalgpalli mängitud ja Prantsusmaa ikka jätkuvalt särab ja erinevates sellistes ennustustabelites, ma saan aru, ta järjest tõuseb kui potentsiaalne maailmameister.
5: Jaa, ma ise umbes minut tagasi alustasin selle enda kurssi viimisega, mis siis öösel on toimunud, aga lühike kokkuvõte oleks siis tõesti, et Prantsusmaa on alistanud Rootsi tulemusega 3-0 ja Norra sai jagu elevandiluu rannikust 2-1, kus juures selle mängu kommentaariks võib veel öelda, et selle teise värava lõi siis Norra selline absoluutne superstaar ja üldse vist praeguse hetke jalgpallimaailma üks suuremaid staare üldse siis Haaland ja tegemist oli, kas võib öelda natukene sellise kobaga või?
4: Jah.
5: See tema, kuidas mõtleb, pallitabamus võibolla ei olnud täiuslik, see pall natukene nagu kuidagi noh, niimoodi pool kogemata veeres vastase väravasse, aga
4: Värav on värav.
5: Vahet pole, värav on värav.
4: Ja. Mees muide, siis Norra jalgpallitäht Erling Haaland teenib Manchester City's umbes 525 000 nael sterlingut nädalas, mis teeb aastas ligikogudu 27,3 miljonit nael sterlingut, ehk siis 32 miljonit eurot. Aastas 32 miljonit eurot.
5: Ja kui rääkida veel nii-öelda ühistest mängudest, siis ka ühe mängu algus on edasi lükkunud, see on siis see, kus on vastamisi Mehiko ja Ecuador ja kui ma nüüd õigesti aru saan, siis mäng pidi algama meie ajajärgi 4:00, aga selle mängu algust jõuti või siis lükati ilma tõttu edasi ja nüüd on ta alles 5:00 alanud ja alles käib.
3: Kuku hommikuraadio.

0: ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus, parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika, rõõm näha!
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Kuku hommikuraadio.
4: 7.11 on saanud kell ja aeg rääkida uudistest, millest välismeedia täna hommikul kirjutab räägib.
5: Ja meile tegelikult see äsjane jalgpalli jutt ka jäi, kuidas ma siis ütlen, pisikese võlaga, sellepärast, et just enam vähem samadel hetkedel, kui me rääkisime, et selle mängu algus edasi lükkas, oli ta ka lõppenud Mehiko võiduga, nii et Mehiko jätkab turniiri.
4: Nii, aga kus ma nüüd pihta hakkan välisuudistega? Ma võtsin üle portaali ette parasjagu ja muidugi jalgpallist räägitakse väga palju, mul on tunnet üle maailma ikkagi see hommikuti esiuudis on, vähemalt siin poolkeral siis, et just ikkagi hommikuti. Et inimesed saavad ärgates vaadata, kuidas tulemus jäi. Aga need jutud on meil nüüd räägitud. Räägitakse...
5: Üks muidu huvitav aspekt on veel, on ju teatav kategooria neid inimesi, kes tahavad vaadata, kui nad ärkavad eelmise öö mängude siis kordusi või nii-öelda mänge järele ilma teadmata, mis tulemusega mängud lõppevad. Ja see on siis selline omamoodi nagu kassi hiire mäng, et kas sa suudad kuidagi olla siis selle hommiku nii, et see info kogemata sinuni ei jõua, et ma ei tea, siis hoiatada oma lähedasi, et nad ei ütleks või ka mitte avada mingisuguseid, ma ei tea, ohtlike portaale või ohtlike infokanaleid, aga ma tean, et osadel inimestel on selline põhimõte, et nad tahavad vaadata nii, et nad saavad ise teada, mitte ei loe seda tulemust valmis kujul.
4: Nii on, tõesti. Soome meedias kirjutatakse täna hommikul, ma ei siia lugemas omal ajal, sellest, kuidas Wall Streeti indeksid tegid rekordilise kvartali. See tähendab siis seda, et Ameerika Ühendriikides sulgusid New Yorki aktsiaturud teisipäeval suure tõusuga ja näiteks siis Nasdaq tõusi 1,5% ja see on siis parim kvartal alates aastast 2020, isegi kui siis see lähisida sõda on siin ebakindlust suurendanud, siis Nasdaqi kvartal kasv oli ikkagi suur ja vaatamata geopoliitilisel olukorral läheb USA majandusel hästi ja ettevõtetud tulemus on tugevad ja tundub nii, et eelkõige ikkagi investeeringud tehisintellekti on viimase aasta jooksul siis suurendanud tehnoloogia ettevõtete tulemusi ja käivet. Ehk siis samal kui meie siit Eestist vaatavad, et maailm on jube ebakindel, siis tegelikult ettevõtetel läheb hästi ja ootus, ma saan aru, investoritel on ikkagi, et läheb järs paremaks.
5: Ja minu üks väike uudis nupuke siit on, võibolla seda ei saa kvalifitseerida välisuudiseks, aga see pigem on uudis sellest, kuidas siis nii-öelda maailm tuleb Eestis ise koha peale koju kätte ja ma räägin siis rallist. Nimelt juba praegu WRC tipud valmistuvad Lõuna-Eesti teedel ralli Estoniaks ja Tartu Postimees ka on siis reportaaži sellest teinud, kuidas siis tõesti siin tore vaadata sellised mõnusad Eesti sellised heinamaa rohud ja taimed ja siis seal nende vahel siis maailma kõige kiiremad ralliautod ja nad siis tõepoolest valmistuvad juba praegu 2 nädala pärast peetavaks Rally Estonia WRC etapiks ja loomulikult siis korraldajad ootavad ka suurt publiku menu sellele üritusele. Ma nüüd ei ole tänavu kursis, aga alati on ju toodud näiteid selle kohta, et kuidas ralli ajaks Lõuna-Eesti kõik võimalikud, no kas või ööbimiskohtade hinnad ikkagi nii-öelda hüppeliselt tõusevad, et siis kasutada ära seda suurt, või siis, et selle suure nõudluse käigus siis ise teenida.
4: Nii Soomes kui ka Lätis ja ka tegelikult Eestis on uudisena erinevates portaalides üleval lugu sellest, kuidas Venemaa sulgeb raudtee piiripunktid Soome, Eesti ja Läti piiridel, üle kirjutab, Postimees kirjutab ja ka teised. Ja mu mõtlesin, ma vaatan, mida venelased sel teemal kirjutavad, võtsin Riia Novosti lahti, läksin paralleeluniversumisse, sinna kõrbeegli maailmas ja ega ma siit muud ei leia kui seda, et Venemaast on saanud maailma teine kõige kiiremini kasvav riik. See on kõige populaarsem lugu täna hommikul siis venelaste portaalis. Aga selle kohta, kuidas nad on siis piiripunkti, raute piiripunkti kinni pannud, seda ma ei leia selle kohta ühtegi lugu. Ja nii on. Muidugi siin siis, kui kuidagi kerge ülevaada sellest Rio Novostist teha ja millise tooniga lood siin on, siis üritakse ikkagi näidata enda kodanikele siis, et või oma venemeelsetele inimestele, kuidas Venemaal läheb juba hästi ja Ukrainal väga halvasti. See on selline peamine toon.
5: Ja jälle üks väike lugu selle kohta, mis siis ei ole jälle välisuudisega, räägib sellest, kuidas välismaalt tullakse Eestisse ja ERR-i portaal kirjutab sellest, kuidas tänavune Pärnu turismi hooaeg tõotab tulla mullusega suurusjärgus siis sama väärne ja kõige siin ka mainitakse ära, et Eestis on siis hetkel Soome turistide arvu vähenemine ja mis siis veel võibolla majutajad ja restoranide jaoks ei ole nii tore on see, et kliendid teevad tihti oma otsuseid viimasel hetkel, ehk siis selliseid nii-öelda pikalt ette tehtud broneeringuid võiks loomulikult majutajate arvates olla rohkem ja mida ka siin hotellide juhid, näiteks on räägitud Viking hotelli juhiga ütlevad, et kliendid on väga hinnatundlikud ja tõepoolest see majutusotsus tehakse nii viimasel hetkel, et hotellidel on aina keerulisem müüki ette prognoosida. Ometi ütleb ta, et siis juuli ja august hetkeseisuga on siiski piisavalt head, et paanikaks päris põhjust ei ole, aga aasta alguse vähenemine tuli Pärnus just siis Soome klientide poole pealt ja võt, ma nüüd ei oskagi kommenteerida, et mis siis on selleks põhjuseks, miks soomlased on hakanud vähem käima Pärnus, sest vanasti mäletan, et Pärnu oli suur soomlaste lemmik.
4: Eks teemist tuleb praegu ka?
5: Jah, aga numbrid on olnud selle esimesel poolaastal väiksemad, et midagi seal on, et ei tea siis, kas Pärnu hinnad on ikkagi sammunud lähemale Soome enda hindadele, ei tea?
4: Ei tea. Maailma meedia kirjutab täna ka hommikul ka sellest, kuidas USA president Donald Trump teenis eelmisel aastal kryptovaluutadega seotud äritehingutest üle miljardi dollari, üle 750 miljoni naela, kui naeladesse arvutada. Niimoodi selgub tema finantsaruandest kohustuslikust ja tuhande leheküljel ligi tuhande leheküljelises avalikustuses teatas ta 635 miljoni dollari suurusest litsentsitasust Trumpi meemi mündilt, mille väärtus on pärast ametisse astumist langenud. Vaatame, mis selle meemi mündi nimi on ka siis, või tähendab väärtus praegusel hetkel. Meme coin price ja selle meemi mündi hind siis, no ei ole väga kõrge, jah? Kuigi, tohoo. Nüüd ma vaatan, et pärast neid uudiseid, et kui palju Trump seal kõigepealt on teeninud, on see hakanud tõusma. Ja ta on punases olnud siin kuid või päevi ja siis järsku on nüüd tõusma hakanud see meemi mint.
5: Ja mainiti, et ka Trumpi traditsioonilisemad ärid, nagu näiteks golfiväljakud, olevad ikkagi ka kenas plussis, aga selle puhul tekib alati küsimus, et kuidas ikkagi täpselt on reguleeritud, et kui sa oled väga selline nii-öelda, noh, ikkagi ärimees, sul on väga konkreetsed isiklikud ärihuvid ja sa oled samal ajal ka Ameerika Ühendriikide president, et kas on ikkagi täiesti kindel, et Trump ei tee mõnesid oma otsuseid presidendina lähtuvalt ärimees Trumpi siis potentsiaalsest kasust?
4: Jaa, täpselt samamoodi on mitmed eksperid ju välja toonud, et siis kui turud reageerivad negatiivselt valuliselt mõnele Trumpi otsusele, siis Trump on selle nii-öelda otsuse ikkagi tagasi ka keeranud, ehk siis enda raagu, et on tal oluline aga teiste ettevõtjate oma tundub nii. Kui sellest meemi, sellest Trumpi mündist korraks või rääkida, siis ei ole mingit tõusu seal näha, ta on ikkagi kukkunud sealt 30 dollari, 40 dollari pealt lõpuks ikkagi siia teitsa ühe dollari juurde välja selle jooksul siin aasta jooksul. Nii et suuremad sellist tõhususid küll näha ei ole.
5: Ja kui ma tohin veel ühe spordi suurvõistluse siia mängu tuua, siis Wimbledon on ju koht, kuhu peagi või juba kõik tennise maailma pilgud suunduvad ja Eesti tennisistid mulle teadaolevalt seal mingites nii-öelda kvalifikatsiooniringides või on sul infot? Ei tee kaasa, aga Soome esireket lülitas Wimbledoni avaringis siis konkurentsist maailma edetabeli viiendal real paikneva Ben Sheltoni ja tegemist oli siis maraton matšiga ja soomlane muudkui siis nii-öelda jaksas ja jaksas ja jaksas ja saigi sellest ringist edasi.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 7:24 minutit saanud kell, me jõuame veel mõningatest uudistest ja lugudest täna hommikul rääkida, millest meedia meile pajatab. Ja kui vaadata meie suuremate portaalide esikülgesid, siis no näiteks Postimees räägitakse sellest, kuidas, no muidugi jalgpall, siis samamoodi see Venemaa otsus sulgeda Soome, Läti, Eesti piiril asuvad raudtee piiripunktid. Ja ka üks selline põnev lugu, et kohus kaalub jätkuvalt Serbia sõjakurja tegija enne tähtaegset vabastamist Tartu vanglast. Aastatel 1991 kuni 1995 eksisteerinud tunnustamata Serbia Kraina vabariigi viimase presidendi rahvusvahelise kriminaaltribunali otsusega süüdi mõistetud Milan Martić enne tähtaegse vabastamise menetluses jättis Tartu kohus rahuldamata taotluse määrata talle ekspertiis asja arutamine jätkub septembris. Aga iseenesest on see päris põnev lugu, et meil sõjakurjategijad teadupärast Tartu vanglas istuvad ja kohus kaalub siis enne tähtaegset vabastamist, kas nii ka läheb, no ei tea.
2: Ja mina samal ajal sattusin oma maitse siis lugude sekka ja siin on üles võetud tegelikult, no see võib tunduda pealiskaudsel vaatlemisel selline no, natukene võibolla ma ei tea, tühine teema, aga tegelikult puudutab inimest igapäeva elu ja tervist päris palju ja siin on nimelt tehtud lugu soola kasutamisest toidus ja eelkõige siis ka üritatud küsitleda lugejaid, et kuidas ikkagi inimesed käituvad või kuidas nad oma toidule soola lisavad, et ma saan aru, et on konkreetsed inimesed, kes näiteks on häiritud, kui retseptis on ära trükitud, et lisage soola, noh, kas näppu otsatäis või vastavalt soovile või vastavalt maitsele, et inimesed siiski tahaksid, et see oleks kuidagi nagu määratud või retseptis tähistatud konkreetse kogusena, ehk siis ma ei tea, mingi pool teelusikatäid või mis iganes ja siin on lausa siis jah tehtud selline küsitlus, et kuidas siis Eesti tarbijad või Eesti kodukokkad soolaga köögis toimetavad, et kas siis need variantid ongi, et kas siis oleks vajalik, et on see kindel mõõt tühik, et see oleks ka retseptides märgitud või siis teine variant on, et tunde järgi, et nii saab siis kõige õigema tulemuse. Ja see soola lisamine või kasutamine on ju ka no, nende inimeste vaatest väga oluline, kellel on tervise probleeme, et see on alati esimene soovitus vist, mida perearstid kõigile ütlevad, et piirake või siis vähendage soola kasutamist samas maitsetu toit ei ole ju ka hea alternatiiv, et igal juhul asja küsitlus on püsti pandud, ma arvan, et see on siin alles käimas, et saab mingil hetkel siis ka tulemustest rääkida.
1: Harjub ära, võin öelda, et inimesena, kes on harjunud kunagi panna väga palju soola toidule, nüüd enam nii palju seda ei pane, harjub ära küll ja see võibolla toidu maitse alguses tundub peider, aga lõpuks ta on päris hea.
2: Aga sa kasutad siis mingisuguseid, ma ei tea, paned sa rohkem mingisugust, ma ei tea, maitse rohelist või paned sa rohkem mingeid muid asju siis või
1: selle, et söödi... Ma olen väga vähe nõudlik inimene, mulle piisab lihtsalt sellest. Sellises, no puhtas maitsest.
2: Okei, okay, no nii. Aga igal juhul, kes tahab sellises küsitluses osaleda ja nii-öelda siis oma vastuse jätta, siis oma maitse on võtnud vaevaks seda teemat uurida.
1: Eesti Ekspressis lugu suurest tülist rahvusooperi kooris, töökiusu süüdistused, pisarad ja koorijuhi ootamatu ametist vabastamine. Rahvusooperi juhtkond sundis päeva pealt lahkuma ooperi peakoormeistri Heli Jürgensoni, sest osa koorist polnud nõus enam temaga koos töötama. Kristi Vainküla on selle artikli autoriks ja kirjutab ta nii, et kui eesriie 2024. aasta 24. mail pärast Madame Butterfly ooperi etendust langes, algas maruline aplaus. Solistid ja dirigent kumardasid publikule, aga suurem osa ooperi koorist ei liikumatult seisma. Publik ei teadnud, et see polnud lavastuslik võte, see oli vaikne protest. Päev varem oli toimunud koorilauljate atesteerimine. Eksingumbel nii, et kogu maja sai otseetris seda kuulata, vaadata ja ka komisjoni kommentaare kuulda. Neil lauljad kuulkutati läbi ja suure osa koori jaoks tuli see kõik šokina. Ja sellest päevast algas ooperi kooris konflikt, mille lahendamiseks on koorilauljad saadnud juhtkonnale paarkümmend kirja ning peetud on kümneid tunde kirglikke koosolekuid. Ja no, küll on siin süüdistused töökiusu kohta, töövaidluskomisjoni on asjad jõudnud. Ja erinevad vestlused ja ma ei tea, kas kasutamiste võimalus. Selles artiklis on ka heliklippe, ma saan erinevatest vestlustest ja siit saame siis kuulata näiteks Heli Jürgensoni sõnavõttu kooriproovis.
3: aga kus ma tean üle, kes teemis seda kipuma läheb? Esialgu ma ei kavatse ennast absoluutselt muuta, ma jätkan samamoodi tööd, kui ma olen teinud. Kellele ei meeldi, mis teha? Aga see koori laulab mulle sellepärast hästi, et kõikidel on personaalselt hea päevamaterjale. See koor laulab sellepärast hästi, et meil on tore koostöö, et meil on minu nõu kaua ja käsi kooskus. Mina olin see heli ühendus, oli enne siia koori tulemist oma koorveste kogemustega 4 aastat tagasi.
1: Ma ei tea, kui hästi me seda kõike kuulsime praegu, millest jutt käis, aga asja on siis jõudnud nii kaugel, et ajakirjanduse veergudel on helisallestused koori proovist erinevatest koosolekutest ja see kõik ei paista Heli Jürgensoni vaatest hästi.
2: Jaa, ma mäletan, siin ju pikki aastad on kogu aeg räägitud sellest, et meie nii-öelda siis rahvusooperi kõige suurem probleem on see, et neil oleks vaja ikkagi uhkemat maja, aga nüüd saab siis avaliku saimu sellest, et küsimus ei ole vist ainult ilusates uhkates uutes ruutmeetrites, vaid need probleemid seal maja sees on ilmselt siis palju sügavamad, kui avalikus on seni teadnud. Mina leidsin ka ühe teema maalehest, mis puudutab neid inimesi, kes Eestis ujumas käivad ja juba on ka siis leitud esimesi sinivetika proova. Ilmselt ka see on teema, millest siis lähipäevad toovad uudised juurde.
1: Kell on saanud 7.30 lubameetrisse. Pool tunni uudised.
4: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Venemaa sulgeb ajutiselt raudteepiiripunktid, mis asuvad Eesti, Soome ja Läti piiril, vahendab Postimees Interfaxi. See puudutab nii inimeste, sõidukite, kaupade kui veoste liikumist. Ametlikus õigusaktide portaalis avaldatud korralduse allkirjastas peaminister Mihail Mishustin. Dokumendi kohaselt on Venemaa kohustatud piiripunktide sulgemises teavitama nii Tallinna, Riiad kui Helsingit. Korraldus kehtib tänasest, põhjuseid ega piirangu lõppkuupäeva ei ole välja toodud. Kohus kaalub Serbia sõjakurjategija enne tähtaegset vabastamist. Rahvusvahelise kriminaaltribunaali otsusega süüdi mõistetud Milan Martići vabastamise arutamine jätkub septembris, kirjutab Postimees. Ta mõisteti 2007. aastal süüdi sõjakuritegudes ja inimsuse vastastes kuritegudes sealhulgas siviilelanike tagakiusamises, küüditamises, mõrvades ja rünnakutes Horvaatia linnade vastu. Kreml kinnitas, et peab läbirääkimisi bensiini importimiseks välismaalt. Maailma ühe suurima naftaeksportija jaoks on see erakordne samm. Poliitiko kirjutab, et selle tunnistamine on selge märk, et Moskval on raskusi kodumaise kütuse turu stabiliseerimisega pärast kuude pikkusi Ukraina rünnakuid naftatöötlemistehastele ja energiataristule. Tarne raskuste tõttu on mitmes Venemaa piirkonnas ja okupeeritud Krimmis hakatud juba kütuse ostmist normeerima. USA tehisintellekti firma Anthropic alustab peagi ülemaailmse juurdepääsu taastamist oma võimsaimatele tehisarumudelitele, kuna valitsus tühistas nende levitamise piirangu. Kuu alguses tõkestasid USA võimud juurdepääsu kahele tiptasemel tehisintellekti mudelile, kuna avastati haavatavusi kaitsemeetmetes, mis olid loodud tööriista väärkasutuse vältimiseks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Ilm on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärast lõunal pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on päeval 23-28 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.

0: Summer Meet 10.–12. juulini Haapsalus . Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek , kiirendusvõistlus , Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show . Laval rockivad The Thousand Horses Nashville'is , La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised . tule Haapsalu nautima autosid , suve ja tõelist rock n rolli . rohkem infot bergenbeauty.ee .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee . mõnikord peitub tõeline luksus selles , et ei pea mitte kuhugi kiirustama . kiirustada tasub aga 1. juulil , algab Aqua Spa suvine välkmüük . 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas . vaata lähemalt aquahotels.ee . Aqua Spa , vaikne luksus Rakveres .
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16.–19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Oliver Solberg , Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee .
3: Kuku Raadio .
4: 7:35 minutit saanud kell 1. juuli ja räägime natukene ka liiklusest . No suvel meil suurt juttu selles rubriigis teha ei ole , sellepärast et ummikuid liiga palju üle Eesti ei ole ja tundub , et ilmastikuolud , teeolud on ka täna hommikul tarkte portaali järgi vähemalt päris head ja ei näe ma ka suuri liiklusõnnetusi .
5: Jaa , Tallinnas need põhilised sellised ummikukohad on aeglase liiklusega ikkagi . Kui tulete mööda Peterburi teed , lähenete Tallinna kesklinnale , siis seal on teatavasti massiivsed teetööd ja seega liiklust aeglustab ja ka Tammsaare teelt alati leiab selle aeglasema lõigu , kus siis autosid on palju .
4: Leidsin ühe liiklusõnnetuse siiski , ei tea , kui tõsine ta on , aga on ta juhtunud , kell 7:15 on selle kohta teatatud seal Turba kandis Riisipere ja Risti vahelisel teel . Eks hoiame siis sündmuste arenguga kursis .

0: Kuku hommikuraadio.
1: 7.43 minutit on saanud kell ja Kuku hommikuraadio stuudios on külas sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets. Tere hommikust!
2: Tere hommikust kõige!
1: Kuidas suvi möödunud on?
2: Ütleme nii, et soojad ilmad, väga ilus.
1: Ja see poliitiku töö ilmselt on jäänud tagaplaanile, saate perekalla ja puhata?
2: Seda ei saa öelda kahjuks, et presidendi valimised on pihta hakkanud.
1: Aga mida see siis tähendab erakonna esimehe jaoks? Kuidas nende valimistega tegeletakse päevast päeva?
2: Presidendi valimiste loogika põhiseaduse järgi on üles ehitatud erakondade või nii-öelda avalikuse võimalikult suurele ühisosale. Et väga paljud riigu, väga suur osa riigu koosseisust peab siis poolt olema, et president saaks valitud. See tähendab ka väga paljude erinevate erakondade, erinevate nägemuste nii-öelda kokkuleppimist ja mitte ainult siis erakondade vahel, vaid ka siis erakonnas sees tuleb seda teha, küsida, arutada, vaadata, kus kohas sa oled ja lõpuks ongi see tohutult palju suhtlemist ja veelkord suhtlemist.
3: Mis puudutab konkreetseid kandidaatide nimesid, siis mis on avalikuse jaoks ja see huvitav informatsioon, siis kas vastab tõele, et ükski nii-öelda tõsiselt võetav kandidaat ei soovi või siis teda esitavad inimesed ei soovi selle nimega lagedale tulla liiga vara, et pigem alles kuskil väidetavalt augusti keskpaigas, kuivõrd sellel on tõepõhjal?
2: Mina ütleks, et juu neil inimestel, kes seda räägivad, ei ole seda kandidaati. Pigem on see niimoodi, olge mausad. Ma arvan, et praegu enam liiga vara ei ole. Et kui täna kokku leppida, siis võibolla võtab natuke oma jagu aega, et need erakonnas veel mingisugused kokkulepped teha ja siis avalikustada, me räägime juuli keskpaigast, et see on pooltest kuud enne presidendi valimist. Ma arvan, et avalikuse jaoks on see oluline, et meedia saaks korra vaadata, kes see inimene on, inimesed saaks arutada seal ümber lõkke või kuskil laua taga, et ei saa ka päris niimoodi olla, et ta suts ja hästi kiiresti valitakse ära, et selleks ju põhjust ei ole ja tegelikult ka selle mõttega väikesed seadusemuudatused tehti, et presidendi kandidaat oleks võimalikult varakult teada.
1: Ülle Madise, õiguskantsler, mida te arvate, kas sobiks presidendiks?
2: Nii Ülle Madise kui ka teised inimesed, kellest on räägitud, sobiks presidendiks. Et ma ütleks siia juurde ära selle, et üks asi on mõelda välja väga hea nimi, kes see isik võiks olla. Neid nimesid Eestis on. Teine asi on see, et kas inimene nõus ka kandideerima. Et seni, kuni räägitakse nimedest, aga keegi pole kuulnud jahki, seni on see spekulatsioon. Ja mina olen kuulnud palju nimesid ja mina pole veel siiamani väga paljude puhul teada saanud või siis mul puudub info, et nad oleksid nõus presidendiks kandideerima.
3: Aga kas siis nende Eesti nii-öelda heade kandidaatide jaoks ei ole presidendi amet piisavalt ihaldusväärne või mis on see, mis paneb nad kõhklema?
2: Eks inimestel on erinevad kaalutlused, et kindlasti täna valitsusliidu selline habras olukord ja võibolla peaministri erakonna väga habras olukord, et sa ei tea, kas ikka öelda jah, sest võibolla sa oled sellise ametikoha peal, kui see ei õnnestu, siis ka sellel ametikohal jätkata ei saa, et see on üks küsimus, teine nii nagu üks inimene ütles kunagi, kelle käest küsiti, et kas sa oled nii väärikas, et võiksid asuda selles ametisse, siis ta ütles, et aga mul on oma elu nii-öelda viimase veerandiga palju targemat kui peale hakata, et ma tahan ühiskonnale rohkem tagasi anda, ma ei tea, läbi oma mingi teadustöö või mõni ütleb, et tegelikult mul on lapselapsed, et ma tahaks neile pühenduda ja kui sa oled elus juba palju näinud, siis ju need inimesed on minust targemad ja teavad, mida nad soovivad.
1: Kui paljud inimeste poole teie olete pöördunud, et selline mõtte pojakene neile pähe istutada?
2: Peab tunnistama, et päris mitme inimesega on seda teemat tõesti arutatud.
1: Ühe käe sõrmedel, kahe käe sõrmedel?
2: Ei, ikka ühe käe sõrmedel. Mm-hmm. Aga nagu ma ütlesin, minu teada ei ole minul täna ühtegi jahki ja ei tea mina kedagi teist ka teistest erakondadest, kellel oleks seda jahki. Ja siis jätkuvalt võiks öelda, et paljudel on unistused, et mõned, et isegi kui tuleb viisakas ei, siis julgen öelda, et mõned jäävad sinna ei juurde kinni ja unistavad, et äkki on ikka võimalik ümber rääkida.
1: Kuidas see välja näeb? Tutvustate ennast, mitte remina on Lauri Läänemets, sotside juht, et kas me võiksime kohvikus kokku saada? Kus kohvikus neid presidendi juttu aetakse?
2: Ja selle jaoks on olemas Tallinnas ja Tartus eraldi kohvikud. Ja.
3: Seal on eraldi laud. Kus üles mina olen kunagi olnud Tallinnas ühes kohvikus, kus kohviku teenindajad tegelikult teadsid, et aegajalt käivad seal inimesed, kes räägivad jutte, mida siis nii-öelda ei tohiks keegi kuulda. Nendel on eraldi laud selle jaoks.
2: Ja, see on päris hea kohvik.
1: Kui palju in...
2: ja, ka ja. Mina olen käitnud kohvikutes.
1: Kui palju inimesi on teie poole pöörnud? Tervist, Lauri, läheme ka sinna kohvikusse juttu ajama.
2: Ja teate, on ka mõni inimene, kes on ise vähendust võtnud, et ka neid inimesi on tõesti. Aga praegu ma arvan, me ausalt oleme selles olukorras, kus kohas neid jahe peale nagu ideede on vähe.
1: Kas need inimesed, kes teie poole on pöördunud, kas need nimed on juba jõudnud ka siis nii-öelda erakonna siseselt kuhugi laua taha, olete neid arutanud ka?
2: Seal on küll loomulikult erakonna siseselt on palju arutatud erinevaid nimesid, aga lõppkokkuvõttest, noh, et küsimus on, kui tõsisel toonil arutada saab, see on see, et sa kraadid teiste erakondadega, et mis nende tunnetused ja arvamused on. Aga see on ka põhjus, miks mina olen öelnud, et ma ootaks ikka, et see Riigikogu vanemate koguneks. Ja ma arvan, et see ei ole õige jutt, et ta peab nüüd augustis kogunema. Et noh, pigem ma julgeks öelda, et võibolla keegi pelgab seal, et keegi tuleb ja paneb lauale mõtte, mis siis teistele nagu ei sobi on. Aga valitsusliit, kes omab enamust parlamendist, noh, neil põhimõtteliselt see kohustus peaks olema see vanemate kogu kokku kutsuda, et siis on, ma julgeks öelda, et olles erinevate erakonna juhtide ja teiste erakondade liikmetega suhelnud, siis praegu on see koht, kus kohas seda vaja oleks, et see avatus on olemas, ei ole kellelgi oma mingisugust konkreetset agendat, mida ajada, et kui mida aeg edasi, siis see kõik võib muutuda ja see viivitus vanemate kogu kokkukutsumisel võib tuua kaasa selle, et me tõesti jõuame valijameeste kogusse ja võibolla veel tagasi parlamentiselt ringiga, et no praegu ta tuleks ära teha.
1: Ülle Madise, Joonatav Seevjov, Matti Maasikas, Küllike Sillas Telling, Küri Luik, Maiver Utte, Riia Kionka, Martin Herem, Ivo Pilving, Seelja Kuningas Saakpak, need on siis nimed mõned neist, kes läbi käinud. Kas teile tead olevat, Lauri Läänemets, mõni nendest inimestest ka tegelikult tahaks saada Eesti presidendiks?
2: Seal ei ole seda teadmist täpselt, et mida kõik need inimesed isegi teevad või mõtlevad, sest seal on tõesti sellised nimesid, keda me tõsiselt võibolla kaalunud ühel või teisel põhjusel ei ole või me teame juba ette, et neil seda soov ei ole ja mulle tundub, et see list vist oli avaldatud Ekspressis või Delfis ja see tundub olevat väga ühe erakonna poolt sosistatud.
3: Milline muide üldse on siis teie tunnetuse järgi tulemas Eesti poliitmaastiku juulikuu, et kuna siis ma ei tea, ilmad eeldatavalt võiks ju olla ilusad, et kui raske on üldse, no ma ei tea, inimesi kätte saada, inimesi kokku saada, hoida seda fookust, hoida töömeeleolu, et kas see on juulikuus võimalik?
2: Ja see on võimalik. Mul on see kogemus, et ma saan 3 aastat järjest juulikuus koalitsiooni läbirääkimisi pidada. See tähendab, et terve erakond töötas täistuuridel. Olen näinud, et on võimalik seda teha ka loomulikult presidendi valimiste puhul. Et ma vaatasin nüüd meedias, on mitmed Riigikogu liikmed, mitte väga paljud, aga mitmed ja võib-olla mõni erakond ka öelnud seda, et noh, nemad eelistaks presidenti valida valijameeste kogus. Ja ma tahaks öelda, et see tegelikkuses ei ole ju põhiseaduse vaimus või et mis Eesti rahvas on kinnitunud teise loogika ja see argument, mis seal öeldakse, on see, et noh, siis nagu rahvas valib rohkem. Et ma küsiks vastu, et kus kohas see rahvas siis rohkem valib, et valijameeste kogusse kõik Eesti inimesed ei pääse, sinna pääsevad ikka nagu esindajad ja vahe on näiteks selles, et kohalikest omavalitsustest tuleb sinna siis 100 inimest lisaks ajale Riigikogu liikmele umbes juurde, ja need kohalike omavalitsuste inimesed ei ole valitud üldse selle teadmisega, kes neist või kuidas keegi nagu siin omale valijameeste kogus satub. Et et ja konsensus valijameeste kogus peab olema palju väiksem kui Riigikogus. Kui Riigikogus on vaja ikka 68 häält 101, siis valijameeste kogus lihtsalt piisab 51%. Et noh, 2/3 või 51% see erakonnad või ka siis kohalikes omavalitsustes need valimisliidud või erakonnad esindavad inimesi ühtemoodi. Et ma tahaks öelda, et see demagoogia nagu pole päris õige ja need Riigikogu liikmed põhiseaduse mõttes tegelikult hoiavad kõrvale, et Eesti rahvas on ikka valinud nad teadmisega, et nad oma kohustusi täidavad Riigikogus.
3: Kas Eestis peaks olema presidendi otsevalimised?
2: Seda debatti võib pidada, aga ma ei ole kindel, et esiteks ma meenutaks, noh, ta oli küll teine loogika, kui Konstantin Päts oli president, aga toona üks inimene otsustas päris palju Eesti saatuses ka selle, et Venemaale vastu ei minda, et võibolla see ei ole nagu hea näide Eesti ajaloost. Aga teistpidi ei maksa ära unustada, et me peame siis tegema meie seadustes ja põhiseaduses väga palju ringi. Et kui rahvas saab lihtsalt presidenti valida, aga presidentil õiguseid ei ole, siis mandaat on ja siis seal tekib väga suur konflikt, et inimesed väga kiiresti küsivad, et mis mõttes me oleme talle volitus annud ja nüüd ta ei saa mitte midagi otsustada. Ja kui nüüd president peab otsustama hakkama, siis ma küsin, et mida ta otsustab. Et, ja kui palju otsustama hakkab, et Soome eeskujul president veab eest välispoliitikat, no siis on küsimus, et kas me teeme teise välisministeriumi juurde, et noh, siis eeldame ju seda, et välispoliitika eestvedamine eeldab umbes ikka, noh, täna on selle jaoks ministeriumi täis inimesi, aga samasega valitsuse igapäeva töö Euroopa suunas või teiste riikide suunas on ühtles ikka välispoliitika teistes sisulistes küsimustes. Seal on seda välisministeriumi samuti vaja, et noh, see tähendab võibolla siis peaaegu kahe välisministeriumi omamist riigile, et need küsimused on sellised päris küsimus, et neile vastused ma ei eriti kuulnud ei ole, öeldakse, et lihtsalt laseme rahvale presidenti valida ja siis on ka küsimus, et kas siis mitte ei juhtu see sama, et presidendi nii-öelda valituks osutumine reeglina tavaliselt Eestis riikides on nii, et lõpuks on 51% inimestest vaja nende nii-öelda esindatust, mitte nagu palju suuremat 2/3 nagu Riigikogus on, et ka see norm, kui paljude inimeste presidenta peab olema, on ju palju väiksem siis.
1: Parlamendi matemaatikas ka natukene, kui palju praegusel suvisel hooajal te kuulete käib siis värbamist võimuerakondadest erinevatesse poliitilistesse leiridesse, mitu poliitikud te olete võimuerakondadest saanud endale?
2: Nagu te kuulnud olete, ei ole kedagi tulnud praegu.
1: Aga läbirääkimised käivad, päriselt on see kuidagi kulissid aga käiv töö?
2: Ei, ma tõesti jaanipäeval sellega ei ole tegelenud.
1: Okay.
2: et kui need inimesed liiguvad, küll nad liiguvad ja ma arvan, et nad liiguvad.
3: Kui aktiivne aeg on suvi selliseks, no ma ei öelda, erakonna tuleviku heaks tehtavaks tööks, et kas näiteks, ma ei tea, suvel noori on võimalik mingisuguste, ma ei tea, laagrite, malevate, ürituste kaudu kuidagi kõnetamas käia.
1: Et kas, suvepäevad äkki.
3: Jah, suvepäevad, et kas see kõik ka toimib paralleelselt või kas on võimalik noori meelitada suvel?
2: Seda on nüüd, me kuskil laagrites ei käi propagandat tegema.
3: Ja mõtlen, et ei korralda oma noorte.
2: Oma noorte, jah. Suvepäevad erakonnal on, et tõesti me presidendi valimisi selle suuremas ringis rohkem arutame juba selle reedel. Et see on kohe-kohe sotsiaaldemokraatidele ja tõesti planeerimistegevusega me tegeleme ka seal. Et
1: suurema, kes esineb?
2: Kes esineb? Lauri Läänemets esineb, Marju Lauristin näiteks
3: ja teised.
1: Mõtse bändi, jah.
2: Aga teate, ma ei oska isegi öelda, et ma selle toreda poolega, ma tean, et sellega saadaks meil väga hästi hakkama, et ma nii hästi kursis ei ole, et pigem mina tegelen selle poolega, et kuidas Eesti siis ikka presidendi saaks ja kõik teised Riigikogu valimised on, siin on põhimõtteliselt 8 kuud aega, et see on ikka väga-väga lähedal olev aeg, nii et me oleme noh, mõne kuu pärast juba päris tõsises valimiskampaanias.
1: Lauri Läänemets, suurit tähtra hommikul külla tulemast, edu jõudu jaksu!
2: Aitäh teile!

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Täna algab Euroopa Liidu Siirimaa eesistumisperiood. Venemaa sulgeb ajutiselt Eesti, Soome ja Läti piiril asuvad raudtee piiripunktid. Politsei muudab mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist. Venemaa plaanib hakata Ukraina rünnakute tõttu bensiini importima. Ilm on vähese pilvisusega, aga pärast lõunal pilvisus tiheneb ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja päeval kuni 28 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Täna algab Euroopa Liidus Iirimaa eesistumisperiood. Iirimaa teatel on nende prioriteedid konkurentsivõime edendamine, liidu põhiväärtuste tugevdamine ja julgeoleku parandamine. Eesistuja juhib liikmesriikide tööd ja läbirääkimisi Euroopa Komisjoni ja parlamendiga õigusaktidega seotud küsimustes. Poole aasta pärast saab järgmiseks ühenduse eesistujaks Leedu. Venemaa sulgeb ajutiselt raudtee piiripunktid, mis asuvad Eesti, Soome ja Läti piiril, vahendab Postimees Interfaxi. See puudutab nii inimeste, sõidukite, kaupade kui veoste liikumist. Ametlikus õigusaktide portaalis avaldatud korralduse allkirjastas peaminister Mihhail Mishustin. Dokumendi järgi kehtib korraldus tänasest, põhjuseid ega piirangu lõppkuupäeva ei ole välja toodud. Politsei muudab mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist. Alates tänasest saadetakse trahviteade alates kiiruse ületamisest 6 km tunnis senise kolme asemel. PPA liiklusjärelevalve juhi Taavi Kirsi sõnul on praegu ligi pooled kaameratega fikseeritud rikkumised kõige väiksemas määras ja viitavad pigem juhi eksimusele kui tahtlikule rikkumisele. Seetõttu otsustati viia mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist kõrgemale, et vähendada nende trahviteadete osakaalu, mis võivad olla seotud hetkelise hooletusega. Kreml kinnitas, et peab läbirääkimisi bensiini importimiseks välismaalt. Maailma ühe suurima naftaeksportija jaoks on see erakordne. Poliitiku kirjutab, et selle tunnistamine on selge märk, et Moskval on raskusi kodumaise kütuseturu stabiliseerimisega pärast kuude pikkusi Ukraina rünnakuid naftatöötlemistehastele ja energiataristule. Venemaa parlament kiitis eelmisel nädalal ka heaks maksumuudatused, et bensiini välismaalt ostmist riiklikult subsideerida. Tarneraskuste tõttu on mitmes Venemaa piirkonnas ja okupeeritud Krimmis hakatud juba kütuse ostmist normeerima. Taani kaitseministeerium teatas oma 30. sõjalise abipaketist Ukrainale kogusummas ligi 590 miljonit eurot. Kaitseminister rõhutas, et Euroopa kaitse algab Ukrainast. Seetõttu jätkub koostöö liitlaste ja partneritega, et Ukraina oleks võimalikult tugeval positsioonil nii praegu kui tulevikus. USA president Donald Trump deklareeris, et teenis eelmisel aastal oma perekonna krüptovaluuta projektidest enam kui 1,4 miljardit dollarit. Majanduslike huvide deklaratsioonist selgub, et Trumpi peamine sissetulek pärineb nüüdseks digivaradest, millele tema poliitilised otsused on kasuks tulnud. Reutersi hinnangul on Trumpi perekond teeninud krüptovaluutaga seotud projektidest vähemalt 2,3 miljardit dollarit alates presidendi naasmisest Valgesse Majja eelmisel aastal. Riigipeaks saades hakkas Donald Trump rakendama poliitikat ja algatusi, mida krüptosektor pidas soodsaks. Alates stabiilsete krüptorahade föderaalreeglite kehtestamisest kuni USA justiitsministeeriumi ning väärtpaberi ja börsikomitee järelevalve leevendamiseni. Täna algab etenduskunstide festival Baltoskandal. Viie päeva jooksul jõuab publiku ette 16 lavastust, installatsiooni ja filmi, tuues kokku maailma tunnustatud etenduskunstnikud ja uue põlvkonna autorid. Baltoskandal on üks Baltikumi ja Skandinaavia vanemaid etenduskunstide festivale. Seda korraldab Rakvere teater.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Ilm on ennelõunal vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärast poole pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt idatuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 23-28 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
2: Ühel mustal mustal majal oli must mustaed ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
3: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
4: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
5: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.

0: kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku Raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
1: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
2: Kuku Hommiku Raadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
3: Tere hommikust kõigile, Sander ja Romi on Kuku stuudios ja meil on tegemist kolmapäeva hommikuga, eks ju, ja on uus kuu.
4: 1. juuli, nii ta on. Teatid vabariigist. Nüüd saavad inimesed natukene kiiremini sõita mobiilsetest kaameratest mööda ilma, et nad trahvi saaks.
3: Ja mul jäi ka sama uudisse silma Postimehe veebis pealkiri politsei muudab mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist ja lahti seletatult on siis tegemist sellega, et alates 1. juulist ehk tänasest saadab politsei mobiilse kiiruskaamera trahvi teate alates kiiruse ületamisest 6 kilometrit tunnis senise 3 kilometrit tunnis asemel ning sellega jäävad siis eeldatavasti fikseerimata hetkelisest hooletusest tingitud rikkumised. Ehk siis lahti seletatuna, kui varem sa sõitsid mööda maanteed, järsku tuli...
4: Näiteks 90... Ja... No ütleme siis kolmega, eks?
3: Ma pigem oleks saanud näite, millega ma ise olen trahvi saanud, et on kogu aeg 90 ja siin järsku küla, kus on 50 ja siis sa sõidad seal põhimõtteliselt 53-ga, mis tegelikult ju tundub sulle endale, et sa sõidad korrektselt, aga varem see piir oli toodud ikkagi väga-väga nii-öelda madalale ja nüüd seda on natukene tõstetud.
4: Ja tegelikult see vist arvutus veel nii lihtne ei ole, siin tuleb juurde ka veel see, et lisandub see veel seadusest tuleb ja just tehniline mõõte määramatus.
3: See on see, et sinu kiirus oli siis vähemalt 53, et nad näiteks mõõdavad, ma ei tea, 55 ja siis sealt arvutatakse see võimalik vea määr.
4: Aga kokkuvõtta siis on see ikkagi, et mobiilsetes kiiruskaamerates saab kiiremini mööda sõita.
3: Jah, kuigi ma saan aru, et see idee ei ole see, vaid pigem ikkagi see, et neid trahve siis ei määrataks nendele inimestele, kes ikkagi tegelikult ju on korrektsed, austavad liiklust, aga lihtsalt see nii-öelda 1-2 kilometrit siia sinna.
2: Kuku Hommikuraadio.

0: Eesti Summer Meet 10.–12. juulini Haapsalus . Baltikumi suurima Ameerika autode kokkutulek , kiirendusvõistlus , Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show . Laval rockivad The Thousand Horses Nashville'ist , La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised . tule Haapsalu nautima autosid , suve ja tõelist rock n rolli . rohkem infot bergenbeauty.ee .
1: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Marss . Lavastaja Ivo Eensalu , kunstnik Silver Vahtre . Osades Lutsu teatri näitlejad . hullumiseni naljakas , kuid samas põletavalt valus Marss . 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal .
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
3: seekord räägime Kuku raadio saates Ettevõtlusminutid ettevõtete rollist riigikaitse toetamisel . külas on Kaitseministeeriumi kaitsetahte ja inimvarapoliitika osakonna juhataja Markus Rosin . saatejuht on Ingela Virkus . kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid . saadet toetab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda .
4: kogu tõde tulevastest kontsertidest , jutuajamised tegijatega , info sündmuspaikadelt ja stuudiokülalised . see on Eesti Kontserdi saade Aplaus . eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äpis .
5: Kuku hommikuraadio .
6: see on Kuku raadio , mida te kuulate ja meil on nüüd võimalus rääkida suveteatrist , aga võib-olla kui kõige traditsioonilisemalt tuleb silme ette suveteatriga , ma ei tea , taluõu , vabas õhus toimuv mõni selline traditsioonilisem tükk , siis sedapuhku me räägime natukene teistsugusest suvisest teatrist . Me räägime selle nädala lõpus Viinistul Katlamajas esietenduvast tükist Mõrv Ida Ekspressis ja üks selle etenduse tagaseisjatest on meil nüüd ka telefoniliini teises otsas . Tere hommikust , Tiina Mälberg !
7: Tere hommikust !
6: No natukene alguses , ma ei tea , äkki sa tahad , ma ei tea , kas parandada või nõustuda minuga , et suveteater oma kõige nagu tavalisemas vormis vist ikkagi seostub eestlastel sellise , noh , ütleme siis heinamaa teatriga kusagil talumaja kõrval või kuidas see tegelikult on nii-öelda teatri tegijate vaatest ?
7: No vaat ei oskagi öelda , teatri tegijate vaatest on suveteater jah ammu väljunud nendest heinamaa teatri piiridest . nii et Eestimaa suvi pakub ka sel aastal väga mitmekesist suveteatrit . ja näiteks Mõrv Ida Ekspressis Agatha Christie klassika kõneleb ju hoopis sellest , kuidas üks rong , mis liigub Istanbulist Kaleesse , jääb kusagil mägede vahel lumehange kinni , nii et keset Eestimaa suve satume hoopis lumesse .
6: Kuidas muide just see konkreetne tükk välja valituks sai , et kas see oli kuidagi selline üksmeelne ja selge otsus või oli see vaidluste tulemus või kes ütles , et teeme just selle ?
7: No vaat , mina olen nüüd külalisnäitlejana selles trupis kaasa tegemas , aga kuna tegemist on ju meie Eesti teatriväljal täiesti ainulaadse kollektiiviga nagu Keller teater , kes ongi ennast nimetanud ka Eesti esimeseks põnevusteatriks , siis see , et Keller teatri repertuaaris on Agatha Christie , ei ole ühest küljest üllatuslik . ja samas , et Keller teater ei olegi veel lavale toonud oma tegevusaastate jooksul Mõrva Ida Ekspressis , jälle mõnes mõttes noh , on täpselt see , et see on niisugune klassika , et igatahes Keller teatri repertuaaris Agatha Christie ja tema Mõrv Ida Ekspressis on üsna selline ootuspärane või loomulik asjade kulg , et see ühel hetkel niimoodi peab juhtuma ja kus mujal , kui ütleme , suvisel perioodil , kui Keller teater saab teha selliseid suuremaid projekte , mis liiguvad välja nende endi oma väikesest koduteatrist , mis asub Tallinnas Uue tänava lõpus , siis sinna Viinistu katlamajja praegu tõesti see suur uhke ja selline suurejooneline ja mõnes mõttes jah, traditsiooniline krimilugu või üsnagi tuntud krimilugu praegu väga hästi passib, nii et Viinistu katlamaja on igal juhul põnevusteatri ja klassikalise krimiloo lemmikute või armastajate ootel.
8: Räägime natukene sest Viinistu katlamajast ka. Ma saan aru, see on kolhoosi all ehitatud suur katlamaja, mis küttis kalatehase tootmise kontoriruume ja nüüd siis teatri ürituste saaliks ümber ehitatud. Kuidas see asukoht sulle kui näitlejale meeldib?
7: Ja see on ka minu pikas teatritees niisugune mängukoht, kus ma ei olegi varem üles astunud. Nii et selles suhtes ka sel suvel on mul see haruldane võimalus. Aga isenesest see katlamaja on jah juba päris palju aastaid olnud selliseks suveteatri mängukohaks ja ta on isenesest nagu ka tegijavaatest pretensioonikas mängukoht, ta on üsna suure publikualaga, aga samas just on selles kohas sellist suurejoonelisust ja võimalust noh, mängida midagi niisugust effektsemat ja nõudlikumat materjali kui mingisugustes mõnedes väiksemates teatrisaalides või ka väiksemates rahvamajades, kuhu mina oma igapäevatööga võib-olla sagedamini sattun.
6: No esietendus on 5. juulil, aga ma kujutan ette, et ma saan juba praegu ka vabalt küsida, et kuidas üldse see suvine Viinistu on, et ta on ju tegelikult, ma usun, et osale kultuuripublikust ju ikkagi ka tuttav. Ja no, seal on olnud varem erinevaid sündmusi, seal on olnud näitusi, aga milline on suvine Viinistu aastal 2026?
7: Ja ma usun ka, et see on selline koht, kuhu paljud on juba tee leidnud ja kes veel ei ole, siis tõesti võib sinnakanti suvel püüda oma sammud seada, sest et ka kunstimuuseum ise on ju avatud ja oma kogudega kogu aeg täienev ja muutub, seal on ka sellised nii-öelda vahelduvad näitused, nii et väikeseks selliseks kunstikäiguks sõita Viinistule on tore ja suurepärane. Aga loomulikult, kui Eestimaal nii vähe kui seda imeilusat ilma on, nagu ta praegu aknadaga on, et siis ka ikkagi see mereäärne asukoht ja vaade Mohni saarele ja seal on ka mõnus restoran ja muud jalutamise ja ringi vaatamise võimalust. Nii et ta on jah ka lisaks sellele etenduse vaatamise võimalusele ka selline looduslikult tore koht ja lisaks veel jah see Viinistu kunstimuuseum, kus ka kindlasti võiks sellist oma etendusele tuleku väljasõitu planeerides kindlasti läbi astuda.
8: Tiina, kas sel suvel ise ka kuhugi teatrisse jõuate vaatama midagi?
7: Vaate ei oskagi öelda, kuna jah, Mõrv Ida Ekspressis mängib nüüd 25. juulini, siis vaatan, et tõenäoliselt alles pärast seda, sest et võib-olla need üksikud puhkepäevad, mis siin nüüd pärast esietendust mängukordade vahele jäävad, et võib-olla kuluvad ka muudele kodustele toimetustele ära, aga ei unistusi ja soove ikkagi on. Ma võin väga lahkelt julgustada ja soovitada ka inimestel tulla siia Rakverre vaatama Köster Kökimaja, jälle üks väga huvitav mängukoht, Rakvere teatri uut suvelavastust Tikutoos, mis samuti ei ole selline tavapäraselt lihtne ja kerge vaatamine, aga on väga, väga mõjus ja huvitav lavastus.
6: Räägime natukene.
7: See on mul nähtud, see on mul jah nähtud ainsana. Mm-hmm. Ja vabandust.
6: Räägime natukene ka selle Mõrv Ida Ekspressis trupist, et kes on sinu kaasnäitlejad või kuidas see nii-öelda lavaline seltskond on kokku pandud?
7: Jaa, aga see on taas minu jaoks väga sümpaatne, sest et suur osa trupist on minu jaoks küll tuttavad ja omased kolleegid, aga paljudega võib-olla polegi lava jaganud koos. Et esimesena tahaks loomulikult ära nimetada kohe selle, et selles lavastuses ei küll Poirot kuulsat detektiivi mängib Riho Rosberg, kes on ka selline näitleja, keda võib-olla väga sagelasti või igal pool ei näe, aga tema küll Poirot on väga stiilne ja efektne. Aga ka Andres Roosileht on selline kellerteatri tavapärane või tuttav kellerteatri vaatajatele näitleja. Aga ka siis võrratu prejaad imelisi naisi, Kaisa Selde, Natali Väli, Liis Haab, Mari Anton ja suurepärased sellised klassikalisele krimiloole sobivad kaunid härrasmehed nagu Kristjan Lüüs ja Hans Kristjan Õis ja Roland Laos. oma väikese vaimuka vinjetiga lisamas värvi sellele efektsele loole, nii et on imelised näitlejad minu kõrval.
6: Mõned päevad on teil veel aega, et kas pigem see etendus juba on oma nii-öelda kuju ja vormi võtmas või on teil ikkagi veel sisulist tööd teha?
7: No nagu ma ütlesin, see mängukoht on üsna selline nõudlik ja keeruline, et siin tõesti on veel sellist tööd ja häälestamist viimase hetkeni teha, aga no, nagu ma ütlen, et lavastaja Vahur Kelleri käe all me seda kõike teeme ja Vahuril on väga, väga selged visioonid ja väga selline maitsekas lavapildi tunnetus, nii et ka lavakunstnik Liina Tepand ja kostüümikunstnik Britt Urbla Keller on sellele kogu tervikule oma nüantse lisamas ja valguskujundaja Priidu Adlas, et noh, meeskond on tõesti selline suurejooneline ja noh, uhke, et kõik annavad oma väikese panuse ja detaile on veel täpsustada, aga me oleme esietenduseks ja valmis.
8: Tiina, ma olen alati mõelnud ja nüüd ma kasutan kokku otseetris seda võimalust ära, et ma küsin teie kui näitleja käest, kuidas teile see tekst meelde jääb?
7: No, eks see on töö ja töö.
8: Kui kaua te näiteks selle sama lavastuse teksti õppisite kodus pähe?
7: No nagu ma ütlen, et minu osalemine praegu Keller teatri sellises suveprojektis on no, nagu selline külalisnäitleja töö ja mõnes mõttes, kuna see on selline vabakutselistest näitlejatest kokku pandud trupp, siis eks meie prooviperiood on olnud üsna kiire või ütleme mõnes mõttes nagu lühike, aga väga intensiivne, aga ikkagi no, teatritöö niisugune on, et mingi teatud perioodi jooksul sa süvened ja keskendud ühte materjali, püüad sellest kõik detailid välja tuua ja eks selle teksti õppimisega ikka on see sama ka vana ja tuntud fraas, et tuleb teha see materjal endale nii omaseks ja saada nii täpselt aru sellest tegelasest, et siis lõpuks need sõnad, mida ta mingites olukordades ütleb, noh, ongi loogilised või need ongi need ainu omased ja siis sellest nagu sünnib loomulikult see tekst, et siin on mõningad nüansid ja detailid, aga see on nagu igas töös, et millele tuleb tähelepanu pöörata, et siis tekst oleks täpne ja partneritega koostöö ja kõik niisugused asjad on see teatritöö spetsiifika.
8: Miks ma seda küsin? Viimati jõusaalist nägin, kuidas üks Eesti tuntud näitleja biitsepsi harjutuste kõrvale luges teksti ja mulle tundus, et õppis seda ikkagi pingsalt pähe. Kas te olete ka Tiina kuulnud, et näitlejad kasutavad mingisuguseid tegevusi selleks, et samal ajal siis tekst õppida?
7: Ja minul endale meeldib näiteks looduses kõndida ja teksti korrata ja üldse liikudes on hea mõtted ka liikuma saada ja mõtted kuidagi aktiveerida. Ja noh, neid viise ja mooduseid on igasuguseid ja kui noh, töö on ka keeruline, siis tuleb ka otsida ja leida võimalikult erinevaid võimalusi ja mooduseid. Nii et jõusaal ei ole siin sugugi haruldane näide.
6: Igal juhul suur aitäh selle intervjuu eest siit Kukku Raadio poolt. Me rääkisime siis tükist pealkirjaga Mõrv Ida Ekspressis, mis Viinistu katlamajas 5. juulil Keller teatri lavale tooduna esi etendub. Tiina Mälberg, suur aitäh ja ilusat päeva!
7: Ilusat päeva teilegi!

0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idämann. Politsei muudab mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist. Nüüd saadetakse trahvi teade alates kiiruse ületamisest 6 kilomeetrit tunnis senise 3 asemel. PPA liiklusjärelevalve juhi Taavi Kirsi sõnul on praegu ligi pooled kaameratega fikseeritud rikkumised kõige väiksemas määras ja viitavad pigem juhi eksimusele kui tahtlikule rikkumisele. Seetõttu otsustati viia mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist kõrgemale, et vähendada nende trahviteadete osakaalu, mis võivad olla seotud hetkelise hooletusega. Täna algab Euroopa Liidus Iirimaa eesistumisperiood. Iirimaa teatel on nende prioriteedid konkurentsivõime edendamine, liidu põhiväärtuste tugevdamine ja julgeoleku parandamine. Eesistuja juhib liikmesriikide tööd ja läbirääkimisi Euroopa Komisjoni ja parlamendiga õigusaktidega seotud küsimustes. Poole aasta pärast saab järgmiseks ühenduse eesistujaks Leedu. Kreml kinnitas, et peab läbirääkimisi bensiini importimiseks välismaalt. Maailma ühe suurima naftaeksportija jaoks on see erakordne. Poliitiku kirjutab, et selle tunnistamine on selge märk, et Moskval on raskusi kodumaise kütuseturu stabiliseerimisega pärast kuude pikkusi Ukraina rünnakuid naftatöötlemistehastele ja energiataristule. USA president Donald Trump deklareeris, et teenis eelmisel aastal oma perekonna kryptovaluuta projektidest enam kui 1,4 miljardit dollarit. Majanduslike huvide deklaratsioonist selgub, et Trumpi peamine sissetulek pärineb nüüdsest digivaradest, millele tema poliitilised otsused on kasuks tulnud. Reutersi hinnangul on Trumpi perekond teeninud kryptovaluutaga seotud projektidest vähemalt 2,3 miljardit dollarit alates presidendi naasmisest Valgesse Majja eelmisel aastal.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on ennelõunal vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärast poole pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt idatuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 23-28 graadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 20 graadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
2: Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
3: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7. ja 8. augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
4: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisseväes tasuta.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
9: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
10: Kuku hommikuraadios on aeg rääkida liiklusest, kell on 8.35 minutit ja selleks oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust! Milline on hetke seis teedel?
11: Tere hommikust! Liiklus riigi maanteedel on täna hommikul juulipuiselt rahulik. Avariidest pole ka teateid laekunud, kuid veerand tundi tagasi tuli liiklejalt teade, et Viljandimaal Karksi külas pargi tänaval on puulangenud teele. Ilusat päeva kõigile!
12: ja vaatame korraks ka Tallinna kaarti, mida siis Waze'i kasutajad on siia märkinud. Ja on tekinud traditsioonilistesse ummikukohtadesse ummikud, kui lähenete Tallinna kesklinnale mööda Tartu maanteed või mööda Peterburi teed. Samuti on Tamsara teel ummik, on hipodromi ristmiku kandis ja vaatan, et väikesed ummikukohakesed on märgitud ka Rävala puiesteel, kus siis on suured teetööd Konsjööri on terves ulatuses ummikus. Ja veel paistis ka vist Sõle tänaval üks ummiku lõik, nii et väga-väga traditsioonilised ja juba tuttavad, et Tallinna ummikukohad on.
10: Tartus samamoodi, Puiestee Narva maantee ristil ummik, üldiselt on liiklus täitsa rahulik ja mõnus, ilusat ohutut liiklemist.

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8:40 minutit on saanud kell 1. juuli, kolmapäeva hommik, ja me tervitame siit Kuku raadio stuudiost meediamaja kolmandalt koruselt kõiki neid inimesi, kes on parajasti tööle minemas, kas auto, ühistransporti või ratta või tõuksiga. Igal juhul meil nüüd on telefoniliinil Kuldar Leis, taristuminister, kes on kenasti juba tööle jõudnud superministeeriumi kontoris kohal. Tere hommikus, Kuldar!
3: Tere hommikust!
2: Kuidas teie täna tööle läksite, kas ühistransporti, ratta või siis selle tõukerattaga?
3: Täna tulin autoga, sest et pidin ühest kaugemast kohast läbi käima, aga tavaliselt tulen jalas.
2: Kui tihti te tõuks kasutate?
3: Tõuksi ma ei kasuta tihti, aga mul on kodus selline väike tõuksilaadne Stigo, millega sõidan päris tihti. Aga mul on väga hea meel, et seal on keeratud kiirus maksimaalselt 20 peale, mis minu arust tundub väga optimaalne, kui mitte öelda juba päris palju.
4: No põhjus, miks me täna vestleme, on osalt see, et Eesti on võtmas siis samme või vähemasti üritamas võtta samme, et tõuksidega juhtuvaid õnnetusi ja eriti siis neid raskemaid õnnetusi oleks vähem tulevikus. Kui nüüd lihtsalt kuulajatele lahti seletada, siis millised need sammud on, mida Eesti üritab teha?
3: Ja ma kõigepealt veel toonitakski seda, et kui meil oli just siin analüüs esimese 5 kuu liiklusõnnetuste kohta Eestis, et siis kõikides kategooriates on tegelikult olukord paremaks läinud, eks siis igasugused õnnetusi autodega ja jalakäijatega ja on vähem kui eelmisel aastal ja ülemisel aastal. Ainuke kategoorias on 7-14 aastased, kes liiguvad kergliikuritega, seal on õnnetuste hulk suurenenud 5 kuuga. Nii et teema on täpselt õige, millele tähelepanu pöörata. Ja selles lähtuvalt ongi kaks sellist põhilist muudatust, just mis noortega on seotud. Üks on see, et kuni 10-aastased enam kergliikuridega tänaval liigelda ei tohi ja 10-15-aastased peavad selleks siis omama jalgratta luba. Ja seda sel põhjusel, et tõesti kui liiklusse tulla, siis oleks selline elementaarne teadmine olemas, et kuidas liikluses käituda ka 10-15-aastastel.
4: Kuidas see täpsemalt nüüd siis nii-öelda jõustub ja ka rakendub, et mis kuupäevadest peaksid inimesed arvestama, et uued korrad kehtivad?
3: Uus kord hakkab kehtima plaani järgi 1. märtsist 2027, ehk siis järgmisest aastast ja miks alles siis on põhjus selles, et need samad näiteks need jalgratta lubade tegemine, et anda sinna aeg, kus siis koolides, kus ei ole veel hästi organiseeritud, saaks seda teha, peamiselt just koolides. Ja teiseks, et ka teine pool puudutab rendi ettevõtteid nagu Bolt ja Raid, kus tuleb selline muudatus, et nad peavad hakkama väga selgelt seda isikut tuvastama, kes siis kergliikurit rendib. Ja ka nende jaoks on siis see ülemineku aeg, et oma süsteemid välja töötada 1. märtsini järgmisel aastal.
2: Ma ei mõtlema, et kuidas see juhiloa nõue õnnetusi võiks vähendada. Võib-olla siit tasub siis mõelda selle peale, et kui suur osa kergliikuri õnnetustest on põhjustatud just siis juhtimisoskuste puudumisest, mitte näiteks kiirusest või infrastruktuurist või hoopis teiste liiklejate käitumisest?
3: No põhiline ongi selline teadvustamine, et ka kergliikuriga liikumine on ikkagi liikluses osalemine. Ja lisaks noorele endale on siin väga suur roll on lapsevanematel ja loomulikult ka koolil, aga peamiselt lapsevanematel ja selle tõttu eks need näited, mis on ka siin meedias läbi käinud, kus on lastega õnnetusi juhtunud ja lapsevanemad pärast neilt räägivad, need on ühtepidi väga kurvad näited, teispidi need on pannud ka minu arust ühiskonda teispidi mõtlema, et tõesti see lapsevanema roll, et ta ei laseks oma väheste kogemustega lastel ilma kogemusta liiklusesse liikuda, see on väga suur. Ja selle jaoks see jalgratta loa läbi tegemine või hankimine on väga vajalik.
4: No nähes nii-öelda praktilises elus neid näiteid, kuidas lapsed sõidavad, siis mulle tundub, et päris tihti ka siis nii-öelda algklassi ealised lapsed laenevad üksteisele tõukse ja teine nad sõidavad mitmekesi nende peal, et kas sellise kultuuri muutmine on ka kuidagi võimalik läbi seadusandluse või on siin ikkagi suurem töö ja selgitustöö siis peredel ja koolidel?
3: Ja ma uuesti ütleks, et tõesti see perede roll on kõige tähtsam, siis on loomulikult koolid ja kolmandaks on see, et politsei on hakanud rohkem tähelepanu pöörama just kergliikuritega liikumisele ja kõige sellisel levinum vorm, mida me kindlasti ka veel laiendame, on see, et sellised lihtsamate rikkumiste puhul politsei kutsub siis lapse vanema koos siis lapsega vestlusele. No seda on tehtud, need on annud häid tulemusi ja see kindlasti laieneb veel see vestluse roll, kus siis räägitakse selle nii-öelda mitte õige käitumise lugu läbi.
2: Kuldar Leis, kas te näete, et on veel mingisuguseid samme, mida saab teha, et õnnetusi vähendada?
3: No kõige suurem probleem täna on kerkinud juba selliste kergliikuritega, millel on siis kiirus maha krutitud või võetud, ehk siis millega saab sõita lubatud 25 asemel 50-ga, 60-ga ja need ei ole mitte Tallinnas, vaid pigem kõige rohkem on neid Tallinna ümbruses lähivaldades ja eks seal on ka politsei kõige rohkem nüüd tähelepanu pööranud ja mida me teeme on siis see, et kui tõesti on sellised ohtlikud liiklejad nii enda kui teiste suhtes, siis on politseile õigus ka tulevikus see kergliikur või siis noh, mis iganes sõidurist see on, mis ei vasta nõuetele, see siis ka konfiskeerida. Ehk siis mitte ei tee lapsevanemale trahvi, vaid tõesti jämedama rikkumise puhul see liikumisriist konfiskeerida, mis tähendab tegelikult võib-olla rahaliselt mingit 500 või 1000 euri sõltub sellest maksumusest, aga need on täna kõige suuremad ohuallikad just need liiga kiiresti sõitvad kergliikurid.
2: Taristuminister Kuldar Leis, suur aitäh selle lühikese jutuajamise eest.
3: Aitäh!

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8.50 minutit on saanud kella. Meie siin Romiga praegu vaatame, mida Eesti meede kirjutab portaalides.
2: Ja ma sattusin kuidagi eksirannakute käigus postimehe tervise portaali ja no ütleme nii, et siin on ikkagi pealkirju ja käsitlusi igale maitsele ja mõned nendest on sellised, mis panevad natukene nagu kulmu kergitama ja meenutama Sandri poolt eile ka jutuks toodud hapukurgi hooaega. Aga tõepoolest näiteks leiab siit ka pealkirja, et kas siis ikkagi kohvi peaks jooma hommikul enne hommikusööki või pärast hommikusööki. Ma ei tea, kas sellel on mingi ühiskonnas üldiselt levinud arusaam, et kuidas on õige.
1: Ma ei tea, ta võibolla ei ole see küsimus kindlasti on nii mõneski leibkonnas tõstatunud, aga ma arvan, et ta ei ole nii polariseeriv, nagu on see, et kas vors käib juustu peale või juustu alla või leival.
2: Ja miks sinna üldse pakutad välja varianti, et kohvi juua hommikusöögiga samal ajal, et see on nagu selline üks Kõrvale. Terviklik tegevus. Aga tegelikult, kui seda natuke üritada refereerida, see on päris pikk käsitlus, siis kohv pärast hommikusööki on organismile leebem, et see, ma saan aru, siis organismi mõttes on nagu sõbralikum, aga seal on üks väike miinus, nimelt see, et sa oled juba varem söönud, aeglustab kofeiini imendumist ja seetõttu ei pruugi see kohvi ergutav toime saabuda sama kiiresti kui tühja kõhuga kohvi juues. Ehk tühja kõhuga kohvi juua on kahjulik, aga tõhus, aga täiskõhuga ei ole nii kahjulik, aga ei ole ka tõhus. Et mis see siis see nüüd see hea lahendus on?
1: Täpselt see, mille sa juba välja tõid. Söögi kõrvale.
2: Ja te ei pea lugema enam neid terviseportaale, vaid lihtsalt meil Sandriga on igale küsimusele lühi vastus.
1: Ja tead, jällegi 80% teadlastest on nõus minuga, et kohvi joomine libauudiste kõrvale on kõige parem mõte.

Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede pealak. Tänasest jõustub toiduseaduse sätte, mis keelustab kodus oma aiamaal kasvatatud ja valmistatud toiduainete söömise. Toiduseaduse senised sätted, mis keelasid oma valmistatud toiduainete müümise turul, ei ole piisavalt garantiiks, et inimesed ise endale liiga ei teeks. Jutud selle kohta, et meie esivanemad on aastasadade jooksul söönud kodus kasvatatud ja valmistatud toitu ja midagi ei ole juhtunud, ei vasta toitumisametnike sõnul tõele. Kõik meie esivanemad on surnud ja üheks põhjuseks on kindlasti ebakvaliteetse kodusel teel valmistatud toidu manustamine. Eesti inimese üheks halva tervise ja lühikese eluea põhjuseks on kindlasti kodutoit. Lisaks toiduseaduse karmistamisele tulevad lähiajal ka seadused, mis keelavad kodus magamise, 3 aasta pärast ka üldse kodus viibimise. Brüssel nõuab 5 aasta jooksul koduseaduse vastuvõtmist, mis muudaks kodus viibimise ebaseaduslikuks. Samuti muutub igasugune millegi kodus valmistamine keelatuks. Suurem osa inimesi sureb kodus, just kodus valmistatud toodete tõttu või selle tõttu oma kodu sunnib inimese ööpäeva ringselt tööd tegema, märgib valitsus eriteade. Ja majandusest. Majanduse elavdamiseks valmistab valitsus ette kohustusliku ostlemise süsteemi. Plaan järgi peab iga täiskasvanud inimene peatselt tegema edaspidi vähemalt 1 täiesti ebavajaliku ostu nädalas, et jaekaubanduse käive taas kasvama hakkaks. Kontrolli lihtsustamiseks luuakse riiklik ebavajalike ostude register, kuhu kantakse näiteks dekoratiivpadjad, fondüükomplektid, 3. rööst, raiapäkapikud, plastikust flamingod, klassikalist muusikat mängiv köetav kassimaja ja muud esemed, mille puudumine inimese igapäeva elus kuidagi märku ei anna. Neile, kes kuu jooksul ühtegi mõtetud ostu ei tee, soovitatakse majanduse huvides soetada vähemalt midagigi, mille olemasolu nad juba järgmisel päeval ei mäleta. Kui soetatud ebavajalik asju inimesel kusagile panna ei ole, saab need tasu eest anda vastavatesse kokkuostupunktidesse. Meetmed peaks kasvatama jaekaubanduse käivet 2% võrra. Rahandus- ja sotsiaalteadlastega koostöös on aga valmimas valitsuse sõnul põhjapanev pensionireform. Maksumaksjate arvu vähenemise tulemusena on pensionikassa tulevikus üha suurema surve all ja järgkergult tuleks tõsta pensioni iga. Sellel suurel on aga palju oponente ja mistõttu on valitsus otsustanud, et pensioni iga hoopis langetatakse. Uue versiooni kohaselt tuleks inimene pensionin ära ajavahemikus 20. kuni 25. eluaastani. See peaks pensioni maksmisele seadma ka ajalised piirid, samas annaks meestele võimaluse pensioni ikkagi kätte saada. Samuti on noorel pensionäril parem tervis, mis võimaldab madala pensioni juures ellu jääda. Noor pensionär saaks siis, kui pension lõppeb, alustada surmani kestva töötaja põlvega ning oleks terve elu positiivselt meelestatud, sest ta teab, mida tulevik toob. Ta ei hellita asjatuid lootusi, et pensionifondid või riik teda aitab ja ta keskenduks terve elu oma vanaduspõlve kindlustamisele. Noore pensionäri seadus läheb esimesele lugemisel juba tuleval aastal. Ning haridusministeerium on valitsuses kooskõlastamas plaani, mis muudab senist maakoolide sulgemise praktikat. Enam maakoole maapiirkondades ei suleta, vaid need lõpetavad töö koha peal ja edaspidi töötavad maakoolid edasi lähemas suuremas linnas. Tallinna tuuakse lähema aasta jooksul 40 maakooli, Tartusse 10 ja teistesse suurematesse linnadesse samuti samas suurusjärgus. Maakoolid on omanäolised ja nende väljasuretamine ei ole valitsuse sõnul riigi eesmärk. Lähema poole aasta jooksul vaadatakse kõikide suuremate linnade hulgas välja ka krundid, kuhu maakooli ehitama hakata. Linnas asuv maakool annab maalastele võimaluse osa saada nii maa kui linnaelu positiivsetes külgedest ja see toetab ka regionaalset arengut, märgib valitsuse teade. Eetris olid uudised.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Eestisse saabub riigivisiidile Läti president Edgars Rinkevič. Venemaa sulgeb ajutiselt Eesti, Soome ja Läti piiril asuvad raudteepiiripunktid. Täna algab Euroopa Liidus Iirimaa eesistumisperiood. Venemaa plaanib hakata Ukraina rünnakute tõttu bensiini importima. Ilm on vähese pilvisusega, pärast lõunal aga pilvisus tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Sooja täna kuni 28 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idämän. Eestisse saabub riigivisiidile Läti president Edgars Rinkevič. President Alar Karise sõnul on sümboolne alustada visiiti Ruhnust, sest Läänemeri ei ole kunagi olnud Eesti ja Läti vahel piir, vaid ühendus. Visiidi kohtumistel keskendutakse kahe riigi suhete edendamisele, Euroopa julgeolekule, NATO heidutus- ja kaitsevõime tugevdamisele, Ukraina toetamisele ning koostööle küberjulgeoleku vallas. Samuti arutatakse NATO peatse tippkohtumise eel Atlandi üleseid suhteid ja piirkondliku koostööd Põhja- ja Balti maade vahel. Täna kell 11.50 annavad riigipead ka ühise pressikonverentsi. Venemaa sulgeb ajutiselt raudteepiiripunktid, mis asuvad Eesti, Soome ja Läti piiril, vahendab Postimees Interfaxi. See puudutab nii inimeste, sõidukite, kaupade kui veoste liikumist. Ametlikus õigusaktide portaalis avaldatud korralduse allkirjastas peaminister Mihail Mishustin. Dokumendi järgi kehtib korraldus tänasest. Põhjuseid ega piirangu lõppkuupäeva ei ole välja toodud. Täna algab Euroopa Liidus Iirimaa eesistumisperiood. Iirimaa teatel on nende prioriteedid konkurentsivõime edendamine, liidu põhiväärtuste tugevdamine ja julgeoleku parandamine. Eesistuja juhib liikmesriikide tööd ja läbirääkimisi Euroopa Komisjoni ja parlamendiga õigusaktidega seotud küsimustes. Poole aasta pärast saab järgmiseks ühenduse eesistujaks Leedu. Politsei muudab mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist. Nüüd saadetakse trahvi teade alates kiiruse ületamisest 6 km tunnis senise 3 asemel. PPA liiklusjärelevalve juhi Taavi Kirsi sõnul on praegu ligi pooled kaameratega fikseeritud rikkumised kõige väiksemas määras ja viitavad pigem juhi eksimusele kui tahtlikule rikkumisele. Seetõttu otsustati viia mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist kõrgemale, et vähendada nende trahviteadete osakaalu, mis võivad olla seotud hetkelise hooletusega. Kreml kinnitas, et peab läbirääkimisi bensiini importimiseks välismaalt. Maailma ühe suurema naftaeksportija jaoks on see erakordne. Poliitiko kirjutab, et selle tunnistamine on selge märk, et Moskval on raskusi kodumaise kütuse turu stabiliseerimisega pärast kuude pikkust Ukraina rünnakut naftatöötlemistehastele ja energiataristule. Venema parlament kiitis eelmisel nädalal ka heaks maksumuudatused, et bensiini välismaalt ostmist riiklikult subsideerida. Tarneraskuste tõttu on mitmes Venemaa piirkonnas ja okupeeritud Krimmis hakatud kütuse ostmist normeerima. USA tehisintellekti firma Anthropic alustab peagi ülemaailmse juurdepääsu taastamist oma võimsaimatele tehisaru mudelitele, kuna valitsus tühistas nende levitamise piirangu. Kuu alguses tõkestasid USA võimud juurdepääsu kahele tipptasemel tehisintellekti mudelile, kuna avastati haavatavusi kaitsemeetmetes, mis olid loodud tööriista väärkasutuse vältimiseks. Taani kaitseministeerium teatas oma 30. sõjalise abipaketist Ukrainale kogusummas ligi 590 miljonit eurot. Kaitseminister rõhutas, et Euroopa kaitse algab Ukrainast, seetõttu jätkub koostöö liitlaste ja partneritega, et Ukraina oleks võimalikult tugeval positsioonil nii praegu kui tulevikus.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärast lõunal pilvisus järgult tiheneb ja kohati sajab ka hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 23-28 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 20, Pärnus 19 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Tänasest on Tallinnas jälle trolliliiklus. Uued akutrollid teenindavad reisijaid liinidel 84 ja 85. Alates augustist jõuavad trollid ka liinidele 81, 83 ja 72. Trolliliiklus peatati 2024. aasta novembris seoses amortiseerunud trollitaristu ja veeremi uuendamisega. Samuti eemaldati kesklinnast varasem kontaktvõrk, kuna uued trollid hakkavad seal liikuma akutoitel. Sõiduplaanid, liinide liikumisteed ja peatused leiab veebilehelt transport.tallinn.ee. Sel nädalal alustatakse Vabaduse välja 10 hoone fassaadi ja varikatuse restaureerimist. Restaureerimise käigus korrastatakse ohtlikud või lahtised detailid ja lisatakse vajadusel täiendavad kinnitused fassaadi plaatidele, et välistada varisemisriskid. Tööd valmivad plaanide järgi järgmise aasta veebruariks. Tallinna tänavatelt on kõrvaldatud 252 kasutuseta seisvat sõidukit. Romude eemaldamine aitab vabastada parkimiskohtasid ning hoida linnaruumi korrastatuna. Kui keegi teab avalikus ruumis pikalt seisnud ja kasutuseta sõidukit, tuleks sellest teada anda Tallinna abitelefonil 144 10. Kuni 1. novembrini kestva romusõidukite kogumiskampaania raames on võimalus sõiduk tasuta üle anda. Alates järgmisest aastast tuleb kasutuseta ja peatatud kandega sõidukiregistrist kustutamiseks tasuda 800 eurot riigilõivu. Tallinn Innovation programmi raames hakatakse katsetama uut lahendust, mis annab parema ülevaate linnaruumi kohal lendavatest droonidest. Uus lahendus aitab võimalike droonijuhtumite korral kiiremini reageerida ja vähendada valehäireid. Projekti arendab Hextech Solution koostöös Tallinnaga.
3: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
4: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
5: Sest ma tulin uuendana.
6: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Seekord räägime Kukkuraadio saates ettevõtlusminutid ettevõtete rollist riigikaitse toetamisel. Külas on Kaitseministeeriumi kaitsetahte ja inimvarapoliitika osakonna juhataja Markus Rosin. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
8: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, info sündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti Kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku Raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
9: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
10: Kuku Hommiku Raadio.
11: Kuku Ranna info.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: 9:09 näitab meile kell on 1. juuli ja milline on täna meil see rannainfo, millist on veetemperatuurid üle Eesti, sellest me rääkima hakkame. Ütleme siis kohe ära, 29 kraadi Kuressaare rannas.
14: See ikka ei väsi neid Kuressaare andmeid vahendamast, aga nagu me oleme selgeks teinud, siis tegemist oli selle
13: väga madala rannaga.
14: Põlve kõrguse laste osaga. Aga suuri numbreid on näha mitmel pool, 25 kraadi on mõõdetud eile Võrus, Nubija järves ja samuti Paala järves. 25 on ka Värskas ja 24 Viljandi järves ja ka üllatavalt Pelgu rannas ja Stroomi rannas siis veedetavalt 24 graadi eile.
13: Pärnus 23 graadi, 3200 inimest eile õhtul, eile pärastlõunul kell 4 seal rannas peesitamas oli. Ka teises randades ma vaatan, et inimesi on ikkagi päris palju. Kohe kui tööpäev läbi saab, siis ikkagi inimest randa lähevad. Ema ja linna ujules 650 inimest rannas olnud. Vesi 24 graadi, vaba ujules 100 inimest 24 graadi. Ja temperatuurid, no Põlvas on veel 19 graadi veetemperatuuriks. 110 inimest sellegi poolest randa läksid ja ilmselt mõned kujuma. Aga arvan, et sealgi täna äkki juba 20 graadini see temperatuuri jõuab.
14: Aga mis puudutab Pirita randa, siis vähemasti siin meediaväljaannete andmetel on sealt võetud juba ka positiivne vetika proov, mis tähendab seda, et seal ujumine, no vist otseselt keelatud veel ei ole, aga seal on selline nii-öelda lilla märge, mille seletus peaks siis olema... Ma ei teagi täpselt, mis see on, ma loen kohe, et tegemist on jah reostusega, mille korral ujumine ei ole soovitatav. Et tegemist ei ole siis sellise nii-öelda otsese keeluga, vaid et see on mitte soovitatav.
13: Kus?
14: Piritel.
13: Ja Haabneme rannas samamoodi lilla lipp ja ujumine pole soovitatav.
15: Kuku ranna info.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Ladies Summer Meet 10.–12. juulini Haapsalus. Baltiku Vee suurima Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot virginbeauty.ee.
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
2: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi pulgajäätised aitäh kaardiga 40% soodsamalt ja jäätis Vana Toomas aitäh kaardiga vaid 1 euro ja 19 senti. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid ettevõtete rollist riigikaitse toetamisel. Külas on Kaitseministeeriumi kaitsetahte ja inimvarapoliitika osakonna juhataja Markus Rosin. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
4: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Kuku hommikuraadio.
6: See on Kuku Raadio, mida kuulate. Sander ja Romi on stuudios ja meiega on nüüd liitunud ka järgmine külaline härra Augusti Blues. Raul Õkkarada, tere hommikust.
7: Tere hommikust.
6: No, Augusti Blues on vist küll ikkagi juba, kui mingi asi Eestis ja eriti just Haapsalu suves on nii-öelda kanda kinnitanud ja oma kohta hoidnud igal suvel 32 korda tänavu. Kas see tundub usutav või selles mõttes, et kas sa ise suudad seda uskuda?
7: No ma pean uskuma. Ma olen kõiki neid 32 aastat pealt näinud. Tuleb uskuda, jah.
6: Aga kuivõrd see on selline, noh, ma arvan, et Haapsalu jaoks ilmselt on, aga kuivõrd see on Eesti muusika suves selline, noh, üks sündmus, mis ei ole aastate jooksul kuidagi, noh, tegelikult ju väga palju muutunud, et teised festivalid tulevad ja lähevad, muudavad oma toimumiskohti, muudavad mingisuguseid põhimõtteid. Kas Augusti Blues on nagu kõige stabiilsem asi, mis üldse Eesti muusikamaastikul olemas on?
7: No viimastel aastatel võibolla küll, noh, tegelikult eks me oleme ikka muutunud, et algul see oli ju päris pisike festival ja siis noh, kuskil 2010. Aastast oleme me üsna hoogsalt kasvanud, et algul me olime ju seal nii-öelda selles väikeses linnuses või seal, kus on praegu see muusiumi hoov, et seal oli noh, selline 500–1000 inimest, praegu meil käib aastas seal ligi 10,000 inimest läbi, et me oleme noh, 10 korda kasvanud, see on päris suur muutus ikkagi, aga no ütleme viimased aastad ja, et meie kasv on läinud selliseks rahulikuks ja orgaaniliseks, nagu et me, ega noh, tegelikult mingid suuri hüppeid enam ei olegi võimalik seal planeerida, sest see plats on nii suur nagu ta on ja noh, piirid varsti tulevad vastu.
8: Oled ütlesid, et aastate jooksul siis 10 korda kasvanud, aga see konkurents on ka 10 korda karmimaks läinud. Suvel tänavu vaata, et iga nädalavahetus üle Eesti nii palju üritusi. Kuidas küll inimesi jagub?
7: No jah, võibolla isegi rohkem kui 10 korda on kasvanud. Ei tea, jagub jah, Eesti inimene on noh, selline pidutseja ja puhkaja tundub, et suvi on meil ju nii lühikene, et kuidagi peab sellest viimast võtma ja noh, tundub tõesti uskumatu, et üritusi on nii palju ja kõigil läheb suht hästi. Meie ei kurda üldse, meil on nagu jah, selline ustav kuulajaskond, kes iga aasta kohal käib, siin paar aastat tagasi oli festivalide uuring ja siis meie saime seal vist, ma ei tea, kõige kõrgemad näitajad nagu just selle publiku lojaalsuse osas, et 4 inimest 5-st tuleb Augusti Bluesile tagasi. Et enamasti see nii ongi, et kes esimest korda Augusti Bluesile tuleb, sellel kujuneb sellest traditsioon.
8: Palju teil külastajaid on igal aastal?
7: No ma ütlen, et kuskil 10 000 kandis me väga täpselt ei oska öelda, sest umbes 40% programmist on meil tasuta muideks. Et seal käib päris palju inimesi ja neid me nagu ei suuda väga hästi loendada, aga kuskil 10,000 ringis on ja siin ma kutsun üles ka inimesi, et kes veel ei ole võibolla Augusti Bluesil käinud ja ei tea, kas see on päris nende jaoks, et tulge kohale ja saage osa sellest tasuta programmist, et seda on see aasta veel rohkem kui muidu ja see on kvaliteetsem ka kui tavaliselt, et meil on nagu noh, väga, väga tõsiseid esinejaid täiesti ilma rahata vaatamiseks välja pandud.
6: No me kohe jõuame ka tänavuse programmi sellise pisikese tutvustuse juurde, aga ma küsiksin enne ka selle kõige olme kohta, mis festivali ümber jääb, et Haapsalu ei ole maailma kõige suurem linn ja seal on arv enn, ma ei tea, ööbimiskohti, teatav arv kohvikuid ja restorane, et ma mäletan just varasematest aastatest seda, et kui Haapsalus on olnud suuremad üritused, siis on mind saadetud restoranide ukselt tagasi, et ärge parem tulge, et meil on kohutavalt pikk ooteaeg, et kuivõrd Haapsalu on kuidagi kohanenud või valmis sellise järsku tuleva suure massi jaoks, et kas see linn teeb teiega nagu koostööd, kas oma mingisugused, ma ei tea, kohviku teenindajad kogused vaadatakse üle või kas sa tunned, et te teete sellele linnale liiga?
7: Ma ei arva üldse, et me liiga teeme, ma arvan, et me toome suurt kasu sellele linnale ja ma arvan, et linn nõustub sellega ka ja see nagu vastuvõtte võime on iga aasta absoluutselt paranenud, et klubid, igasugused toitlustusasutused ja pubid ja klubid nagu ilmselt palkavad inimesi juurde, aga ma nende siseelu muidugi ei tea, aga see on läinud kogu aeg paremaks, et saame ilusti hakkama ja noh, majutuskohti on seal vähe, see on teada probleem, aga ma kutsun üles inimesi võtma ühendust nagu nende majutuskohtadega otse, et kui sa näiteks seal booking.com'ist vaatad, et siis seal paistab, et ei ole mitte midagi enam, aga tegelikult kui helistada kuskile hotelli või hostelisse otse, et siis seal võib leida veel küll kohti.
8: Sellised üritused väikeste linnade jaoks on üliolulised suvel, et inimesed tuleksid linna nautima, kasutaksid need erinevaid teenuseid, erinevaid hotelle, restorane, mis seal olemas on. Kui palju Haapsalu linn on Augusti Bluesi aastate jooksul aidanud?
7: Väga palju, väga palju. Isegi, noh, küll väikeste summadega väike linn, aga isegi rahaliselt toetatakse meid ja noh, sellise nagu... noh, moraalselt toetatakse meid üli palju, no et kui meil on mingit infot vaja või midagi, siis noh, see koostöö on nagu äärmiselt meeldiv.
8: Aga need summad, millega toetatakse, ma saan rahaline toetus, on samamoodi olnud, kui suured need on kaud selles mõttes?
7: Ei, no need on mõned tuhanded, ütleme nii, et need on, noh, see ütleme meie eelarve juures sellised mikroskoopilised, aga abi iks ikka, noh, selles mõttes, et tega ju praegu rasked ajad on kõigil ja sellele vaatamata ikkagi midagi meile leitakse, see on nagu noh, sellise sümboolse väärtusega ka.
6: Räägime natukene siis ka tänavusest muusikast, et ma olen aru saanud ja ka osalt ju kõrvalt näinud, et sinu jaoks isiklikult see on vist selline tegelikult ju kogu aasta kestev protsess, et kuidas see programm ikkagi kokku saab, et kas siin on Raul Ukareda isiklik maitse ja isiklikud tutvused need, mis saavad määravaks või kuidas saab ühe festivali selline, noh, mõtlen see kava tervik ikkagi kokku, sest et see peab ju olema ma ei tea, keegi peab olema suurelava suurartist, keegi peab olema väiksema ja ma ei tea, õdusema lava artist, et kuidas see tasakaal kõik kujuneb?
7: No jah, et eks ma ju ikka nagu oma maitse järgi seda pean tegema, et imelik oleks ju, kui ma kutsuks esinema kedagi, kes mul üldse ei meeldi.
6: Kas muuses on käinud keegi selline?
7: Ma arvan, et vist ei ole.
8: Või nii pidid kutsud esinema, siis sa tarvad te meeldi.
7: No ei, no eks pettumus ikka tuleb ette, aga mitte päris niimoodi. Aga üldiselt, no me üritame, no blues on selline lahe asi, et ta õlmab nagu hästi erinevaid žanreid tegelikult, et noh, bluesist on välja kasvanud ju müriaad igasugused erinevaid stiile seal, soulist, jazzini ja ma ei tea funkist, mingisuguse blues rockini eks? No, CZ Top, kes nagu iljaaegu siin Tartus esines, noh see on põhimõtteliselt ju täitsa bluesi bänd, eks? Et kuigi paljud teda niimoodi nagu temast ei mõtle, eks? Et siis me üritame nagu presenteerida bluesi nagu selles stiililises paljususes, nagu noh kas või see aasta, et meil on seal sellist teise maailmasõja eelset swingi ja samas on jälle nagu mingit delta bluesi ja blues rocki noori ja vanu ja täiesti selliseid uusi staare ja et me üritame jah nagu seda mitmekesisust nagu ja geograafilises mõttes ka, et meil on esinejaid Austraaliast, Ameerikast loomulikult ja Euroopast, et noh, see kava peaks olema nagu kvaliteetne ja huvitav.
6: Sa tegelikult said eile Kuku hommikuraadialt ka sellise väikese palve, et kui me tahaksime ühe helinäite mahutada siia intervjuu lõppu, mis siis oleks keegi nendest tänavu Eestis tulevatest Augusti Bluesi artistidest, siis sa valisid ühe loo, aga enne kui me selle loo eetrisse päästame, ma paluks sinult siis tutvustust või põhjendust, et kes see artist on ja miks ta sai kutse?
7: Toby Lee, et ta on üks uue põlvkonna kõige säravam bluesistaar, ilmselt Joe Bonamassa ütles tema kohta, et ta on järgmine bluesi superstaar ja noh, ma täiesti nõustun temaga. Ta on geniaalne gitarist, ta on suurepärane laulja ja tal on noh, selline eriline lavasarm, mis nagu teeb ühest artistist nagu suure artisti. Ta on 20. eluaastate alguses ja ma arvan, et me kuuleme temast veel üli palju. Ilmselt selle aasta üks minu lemmikuid.
6: Et Toby Lee Haapsalus siis pealaval kõetan ette.
7: Jah, laupeal.
6: Ja olgu ka veel ära öeldud, me vist terve selle intervjuu jooksul pole kordagi maininud, et Augusti Blues muide tänavu algab juba juulis, eks ju?
7: Jah, ja. 31. juulil, 1. ja 2. augustil.
6: Nii et suure tähe Raul Kukusse tulemast ja see Rauli poolt siis tutvustatud Toby Lee oli ta.
7: Ja
6: Toby Lee jääb meile siia Kukuradio eetrisse nüüd mängima.

0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eestisse saabub riigivisiidile Läti president Edgars Rinkievich. President Alar Karise sõnul on sümboolne alustada visiiti Ruhnust, sest Läänemeri ei ole kunagi olnud Eesti ja Läti vahel piiravaid ühendus. Visiidi kohtumistel keskendutakse kahe riigi suhetele, Euroopa julgeolekule, NATO heidutus- ja kaitsevõime tugevdamisele, Ukraina toetamisele ja koostööle küberjulgeoleku vallas. Kell 11.50 annavad riigipead ka ühise pressikonverentsi Ruhnu saarelt. Palgatoetus laienes 55 pluss vanuses inimestele, kes on pikalt tööelust eemal olnud. Olulise muudatusena hakatakse toetuse määramisel arvestama inimese tegeliku töötuse kestust, mitte vaid registreeritud töötust. Töötukassa teenuste osakonna juhataja Liina Võsaste sõnul on eesmärk suunata abi just neile, kellel on tööturule sisenemisel või naasmisel suurimad takistused. Statistika näitab, et üle 55-aastastel inimestel on pärast töökaotust keeruline uuesti tööd leida ja selles vanuses töötud on sageli arvel kauem kui 6 kuud. Politsei muudab mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist. Nüüd saadetakse trahvi teade alates kiiruse ületamisest 6 km/h, senise 3 asemel. PPA liiklusjärelevalve juhi Taavi Kirsi sõnul on praegu ligi pooled kaameratega fikseeritud rikkumised kõige väiksemas määras ja viitavad pigem juhi eksimusele kui tahtlikule rikkumisele. Täna algab Euroopa Liidus Iirimaa eesistumisperiood. Iirimaa teatel on nende prioriteedid konkurentsivõime edendamine, liidu põhiväärtuste tugevdamine ja julgeoleku parandamine. Poole aasta pärast saab järgmiseks ühenduse eesistujaks Leedu. Täna algab etenduskunstide festival Baltoskandel. 5 päeva jooksul jõuab publiku ette 16 lavastust, installatsiooni ja filmi, tuues kokku maailma tunnustatud etenduskunstnikud ja uue põlvkonna autorid. Baltoskandel on üks Baltikumi ja Skandinaavia vanemaid etenduskunstide festivale ja seda korraldab Rakvere teater.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärast lõunal pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab ka hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 23-28 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 20, Pärnus 19 kraadi.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kuku hommikuraadio stuudios on külas Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets. Tere hommikust!
2: Tere hommikust kõige!
1: Kuidas suvi möödunud on?
2: Ütleme nii, et soojad ilmad, väga ilus.
1: See poliitiku töö ilmselt on jäänud tagaplaanile, saate perekalla ja puhata.
2: Seda ei saa öelda kahjuks, et presidendi valimised on pihta hakkanud.
1: Aga mida see siis tähendab erakonna esimehe jaoks? Kuidas nende valimistega tegeletakse päevast päeva?
2: Presidendi valimiste loogika põhiseaduse järgi on üles ehitatud erakondade või nii-öelda avalikuse võimalikult suurele ühisosale. Et väga paljud riigu, väga suur osa riigu koosseisust peab siis poolt olema, et president saaks valitud. See tähendab ka väga paljude erinevate erakondade, erinevate nägemuste nii-öelda kokkuleppimist ja mitte ainult siis erakondade vahel, vaid ka siis erakonnas sees tuleb seda teha, küsida, arutada, vaadata, kus kohas sa oled ja lõpuks ongi see tohutult palju suhtlemist ja veelkord suhtlemist.
3: Mis puudutab konkreetseid kandidaatide nimesid, siis mis on avalikuse jaoks see huvitav informatsioon, siis kas vastab tõele, et ükski nii-öelda tõsiselt võetav kandidaat ei soovi või siis teda esitavad inimesed ei soovi selle nimega lagedale tulla liiga vara, et pigem alles kuskil väidetavalt augusti keskpaigas, kuivõrd sellel on tõepõhjal?
2: Mina ütleks, et ju neil inimestel, kes seda räägivad, ei ole seda kandidaati. Pigem on see niimoodi, olge mausad. Ma arvan, et praegu enam liiga vara ei ole. Et kui täna kokku leppida, siis võibolla võtab natuke oma jagu aega, et need erakonnas veel mingisugused kokkulepped teha ja siis avalikustada, me räägime juuli keskpaigast, et see on pooltest kuud enne presidendi valimist. Ma arvan, et avalikuse jaoks on see oluline, et meedia saaks korra vaadata, kes see inimene on, inimesed saaks arutada seal ümber lõkke või kuskil lauad, aga et ei saa ka päris niimoodi olla, et ta suts ja hästi kiiresti valitakse ära, et selleks ju põhjust ei ole ja tegelikult ka selle mõttega väikesed seadusemuudatused tehti, et presidendi kandidaat oleks võimalikult varakult teada.
1: Ülle Madise, õiguskantsler, mida teie arvate, kas sobiks presidendiks?
2: Nii Ülle Madise kui ka teised inimesed, kellest on räägitud, sobiks presidendiks. Et ma ütleks siia juurde ära selle, et üks asi on mõelda välja väga hea nimi, kes see isik võiks olla. Neid nimesid Eestis on. Teine asi on see, et kas inimene nõus ka kandideerima. Et seni, kuni räägitakse nimedest, aga keegi pole kuulnud jahki, seni on see spekulatsioon. Ja mina olen kuulnud palju nimesid ja mina pole veel siiamani väga paljude puhul teada saanud või siis mul puudub info, et nad oleksid nõus presidendiks kandideerima.
3: Aga kas siis nende Eesti nii-öelda heade kandidaatide jaoks ei ole presidendi amet piisavalt ihaldusväärne või mis on see, mis paneb nad kõhklema?
2: Eks inimestel on erinevad kaalutlused, et kindlasti täna valitsusliidu selline habras olukord ja võibolla peaministri erakonna väga habras olukord, et sa ei tea, kas ikka öelda jah, sest võibolla sa oled sellise ametikoha peal, kui see ei õnnestu, siis ka sellel ametikohal jätkata ei saa, et see on üks küsimus, teine nii nagu üks inimene ütles kunagi, kelle käest küsiti, et kas sa oled nii väärikas, et võiksid asuda selles ametisse, siis ta ütles, et aga mul on oma elu nii-öelda viimase veerandiga palju targemat kui peale hakata, et ma tahan ühiskonnale rohkem tagasi anda, ma ei tea, läbi oma mingi teadustöö või mõni ütleb, et tegelikult mul on lapselapsed, et ma tahaks neile pühenduda ja kui sa oled elus juba palju näinud, siis ju need inimesed on minust targemad ja teavad, mida nad soovivad.
1: Kui paljud inimeste poole teie olete pöördunud, et selline mõtte pojakene neile pähe istutada?
2: Peab tunnistama, et päris mitme inimesega on seda teemat tõesti arutatud.
1: Ühe käe sõrmedel, kahe käe sõrmedel?
2: Ei, ikka ühe käe sõrmedel. Aga nagu ma ütlesin, minu teada ei ole minul täna ühtegi jahki ja ei tea mina kedagi teist ka teistest erakondadest, kellel oleks seda jahki. Ja siis jätkuvalt võiks öelda, et paljudel on unistused, et mõned, et isegi kui tuleb viisakas ei, siis julgen öelda, et mõned jäävad sinna ei juurde kinni ja unistavad, et äkki on ikka võimalik ümber rääkida.
1: Kuidas see välja näeb? Tutvustate ennast, tere, mina on Lauri Läänemets, sotside juht, et kas me võiksime kohvikus kokku saada? Kus kohvikus neid presidendi juttu aetakse?
2: Ja selle jaoks on olemas Tallinnas ja Tartus eraldi kohvikud. Ja.
3: Seal on eraldi laud, kus üles mina olen kunagi olnud Tallinnas ühes kohvikus, kus kohviku teenindajad tegelikult teadsid, et aegajalt käivad seal inimesed, kes räägivad jutte, mida siis nii-öelda ei tohiks keegi kuulda, nendel on eraldi laud selle jaoks.
2: Ja, see on päris hea kohvik.
1: Kui palju
2: ja ka mina olen käid niimoodi kohvikutes.
1: Kui palju inimesi on teie poole pöörnud? Tervist, Lauri, läheme ka sinna kohvikusse juttu ajama.
2: Ja teate, on ka mõni inimene, kes on ise vähendust võtnud, et ka neid inimesi on tõesti. Mm-hmm. Aga praegu ma arvan, me ausalt oleme selles olukorras, kus kohas neid jahe peale nagu ideed on vähe.
1: Kas need inimesed, kes teie pool on pöördunud, kas need nimed on juba jõudnud ka siis nii-öelda erakonna siseselt kuhugi laua taha? Olete neid arutanud ka?
2: Seal on küll loomulikult erakonna siseselt on palju arutatud erinevaid nimesid, aga lõppkokkuvõttest, et küsimus on, kui tõsisel toonil arutada saab, see on see, et sa kraadid teiste erakondadega, et mis nende tunnetused ja arvamused on. Aga see on ka põhjus, miks mina olen öelnud, et ma ootaks ikka, et see Riigikogu vanemate koguneks. Ja ma arvan, et see ei ole õige jutt, et ta peab nüüd augustis kogunema. Et noh, pigem ma julgeks öelda, et võib-olla keegi pelgab seal, et keegi tuleb ja paneb lauale mõtte, mis siis teistele nagu ei sobi on. Aga valitsusliit, kes omab enamust parlamendist, noh, neil põhimõtteliselt see kohustus peaks olema see vanemate kogu kokku kutsuda, et siis on, ma julgeks öelda, et olles erinevate erakonna juhtide ja teiste erakondade liikmetega suhelnud, siis praegu on see koht, kus kohas seda vaja oleks, et see avatus on olemas, ei ole kellelgi oma mingisugust konkreetset agendat, mida ajada, et kui mida aeg edasi, siis see kõik võib muutuda ja see viivitus vanemate kogu kokkukutsumisel võib tuua kaasa selle, et me tõesti jõuame valijameeste kogusse ja võibolla veel tagasi parlamentiselt ringiga, et no praegu ta tuleks ära teha.
1: Ülle Madise, Joonatav Seevjov, Matti Maasikas, Küllike Silla Stelling, Jüri Luik, Maive Rutte, Riia Kionka, Martin Herem, Ivo Pilving, Seelja Kuningas Saakpak, need on siis nimed mõned neist, kes läbi käinud. Kas teile teada olevat, Lauri Läänemets, mõni nendest inimesest ka tegelikult tahaks saada Eesti presidendiks?
2: Seal ei ole seda teadmist täpselt, et mida kõik need inimesed isegi teevad või mõtlevad, sest seal on tõesti sellised nimesid, keda me tõsiselt võibolla kaalunud ühel või teisel põhjusel ei ole või me teame juba ette, et neil seda soov ei ole ja mulle tundub, et see list vist oli avaldatud Ekspressis või Delfis ja see tundub olevat väga ühe erakonna poolt sosistatud.
3: Milline muide üldse on siis teie tunnetuse järgi tulemas Eesti poliitmaastiku juulikuu, et kuna siis ma ei tea, ilmad eeldatavalt võiks ju olla ilusad, et kui raske on üldse, no ma ei tea, inimesi kätte saada, inimesi kokku saada, hoida seda fookust, hoida töömeeleolu, et kas on juulikuus võimalik?
2: Ja see on võimalik. Mul on see kogemus, et ma saan 3 aastat järjest juulikuus koalitsiooni läbirääkimisi pidada. See tähendab, et terve erakond töötas täistuuridel. Olen näinud, et on võimalik seda teha ka loomulikult presidendi valimiste puhul. Et ma vaatasin nüüd meedias, on mitmed Riigikogu liikmed, mitte väga paljud, aga mitmed ja võib-olla mõni erakond ka, öelnud seda, et nemad eelistaks presidenti valida valijameeste kogus. Ma tahaks öelda, et see tegelikkuses ei ole ju põhiseaduse vaimus või et Eesti rahvas on kinnitunud teise loogika ja see argument, mis seal öeldakse, on see, et noh, siis nagu rahvas valib rohkem. Et ma küsiks vastu, et kus kohas see rahvas siis rohkem valib, et valijameeste kogusse kõik Eesti inimesed ei pääse, sinna pääsevad ikka nagu esindajad ja vahe on näiteks selles, et kohalikest omavalitsustest tuleb sinna siis 100 inimest lisaks ajale Riigikogu liikmele umbes juurde, ja need kohalike omavalitsuste inimesed ei ole valitud üldse selle teadmisega, kes neist või kuidas keegi nagu sinna valijameeste kogus satub, et ja konsensus valijameeste kogus peab olema palju väiksem kui Riigikogus. Kui Riigikogus on vaja ikka 68 häält 101, siis valijameeste kogus lihtsalt piisab 51%. Et noh, 2/3 või 51% see erakonnad või ka siis kohalikes omavalitsustes need valimisliidud või erakonnad esindavad inimesi ühtemoodi. Et ma tahaks öelda, et see demagoogia nagu pole päris õige ja need Riigikogu liikmed põhiseaduse mõttes tegelikult hoiavad kõrvale, et Eesti rahvas on ikka valinud nad teadmisega, et nad oma kohustusi täidavad Riigikogus.
3: Kas Eestis peaks olema presidendi otsevalimised?
2: Seda debatti võib pidada, aga ma ei ole kindel, et esiteks ma meenutaks, noh, ta oli küll teine loogika, kui Konstantin Päts oli president, aga toona üks inimene otsustas päris palju Eesti saatuses ka selle, et Venemaale vastu ei minda, et võibolla see ei ole nagu hea näide Eesti ajaloost. Aga teistpidi ei maksa ära unustada, et me peame siis tegema meie seadustes ja põhiseaduses väga palju ringi. Et kui rahvas saab lihtsalt presidenti valida, aga presidentil õiguseid ei ole, siis mandaat on ja siis seal tekib väga suur konflikt, et inimesed väga kiiresti küsivad, et mis mõttes me oleme talle volitus annud ja nüüd ta ei saa mitte midagi otsustada. Ja kui nüüd president peab otsustama hakkama, siis ma küsin, et mida ta otsustab et, ja kui palju otsustama hakkab, et Soome eeskujul president veab eest välispoliitikat, no siis on küsimus, et kas me teeme teise välisministeriumi juurde, et noh, siis eeldame ju seda, et välispoliitika eestvedamine eeldab umbes ikka, noh, täna on selle jaoks ministeriumi täis inimesi, aga samas ega valitsuse igapäeva töö Euroopa suunas või teiste riikide suunas on ühtlasi ikka välispoliitika teistes sisulistes küsimustes. Seal on seda välisministeriumi samuti vaja, et noh, see tähendab võibolla siis peaaegu kahe välisministeriumi omamist riigile, et need küsimused on sellised päris küsimus, et neile vastused et ma ei eriti kuulnud ei ole, öeldakse, et lihtsalt laseme rahval presidenti valida ja siis on ka küsimus, et kas siis mitte ei juhtu see sama, et presidendi nii-öelda valituks osutumine reeglina tavaliselt teistes riigides on nii, et lõpuks on 51% inimestest vaja nende nii-öelda esindatust, mitte nagu palju suuremat 2/3 nagu Riigikogus on, et ka see norm, kui palju te inimeste presidenta peab olema, on ju palju väiksem siis.
1: Parlamendi matemaatikas ka natukene, kui palju praegusel suvisel hooajal te kuulete käib siis värbamist võimuerakondadest erinevatesse poliitilistesse leiridesse, mitu poliitikud te olete võimuerakondadest saanud endale?
2: Nagu te kuulnud olete, ei ole kedagi tulnud praegu.
1: Aga läbirääkimist käivad, päriselt on see kuidagi kulissidega käiv töö?
2: Ei, ma tõesti jaanipäeval sellega ei ole tegelenud.
1: Okay.
2: Et kui need inimesed liiguvad, küll nad liiguvad ja ma arvan, et nad liiguvad.
3: Kui aktiivne aeg on suvi selliseks, no ma just öelda, erakonna tuleviku heaks tehtavaks tööks, et kas näiteks, ma ei tea, suvel noori on võimalik mingisuguste, ma ei tea, laagrite, malevate, ürituste kaudu kuidagi kõnetamas käia. Et
1: kas, suvepäevad äkki.
3: Jah, suvepäevad, et kas see kõik ka toimib paralleelselt või kas on võimalik noori meelitada suvel?
2: Seda on nüüd, me kuskil laagrites ei käi propagandat tegema.
3: Ja mõtlen, et ei korralda oma noorte.
2: Oma noorte, jah. Suvepäevad erakonnal on, et Eestime presidendi valimisi selle suuremas ringis rohkem arutame juba selle reedel. Et see on kohe-kohe sotsiaaldemokraatidele ja tõesti planeerimistegevusega me tegeleme ka seal. Et
1: suurema, kes esineb?
2: Kes esineb? Lauri Läänemets esineb, Marju Lauristin näiteks ja teised.
1: Mõtsin bändi, jah.
2: Aga teate, ma ei oska isegi öelda, et ma selle toreda poolega, ma tean, et sellega saadaks meil väga hästi hakkama, et ma nii hästi kursis ei ole, et pigem mina tegelen selle poolega, et kuidas Eesti siis ikka presidendi saaks ja kõik teised riigu valimised on, siin on põhimõtteliselt 8 kuud aega, et see on ikka väga-väga lähedal olev aeg, nii et me oleme noh, mõne kuu pärast juba päris tõsises valimiskampaanias.
1: Lauri Läänemets, suurid tähtra hommikul külla tulemast, edu jõudu jaksu!
2: Aitäh teile!

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Eestis on riigivisiidil Läti president Edgar Rinkevičs. Tallinnas tõusid jäätmeveo hinnad enam kui 60%. Vjatšeslav Ledo pöördus õiguste kaitseks Euroopa inimõiguste kohtusse. USA valitsus tühistas Anthropicu võimsate tehisaru mudelite piirangud. Ilm on vähese pilvisusega, aga pärast lõunal pilvisus tiheneb ja kohati sajab ka hoo vihma. Sooja täna kuni 28 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Eestisse saabus riigivisiidile Läti president Edgar Rinkevičs. President Alar Karise sõnul on sümboolne alustada visiiti Ruhnust, sest Läänemeri ei ole kunagi olnud Eesti ja Läti vahel piir, vaid ühendus. Visiidi kohtumistel keskendutakse Euroopa julgeolekule, NATO heidutus- ja kaitsevõime tugevdamisele, Ukraina toetamisele ning koostööle küberjulgeoleku vallas. Samuti arutatakse NATO peatse tipkohtumise eel Atlandi üleseid suhteid ja piirkondliku koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel. Täna kell 11.50 annavad riigipead Ruhnu saarel ka ühise pressikonverentsi. Tallinnas tõusid jäätmeveo hinnad üle 60%. See on tingitud riiklikust reformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Saastetasu tõus mõjutab otseselt jäätmete käitlemise hinda ning see kandub edasi ka korraldatud jäätmeveo teenuse hinda. Keskmiselt tõuseb segaolme jäätmete veo hind Tallinnas ligi 63%. Kuid see sõltub ka jäätmeveo piirkonnast, mahuti suurusest ja senisest teenuse hinnast. Hinna muutus puudutab segaolme jäätmete ja vähemal määral biojäätmete äraveo teenust. Paperi üleandmine on jätkuvalt tasuta ning lisateenuste hinnad ei tõuse. Palgatoetus laienes 55 plus vanuses inimestele, kes on pikalt tööelust eemal olnud. Olulise muudatusena hakatakse toetuse määramisel arvestama inimese tegeliku töötuse kestust, mitte vaid registreeritud töötust. Töötukassa teenuste osakonna juhataja Liina Võsaste sõnul on eesmärk suunata abi just neile, kellel on tööturule sisenemisel või naasmisel suurimad takistused. Statistika näitab, et üle 55-aastastel inimestel on pärast töökaotust keeruline uuesti tööd leida ja selles vanuses töötud on sageli arvel kauem kui 6 kuud. Ettevõtja Vjatšeslav Ledo esitas kaebuse Euroopa inimõiguste kohtule seoses Saarema laevakompanii kriminaalasjas tehtud kohtuotsusega. Kaebus tugineb Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsiooni artiklile 6, mis sätestab õiguse õiglasele kohtumenetlusele. Eesti riigikohus otsustas jätta jõusse madalama astme kohtute lahendid, millega Ledo ja teised süüdistatavad tunnistati süüdi ettevõtte maksejõuetuse põhjustamises ja sellega seotud tegudes. Politsei muudab mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist. Nüüd saadetakse trahviteade alates kiiruse ületamisest 6 kilomeetrit tunnis, senise 3 asemel. PPA liiklusjärelevalve juhi Taave Kirsi sõnul on praegu ligi pooled kaameratega fikseeritud rikkumised kõige väiksemas määras ja viitavad pigem juhi eksimusele kui tahtlikule rikkumisele. Seetõttu otsustati viia mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist kõrgemale, et vähendada nende trahviteadete osakaalu, mis võivad olla seotud hetkelise hooletusega. USA tehisintellekti firma Anthropic alustab peagi ülemaailmse juurdepääsu taastamist oma võimsaimate tehisaru mudelitele, mida valitsus tühistas nende levitamise piirangud. Kuu alguses tõkestasid USA võimud juurdepääsu 2 tipptasemel tehisintellekti mudelile, kuna avastati haavatavusi kaitsemeetmetes, mis olid loodud tööriistaväär kasutuse vältimiseks.

0: rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärastlõunal pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on 23-28 kraadi, aga rannikul võib kohati olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 22, Tartus ja Pärnus on 20 kraadi.
2: Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
3: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
4: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
5: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
4: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
6: Loomulikult Kanal kahes.
7: Kuku raadio.
4: Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
8: Tere, head Kuku kuulajad, eetris on ettevõtlusminutid ja me räägime täna ettevõtete rollist riigikaitse toetamisel. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Kaitseministeeriumi kaitsetahte valdkonna juht Minna-Liisa Herman. Tere!
9: Tere!
8: Kaitseministeerium täna siluti 527 Eesti ettevõtet ja organisatsiooni riigikaitsete toetaja tunnusega ja seda juba 4. aastat järjest. Kuidas tunnustuse pälvinud tööandjad täna oma töötajaid ja laiemalt riigikaitset toetavad?
9: Riigikaitsete toetaja tunnustuse saamise põhieelduseks on see, et tööandja säilitab reservõppe kogunemisel osaleva reservväelase palga siis kas täies ulatuses või kompenseerib õppekogunemise toetuse ja palgavahe. Tegelikult anname me tunnustusi välja ka kolmes erinevas kategoorias, ehk lisaks sellele võetakse arvesse kas seda, kas ettevõtte teeb reservväelastele soodustusi, on ta reservväelaste fondi partner, kas mingil kujul toetatakse veterane Ukrainat abistamisega, kas kollektiivis tõstetakse erilisel kujul esile reservväelasi või ollakse mingil muul kujul just riigikaitse toetamisega oma valdkonna silma paistud eestedajad. Et kui tänavust aastat vaadata, siis kohe tore näide ongi näiteks Rõngupagar, kes suurõppusel Kevatorm pakkus kõigile reservväelastele tasuta pirukaid ja kohvi. Või siis meil on eelnevatest aastatest näiteid ettevõtetest, kes lisaks palga säilitamisele on juurde maksnud veel eraldi ka preemiat nendele tublidele, kes on õppekogunemisele mineku ette võtnud. Ehk neid panustamisviise on äärest ääreni väga erinevaid.
8: Kuidas te jõuate selleni, et mida keegi siis panustamiseks teinud on, et kas need reservväelased ise annavad märku, et vaadake, mul on nii tubli tööandja ja ma arvan, et ta võiks olla eeskujuks teistele ka või kuidas?
9: Jaa, Kaitseministeeriumi kodulehel on aastaringselt avatud riigikaitsete toetaja ankeet, kuhu enamasti tõesti on need just reservväelased ise, kes pärast õppekogunemist tulevad ja annavad märku, millisel kujul nende tööandja neid toetanud on. aga ka personalijuhid ja teised ettevõtte liikmed, kes lihtsalt tahavad märku anda nende ettevõtte panusest.
8: Tänavu anti siis välja 10 kuld, 100 hõbe ja 417 pronkstaseme tunnustust ja kuldtaseme saajate seas näiteks Alexela, Tallink Grupp, Merko Ehitus Eesti, Coop Pank ja nii edasi ja nii edasi. Kuidas need välja kujunevad? Mida tuleks ettevõttel teha, et saada kuldtaseme tunnustus või kuidas siis silma paista?
9: Mitut kuldtaseme tunnustuse pälvinud ettevõtted ühendab just see, et nad on näiteks reservväelaste fondi võtmepartnerid, ehk nad on oma tooted või teenused pannud digilaiku ning aitavad see läbi koguda vahendeid fondi eesmärkide täitmiseks. Nende seas siis ongi näiteks Alexela oma kogukonnaprogrammiga või Coop Pank kaardiväega. G4S ja Merko mõlemas ettevõttes töötab proportsionaalselt väga suur hulk reservväelasi ning nad on oma valdkonnas aastaid olnud silmapaistvad riigikaitse eestvedajad. G4S pani ka tänavu õla alla reservväelaste nädala kontserti korraldusse ja siis ka Raekeo Teesia, kes on näiteks öelnud välja, et kui Eesti kaitsevägi neilt tellimustöid teeb, siis nende eest nad raha ei võta. Ehk üldiselt on siis täidetud kõik need eelkriteeriumid, millest me enne rääkisime, aga tehakse mingi suur sammuke veel lisaks.
8: Mida selline tunnustus? Ilmselt ma peaksin ettevõttelt küsima seda, aga võib-olla sellest vaatest, et kuidas see tähelepanu juurde võib-olla annab ettevõttele või just see, et kuidas see annab võimaluse teistele näidata, mida siis teha kaitse tugevdamiseks, kaitse toetamiseks, et mida see kõik laias pildis ettevõttele annab ja tähendab?
9: Ma alustuseks vastan sellele, mida see annab Eesti kaitseväele ja kaitseministeriumile. See annabki meile võimaluse neid positiivseid eeskujusid esile tõsta ja läbi nende positiivsete eeskujude inspireerida ka teisi tööandjaid reservväelasi suuremal määral toetama. Et me täna uuringutest näeme, et tõesti me võime väga uhkelt öelda, et 70% tööandjates seda juba teevad, aga 30% puhul meil on veel pikk tööpõld ees ja teha ja toimetada. Ehk see annab meile võimaluse läbi nende imeliste eeskujude teisi samuti inspireerida. Tööandja ettevõtte vaatenurgast kindlasti on ta oluline nii tööandja brändingu kui väärtuspakkumise vaatenurgast. Et kui ettevõtetes kui üldse Eestis on kokku ligi 100 000 reservväelast, kes moodustavad arvestatava osa meie tööealisest elanikkonnast, kes kindlasti tööturul, tööotsingutel teiste aspektide seas ka seda tegurit arvesse võtavad.
8: Kuidas nüüd edasi peaks käituma või mida saab teha, sest et mulle tundub, et kohati, et kui see õppuste periood on, et siis räägitakse kõigest sellest rohkem, et kuidas toetada, mida teha, aga kuidas nüüd edasi peaks praktikas käituma ja tegema, et ikkagi toetada?
9: Ja tegelikult on ka kaitseväe väljaõppe ja õppuste tsükli muutumas, ehk et selle asemel, et meil on aastas üks või kaks suurõppus, siis tulevikus saab õppus üha tihedamalt toimuma ka väiksemal skaalal, ehk et seda arutelu, diskussiooni ja neid otsuseid tegudes tuleb teha ka aastaringselt. Ma arvan, et eriti uhke oleks, kui me aastaringselt oskame neid reservväelaseid kollektiivis esile tõsta, tunnustada, märgata. Kaitseministeriumi poolt on hea meel teada anda, et tänavu antakse välja ka ettevõtluse auhinnakaalal aasta riigikaitse toetaja tunnus, ehk see sama riigikaitsete toetaja eri klass antakse välja sügisel, ehk proovime neid teemasid ka ise aastaringselt ikkagi pildis hoida.
8: Ja hiljuti ju kuulutas president Alar Karis ka välja tänavuse aasta reservväelase ja aasta reserv üksuse ja aasta reservväelase tunnustuse pälvis siis noorem seersant Sten Vili ning aasta reserv üksuseks valiti 131. maakaitse pataljoni Eko kompanii, mis on siis ka ühtlasi noorem seersant Vili kodu üksuseks, et millega nad enne kõike silma paissid ja teistele eeskujuks võiksid olla?
9: Tõepoolest selline traditsioon sai eelmisel aastal alguse pandud, et kord aastas president Roosiaias silmapaistvaid reservväelasi tunnustab. Ja eelnevalt oli juttu sellest reservväelaste fondist, mille võtmepartneriks mitmed Eesti ettevõtted on, siis selle tunnustuse preemiaid makstaksegi kinni just fondivahenditest. Ehk need kõik on nii toredalt oma vahel ka seoses. Aga nii aasta reservväelane kui reservüksus on mõlemad silma paistnud lihtsalt väga suure vabatahtliku panusega. Kui üldiselt on Kaitseliidu liikme koostuseks aastas osaleda 48 tunnil väljaõppes, siis aastareservväelasel on neid tunde kokku kogunenud ligi 1000 ning see aastareservüksus on oma kompanii sees teinud kokkuleppe, et nende miinimum on 7 väljaõppe nädalavahetust aastas. Ehk et see vabatahtliku panustamise määr on lihtsalt väga-väga suur. Samuti on märkimisväärne see, et aasta reservväelane alaliselt elab ja töötab igapäevaselt Inglismaal, ehk ta käib täiesti oma kulu ja kirjadega jätkuvalt Eesti vahet, et riigikaitsesse panustada, lõpetades näiteks noorema allohvitseri kursuse oma kursuse parimana ning täna siis ka juba ise koolitades välja järgmisi reservväelasi.
8: Et midagi saaks vabatahtlikkuse printsiibil teha, siis on seda motivatsiooni vaja, et kuidas tõsta siis isikutes endas seda motivatsiooni, et üks asi on see, et tõesti me räägime, et kuidas saavad ettevõtted toetada riigikaitset, aga inimene ise. Kuidas seda motivatsiooni leida, motivatsiooni võib-olla nendesse siis süstida, miks meile kõike seda vaja on?
9: Ma arvan, et sellele küsimusele saab iga eestlane vastuse, kui ta hommikul uudised avab ja näeb, mis maailmas toimub. Riigikaitsesse panustamine mitte lihtsalt ei ole Eesti puhul naist ühe asi, mis meil on, vaid ainus viis ja võimalus, kuidas seda Eesti vabadust säilitada ja hoida. Ja ma arvan, et nagu ka aasta reservüksust vaadata, siis üks motiveeriv aspekt on kindlasti, kui sa leiad sellele riigikaitse teekonnale endale kamraadid kõrvale. Või mõtlekki selle peale, et reservväelasena on sul ümber ka teised sinu kaasased, kellega te ühiselt seda riigikaitse asja ajate ja koos on ikka alati kergem kui üksi.
8: Aitäh saatesse tulemast Kaitseministeeriumi kaitsetahte valdkonna juht Minna-Liisa Herman ja palju jõudu ja jaksu.
9: Aitäh!
6: Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.

0: Summer Meet 10.–12. juulini Haapsalus . Baltiku Vee suurima Ameerika autode kokkutulek , kiirendusvõistlus , Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show . Laval rockivad The Thousand Horses Nashville'ist , La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised . tule Haapsalu nautima autosid , suve ja tõelist rock n rolli . rohkem infot bergenbeauty.ee .
1: mõnikord peitub tõeline luksus selles , et ei pea mitte kuhugi kiirustama . kiirustada tasub aga 1. juulil . algab Aqua Spa suvine välkmüük . 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas . vaata lähemalt aquahotels.ee . Aqua Spa , vaikne luksus Rakveres .
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16.–19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . planeeri oma puhkuse tulekogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
3: ta müüs eluajal vaid ühe maali . täna teab teda terve maailm . Suve suurim kunstielamus , näitus Vincent van Goghist . Piletid saadaval vangogtallinn.ee .
4: kõik väärivad uut võimalust , ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee .
5: Kuku Raadio .

0: Eesti Meestelauluselts kutsub 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev Hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meestelaul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
1: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
2: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: daamid ja härrad , Eesti Kontserdi saade . aplaus .
1: Festivali suvi on nüüd ka lõpuks tegelikult käivitumas . Homsest alustab Haapsalu Valgete ööde festival ja juba tänasest saab Ida-Virumaal alguse festival Seitsme linna muusika . Sellest kõigest tänases saates , saate nimeks on aplaus , mina olen Lauri Aav , tere kõigile . Kaks festivali , mis on oma olemuselt ja ülesehituselt päris erinevad , saavad Eestimaa eri paigus alguse järjestikustel päevadel , täna ja homme , ja kui Haapsalu Valgetööde festival on ajakava mõttes natukene lühem ja intensiivsem , siis täna algav Seitsme linna muusika , mille sünni juures juba 28 aastat tagasi oli mul endalgi au olla . See on pigem suviste kontsertide seeria Ida-Virumaa kaunites kontserdipaikades , kestes tänasest kuni juulikuu päris viimaste päevadeni . Narva Kultuurimajas , Toila Valgevillas , Saka mõisas , Kohtla-Järve rahvapargis , Lüganuse kirikus , Jõhvi kontserdimajas ning Kiviõli lähistel restoranis Lammas ja Roos . Tänavu 28. korda toimuv suvefestival toob 9 kontserdi kaudu 7 esinemispaigas publikuni muusikat jazzist kuni rockini ning esinejad lisaks Eestile Hispaaniast kuni Ameerika Ühendriikideni ja sündmused toimuvad tänasest kuni juulikuu lõpuni. Festivali avab täna õhtul Reigo Affenna trio, kes püüab, aga no mis mõttes püüab, kindlasti loob, suvisesse Jõhvi kontserdimaja eheda jazziklubi meeleolu. Ja lisaks Reigole, kes ise istub loomulikult löökristade taga, on laval veel Aleksander Baal saksofonil, Jukki Suotila klaveril ja Peedu Kass kontrabassil. Aga kontserte on Seitsme linna muusikal tulemas veelgi. Lüganuse kiriku võlvide all lahti rolluv muusikarännak ja selle peategelane Hedvig Hanson, kaasteelisteks Marek Talts kitarril ja Taavo Remmel kontrabassil ja koos musitseerivad nad juba aastast 2001. Esimene plaat oli pealkirjaga Tulemu juurde ja nende kontsert on juba homme Lüganuse kirikus, nagu öeldud. Ja pean siin nüüd natukene kohe hakkama oma sõnu sööma, sest ka Seitsme linna muusikakava on alguses päris tihe, sest juba üle homme on kolmas kontsert. 3. juulil Saka mõisas Kerli Padar koos kitarist Jörgen Pakkase ja Jakko Maltisega, kes mängib klahvpille ja laulab koos Kerliga. Ja seal samas Saka mõisas on veel pühapäeval ooperi õhtu, kus peategelaseks on Hispaania päritolu Madridis muusikute peres sündinud ning nüüdseks juba üle 10 aasta Eestis elanud tenor German Javier Colami Torres Pardo. Selline tihe algus Seitsme linna festivalil, aga kontserte jagub seal kuni juuli lõpuni ja esinejate hulgas on veel Arsise käsikellade ansambel, Cello Quartet Sea Jam koos Madis Velströmiga, New Yorkist pärit bassimängija Mike Parker koos oma trioga, Lisi Koikson koos oma trioga, Estonian Dream Big Band ja Marianne Leibur ja veel paljud teised ja seda kõike kuni 30. juulini. Me jõuame siin samal ajal veel kaks festivali vahepeal ära teha. Juuli teises pooles Saaremaa ooperipäevad ja esimene neist festivalidest on homme algav Haapsalu Valgetööde festival. 2 kontserti päevas linna erinevates paikades ja kui ma tänavust festivali kava vaatan, siis torkab silma vokaalmuusika, et mitte öelda koorimuusika, suur osakaal festivali kavas. Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Vox Clamantis, Eesti Rahvusmeeskoor, Estonian Voices, The Southern Chorale Mississippist, kõik on kohal. Festivali produtsent Tuuli Metsoja seletab lahti, miks nii?
2: No jaa, et miks mitte, ega küll ole liiga idee. Ja et no kus see tuleb, eks üks põhjustest on loomulikult Haapsalu Toomkirik, mis on mingis mõttes tõeliselt ideaalne koht koorikontserdite pidamiseks. Ja Filharmoonia Kammerkoori kava kui Vox Clamantise kava sobivad sinna täiesti suurepäraselt. Ja muidugi annab see ikkagi festivali külastajale hiilgava võimaluse kõik see kõige parem ja kaunim ja paremini esitatu ühe hooga ära kuulata.
1: Sa ise natuke mainisid ka, et seal on sellised tõsisema muusikakontserte, siis on seal pisut sellised kergemini kuulatavaid, et mitte öelda meelelahutuslikku suunaga kontserte. No kuidas, kas selle balansi leidmine festivali kavas selle kahe suuna vahel on lihtne või keeruline?
2: No kindlasti on see üks kõige keerulisematest küsimustest üldse. Meil on palju ülesandeid, aga üks nende hulgast kindlasti on ka see, et leida publikut nende inimeste hulgast, kes nagu igaks juhuks ei julge Estonia kontserdisaali uksest üle astuda ja parema meelega võib-olla teeksid tutvust vabas õhus, kenas õhkkonnas, sõprade ja tuttavatega. Meie üks põhikontsertidest Haapsalu linnuse hoovis, kus meil on Tallinna kammerorkester koos maestra Kristiina Poskaga ja kus kontserti esimeses osas esitatakse Beethoveni viies sümfoonia, mida tõesti teavad kõik need ka, keda ma just praegu mainisin, kes igaks juhuks üle ukses meil siin ei tule. Ja kontserti teises osas annab oma panuse ja omad värvid Estonian Voices, sellest tuleb selline mõnus natukene jazzine kontserti teine pool, et ma arvan, see annab võimaluse viibida täpselt selle muusika keskel, mida me kõik sellel suvel ootame. Et noh, täpselt samamoodi ma arvan, et rahvusmeeskori ja Duo Ruudu kontsert on üks nendest, kus me kuuleme eraldi nii rahvusmeeskori oma klassikalises kõlas. Me kuuleme eraldi ka Duo Ruutu, kes võib-olla mingis mõttes on päris kaugel rahvusmeeskorist, aga ometi on nad kokku pannud sellise kava, mis köidab nii klassikalise muusika tavaaustajaid kui ka Duo Ruudu kuulajaid, sest et see kombinatsioon on lihtsalt niivõrd ootamatu ja niivõrd värske.
1: No jaa, et kui Duo Ruut ja rahvusmeeskor olid meie majades, siis said need piletid üsna ruttu otsa. Kas praegu Haapsalu nende ühisele kontserdile on veel lootuspiletid saada?
2: No praegu on Haapsalu kõikidele kontsertitele veel pileteid kenasti saada ja me püüame olla nii paindlikud, kui me oskame ja kui need ruumid meile võimalusi annavad. Me püüame majutada ära nii paljud inimesed, kui me vähegi suudame.
1: Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Vox Clamantis, Rahvusmeeskoor, Estonian Voices, kõik on siin tuntud ja oma ala vaieldamatud tipud. Siiski on veel viies üksus, kellest ma nii palju ei tea, aga kelle kontserti ma ootan vähemalt sama palju. See on The Southern Chorale, Lõuna Mississippi ülikooli juures tegutsev kõrgelt hinnatud segakoor, kelle tihedad sidemed Eestiga läbi Tõnu Kõrvitsa. Tõnu rääkis, kuidas see kõik alguse sai.
3: Sellest on nüüd üle 10 aasta. Tean väga hästi dirigent Gregory Fullerit ja kuidagi eluviis meid kokku, ta tuli siia, ta otsis kontakti Eesti muusikute, koorijuhtide, dirigentide ja ka heliloojatega ja nii me jäime suhtlema. Ja vist kohe aasta pärast, kui me olime esimest korda kohtunud, sõitsin ma juba Hattiesburgi, Mississippisse ja kuulasin oma kreegi vihiku Ameerika esiettekannet. Nii et sealt sai see kõik alguse ja nagu öeldakse, kõik ülejäänud on juba ajalugu. Olen mitu uut teost sellele koorile kirjutanud, palju kontserte on antud mitte ainult Mississippis, aga ka Carnegie Hallis, New Yorkis, Portlandis, Oregonis ja nii edasi.
1: Sa oled seal korduvalt koha peal käinud Mississippi. No see on põhimõtteliselt nagu New Orleans, mingil veidral kombel Ameerika sellise just sellise juurte muusika pealin.
3: Nii see on, jah. New Orleans kohe seal kõrval, jah, see on siis Louisiana, aga kõik see moodustab sellise väga musikaalse piirkonna. See on ju koht, kus tekkis blues ja kohe oma esimesel sõidul mu sõbrad viisid mind sellele kuulsale ristteele, millest on bluesis palju juttu ja kus siis väidetavalt Robert Johnson müüs oma hinge saatanale ja sai selle eest vastu sellise muusikalise ande, mis läks talle kalliks maksma. Ja see on eriline koht Ameerika muusikas ja kahtlemata bluesi sünnikoht.
1: Bluesi mõjutused koorimuusikas. Blues ja koorimuusik on kaks nagu sellist asja, mida sa esimesel pilgul ei oskaks oma vahel ühendada. Kuidas sa seda teinud oled?
3: Võib-olla tõesti, blues on ikkagi, me kujutame ette, et on ühe inimese selline mure muusikas, aga noh, seda muret või kurbust ja ka kirge, et seda võib ju laulda ka koor, aga nüüd me jõuame võibolla ühe teise sellise muusikastiili juurde, milleks on gospelmuusika. Ja noh, see on ka kahtlemata bluesiga seotud, sest need intonatsioonid on nagu sealt samast allikast tegelikult pärit. Ja see Mississippi koor, ma pean ütlema, ma ei ole paremat gospel ettekandeid kuulnud kui Southern Choralelt, et see on nii võimas see, kuidas nad seda läbi elavad. See ei ole lihtsalt hääle tekitamine ja laulmine, aga nad on selle asja sees ihu ja hingega see energia, mis seal tuleb. See ei saa jätta külmaks, võibolla siis, kui sa oled robot või ma ei tea.
1: Kokkuvõttes siis neljapäeval kell 8 õhtul Duo Ruutia Eesti rahvusmeeskor Linnuse hoovis ja õhtul kell 11 Toomkirikus Vox Clamantis Gregoriuse laulu ja Arvo Pärdi kavaga. Reedel kell 6 Haapsalu Jaani kirikus Erino Scalebilli kvartett Sibelius Akadeemiast Helsingist ja kell 8 Lossi hoovis Estonian Voices ja Tallinna kameraorkester Kristiina Boska juhatab seal. Ja õhtul kell 11 viimane kontsert Eesti Filharmoonia kammerkoor ja Tõnu Kaljuste Pärdi ja Rahmaninovi kavaga. Ning laupäeval kell 6 on The Southern Chorale kontserdiga Mississippi kõlad Toomkirikus ja kell 10 Toomkirikus Eesti keelpillimängijate All Stars Sextet kontserdiga, mille pealkirjaks kirgastunud öö. Ning Haapsalu festivali lõpetab lastekontsert pühapäeval nagu alati Lotte, Bruno ja Pillide lugu. Haapsalu valgetööde festival on kunagi see Haapsalu Tšaikovski festivali otsene järglane. Kas on sul lugemisega kõik nagu selge koha, et mitmes festivali meil hakkab praegu?
2: Tegelikult on nii, et kui sa oled asja sees, siis nagu mõnikord unustad ära. Aga põhimõtteliselt aitäh küsimuse eest. Jaa, me oleme jõudnud 10. aastani. Ise ka ei usu. Nii on. Nii et mingis mõttes esimene väike juubelikene. Ja ma loodan, et me oleme kohal nii Haapsalus kui ka palju laiema publiku jaoks selle koha leidnud. Me oleme leidnud selles Haapsalu meeletult tihedas kultuurisuves ka ikkagi selle ühe nädalavahetuse, mis on meie jaoks. Ja me anname oma parima.
1: Kohtume Haapsalus alates homsest kuni pühapäevani. Tere tulemast kõigile!

0: ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Jäätis Vanilla Ninja aitäh kaardiga 89 senti ja koore jäätis eriti rammus aitäh kaardiga 1,19. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
3: Te kuulate kordussaadet.
4: Nädala raamat.
5: Aleksandr Padrapinek. Dissidendid. Postimehe kirjastuselt.
6: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat. Aleksandr Padrapineki Dissidendid. Vene keeles ilmunud 2014. aastal. Ja Viktor Niitso tõlkes ja Postimehe kirjastuse poolt selle aastal ka välja antud. Mina saatejuht Marek Sandberg. Räägingi sellest raamatust tõlkija Viktor Niitsoga, kel ka omal nii-öelda ihu ja hingega läbi elatud dissidendi ja nõukogude võimu karistava jõu aspektid selles samas kontekstis. Nüüd see sama asi, mida sa eelmises saate lõpus nagu ütlesid, et juudi nutikusega. Tegelikult kogu see lugu, kui lugeda seda raamatut, ma kujutan ette, et reaalsus tema enda jaoks, võib-olla Padrapineki jaoks siis, ei olnudki nii, no ma ei oska öelda siis nii-öelda pehme või valutu, nagu ta seda selles raamatus kirjeldab, sellepärast, et ta väga paljude asjade puhul, mis puudutab arreteerimisi, mis puudutab vanglasolekut, mis puudutab ülekuulamisi, ta nagu räägib sellest, kuidas ta kõike teades, mis teda ees ootab ja paneb väga paljudesse kohtadesse sisse selliseid naljatusi, et noh, et aha, et noh, ta tegi seda ja ma tean, et ta teeb seda ja minu jaoks ei olnud midagi üllatavat. Kuidas see on, et kas see oli ka sinu meelest päriselt nii või see on lihtsalt selline jälle viis, kuidas rasketest asjadest rääkida?
7: Nii üks kui teine. Asi on selles, et noh, näiteks isegi mina olin päris hästi ettevalmistatud, kui ma kinni kukkusin.
6: Aga saad sa rääkida sellest natuke?
7: Kui Enn Tartu õpetas meid ju väsimatult, kuidas käitud üle kuulamisel ja siis liikused veel sellised abimaterjalid, kuidas käituda üle kuulamisel ja kuidas anda tunnistusi niimoodi, et see ennast süüde tunnista ja sinde saa vastutusele võtta tunnistusest keeldumise eest või oletunnistuste andmise eest. Need asjad olid välja töötatud Moskva dissidentide poolt juba 60. aastatel ja põhiline autor oli seal poeet Sergei Jesenini poeg Aleksandr Jesenin Volpin, kes siis oli hariduselt matemaatik, aga väga tugev ka loogikas. Ja tema siis mõtles välja sellise teesi, et hakkame nõudma nõukogude seaduste punktuaalset täitmist.
6: Seda paistab välja ka Padrapineki kirjelduses ju.
7: Ja see oligi põhiline dissidentide taktika, et nad rõhusid seaduslikkusele, et nõukogude konstitutsioonile, nõukogude muudele õigusaktidele, rahvusvaheliste lepingute eelkõige inimõiguste ülddeklaratsioonile. Ja peale selle oli ju alates Solženitseni kui Laagi arhipelaagi, õigemini mitte varem juba hakkasid ilmuma need üks päev Ivan Denissovitsi elust ja tulid need ülejäänud vangilaagrite mälestused, memuaarid, kogunenud tohutult palju juba sellist omakirjastuslikku kirjandust, mida siis omavahel levitati ja mõni isegi trükkiti välismal ära. Ja seda loeti ja need, kes juba hakkasid tulega mängima, need tegid juba need põhitõed selgeks.
6: Ja ehk, et põhimõtteliselt oli see nagu mõnes mõttes nüüdisaegsed arvutimängud, et kui seal on nagu teatud tegelased, et siis levib mängijate hulgas reeglite kirjelduste ports, kuidas ühe või teise tegelasega toime tulla, kellega peab olema vastakuti?
7: Võibolla ka niimoodi võib sõnastada. Solženitsõn on seda sõnastada niimoodi. Noh, kui suhelda organitega, siis ära karda, ära usu ja ära looda mitte midagi. Nii et kõik, mida nad sulle räägivad või ähvardavad, ära karda, mida nad sulle lubavad, ära usu ja noh, ära looda ka millegi peale. Et, aga tegelikult oli üks teine ütelus ka hea, mida Erik Udam armastas kurrata ikkagi. Sa ei saa ennast nedega välja rääkida, sa saad ennast ainult sisse rääkida. Ja on, siis parem ära üldse räägi. Ja minu terve ei luurimise aja ma ei andnud üldse tunnistusi. Alles kohtus hakkasin ennast kaitsma noh, sellega, mis neil oli ja ennast süüd ei tunnistanud. Ja sain võrdlemise väikese karistuse 2 aastat, nagu ma ütlesin. Oleks ma kõik üles tunnistanud lisanduste toimetamise ja kõik muud asjad. No see oli parandalune väljaanne. Umbes nagu jooksvata sündmuste kroonika meil siin Eestis. Ja oleks ma selle kõik üles tunnistanud, siis ma oleks kindlasti rohkem saanud.
6: See oli üsna omapärane, milline informatsiooni liikumise kiirus toona. Patrapinik kirjeldab ju ka seda, kuidas ülekuulamiselt lahkudes oli juba nii-öelda selle isiku kohta olev informatsioon mõne tunni pärast Ameerika hääles kuulda.
7: No siin me tulemegi tagasi väliskorrespondentide või ajakirjanike juurde, et ajakirjanikud, mõnel juhul isegi diplomaadid, saatsid neile helistada, öeldi, et selle juures on läbiotsimine, see on areteeritud ja isegi vist Podrabinek seal ühe koha peal kirjeldab seda, et kas see oli Jüri Orlovi juures, Helsingi grupi juht, tema juures toimus läbiotsimine ja siis Orlovi naine pani demonstratiivselt Ameerika jälle, noh, mängima, ärritamiseks mängima, nad kuulasid ja siis see Ameerika jääle saade ütles, et võtta läbiotsimised seal ja seal ja kagepistid võtavad peas kinni, kuidas nii, kuidas see sai teatavaks.
6: Kas tänasel hetkel mõtlen just seda, kui nüüd uus administratsioon on nii Ameerika hääle kui muud sellised infokanalid nagu välja lülitanud, kas tänasel hetkel nii-öelda Venemaa jaoks sellistel kanalitel üldse mingit tähendust on? Internet on kättesaadav, kas sellised nii-öelda raadiokanalid üldse kedagi mõjutavad?
7: See Vene Vabadusraadio vist on ikka veel alles, seda saab läbi interneti kuulata. Aga ma ei tea, kas ta Moskvas enam tegeleb. Ma ei tea, kui palju teda enam praegu kuulataks, kui on kõike muid suhtlusvahendid, noh, YouTube või interneti muud leeküljed. Aga tolla ajal oli see küll äärmiselt oluline ja segama hakati seda alles 79. aastal niimoodi väga tõsiselt, need Ameerika ajalt BBC-d ja Saksa lennet. Seda lahjemat kraami, vabadusraadiot, seda segati varem. Ja seda kuulati väga-väga hoolega.
6: Kas sellest võib järeldada ühte asja, et viis, kuidas riiklik julgeolekukomitee KGB toimis, et see oli natukene ka seaduste mõttes ühel või teisel moel üle jala ja üles ehitatud pigem nagu hirmutamise kui et mingisuguse seaduslikkuse peale. Et KGB enda meetodid olid ka ikkagi pigem nagu see sama, et kui sa teadsid juhendid, kuidas nendega suhelda nagu sinagi või paljud teisedki, siis nagu ei olnud kuhugi küüsi taha ajada. Kui sa ei teadnud, uskusid neid, lootsid nende peale, siis sa rääkisid ennast sisse.
7: Nad püüdsid ikkagi noh, kuidagi moodi seaduslikkust etendada. Ja kui ma nüüd võrdleks praeguse Vene FSB käitumist, siis sellised asju nagu tapmised, läbiveksmised, täiesti suvalised areteerimised, kui mõni üksik juhtum kusagil esines ka, siis nad ei olnud eriti kuigi sagedased, nad olid väga arvad sellised juhtumid, aga nüüd kuule ju alatasa, noh, alates juba suurtest nimedest Boris Nemtsov ja
6: et see on täitsa
7: Polikovska ja sellised tapmisi dissidentide kallal füüsilist arvete õiendamist tol ajal ikka naljalt ette ei tulnud.
6: Aga edasi räägimegi oma saate järgmises osas.
4: Nädala raamat.
5: Aleksandr Padrapinek, dissidentid, Postimehe kirjastuselt.

0: Kolmandatest riikidest tellitud väikesaadestistele rakendus tollimaks. Venemaa sulges ajutiselt Eesti, Soome ja Läti piiril asuvad raudteepiiripunktid. Tallinnas tõusid jäätmeveo hinnad enam kui 60%. Vjatšeslav Ledo pöördus õiguste kaitseks Euroopa inimõiguste kohtusse. Ilm on vähese pilvisusega, aga pärast lõunal pilvisus tiheneb ja kohati sajab hoo vihma. Sooja on täna kuni 28 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Alates tänasest rakendub kõikidele otse kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele 3-eurone tollimaks. Väikesaadetised on pakid, mille väärtus ei ületa 150 eurot. Kolmandad riigid on kõik riigid, mis ei ole Euroopa Liidus, seega kehtib uus tollimaks muuhulgas näiteks Hiinast, USA-st, Suurbritanniast, Norrast või Sveitsist tellitud kaubale. Omniva kommertsjuht Sven Kukemelk selgitas, et väikesaadetiste tollimaksu suurus on 3 eurot iga kaubagrupi kohta. Ehk et kui tellida paar pükse, rakendub tollimaks 3 eurot, kui tellida veel lisaks murutrimmer, siis rakendub tollimaks 6 eurot, sest tegemist on kahe erineva kaubagrupiga. Eraisikutelt eraisikutele saadetud kingitustele tollimaks ei rakendu. Venemaa sulges ajutiselt raudteepiiripunktid, mis asuvad Eesti, Soome ja Läti piiril, vahendab Postimees Interfaxi. See puudutab nii inimeste, sõidukite, kaupade kui veoste liikumist. Ametlikus õigusaktide portaalis avaldatud korralduse allkirjastas peaminister Mihhail Mishustin. Dokumendi järgi kehtib korraldus tänasest, põhjuseid ega piirangu lõppkuupäeva ei ole välja toodud. Tallinnas tõusid jäätmeveo hinnad üle 60%. See on tingitud riiklikust reformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Keskmiselt tõuseb segaolmejäätmete veo hind Tallinnas ligi 63%, kuid see sõltub ka jäätmeveo piirkonnast mahuti suurusest ja senisest teenuse hinnast. Hinnamuudatus puudutab segaolmejäätmete ja vähemal määral biojäätmete äraveoteenust. Paperi üleandmine on jätkuvalt tasuta ning lisateenuste hinnad ei tõuse. Palgatoetus laienes 55 pluss vanuses inimestele, kes on pikalt tööelust eemal olnud. Olulise muudatusena hakatakse toetuse määramisel arvestama inimese tegeliku töötuse kestust, mitte vaid registreeritud töötust. Töötukassa teenuste osakonna juhataja Liina Võsaste sõnul on eesmärk suunata abi just neile, kellel on tööturule sisenemisel või naasmisel suurimad takistused. Statistika näitab, et üle 55-aastastel inimestel on pärast töökaotust keeruline uuesti tööd leida ja selles vanuses töötud on sageli arvel kauem kui 6 kuud. Ettevõtja Vjatšeslav Ledo esitas kaebuse Euroopa inimõiguste kohtule seoses Saaremaa laevakompanii kriminaalasjas tehtud kohtuotsusega. Kaebus tugineb Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsiooni artiklile 6. See sätestab õiguse õiglasele kohtumenetlusele. Eesti riigi kohus otsustas jätta jõusse madalama astme kohtute lahendid, millega Ledo ja teised süüdistatavad tunnistati süüdi ettevõtte maksejõuetuse põhjustamises ja sellega seotud tegudes. Rootsi kaitsetööstusettevõte Saab allkirjastas lepingu 16 hävituslennuki Gripen E tarnimiseks Ukrainale. Tellimuse väärtus on ligi 2,2 miljardit eurot, vahendab Dagens Nyheter. Tarned on plaanitud aastatele 2029 kuni 2030 ja ostu finanseerib osaliselt ka Suurbritannia. USA president Donald Trump deklareeris, et teenis eelmisel aastal oma perekonna krüptovaluuta projektidest enam kui 1,4 miljardit dollarit. Majandushuvide deklaratsioonist selgub, et Trumpi peamine sissetulek pärineb nüüdseks digivaradest, millele tema poliitilised otsused on kasuks tulnud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vähese pilvisusega, aga pärast lõunal pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab ka hoo vihma. Sooja on täna 20 kuni 28 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus sooja 20 kraadi.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Head Kuku kuulajad! Mina olen Krimiraadio saatejuht Raul Ranne. Nagu möödunud aastal, teen ma ka sel suvel krimijuttudega väikese pausi ja puhkan oma närve kergelt sportides. Kutsun endaga kaasa mõne tuntud Eesti inimese või tunnustatud juhendaja ning oma vahel mõnusalt vesteldes teeme mõne sörgiringi, veidi pikema rattatiiru või hoopis jõusaali trenni. Ikka omas tempos, mõõdukalt ja mõnuga. Taas käivitub Kuku suvine spordisaade Sörgi Raadio. Sörgi Raadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1 ja on järelkuulatav Kuku veebis.
2: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
3: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Kuku Raadio. Kuku Õun.
5: Head kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg ja külla olen kutsunud keeletehnoloogia asjatundja Aivo Olevi, kellel rida asju ette näidata ja ette kuulata lasta isegi välja võib öelda. Aivo, ma saan aru, et sinu tee keeletehnoloogia juurde ei ole üldsegi olnud mitte otsene, et nüüd otsustasid ja nüüd hakkasid tegelema, vaid see on natuke pikem.
6: Jah, tervist. Tõepoolest, et ülikoolist oli kunagi täitsa 8 aastat pausi ja bakalaureus oli hoopis psühholoogias, aga pärast seda hakkasin IT-valdkonnas tarkvaraarenduses tööle ja mingi hetk lihtsalt tundsin, et võiks ennast rohkem harida ja läksin lihtsalt informaatikat õppima. Ja seal lõputöö tegin sellise praktilise asja nagu tekstix.ee, mis on selline tänaseks 22 000 kasutajaga tasuta platform, kus saab oma helisalvestisi siis tekstiks pöörata.
5: Need olid omal ajal väga edukad, nagu üks esimesieks, mis eesti keeles olemas ja vist ainukene, mis on nagu ellu jäänud. Uh-huh. Kas selle edu oli sulle üllatuseks või lootsid ka, et nii läheb?
6: Jah, et selles suhtes see edu on võib-olla see, et ülikool saab tähelepanu ja meie valdkond ja vahel saame ka teaduslikke viiteid, aga selles suhtes ta on alati tasuta olnud, aga ta on kasulik olnud muidugi, et selles suhtes ei olnud üllatus, et kui ma ise nägin kui esimest korda, kui hästi see seda tekstiks pöörab seda kõne, et siis nägin, et see on kasulik paljudele.
5: Kui suur see seltskond oli, kes selle tekstiks tegemisega seotud oli ja kes seal veel olid?
6: Kogu siis, mis välja paistab, on minu tehtud ja hiljem ka siis kogu see, mis seal taga on minu tehtud. See lihtsalt põhines mu tuleaegse juhendaja ja praeguse laborijuhataja professor Tanel Alumäe varasemal tööl, aga põhimõtteliselt jah, et tänase päevani üle 7 aasta olen siis kõike ise allanud.
5: Nüüd kuulda on, et keeletehnoloogia valdkonnas oled sa osalenud siin üsna hiljuti 2 mingil võistlusel. Milliste võistlustega on tegemist ja ma saan aru, et sealt on tulnud head auhinnadki.
6: Just, et esimene nendest oli täitsa selle aasta alguses, kus osalesin Interspeech nimelise konverentsi võistlusel, mis kindlasti nagu tavakuulajale midagi ei ütle, aga meie valdkonnas on siis kõige suurem konverents ja seal oli väljakutseks siis, et kui hästi nüüd suured keelemudelid või moodsas väljenduses agendid suudavad helist aru saada. Ja seal ei olnud enam ainult kõnest aru saamine, vaid ka muusikast ja suvalistest helidest, näiteks, et kas see salvestus on tehtud toas või õues või mitu korda siin ooperilaul ja saavutab kõige kõrgema noodi või kas see on mis masinaga on tegemist, et näiteks kui see on lõbustuspargis mingi sõiduk, et sellised väga lahtised küsimused olid küll vastuse variantidega ja siis pidi ka see agent suutma ära põhjendada, miks ta niimoodi arvab ja hindaja oli siis samamoodi suur keelemudel, kes siis hindas omakorda, et kas ta korjas sealt need vaatlused, helilised nagu argumentid üles ja tõi need ilusti välja ja või põhjendas ära, et hinnati ka seda, et mitte sa ei arvanud õiget vastust, see oli enda osa sellest, vaid ka kui hästi ta ära põhjendas, et miks ta arvab, et selline asi seal helis oli.
5: Ma küsin veel juurde, et keelemudelid aru saadavalt tekivad see tõttu, et tohutul hulgal andmeid korreleeritakse, luuakse nende põhjal siis neurovõrgustikud ja nende kaalukoefitsendid ja mis kõik veel. Kas see tähendas seda, et sa pidid eelnevalt ka seda keelemudelit või agenti siis õpetama moel, et kõik võimalikud helijäljed, mis õnnestub mikrofoni kinni püüda, oleksid nagu seotud siis objektiga, millt nad pärinud.
6: Selleks päris aega ei olnud ja kui me räägime selliste suurte mudelite treenimisest, siis seal on ikka meeletud eelarved, et päris neid me algselt ei treeni ka, aga seal oli puhtalt selline insenerlik ülesanne, et kasuta mida vähegi leiad, peasi, et on avatud kaaludega nii-öelda nagu, kui millal sa saad oma ristvaral ise tööle panna, see oli nagu põhiline piirang ja siis tee mida iganes, et mis iganes annab tulemuse ja siis ma proovisin umbes 4 erinevat, mis olid juba sellised keelemudelid, mis võtavad ka, suudavad ka helist aru saada, et tänapäeval me näeme, et pilte võib on ju keelemudelitele sisse sööta ja saavad väga hästi aru, teevad arved digitaalseks, et siis mõned mudelid suudavad ka helist aru saada. Minul oli selline insenerlik ülesanne, et uurida, mis ülesandega nad saavad hästi paremini hakkama ja siis panin mitu mudelit koos töötama ja siis nad ühiselt pidid otsustama, et mis siis õige vastus on. Ja kõik nagu argumentid välja töötama, et selline puhas insenerlik ülesanne.
5: Ja tehisaru pidas arvet ja andis siis sul auhinna või oli seal ikkagi mõni inimese otsus ka veel küljes?
6: Sellistel võistlustel lõpuks loeb puhtalt numbrid, et mitu vastust kui hästi ära arvas, aga mina pidin tegema siis autonoomse agendi, et mille ma panen nupust tööle ja tema ragistab, lahendab 1000 ülesannet, kirjutab kõigile vastused. Juba see, kui ma sellist süsteemi üritasin aru saada, et kui hästi ta läheb, et siis see minu logid ma lugesin üle, oli 1,3 miljonit rida nagu logisid, et üldse aru saada sellest, mis seal toimub, see vajas ka juba tehisaru.
5: Ehk et žürii inimestest koosnevana töötaks vist tänase päevani neid ridasid läbi.
6: Ja ütleme, kui ma peaks ise neid ülesandeid lahendama, neid tuhanded, siis ma kukuks kohe läbi kõigis muusika ülesannetes. Nii et ma ei ole üldse kindel, et kui ma sain seal mingi 76,5% täpsuse, et ma nullist nagu ise seda paremini lahendaks.
5: Ja järgmine koht oli mitu?
6: Paar protsendi punkti vähem.
5: Ehk ikkagi üsna tihe rebimine selles mõttes.
6: Selles suhtes küll, aga ütleme, noh, need mudelid, mida kõik said kasutada, on nagu sarnased, aga siis, kui sa võtad ta lihtsalt nullist, et siis ta oleks on võibolla 70% õigeks, et kõik see koostöö seal mitmega ja mitme nii-öelda tehisaruga siis ja kõik tööriistad, mis sinna juurde sellised traditsioonilisemad, mida on juba 10 aastat kasutatud võibolla heli analüüsimisel, et kõik need juurde siis olid see, mis andsis siis mõne protsendi pügala täpsust juurde.
5: Ehk et piltlikult öeldes lõid sa sellise väikse ökosüsteemi, kus tehisarulised agendid oma vahel asju ajasid ja siis vastuseid andsid nii nagu nõutud.
6: Võib niimoodi öelda, jah.
5: Nüüd teine võistuv tegelemine.
6: Ja just sain selle aga seoses siis konaritsegi ja Lissabonis eelmine nädal, et ülesanne oli lihtne, et ütle, mis keelega on tegemist, et keele ära tundmine
5: Ja, see on ikka päris keeruline üles.
6: Ja, aga siis, et raskem oleks, siis oli valitud selline andmestik, kus enamik inimesi rääkisid aksendiga, et siis iga inimene oli rääkinud 2-10 keelt ja see siis juba jaus tähendabki, et nad räägivad enamasti võõrkeeles ja et see hästi õnnestuks. Ja siis meie lahendus oli seal juba, seal oli peajagu üle, ütleme, et sai topelt parema täpsuse kui teine võistkond ja seal me siis ka kasutasime väga loomingulisi meetodeid.
5: Küsin siia puht huvi pärast vahepeale, et kas sa oled kokku puutunud ka sellise inimesega nagu Indrek Parkiga, kes tegeleb valdavalt üle ookeani keelte päästmisega, kus rääkijaid on alles jäänud üli vähe, üks vahel isegi, ja siis ta püüab need keeled siis uuesti nii-öelda kirja panna, analüüsida ja anda lootust, et neil võib ka elujõudu veel olla.
6: Ja see on, otseselt teda ei tea, aga ütleme Eesti teadlased tihti keskenduvadki sellistele väiksematele keeltele ja eriti või nendele väga väikestele. Ja meil on endalgi laboris mõned ideed, näiteks, et kui on olemas helinäited, aga võib-olla seda kirjapilti nii väga ei ole, et kuidas treenida esialgset mingit kõnedu vastusmudelid ja siis selle pealt tekitada tekstiandmeid ja siis selle pealt treenida järgmine generatsioon ja niimoodi tsüklis siis aretada need aina paremaks. Et see on põnev uus valdkond, et kuidas saaks ka sellistes peaaegu kadunud keeltes tekitada keeletehnoloogit.
5: Indrek Park on käinud ka Kuku Õun saates kõnelemas oma keelepäästmise tegevusest ja mainis siis muu hulgas, et ka varem on ta kasutanud masinõpet ja neurovõrkegi, aga tema jaoks, ütles ta väga selgelt, oli OpenAI välja tulnud ChatGPT nii-öelda igal juhul suur üllatus. Kuidas sinuga oli? Kas sa ootasid, et midagi sellist tuleb või šokeeris see ka sind teatud määral?
6: Ma ei oodanud mõnes mõttes need keelemudelid on meie valdkonnas olnud aastakümneid, nad on lihtsalt olnud lihtsamad ja siis nad tegidki seda, mille kõik räägivad, et ennustasid järgmis sõna. Et kõnetuvastuses on see väga tavaline probleem, et kui sa lihtsalt kuulad seda heli, siis sa ei tea otsustada, sul on konteksti vaja, et milline sõna see nüüd on. Mõned sõnad kõlavad niivõrd sarnaselt või ulatuvad veel pikemalt, sa ei saagi hetkel veel otsustada esimese info pealt, et mis sõnaga on tegu, et siis me kasutasime keelemudeleid, et lahendada see dilemma, et millise sõnaga on tegemist. Aga see, et nad läksid aina, et sinna nii palju tarkus sisse pandi, et nad hakkasid nagu just kui mõtlema ja just kui nüüd inimesed peavad seda tehisintellektiks, et see oli muidugi üllatav. Mõnes mõttes samas ma ei läinud asjaga hooluga kohe kaasa, et mina avastasin need enda jaoks kasulikuna võib-olla 1,5 aastat tagasi, kus ma siis hakkasin programmeerima kõvasti nendega.
5: Ehk et seda sa võid rahustada kuulajat, et mõtlemisega pole sellel tegevusel otsest mingit pistmist.
6: Seda kutsutakse mõtlemiseks, aga see on, ta toimib hoopis teistmoodi. Ta üritab nagu mingit mõtlemisjada luua ja siis loeb selle uuesti just nagu läbi ja siis üritab sealt leida vastuolusid, et see on selline valjult mõtlemise laadne protsess.
5: Mõnes mõttes ju meie ka praegu ju ei mõtle ennem lauset või teksti välja, vaid ju ka kuidagi sujuvalt ja soravalt räägime lootes, et meie aju tekkinud õpetamise ja koolitamise ja kasvamise tagajärjel tekkinud ahel ju ka annab enam vähem mõistetava teksti, juhul kui meil on mingi plaan, millest rääkida.
6: Ja just kui nagu me toimiks samamoodi, aga samas kui me mõtleme, jah, siis me vahepeal ka kaalume erinevaid sõnasid natukene ette. Seal on palju sarnasust, jah, aga näiteks ma olen kunagi mingit improvisatsiooni mingitel üritustel osalend, kus pannaksegi mitu inimest järgmis sõna ennustama, aga kui see järgmine sõna tuleb teiselt inimeselt, siis see teeb ikka selle väga raskeks, et kui sa iga kord pead täiesti uut sõna ennustama ja kogu see varasem sisend tuleb kellestki teiselt, et siis saad aru, et me ikka päris niimoodi toime, et ma kogu aeg ühe sõna haaval nagu ennustame.
5: Siin kordame saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega. American Music
7: Summerbee 10. 12. juulini Haapsalus . Baltiku vee suurim Ameerika autode kokkutulek , kiirendusvõistlus , Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show . Laval rockivad A Thousand Horses Nashville'is , La Perra Blanco Hispaanias ja paljud teised . tule Haapsalu nautima autosid , suve ja tõelist rock n rolli . rohkem infot bergenbeauty.ee .
8: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
9: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Oliver Solberg , Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee .
10: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
11: Kuku Raadio .
4: Kuku Õun .
5: head kuulajad , Kuku Õun jätkub . mina saatejuht Marek Strandberg , külas keeletehnoloog Aivo Olev ja kõneleme keeletehnoloogiast , kõnelesime just tema kahest edukast võistlusest keeletehnoloogia valdkonnas ja nüüd jõuame siis sinnamaale , et me ju näeme enda ümber väga ägedaid asju , me näeme seda , kuidas no enam-vähem reaalajas inglise keeles ja ka saksa keeles ja suuremates keeltes masin on suuteline nii-öelda enam-vähem korrektselt andma räägitule kirjapildi transkribeerima enam-vähem noh , nii-öelda õiges kiiruses . Eesti keeles seda pole veel näha olnud või juba on ?
6: jaa , transkribeerima , kas mõte oli see , et sünteeshääl , et juba räägib välja ?
5: ei , mõte on selles , et ma räägin ja mul ilmub enam-vähem samal ajal see tekst ja sellepärast , et kui meenutame seda tekstiks EE-tki , siis seal ikka see ketramine võtab aega , vahel tunde isegi , kui tekst on pikem ja noh , jälle ajakirjanikul oleks nagu kärsitust nii palju küll , et tahaks nagu kohe , et see teksti jorgu ilmuks . kaugel me sellest oleme või see on ka tänaseks lahendatud ?
6: ja et nad on jah , natukene vajavad erinevat lahendust , kui tahta hästi kiiresti siis reaalaja lähedaselt . Kindlasti nad on palju-palju paremaks saanud ja me tavaliselt teadlastena mõõdame seal veamäära , et nüüd me suudame seal läheneda 6-9%-le , et sellises hea akustikaga või hea ka mikrofoniga salvestuskohas on kindlasti neid vigu palju-palju vähem . Raskusi tekib , kui on kõik segavad faktorid veel juures , aga ütleme , eesti keel enam ei ole selline väga vaene keel , selle vähemalt teadlased räägivad niimoodi , et ressursivaesed keeled ja siis ressursirikkad keeled , et mõnes mõttes meie keeletehnoloogia on päris arenenud juba . et ka see reaalajas kõnetuvastus toimib juba päris hästi .
5: millal see võiks olla , ma ei oskagi öelda , rutiinselt näiteks nutitelefonides , olgu siis Apple'i toodetud või muudes Androidides sees sellisel moel , et ei pea püüdma teksti kiireks tekitamiseks ilmtingimata inglise keeles kõneleda .
6: Paraku , kuna me oleme siin alla 1 miljoni emakeeles eesti keelt kõneleva nagu riik või rahvus , et siis me ei ole see põhisihtgrupp , et Androidides on näiteks Gemma tehisaru mudel sees , mis isegi natukene saab eesti keelest aru , aga see vigade arv on ikkagi liiga suur , et hetkel peaks nagu siis mingisuguse teenuse kaudu seda tarbima , et mina tulin jah , 3 nädalat tagasi sinna oma jutusta.ee tootega välja , mis , kus on siis see reaalajas kõnetuvastus nii hästi , kui seda on hetkel võimalik teha , on juba olemas ja seda saab veebibrauseri kaudu mobiilis kasutada . Lihtsalt seda ja tegelikkuses siis detsembris ma tegin ka Eesti Keele Instituudile sellise rakenduse nagu jutukuva ja selle saab oma arvutisse panna ja põhimõtteliselt saaks ka selle teha niimoodi , et ta ainult mobiilis ilma internetiühenduseta toimiks .
5: kuidas need tehtud on , kas selle puhul on kasutatud siis ka mingit õpetamisressurssi rohkem kui tavaliselt või samal moel , nagu sa kirjeldasid , heli tundvate tarkvarasüsteemide puhul, kus oled lihtsalt pannud konkureerivalt ja üksteist täiendavalt erinevad agendid toimima?
6: Need on ikkagi üks selline süsteemmudel, mis on puhtalt siis kõne jaoks optimeeritud. Ja et siis sellised spetsüsteemid reaalajaline meil hetkel, mis kõige paremini toimib, on treenitud lihtsalt eestikeelset andmete peal ja natuke inglise keelt, kuna eestlased kipuvad inglise keelt väga palju vahele rääkima. Et siis neid selline inglise keelse, et sõnadega tuleks ka kuidagi toime. Lihtsalt ongi nüüd tänapäeval otsast lõpuni, et põhimõtteliselt me ei peada enam teisnärvivõrkudele andma ette grammatika reegleid ega midagi lingvistikast ja isegi kirjavahemärgid tulevad puhtalt selle pealt, et ta näeb teksti ja ta näeb sellega kõrvutatud heli ja ta treenitakse siis teatud heli peale väljastama teatud teksti.
5: Kas see on midagi samasugust nagu kõnelevad näiteks atmosfäärifüüsikudki või ka keemikud paljuski ja ka atmosfäärifüüsikud sel moel, et kui lihtsalt anda keele mudelile treenimiseks ette piisavalt palju andmeid, aegridu, siis üllatus, aga füüsikast ei olegi vaja sinna midagi kirja panna, ehk et keele mudel tuletab just kui need füüsikareeglid ise. Reegleid teada on vaja ühe asja tõttu, sellepärast, et mudelid hakkavad luuletama vahel ja siis on hea, kui füüsika teadmised ütlevad, et kuulge, et sellist asja ikka nüüd päriselt ka juhtuda ei saa, kuna teatud reeglid keelavad selle ja loodusseadused päris nii ei ole. Kas see on teie keelemudelitega, mis tegelevad siis päriselt keelega, on midagi samasugust? Ehk et grammatikat nagu ette anda pole vaja, aga et kas sinu kogemuses aegajalt siis ta leiutab mingi grammatilise konstruktsiooni, mis ei ole üldse tõele vastav, aga neid tuleb ikka ette.
6: Ja kindlasti, et see, mida tavaliselt nimetatakse siis hallutsineerimiseks, et seda tuleb nagu igas valdkonnas siis ette ja kui on see luksus, et sa saad talle mingisuguse reegli kuhugi sisse kirjutada, et kontrollime füüsika seaduste vastu, et siis see teeb selle treenimise lihtsaks, et teoreetiliselt, kui sul on lõputu arv treening andmeid, siis sa saad kõike õpetada. Praktikas meil siis ei ole kunagi seda, et lõputult treening andmeid mingi spetsiifilise asja jaoks. Minu valdkonnas siis jah, et kui peab lauseid ennustama, siis mõnes mõttes ta peab järgima grammatikareegleid, aga samas tavalises kõnes, nagu inimesed räägivad, need tihti ei pea ju grammatikareeglitest kinni, et selles suhtes ta teeb õigesti, et alati ei järgi ideaalselt grammatikat.
5: Kui keel järgiks väga pingsalt kõik võimalike reegleid ja me pingutaks endid kõvasti sel teemal, et olla keeleliselt lõpuni ülikorrektne, siis ma kujutan ette, et kas mu oletus on väär või mitte, et ega siis ka keel areneda ei saaks, kui mitte ühtegi viga ka igapäeva kõnes ei teki ja kui kõrv ei võtta kuulda, et oi, et see on väga huvitav viga, et ma ei teadnudki, et nii saab, aga näete, nii saab ja see tuleb täitsa sujuvalt häälevaeltest välja.
6: See on huvitav perspektiiv, pluss me kasutame kõne ikkagi suhtluseks väga pragmaatiliselt ja nüüd me näemegi, et kui keegi genereerib teksti, seda kõne genereerimist on veel vähe, aga genereerib mingi teksti keelemudeliga, siis see tundub tihti veider, et sest selle on loonud miski, mis ei mõtle samamoodi nagu meie mõtleme.
5: No ta ei mõtlegi, ta mõnes mõttes ju, kas jääd nõusse sellega nagu teksti arvuti, et noh, kunagi võis tunduda, kui me kasutasime erinevate, ma ei tea, logaritmide, trigonomeetriliste funktsioonide arvutamiseks, kas siis tabeleid või Leibnitsi leiutatud arvutuslükatit, siis ühtäkki, kui ilmus inimeste laua peale selline elektrooniline seade, kus sa vajutasid lihtsalt numbrid tehted ja klõpsti võrdusmärgi peale ja tuli vastus, no ka see oli ju mõnes mõttes aritmeetiline arvuti. Et nüüd meil on siis olemas grammatiline ja semantiline arvuti, veel vist mitte semiootiline, aga mille tea?
6: Ja kindlasti põhimõtteliselt on tegemist matemaatilise mudeliga, mis ennustab järgmist sõna osa, Ja näiteks keelemudelid pluss teatud riistvaral mõõdetakse hetkel, kui palju neid tõukeneid nad suudavad, ehk siis neid sõnaosasid nad suudavad sekundis toota. Kas see inimese kohta ütleks, mõtleks niimoodi, et see inimene suudab toota nii palju sõna minutis? Et...
5: Mis see arv täna on, mis sealt välja tuleb?
6: See väga sõltub nendest riistvaradest, et hetkel see... Et ZGPT suuremad mudelid võivad seal 30-50 seda tokenit, mis on siis, ütleme, mingi pool sõna või korraga minutis siis toota, et juba selline, et vahel ei jõua või hetkel jõuab nagu ära lugeda, mis sealt tuleb, kui ta nagu reaala streamib seda sisse. Aga jah, et aga inimesel on ju mõttepausid vahel. Et...
5: Nii ongi ja nüüd teeme meie ka saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheajaga edasi.
12: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
13: Eesti meestelauluselts kutsub. 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meestelaul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
14: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: Kuku Õun . head Kuku kuulajad , Kuku Õun jätkub , mina saatejuht Marek Strandberg , külas keeletehnoloog Aivo Olev , kellega kõneleme keeletehnoloogiatest , väga erinevatest . nüüd , kui tulla sellesama küsimuse juurde , et aja jooksul on ju kõikvõimalikke keeletehnoloogiaid katsetatud küll nii , küll naa , ma kujutan ette , et isegi ju mingid vast sellised täiesti mehaanilised masinad on olemas olnud , noh , kas siis mingeid sõnaosi maha mänginuvatena või siis ka kuidagi keerulisel moel häälitsevatena , püüdes siis inimese enda kõneaparaati imiteerida . millal see läbimurre siis keeletehnoloogiates toimuski , kas seda võibki öelda , et see oli nende samade ChatGPT-de ja muude keelemudelite tulekuga , kui enam ei tegeletud sellise peennüanssides meie artikulatsiooni tagava masinavärgi kopsude , häälepaelte ja mille iganes muu imiteerimisega , et saada tekstist ka kõne kätte ?
1: Mõnes mõttes küll . Sellega on see , et mul on natuke ajalugu puudu , kuna ma ise alustasin nagu selle teistpidi siis kõne tuvastamisega . Nüüd sünteesiga ma olen hiljuti teinud tutvust , aga põhimõtteliselt küll , et nüüd me näeme , et needsamad transformerid ja see alustehnoloogia , mis seal suurte keelemudelite all on , et see on ka jõudnud sinna sünteesi poole ja kõik need mudelid on nii palju suuremaks läinud , pluss siis arvutusvõimsus on ka niivõrd järgi jõudnud , et saab jooksutada niivõrd suuri mudeleid ja treenidagi neid mudeleid otsast otsa nii puhtalt näidete pealt , et sa annad talle heli ette , ütled , et taasloo samasugune enam-vähem on ju ja lihtsalt teksti pealt , et see sai jah võimalikuks siis , kui olid uued lähenemised ja ka see arvutusvõimsus , et selliseid asju treenida .
0: ehk et tänasel hetkel ma mõtlen just nagu sellist ülesannet , et näe , vaata , see on kolp , näe , vaata , anatoomiliselt on tal häälepaelad umbes seal või midagi , mis häälepaelu meenutavad , ja et ütle siis , et millist häält ta teeb , et sellist küsimust tänasel päeval enam ei tekigi .
1: Mõnes mõttes küll . Sellised küsimused tekivad , kui on nüüd vaja videoimitatsiooni teha kõnelevatest inimestest ja võimalikult imiteerida seda anatoomiat . Et ma näinud sellise valdkonnaga tegeletakse .
0: Aga jällegi see on vist ka väga edukaks osutunud , sellepärast et väga sageli ju telefonipetturid suudavad seda teha niimoodi , et inimene , kes ekraanile manatakse ja räägib nii-öelda sünteetilist juttu ja keda ei olegi olemas , suudab vägagi ära veenda selle , kellega ta kõneleb .
1: Jah , hetkel ma ei tea , kas eesti keeles veel suudetakse hästi veel ka see video ja hääl kokku viia , et see suu liiguks ka nagu õigesti anatoomiliselt , aga inglise keeles on see kindlasti juba võimalik , aga jah , me oleme näinud neid süvavõltsinguid , kus kellelegi reaalajas genereeritakse täitsa teine nägu või ilme , on ju , et see on tõesti ka juba võimalik , aga seda just samamoodi treenitakse siis juba videote pealt , filmide pealt , kõik ka niimoodi puhtalt ilma midagi anatoomiast teadmata .
0: milline selle igapäine rakendus olla võiks , me ju mäletame kõik Stephen Hawkingit , kellel oli ju roboti hääl , üleilmselt tuntud süntesaator , mis aitas tal suhelda maailmaga ja oma tarkusi edastada . Kas me võime ette kujutada , et samasuguse probleemiga silmitsi olevad inimesed võiksid saada hoopis parema hääle tulevikus ja ma ei oska öelda , et ega keegi ju ei tea , mis meist saab , ükskõik millise juhtumuse tõttu , õnnetuse tõttu , et kas siis on äkki põhjust , nii nagu siin meditsiinis kõneletakse , et salvestage oma tüvirakke kuskil ja kõik , mida veel , et kas siis võiks olla inimesel endal kasulik omada teatavat niisugust keelekonservi .
1: Ja hetkel siis praegused mudelid , mida mina ise olen avalikuks teinud , need ei vaja üldse palju seda häälenäidet , et 10 sekundit juba .
0: 10 sekundit ?
1: Ja mõned on sellised , mis suudavad kasutada 30 sekundit , aga üllatavalt lühikese näite pealt saab juba päris usutavalt inimest imiteerida või nii-öelda kloonida siis . et jah , aga et tänapäeva , kuna kõigil on telefonid ja ikka koduvideosid tehakse , et tõenäoliselt see 10 sekundit näidet on juba kuskil olemas . Et aga kindlasti need mudelid arenevad nii palju edasi , et sa saad aina sügavamaid ja sügavamaid koopiaid teha kellegi häälest . aga jah , et see on üpris lihtne juba tänapäeval . Või videoga tõenäoliselt on palju rohkem näiteid vaja , et selle valdkonnaga ma pole nii kursis , aga häälega on tõesti juba siin päris usutavaid koopiaid võimalik teha .
0: No fantaasia valdkonda minnes meenutagem kas või seda Elon Muski Neuralinki nimelist ajusiirikut , mida ta kõvasti reklaaminud on , aga ma ei teagi , mis sellest tänaseks hetkeks saanud on . Kas see on jätkuvalt lootustandev või on seal mingeid muid katseid , aga arusaadavalt midagi sellist on ju tekkimas . Muidki ettevõtteid , kes sellega ponnistavad , kas selles kontekstis võiks ette kujutada , et inimese mõte võibki tema väljenduslaadi sõnades , mis ju inimese jaoks oluline , et temast aru saadaks tulevikus , kui ta näiteks halvatud moel või teisel väga edukalt edastada ?
1: Jah , teatud demonstratsioone on olnud jah , et suudetakse juba aju mingite signaalide mustrite pealt lihtsamaid siis liigutusi tema eest teha või siis tõesti juba nii-öelda mõtteid lugeda . Aga ütleme , ei ole päris minu valdkond , aga tõenäoliselt suunas me liigume , jah .
0: No ma saan aru , et ega sinu valdkond tekibki su elulugu vaadates nagu ühtäkki , et astub keegi sisse ja siis kas nädala pärast või võib-olla ka nädala pärast või mõnede kuude pärast on juba lahendus olemas .
1: Jah , põhimõtteliselt miks ma neid võistlusi siin tegin , et minu laborijuhataja tahtis , et me nendest valdkondadest rohkem teaks ja anti mulle see asi ette ja kuna ma neid keelemudeleid kasutan programmeerimiseks , siis asjade ehitamiseks , siis see lahendus , millega ma selle esimese võistluse võitsin , seal koodibaasis oli 100 000 rida , et kui mõelda , et kui inimene , professionaal võib-olla kirjutab 50-100 rida päevas , et see on nagu hoomamatu kogus koodi , mis sai lühikese ajaga tehtud ja et mõned asjad saavad lihtsalt võimalikuks samamoodi ma siin 3 nädalat tagasi, 4 nädalat tagasi tõestasin ühe teoreemi , et üks matemaatik seadis selle üles 3 päeva varem , nii et kahjuks ei ole mingi prestiižne teoreem , mida matemaatikud on kõvasti ragistanud , aga kuna ta oli seal , kirjutas sinna ühe provotseeriva lause , et seni tehisaru pole suutnud selle lahenduse suunas mingit mõistlikku edusammu teha , et siis ma ütlesin , et see ei ole metoodiliselt õige ja panin selle asja proovile .
0: ja õnnestus .
1: ja rakendasin ChatGPT-d circa 30 tundi järjest vahepeal teda ümber suunates ja ta kirjutas 20 000 rida formaalset tõestust , millest umbes 8000 oli vajalik ja tõestas teoreemi . Probleem on see , et see kasutab nii keerulist hulga teooriat , et inimesed ei ole veel suutnud sellest aru saada . Aga tõenäoliselt , kuna see on formaalselt tõestatud , siis ta võiks olla tõene .
0: seni kui me teeme saatesse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi .
2: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
3: pane kütust teenima , Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
2: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . Lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind . .ee.
5: tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale . päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris . piima- ja talutoodete laat , meiereite puude istutamine , koorelahutajate näituse avamine , Metsamõisa töötoad , Rannarantsio loomaaed , Seto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell . sissepääs tasuta .
6: Kuku Raadio .
0: Head kuulajad , Kuku Õun jätkub . mina saatejuht Marek Strandberg , külas Aivo Olev , keeletehnoloog , kes sujuvalt erinevaid probleeme lahendab ja nagu teame, tänaseks vägagi edukalt. Nüüd see sama küsimus, et võib ju pärida, et kas enda teadmiste hulgas või lootuste hulgas on ka see, et mis siis edasi kogu selle keeletehnoloogiaga, agentidega ja mudelitega teha õnnestub. Kui palju sa näed oma tulevikku just nimelt keele kontekstis ja kui palju nende mudelite kontekstis, mida keelemudeliteks nimetatakse, millel keel on vaid üks aspektidest.
1: Ja need keelemudelite baasile nüüd ehitataksegi nii kõnetuvastus kui ka kõne sünteesi, ehk siis seda tehiskõne, et need on sellised alustehnoloogid nii paljudele asjadele, et kuna nad juba suudavad mingis mõttes siis intelligentsed olla, et minu jaoks näiteks on hetkel kõige huvitavam on nendega tekitada treening andmeid, et kui meie laboris meil 20 aastaga tekis 1400 tundi transkriptsioone, ehk siis teksti, mis vastab täpselt inimvõimete piires sellele kõnele, siis nüüd me suudame piisavalt hea kvaliteediga andmeid automaatselt juurde genereerida, mida me saame siis kasutada järgmiste mudelite treenimiseks nende abil tekitada veel täpsemini.
0: Kas ma saan õigesti aru, et nüüd on teil see mugavus, et kuna kõnesüntees on nii edukas ja ilmekas, võtate te teksti ja palute süsteemil sünteesida kõnet ja kasutate seda sama sünteesitud kõnet edasi õpetamiseks?
1: See on teatud piirides, jah, kui meil on näiteks teatud valdkonda vaja kohandada midagi, aga ta päris ei ole samaväärne ikkagi inimkõnega. Seal on need nüansid, mida meie enam ei kuule, aga mida siis... millest masin saab aru ja mille pealt ta õpib ja siis kui ta peab pärast seda inimkeelest kõnest aru saama, siis ta enam ei ole nii hea. Aga teatud piirides saab küll. Aga just, et sellist masinatega nüüd märgendada andmeid, seda ma näen, et suured USA ja Hiina laborid väga palju teevad, et nad tekitavad treening andmeid sellises koguses, mida lihtsalt inimestega ei ole võimalik märgendada. See on minu jaoks praegu põnev, et kuidas siis treenida järgmist generatsiooni nendest keeletehnoloogia vahenditest, aga muidu, kui küsimus on minu kohta, jah, siis mina tahan nagu selle keeletehnoloogia tuua inimesteni, et miks ma siin teen neid praktilisi rakendusi, et need oleks reaalselt kasulikud, näiteks, et keegi peaks koosolekuid enam käsitsi üles kirjutama, et see on nagu väga tüütu asi, mida ma olen paar korda elus pidanud tegema ja siis ma ei ole tahtunud enam uuesti teha.
0: Mõned asjad veel, kui me kuuleme seda, millise intensiivsusega soovitakse tehisaru lahendusi koolidesse viia, kuni selleni välja, et vahel kostub ka mõte, et oho, et no näete, et meil on õpetajatest puudus, aga no pole midagi, et me võtame kasutusse tehisaru, mis siis hakkab ka inimesi õpetama. No jälle küsimusi, kui palju, hästi palju, mõnes mõttes nagu me ju saame aru, et inimene oma enda isiklikus arengus lapsest täiskasvanuks ja sealt edasigi veel areneb ju tänu sellele, et teine inimene on lähedal. Teine aju räägib temaga, suhtleb temaga, puudutab tema, kuidas iganes. Kui kaugel sinu ettekujutuses võiks olla see, kui tõepoolest me saamegi usaldada seda, et kõnealune tehisaru, täpselt sellisel moel, nagu teda on arendatud tänaseks, on suuteline inimest õpetama? Või kas on?
1: Ma väga eristaks seda, et kas on noorte lastega siis tegemist või täiskasvanutega. Et minul on sellest väga palju kasu, aga ma ei soovitaks seda üldse koolis kasutada sellel eesmärgil veel. Ainuke kasutusvaldkond, mis ma näengi, ongi võibolla mingi personaliseeritud õppe, aga me räägime siis juba mingist keskkooli tasemest võibolla. Aga seni kaua ma hoiaks õpilased eemal sellest tehisarust, sest see on põhimõtteliselt nagu lasta kellegil teisel asjad ära teha ja siis see ei pane enam lapsi proovile ja nad ei õpi. See on nagu see põhimure. Ta on nii mugav asi, mis , mida saab kasutada enda õpetamiseks , aga
7: selleks peab tahe olema .
1: Selleks peab tahe olema ja ma ei tea , minul kooli ajal ei olnud sellist tahet . ja nii lihtne on jah , paluda seda järgmist asja , et tee minu eest ära ka .
0: no kui me võrdleme inimese aju , nagu ta toimib energeetiliselt tohutult efektiivselt , töödeldes meeletul hulgal informatsiooni , tuues välja kõikvõimalikke seoste varjundeid , mida nii-öelda selline digitaalne arvuti peab kõvasti vaeva nägema , et sellega toime tulla , siis kui tõenäoliseks pead sa seda , et meie enda võime teha teistsuguseid kiipe kui täna , mis on , eks ole , digitaalsed , 0 ja 1 pelgalt . Katseid on erinevaid , kus püütakse ka inimese enda ajurakkudest süsteeme liita siis kiipidega . kas selline nii-öelda protsessori nihkumine suunas , kuidas toimib inimese aju , no kus hinnatakse olevat 2500 kuni 3000 erinevat rakutüüpi , 90 miljardit rakku kokku ja tont teab , kui palju omavahelisi seoseid ja kaale ja mida iganes . kas midagi sellist võiks tekitada olukorra , kus nii-öelda tehisaru tõepoolest tehisaruks muutub ?
1: jah , see on mulle väga võõras valdkond , et ma liigalt ei spekuleeriks , et ma arvan , et siin on praegu see liidestumise küsimus , et kuidas sa need kaks süsteemi omavahel liidestad või koos paned toimima . Minu vaatevinklist las nad jäävad täitsa eraldi , et meil , ma hetkel näen , et tehisaru mõtlebki teistmoodi või noh , toimetab , arvutab täitsa teistmoodi ja samas inimesed omamoodi ja need kaks süsteemi täiesti täiendavad üksteist , et minu fookus pole kuskil , et võiks inimesi asendada , vaid vastupidi , teha , võimestada inimesi , et see on mulle palju huvitavam .
0: kas selle võimestamise mõttes , et noh , püütud leida igasugu analoogiat ajaloos , milline murdepunkt on toimunud , kõige rohkem võrreldakse tehisaru sellises massiivses moel nagu kasutussevõttu isegi mitte interneti tulekuga , vaid trükitehnika tulekuga , võime trükkida raamatuid ja paljundada . ma saan aru , et see on midagi samasugust , kus massiivselt on teatud tehnoloogia kasutusse võetud ja tänasel hetkel see ikkagi võimendab inimese enda oskusi ja vajadusi märkimisväärselt .
1: jaa , kindlasti . esimene kasutus mul endal oli lihtsalt ideid põrgatada , tollel hetkel tegelesin , oli väike paus ülikoolis , tegelesin Smart-ID plussi seal arendusega ja täiesti keerulisi küberturbe ja krüptograafia ideid sain põrgatada ja arutada ja nii kiiremini asjadest aru ja kogu aeg oli kuklas see , et ta võib mulle pada ka ajada kogu aeg , on ju , et see on suur võimalus ja tihti ongi see , et avad uue akna ja saad teise vastuse või teise jutu sealt , on ju , aga siiski , et minu jaoks ta võttis nii palju piirangud maha , kus ma vahepeal lihtsalt mingi teemaga ei tegelenud , sest see oli liiga raske või see oli liiga keeruline , ma ei saanud aru , mul ei olnud kellelgi küsida , aga nüüd on alati kellegagi ka natukene põrgatada ja enam ei jää kinni ja meil on näiteks õppejõud ka seda märganud , et kui neil oli semestri lõpus kõik tulid oma küsimustega ja vahepeal kuni hommikuni aidati tudengeid , siis nüüd enam ei tule keegi enam küsimustega , kõik leiavad oma küsimustele vastused , et see on kindlasti üks viis jah , kuidas seda tehisaru kasutada , on sellega ideid põrgatada .
0: On sul mingi hüpotees selle kohta , et asi ju , mida loodeti ja loodetakse ju siiamaani , et tehisaru tähendus majanduses võrreldes sellega , kui palju triljoneid tõenäoliselt on sinna siis sõltumata isegi raha kursist või raha tüübist , dollarit , eurot , naela , mida iganes , triljon on nii suur , et seda võib kõike sinna valada . et sinna valatud on ja keegi ei oska täna näha veel seda majanduslikku efekti , et see kõik kuidagi tagasi toodetaks . kas tegemist on selles mõttes majandusliku mulliga , noh , nii nagu oli ka dotcomi mull kunagi olemas , või on sul mingi visioon , et kus on see koht , kus tehisaru majanduslikult oluliseks muutub ?
1: Esimene , üks suuremaid kasutusvaldkondi ongi see koodi kirjutamine ja aga see on mõnes mõttes sellele keelemudelile ideaalne rakendus, sest seal on võimalik kasutada olemasolevaid vahendeid nagu koodi kompilaatorid ja igasugused vahendid, mis annavad tagasisidet, et kas see kood on käivitatav, kas see on mõistlik ja siis ta suudab ka nüüd pilte võtta, näiteks kasutaja liidesest ja siis saab teste kirjutada, mille vastu ta saab jällegi kinnitust, et kas ta tegi asja õigesti ja pluss siis kõigis nendes tipplaborites on siis inimesed, kes mõistavad seda valdkonda, nad mõistavad koodi kirjutamist ja on palju treeningandmeid, aga selle pealt nüüd paljud siis järeldavadki, et nüüd see on kõik võimekas igas valdkonnas, aga see ei ole nii, sest esiteks laborites pole neid valdkonna spetsialiste kõigeks valdkondaks, pluss need keelemudelid ei saa kontrollida, et kui me võrdleme loomingulise kirjatööga näiteks, kus ei ole mingit referentsvastust, et kas see nüüd on hästi kirjutatud asi, siis ikkagi keelemudelid ei ole nii head, kuigi nad just ongi keele loomiseks loodud, on ju. Et ma arvan, et väga-väga kaugel veel universaalsest sellist kasulikusest, kas see kõik ära tasub majanduslikult või see mull on natuke juba liiga suur, et selgelt siin nagu see mullitunnused on. Seda me veel näeme, et kindlasti on nii palju sellist haipi ja kõva eufooriat seal taga, mis on vajalik võibolla selleks, et sinna rohkem investeeringuid saada, aga jah, ma ei julge öelda, kas see kõik, kas sellega juhtub nagu kunagi USA's raudteede välja ehitamisega, et kõik nägid, et raudteesid on väga vaja, aga kõik, kes sinna kõvasti investeerisid liiga palju ja läksid uppi. Et kindlasti vähemalt, mis sealt välja tuleb, on kõik need andmed, mis kogemus, et midagi väärtuslikku sinna jääb, isegi kui seal mõni suur mudelitootja pankrotti peaks minema.
0: Milline peaks olema tuleviku haridus? Kas universaalne või spetsiifiline? Millise kontekstis siis kõik need uued tehnoloogilised võimalused parimal moel kasutuse ennast?
1: Ma arvan, et alguses ikkagi selline universaalne või selline baasharidus on nagu vajalik, sest ma tean enda näitest, et ma kunagi tahtsin ühte asja teha, siis vahepeal tahtsin psühholoogiks saada ja siis lõpuks olen üldse nagu teadlane. Kõigeks selleks olid need baas teadmised vajalikud ja andsid mingisuguse painlikuse, et ütleme, kui sul juba on täiskasvanud see pinge, et sa nüüd pead juba elatist teenima, siis sa ei lähe enam matemaatikat õppima, mis on vajalik, et teatud erialadest üldse midagi aru saada, näiteks füüsikast, et selline baasharidus universaalne on nagu vajalik, aga võib-olla me saame kunagi rääkida rohkem sellest personaliseerimisest, et kui mõndadel lastel on omad huvid või kalduvus millegi suunas, et siis see ideaalis nagu see tehisaru saaks sellele kõvasti kaasa aidata. Küsimus on, kuidas seda teha ohutult, et mitte nagu seda teha liiga lihtsaks, et enam ei toimu nagu reaalset õppimist.
0: Aitäh, Aivo Olevet, et kukkus sõuna tulla kõnelema keeletehnoloogiatest ja selle rakendamisest ja võimalikust tulevikustki. Aitäh ka kuulajatele, sellega on Kuku Õuna saade läbi ja kuulake meid nädala pärast uuesti. Kuku Õun.

0: Rutt Tiidemann. Eestis on riigivisiidil Läti president Edgars Rinkevich. Visiit algas Ruhnu saarelt, kus külalis tervitas president Alar Karis. Karise sõnul on sümboolne alustada visiiti Ruhnust, sest Läänemeri ei ole kunagi olnud Eesti ja Läti vahel piir, vaid ühendus. Visiidi kohtumistel keskendutakse Euroopa julgeolekule, Ukraina toetamisele ning koostööle küberjulgeoleku vallas. Samuti arutatakse NATO peatse tipkohtumise eel Atlandi üleseid suhteid ning piirkondliku koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel. Neil minutitel annavad presidendid Ruhnu saarel ka ühise pressikonverentsi. Venemaa sulges ajutiselt raudtee piiripunktid, mis asuvad Eesti, Soome ja Läti piiril, vahendab Postimees Interfaksi. See puudutab nii inimeste, sõidukite, kaupade kui veoste liikumist. Ametlikus õigusaktis portaalis avaldatud dokumendi järgi kehtib otsus tänasest, aga põhjuseid ega piirangu lõppkuupäeva ei ole välja toodud. Alates tänasest rakendus kõikidele otse kolmandatest riikidest tellitud väike saadetistele 3-eurone tollimaks. Seega kehtib uus maks muuhulgas näiteks Hiinast, USA-st, Suurbritanniast, Norrast või Šveitsist tellitud kaubale. Väikesaadetised on pakid, mille väärtus ei ületa 150 eurot. Eraisikult eraisikule saadetud kingitustele tollimaks ei rakendu. Tallinnas tõusid jäätmeveo hinnad üle 60%. See on tingitud riiklikust reformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Keskmiselt tõuseb segaolmejäätmete veo hind Tallinnas ligi 63%, kuid see sõltub ka jäätmeveo piirkonnast, mahuti suurusest ja senisest teenuse hinnast. Hinnamuudatus puudutab segaolmejäätmete ja vähemal määral biojäätmete äraveoteenust. Paperi üleandmine on jätkuvalt tasuta ning lisateenuste hinnad ei tõuse. Politsei muudab mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist. Nüüd saadetakse trahvi teade alates kiiruse ületamisest 6 km tunnis, senise 3 asemel. PPA liiklusjärelevalve juhi Taavi Kirsi sõnul on praegu ligi pooled kaameratega fikseeritud rikkumised kõige väiksemas määras, ehk viitavad pigem juhi eksimusele kui tahtlikule rikkumisele. Seetõttu otsustati viia mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist kõrgemale, et vähendada nende trahviteadete osakaalu, mis võivad olla seotud hetkelise hooletusega. Kreml kinnitas, et peab läbirääkimisi bensiini importimiseks välismaalt. Maailma ühe suurima naftaeksportija jaoks on see erakordne. Poliitiko kirjutab, et selle tunnistamine on selge märk, et Moskval on raskusi kodumaise kütuse turu stabiliseerimisega pärast kuude pikkusi Ukraina rünnakuid naftatöötlemistehastele ja energiataristule. Venemaa parlament kiitis eelmisel nädalal ka heaks maksumuudatused, et bensiini välismaalt ostmist riiklikult subsideerida. USA tehisintellekti firma Anthropic alustab peagi ülemaailmse juurdepääsu taastamist oma võimsaimatele tehisarumudelitele, kuna valitsus tühistas nende levitamise piirangu. Piirang seati varem, kuna avastati vigu kaitsemeetmetes, mis olid loodud tööriista väärkasutuse vältimiseks. Ja Rootsi kaitsetööstusettevõte Saab allkirjastas lepingu 16 hävituslennuki Gripen E tarnimiseks Ukrainale. Tellimuse väärtus on ligi 2,2 miljardit eurot, vahendab Dagens Nyheter. Tarned on plaanis aastate jooksul 2029-2030 ja ostu finanseerib osaliselt ka Suurbritannia.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna pärast lõunal pilvisus järkjärgult tiheneb ja kohati sajab hoo vihma. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 9 meetrit sekundis ja sooja täna 20-28 graadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 24 ja Pärnus 20 graadi.

0: nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Raadio Kuku.
6: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
2: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Tere! Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad juulikuud ja ikka saatega siik. Ajalukku vaadates tuleb meenutada 110 aastat tagasi alanud Somme lahingut. 1. juulil 1916 ründasid Inglise ja Prantsuse väed Põhja-Prantsusmaal 86 diviisiga Saksamaa vägesid. Lahing Somme jõel kestis 4,5 kuud. See oli suurim võitlete arvu ja kõige suuremate inimkaotustega lahing esimeses maailmasõjas. Saksamaa jaoks olid kaotused nii suured, et nad ei suutnudki enam endist lahingu võimekust ja vägede moraali taastada. Positiivsematest uudistest tahan märkida, et 1. juulil 1979 ehk siis kõigest või siiski juba 47 aastat tagasi esitles Sony esimest taskusse mahtuvat kassettmagnetofoni koos väikeste kõrvaklappidega. Mõne päeva eest lõppes Poolas ametlikult 5. Ukraina taaste konverents ja sellel otsustati järgmisel aastal korraldada see konverents Tallinnas. Nädala pärast algab aga Türgi pealinnas Ankaras üks iga-aastaseid poliitilisi suursündmusi, NATO tippkohtumine. Välispoliitikast kõneleb saates välisminister Margus Tsahkna. Täna algab Läti presidendi Edgars Rinkevičiuse 3-päevane riigivisiit Eestisse. Lõunanaabrite riigipeast ja sealsest poliitikast räägime Läti politoloogi Veikos Politisega. Täna on esimest päeva ametis Tallinna tervishoiu kõrgkooli uus rektor Ulvi Kõrgemaa, kes on ka siiku saates.
2: Sihik.
8: Head kuulajad, saade Sihik alustab. Teeb seda Islandi väljakult välisministeeriumist, kus on täna väga palju erinevat sagimist, väga palju ettevalmistustöid ees seisvõtteks väga suurteks kollokviumideks Euroopas ja maailmas. Meil on hea võimalus vestelda välisminister Margus Tsahknaga saates Sihik. Tervist Margus, aitäh vastu võtmast.
9: Tere päevast ja alati tere tulemast välisministeeriumisse.
8: Alustame värskest Eurobaromeetri uuringust, mis sedastab, et eestlased peavad Euroopa Liidus olemist väga õigeks asjaks, 80% vastanutest, samas on 60% nende arv, kes leiavad, et Euroopa Liit on üks stabiilne koht elamiseks. Ja tublisti üle poole on neid kaasmaalasi, kes leiavad, et Euroopa Liit peaks nüüd jalad kõhualt rohkem välja võtma ja tegudele hakkama. Jut puudutab siis üleilmiseid kriise, nendele reageerimist ja nendele lahendamist. Mille taha see siis praegu jääb? Jätkuvalt me oleme majanduslikult arvestatav tegija, aga endiselt nagu geopoliitiline käebus, nagu Aleksandr Stubb muide seda on sõnastanud.
9: No me oleme ka oma uuringutes näinud seda, et viimase aasta jooksul ja eriti peale seda, kui president Trump on teist korda võimule tulnud, on ka Eesti inimeste suhtumine Euroopa Liitu muutunud palju toetavamaks. Ja ma arvan, et see murrang toimus võibolla seoses sellega, et Trump on kritiseerinud Euroopat, kuidagi toimub selline vastureaktsioon. Aga eriti me nägime siis, kui Trump ähvardas, et ta on võimeline kasutama sõjalist jõudu Gröönima endale saamiseks ja kuidasmoodi Euroopa Liit siis reageeris väga ühtselt, eriti nende riikide kaitsel, kes on siis Euroopa Liidu liikmesriigid ja keda siis Trump ähvardas tariifide, kui te mäletate seda. Et selles mõttes on mul hea meel, et Euroopa Liidu toetus on nõnda kõrgel. Ja teispidi on ka seal samas Brüsseli koridorides käies ja rääkides ka Euroopa Liidu välisministritega siin iga päev saabunud see arusaamine, et Euroopa peabki tegema rohkem. Mitte ainult siis kaitsevõimete võtmes ja kaitsepoliitika võtmes, mida nüüd Euroopa Liit tõesti esimest korda teeb, ka näiteks oma eelarvepoliitikat arutades järgmiseks perioodiks, aga kui me vaatame ka NATO-st ja NATO tippkohtumine tulemas, siis Euroopa võtab siin järjest rohkem endale rolli ja arvestatakse, et Ameerika Ühendriigid jäävad meie partneriks, aga see vastutus peab lasuma meil. Ja võib-olla on ka nähtud seda, et peale Trumpi võimule tulekut ikkagi Euroopa on see, kes on taganud Ukraina toetuse, kelle sanktsioonid on ikkagi avaldanud nüüd tänaseks mõjuga Venemaale ja nähakse rohkem ka seda nii-öelda kaubandusliku ühte liidrit maailmas. Et kui me vaatame ka Euroopa Liidu välispoliitilisi muudatusi, siis need suured rahvusvahelised vabakaubanduslepingud, näiteks Mercosur, siis kogu selle Ladina-Ameerika, selle kandiga India, Austraalia, järjest kõik need regioonid, millega aastakümned ei ole suudetud need lepingud sõlmida, et nüüd tegelikult Euroopa Liit ongi oma jalad tagumikult välja võtnud sõna otseses võtmes ja hakkab ka kindlustama meie kui majandusruumi enda huve globaalselt.
8: Meie vestluse järel te siirdute ühele põhjalikule briifile, kus annate siis ülevaate sellest, mis asja on URC. Defineerime ära, et tegemist on siis anagrammiga sõnadest Ukraine Recovery Conference, ehk Ukraina taaste konverents, ja kui eelmisel nädalal võõrustas seda väga suurt kogunemist Gdansk, siis tuleval aastal Tallinn. Umbkaudu 5000 osalejat, kümneid riike, sadu lepinguid ja kokkuleppid. See on ikkagi päris reaalsete tegude konverents.
9: Ja tänaseks võib öelda, et meie päris pikk veenmistöö ja ettevalmistustöö, et Eesti saaks korraldada järgmisel aastal, siis 27. aastal Ukraina taaste konverentsi või ülesehituskonverentsi, et see on tänaseks siis saanud kinnitusega Ukraina poolt. Ja just nimelt Poolas, Gdanskis, see suur konverents lõppes. Ja ma võin öelda ilma igasuguse vale häbita, et see saab olema kõige suurem ja kõige mastaapsem, kõige globaalsem üritus ja kogunemine, mida Eesti kunagi on organiseerinud. Siia tulevad kõik maailma liidrid, kes toetavad Ukrainat, siia tulevad kõige suuremad doonorid, samamoodi erasektor, ja me teeme seda koostöö formaadis siis Põhja-Balti maadega, nii et Eesti peab seda protsessi ja see meile väga suur vastutus. Ja kindlasti ka väljakutse, et kui inimesed kujutavad ette, et näiteks Poolas oli kuskil 7000 delegaati, et võib-olla siia tuleb isegi rohkem Tallinnasse, et see saab olema ka välisministeeriumine Eesti riigil üks väga korralik logistiline ülesanne. Me ise loodame, et me oleme äkki selleks ajaks hetkes, kus mingi tõeline rahuprotsess on käimas, kus ka päriselt seatakse sihte ja juba astutakse reaalselt samme Ukraina ülesehitamise teemal ja Eesti saab siin olla siis üks nendest agenda kokkupanijateks ja eestvedajateks, kus maailma liidrid kogunevad, doonorid kogunevad. Ja oleme ausad, et Ukraina ülesehitusprotsess saab olema selle sajandi kõige suurem selline majandus- ja julgeolekuline projekt Euroopas üldse, nii nagu oli Marshalli plaan peale teist maailmasõda. Ja meie enda huvi on kindlasti ka anda oma ettevõtjatele siin see võimalus.
8: 588 miljardit ma lugesin ühte numbrit kuskilt või arvu, mis läheb kogu Ukraina taastamiseks praegu hinnanguliselt tänaste hindade juures vaja. Nii et tõesti väga võimas. Aga räägime NATO Ankara tippkohtumisest. Sellest räägitakse juba nädalaid ette kui millestki väga suurest ja murrangulisest. Ma vaatsin veidikene agendat. Noh, kõigepealt muidugi manitsus suurendada kaitsekulutusi, peaosas on ilmselt Donald Trump. Ukraina toetamine päriselt ka mitte ainult sõnades, USA tulevik NATO-s ja vägedega Euroopas. On need asjad juba klaariks räägitud ja vajavad siis kinnitamist, kuidas olema saab?
9: No kõige tähtsam ikkagi on selle sama NATO ühtsuse näitamine ja ega Euroopa liitlaste kõige suurem mure on see, et kui nüüd Trump tuleb kohale, siis kuidas moodi kõik see kohtumine läheb ja millised need sõnumid välja lähevad siis peale kohtumist, kus siis NATO liidrid istuvad laua ümber. Aga mulle täna tundub, et pigem see võib kujuneda positiivseks ja kui tavaliselt räägitakse NATO ühtsusest, siis see on selline nagu tapeet või selline, millest nagu, noh, inimesed mõtlevad, et NATO ongi ühtne, siis tegelikult need pinged Ameerika Ühendriikide ja Euroopa vahel on üleval ja Trump on olnud ju päris krõbe oma NATO Euroopa liitlaste suunas, mis ei tähenda Eesti suunalist kriitikat, kuna meie siin Balti riigid, Poola, Põhjamaad oleme tegelikult ju väga eesrindlikud ka oma kaitsekulutuste investeeringute suhtes. Aga ma võin öelda, et see tagasiside, mis NATO peasekretär Rütte visiidist Washingtoni ja kohtumiselt Trumpiga tuli, et ma pigem loodan, et see ühtsuse sõnum tuleb ja see on täna väga tähtis. Eelkõige just nimelt see, kuidas moodi Putin ja Venema loeb välja siis NATO ühtsust, kuna Putin oma väga kehvas seisus täna Ukraina vastases sõjas kindlasti testib ka meie ühtsust. Ja teine osa on siis muidugi kaitsekulutuste teema, mis lepiti siis kokku 5% 35. aastaks eelmisel aastal Haagis, vaadatakse üle, kuidas moodi liikmesriigid on tegelikult oma lubadusi siis praktiliselt kirjeldanud selles ajateljes. Aga mis Eestit huvitab kõige rohkem on ikkagi ka need praktilised otsused, mis tulevad siis rohkem töötasandil ja saavad poliitilise kinnituse. See on siis eelkõige idatiiva heidutuse ja sõjalise võime tõstmine. See on ka siis väeplaneerimise eesmärkide täitmine. Nimelt me oleme ju võtnud vastu juba Vilniuses 2 aastat tagasi uued regionaalsed kaitseplaanid. Need on hoopis teistsugused. Tuletan meelde, et see tähendab sisuliselt seda, et kui Venema alustaks mingit agressiooni NATO vastu, siis tegelikult sõjategevus kantakse Venema territooriumile, sarnaselt nagu me näeme täna Ukraina süvalööke, ja et oleks olemas need väevõimed, need plaanid, vastutused. Eile tuli ju väga hea uudis ja me avasime siis selle nii-öelda väe koordinatsiooni, mida siis teevad sakslased madalmaad siis siin Eesti ja Läti suhtes. Et meil on sellised praktilised eesmärgid ka. Ja ka eraldi teema on kogu idatiiva ja eelkõige siis meie Eesti ja Läti Leedu õhuturbe tugevdamine. Et me oleme selle eesmärgi võtnud peale eelmise aasta 19. septembrit, kui te mäletate, siis toimus ju võib-olla meie ajal suurim õhuterritooriumi rikkumine 3 hävitaja poolt 12 minutiks. Me oleme saanud selle Eastern Sentry missiooni NATO poolt siia, aga me tahame, et tugevdatakse ja muudetakse veelgi laiemaks siis meie õhukaitset. Ehk siis muudetakse õhuturbest nagu õhukaitseprinsiibile üle. Nii et meil on sealt ka väga palju praktilist oodata.
8: Jah, ma saan ka aru, et inventuur Vilniuse otsustele on ka kindlasti plaanis, aga eraldi küsimus muide, mida väga palju ei ole rõhutatud, on NATO lõunatiib, sest et kohtumist võrustab Türgi ja tal on seal kindlasti omad huvid agendad juures. Ta on väga sellele tähelepanu tõmmata, seepärast, et ka NATO lõunapiirist mitte väga kaugel on üks kriis jätkuvalt käimas.
9: No tõepoolest üks teema, mida kindlasti ka käsitletakse, on siis USA-Iraani sõda. Noh, Eesti inimesed teavad Hormuusi väinast tulenevaid tulemusi oma enda taskus gaasi, noh, bensiini hindadega ja muude hindade tõusuga. Ja kindlasti seal käsitletakse ka seda, et kuidas moodi lääne liitlased ja NATO liitlased saavad olla toeks nüüd sellele haprale kokkuleppele, mida on tehtud 60 päevaks, et seal ikkagi tulevikus oleks nii-öelda mereliiklus vaba, kaubandus oleks vaba ja ka Iraani tuumavõimed oleks piiratud või õigemini need oleks elimineeritud tuleviku suhtes. Aga sinna on kutsutud ka tegelikult kogu selle regiooni NATO potentsiaalsed liitlased ja kellega me teeme koostööd need riigid siis sellest golfi regioonist. Ja ka minul on eraldi kahepoolseid kohtumisi nendega ja me näeme siin ka suurt potentsiaali, et ka need laheriigid on tänaseks aru saanud, et nende julgeolek ei ole tagatud, nad on olnud ikka päris jõhkrate Iraani rünnakute all ja siin astub pilti uuesti Ukraina, kes on siis näidanud, et nad mitte ainult ei vaja meie poolset tuge sõjalises võtmes, vaid nad on ka valmis nii meile kui ka tegelikult laheriikidele pakkuma oma innovatsiooni ja võimekusi, nii et see kindlasti saab olema üks oluline teema ja ka Eesti huvidest lähtudes ei ole me ainult mitte nii-öelda idatiivale suunatud, mis on meile vahetu oht, vaid kõik on ju omavahel seotud, nii et see 360 graadi NATO kaitsevõimekust on meile ka väga oluline.
8: No Erdogan on kindlasti väga lahke võõrustaja, aga kindlasti mitte isetu võõrustaja. On kuulda olnud, et Türgi tahaks nüüd ikkagi väga mõjusamat rolli mängida eriti olukorras, kus USA on nii-öelda oma võimete ja oma panustamisega taandumas. Türgi on väga suur riik, on neil kindlasti seda võimekust, ma ei tea, kas juhtimistasandile ka üle tuua, et Türgi võiks hakata mängima teist kolmandat viiulit alliansis.
9: No Türgi on paratamatult esiteks suur riik, ta on sõjaliselt võimas riik ja kui vaadata, kus ta geograafiliselt asub, et siis ta asub ikkagi väga otsustavas kohas ka Euroopa julgeoleku jaoks. Kui me vaatame näiteks kasvi Armeenia Aserbaidžaani vahelisi kõnelusi, mis puudutab siis rahulepingu saavutamist, siis Türgi mängis väga suurt rolli seal koos Ameerika Ühendriikidega. Kui me vaatame Euroopa NATO liitlaste võimete tõstmist, siis Türgi kindlasti siin on meile väga oluline partner ja ma võin öelda ka, et Eestil on Türgiga väga head suhted ja kui te vaatate meie näiteks kaitsevõime hankeid, siis me teeme väga palju koostööd Türgiga ja samamoodi muidugi Türgi on huvitatud oma mõjuvõimu tõstmisest. Aga no eks see meie sõjateater on eelkõige seotud ikkagi Balti Põhjamaade, Saksamaa, Poolaga. Aga see NATO Euroopa poolne, ehk siis siin pool see Atlandi ookeani poolne koostöö ka Türgiga on kindlasti ülitähtis ja Türgi näeb siin kindlasti ka poliitilist võimalust.
8: Kuuldavasti on vist ka arutluse all vähemasti NATO igaastase tippkohtumise formaadi muutmine. Järgmine aasta peaks kohtumine toimuma Albaanias, aga käivad arutelud, et kas teda üldse sellisel kujul enam vaja on.
9: No eks me seda näeme, et tippkohtumist on siiski vaja, et NATO liikmesriikide liidrid tulevad kokku. NATO muidugi töötab ju kogu aeg ja pidevalt vaadatakse üle väevõime, tehakse plaane. Aga noh, vaatame, kas ta on samas formaadis, ka näiteks seekord ja eelmine aasta oli see formaat juba palju lühem. Eks siis tegelikult sisuliselt ühepäevane suunatud eelkõige Ameerika Ühendriikide ja Euroopa vahelistele suhetele. Et, aga igal juhul mingisugune selline liidrite tippkohtumine kindlasti ka järgmine aasta toimub.
8: Lähme siin kohal jutama siis väiksele pausile ja siis jätkame välisminister Margus Tsahknaga.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
11: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Tiit Made. Üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid. Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Uku Toom. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1, kordus pühapäeval kell 3.
6: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
2: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Saade Sihik jätkab välisministeeriumist Islandi väljakult, mis on küll suhteliselt üles kaevatud, aga kõik ilusama tuleviku nimel. Täpselt nii, nagu me siin elame ja ka poliitikat teeme, kaas arvatud välispoliitikat. Margus Tsahkna, kirjeldage palun, mis toimub nüüd Brüsseli Schumanni ringi ümber. Ütleme siis kuulajatele, kes veel ei tea, et selle kuulsa ringristmiku ääres paiknevad nii Euroopa Komisjoni kui Euroopa Liidu välisteenistuse hooned ja sealt pole kaugel ka Euroopa ülemkogu maja. Pinged on siis Kaja Kallase kureeritava välisteenistuse ümber olnud muidugi alati, aga miks nad nüüd nii suureks on paisunud?
9: Seda on raske öelda, et tegelikult on päris täpselt ju ära sätestatud, et mis on Euroopa Liidu kõrgema välisesindaja roll ja kindlasti Kaja on seda rolli ka aktiivselt täitnud ja kui me vaatame Eesti perspektiivis, siis on olnud väga kompromissitu, mis puudutab siis Venema agressiooni Ukraina vastu, Ukraina toetust, aga ka väga selgelt nagu ta ka meil peaministrina on ta välja öelnud oma arvamusi ja võib-olla see on ajanud mõningaid liikmesriiki rohkem närvi. Aga ega mingit ametliku arutelu ei käi siis, mis roll tal saab olema. Pigem käib see meedia vahendusel. Just siin eile olid uudised, kus siis Pariis, ehk siis Prantsusmaa toetab hoopis tükis suurema välispoliitilise rolli andmist siis kõrgele välisesindajale, samal ajal kui väidetavad siis sakslased tahavad seda hoopis tükis vähendada. Nüüd täna võttis sõna eelmine kõrge välisesindaja Borrell, kes tuletas meelde, et mis on üldse sõnastatud siis Euroopa Liidu aluslepingutes ja noh, käies seal Brüsselis, siis ma ütlen, et tegelik võitlus käib ju ikkagi Brüsseli erinevate institutsioonide vahel, et see on seal alati olnud. Ja kuna nüüd see välispoliitika on väga oluline ja ka see väliskaubandus ja kõik see, mis puudutab Euroopa Liidu rolli laiemalt ja ka mõnes mõttes see noh, konflikt või vastasseis Ameerika Ühendriikidega, siis ega siin on tunda ka sellist liikmesriikide siseriiklike pinged, et valimised on tulemas Prantsusmaal, valimised on igal pool ka Eestis näiteks tulemas ja siin tahavad kindlasti võtta erinevad riigijuhid endale tähtsamat rolli ja mitte öelda, et kuskilt Brüsselist koordineeritakse. Aga me näeme ka seda, et Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen väga tihti võtab ise sõna välispoliitikate teemal, mis tegelikult on ju aluslepingute järgi koordinatsiooniks antud tänasele nii-öelda Kaja Kallase kontorile. Nii et see on selline tüüpiline tähelepanu ja võimu võitus, aga ma näen, et ega see kuidagi moodi igapäevast Euroopa Liidu välispoliitilist tegevust ei halva, et pigem vastupidi toob siia tähelepanu.
8: seda Borrelli torinat oli kui eriti kummastav lugeda, meenutades, kes oli viimane mees, kes käis Moskvas juba sõja aegu Euroopa Liidu poolt ja tegi endale hästi suurt häbi.
9: Jaa, ta käis seal Moskvas ja me olime ise väga kriitilised, aga ma pean tunnistama, et mina alustasin oma välisministri tööd, kui Borrell oli veel ametis ja ta vist sai sealt ikka korraliku õppetunni, et Borrellile küll ei olnud midagi ette ehita selles võtmes, et ta oleks kuidagi olnud siis Moskva meelne. Et pigem peale seda Moskva visiiti, kus ta tõesti sai ka avalikult häbistatud ja see oligi täitsa vale samm tema poolt või see kukkus väga halvasti välja. Et ta ikkagi nii-öelda maksis kätte Putinile. Et, aga noh, Kaja Kallase Borrelli stiilid on lihtsalt täiesti erinevad ja noh, Borrelli torisemises nii-öelda on nagu iva sees, et tegelikult on kokku lepitud, kes tegeleb Euroopa ühtse välisjulgeoleku poliitikaga ja praegu siis tema jutu mõte oli selles, et ärge rebige teki teine teise pealt ära, vaid ikkagi noh, käituge nii nagu on aluslepingutes kokku lepitud ja pigem oli see toetus ju Kaja Kallase institutsioonile.
8: Meie enda välisteenistus on aga tugevnemas. Millal siis toimuvad ametlikud oma saatkondade hoonete avamised Moldovas, Aserbaidžaanis, Brasiilias, Keenias?
9: No tõepoolest, selle üle mul on väga hea meel, et üle väga mitmete aastat suutsime pidada valitsusega läbirääkimisi ja saada rahastuse ja ka inimressursi selle jaoks, et avada siis viis saatkonda, need samad, mida sa siin just üles nimetasid. Ja tegelikult me oleme ju juba avanud Armeenias, Aserbaidžaani ma nüüd lähen, et sügisel kõik asjad toimuvad, Brasiilia toimub novembris, ma loodan Moldova oktoobris, nii et selle aasta jooksul saavad reaalselt ka need saatkonnad avatud. Ja eriti hea mõel on mul selle üle, et ma arvan peaaegu 20 aastat kogu välisteenistuse häbiplekiks olnud Tokio saatkond, mis tõesti oli füüsiliselt väga halvas seisus, et isegi piindlik oli meie enda diplomaatide töötingimuste tõttu, et me saime nüüd ostetud endale uue saatkonna hoone, mis tõesti vastab meie nõudmistele, mis asub heas asukohas ja kust me saime ka valitsuse nii-öelda erakorralise otsuse rahastuse võtmes, et me saame ka selle loodetavasti siis järgmisel aastal juba uues kuues avatud. Nii et Eesti välisteenistus ja kindlasti saab tugevamaks ja mis on kõige tähtsam, ei ole mitte ainult need saatkonna hooned, vaid et me oleme ikkagi kohal nendes maailma jagudes, kus meid ei ole olnud. Kesk-Ladina-Ameerika väga kiiresti areneb, poliitiliselt väga tähtis koht, nüüd saab olema meie saatkond Brasiilias ja samamoodi siis Sahara-alune Aafrika, mis areneb väga kiiresti, kus on meie ettevõtjatel suured huvid ja poliitiliselt väga tähtis, siis Keenias me avame oma saatkonna ja ma võin öelda, et see on tõesti nagu suur samm edasi. Meil on kokku nüüd 50 välisesindust, kui need kõik avatakse, et 45-50, et see on ikkagi päris suur ka protsentuaalne tõus.
8: Eks välisteenistuse moodustuvad eeskat inimesed, august on ju see kuu, kus vist praktiselt kolmandik diplomaate peaks juba lausa roteeruma, kas maija tagasi väljapoole ka. Kergitage nüüd natukene saladuskatted, kuivõrd ka mõtmed olulised riigid saavad need ära mehitatud või saadik vahetatud, et mis printsiipide alusel neid liigutusi tehakse stiilis, et Hannes Hanso, kes praegu sõidab Austraalias, rattaga läheb Ameerika Ühendriikidesse, uued inimesed Hiina, Indiasse.
9: Tõepoolest selles augustikuus saavad vahetuse siis meile väga tähtsad kohad nagu näiteks Washington, mis on kindlasti üks kõige tähtsam saatkond meil. Ja sinna läheb tänane Hiina suursaadik Hannes Hanso, kes hetkel on Austraalias uhutuuriga tegemas oma suvist puhkust ja seda ümber maailma rändu. Noh, eks välisminister peab kaaluma ja oma ettepanekutes olema hästi praktiline, et meie mõte oli see, et kuidas saata kogenud ja ka võib-olla natukene mitte väga klassikaline diploma, et kellel on ka olemas valitsuse kogemus kaitseministrina sinna Ameerika Ühendriikidesse, kus on ütleme päris keeruline esindada Eesti huve, et see suhtus ei ole selline klassikaline diplomaatia, vaid seal ikkagi tuleb leida erinevaid teid ja kindlasti Hannes Hanso on selle jaoks väga tugev. Nüüd Washingtoni tänane suursaadik Christian Brick liigub NATO saadikuks, mis on jällegi meile väga tähtis koht, omades ka varem siis näiteks kaitseministeeriumi kantsleri kogemust. Jüri Luik liigub nüüd siis hoopis tükkis Eestisse, kuna meil on see rotatsioon, et aegajalt peavad olema ka diplomaadid Eestis. Hiinas liigub ju Marina Kaljurand, kes on olnud varem ju Gruusias ja läinud siit majast. Nii et seda rotatsiooni väga tähtsate kohtade vahel on ja no selle väikese välisteenistuse inimeste selle mahu juures ongi keeruline leida. Ja siis tulebki panna neid selliseid, noh, kuidas ma ütlen, klotse paika, et ikkagi meil oleks parimad inimesed nendes riikides, mida nad tunnevad ja kus nad saaksid Eesti riiki esindada.
8: Räägime lõpus kodust ka. Teid on jagunud siis seda sama uhhutuuri teile saatma, maasikaid müüma ja mujale ka. Välisminister Margus Tsahkna, kui aktiivselt olete saanud välisministrina ja Eesti sisepoliitika osalisena kaasalüüja presidendikandidaadi otsinguil?
9: No ma olen käinud nendel erakondade vahelistel konsultatsioonidel, aga ma olen ju olnud presidendi valimiste juures korduvalt.
8: Kas teie tõitegi meile Kersti Kaljulaidi?
9: No võib öelda, et mina andsin sinna väga suure panuse, et mul olid Kerstiga hoopis teised kokkulepped, aga juhtus nii, et temas sai Eesti Vabariigi president. Et praegu on lihtsalt liiga vara, et kui me vaatame seda imeliku süsteemi, kuidas moodi Eestis presidenti valitakse, et siis seda ikkagi teevad lõpuks erakonnad omavaariste kokkulepetega. Ja selle jaoks on vaja saavutada Riigikogus 2/3, ehk siis ei ole koalitsioon ja opositsioon. Ja varasemad 2 presidenti, nüüd nii Kersti Kaljulaid kui ka oleme ausad Alar Karis ju, ei valitud mingisuguse suure avaliku kampaania käigus, vaid ikkagi lepiti kokku ja ühel hetkel enam teatati. Ja lihtsalt need inimesed, kes päriselt sobiksid ja võib-olla ka sooviksid saada Eesti Vabariigi järgmiseks presidendiks, siis nad on õppinud sellest, et liiga vara oma nina ei ole mõtet välja pista ja see tõttu ongi nagu selline natuke nagu vaakum. Üks asi on selge, et president Karis ei jätka, ta otsustas nõnda moodi ja eks siis nüüd tulebki kannatust varuda, aga kindlasti Eesti oma presidendi saab. Ma loodan, et tal on kindlasti olemas ka selline välispoliitiline mõõde, mis täna globaalses olukorras on kindlasti vaja, aga eelkõige peab ta olema meie Eesti inimeste president, et inimesed tunnevad ja samastavad ennast temaga, et ma lihtsalt näen ka erinevatest uuringutest, et Eesti inimestel on vaja sellist kindlustunnet. Ma ise olen küll seisukohal ja jagan põhimõtteliselt kunagi Siim Kallase poolt välja käidud aru saama, et me oleme parlamentaarne riik, meile piisaks riigikogust ja valitsusest ja õiguskantslerist ja riigikohtust ja siis ka meediavõimust. Et meil ei ole vaja praktiliselt presidendi institutsiooni, aga Eesti inimestel on mõnes mõttes vaja sellist moraalset majakat ja sellist võib-olla sellist tasakaalu hoidjat ja kindlasti me selle inimesega leiame ja ma oma panuse annan, et siin suvel väga paljud kohtumised toimuvad.
8: Tuleb see inimene siit majast?
9: No kes seda teab, ma vaatasin siin erinevaid meediaspekulatsioone, et üks nimekiri, mis koostati 10 inimesest, siis 10-8 olid välisteenistuse töötajad, nii et kui ta tuleb siit majast, siis ma võin öelda, et ma järelikult seda inimest tunnen.
8: Aitäh, Margus Tsahkna, jõudu, ilusat suve!
9: Ilusat suve!
12: Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad 1000 Horses Nashvilleis, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot www.mergenbeauty.ee.
13: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
14: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Sihiku stuudios on nüüd hea meel tervitada Läti politoloogi Veikos Politis. Tere.
15: Tere päevast.
7: Veiko, Eestis alustas 3-päevast riigivisiiti Läti president Edgars Rinkevič. Tegemist on kogenud poliitikuga, kes valiti presidendiks 2023. aasta kevadel. Varem on ta olnud ka mitme valitsuse liige. Tutvustage meie kuulajatele veidi lähemalt, kes on president Rinkevič?
15: President Edgar Sienkiewicz on kauaaegne kaitseministeeriumi ametnik. Enne seda, kui ta sai ametnikuks, ta töötas nii nagu teiegi raadioajakirjanikuga, ajakirjanikena siis Raadio Vaba Euroopas. Ja siis peale oma kauaastase ametniku karjääri lõpetamist ta sai poliitikuks, sai president Sattlersi kantselei ülemaks ja peale seda algas tema poliitiku karjääri tähelend, kui ta sai välisministriks ja peale välisministriks peaaegu 12 aastat olek. Siis ta sai ka valitud Läti presidendiks, nii nagu sa mainisid, 2023.
8: Kas ka temale heidetakse, et seda, et ta presidendina sekkub liiga palju välispoliitikasse tulenevalt oma taustast või vastupidi sisepoliitikas?
15: Ei, seda etteheidet pole olnud, et kui nüüd vaadata seda, et ta on töötanud ka koostöös endise Läti presidendi Vairavitja Freibergaga ja Vairavitja Freibergale heideti päris tihti ette, et ta sekkub välispoliitikasse, mida Läti põhiseadus nagu otseselt talle ette ei näe, nii nagu Eestis see on ikka täitev või võimu esindaja, kes esitab Lätid välispoliitikas. Kuid jah, sellised etteheited nagu Vairavitja Freibergale ei olnud, ta oma põhiseaduses ettenähtud võimupiire oskab pidada ja siiamaani on toiminud vägagi konservatiivselt.
7: Presidendi valib Läti parlament Seim, kuhu kuulub 100 poliitikut, eks? Kui palju peab kandidaat toetushääli saama?
15: Vähem 50+1.
8: Seetõttu on ka ajaloos olnud sellised valimisi, mis on seal kestnud vist 8-9 vooru, ma mäletan seal Raimus Veijonis, mis valiti nõnda ära ja see on selline hoopis omaette karussel, seal mingid valimiskogulaadset ei ole. No meil on ju praegu presidendi valimiste suur foon käes, mitmed poliitikud räägivad jälle sellest, et peaks põhiseadust muutma, presidendi võiks valida rahvas, on see ka Lätis teemaks?
15: See on Lätis alati teemaks, sest tugeva käe poliitika pooldajad Lätis on piisavalt palju ja kui me nüüd vaatame nii eelmise kui praeguse parlamendi koosseisu, siis enamuses on nii öelda tugeva käe pooldajad, kuid siin puhul, kui sa soovid nagu rahva hääletusel valitud presidenti siis süsteem luua, sa pead muutma põhiseadust ja põhiseaduse muutmus pole naljaasi. See on vastav protseduur Läti põhiseaduse 77. artikli raames ja seal on vaja vähemalt 2/3 rahva poolehoidu. Siiamaani ükski nendest erakondades, kes pooldab tugeva käe poliitikat, pole sellega välja tulnud.
7: On mõneti sümboolne, et Läti president ja Eesti president kohtuvad täna Ruhnu saarel. Kuulge, kas lätlased peavad Ruhnut enda saareks? Piirikõnelustel 1923 ja ka 96 oli see üheks teemaks minu mõelest.
15: Tulles stuudiosse mul meenub kõik need jutud ja ajalugu Ruhnu üle, kus lätlastel on natuke nagu halb meel selle üle, et eestlastel on üle 1000 saare ja lätlastel ei ole ühtegi, kui mitte pidada siis tehissaart Kolka säärel. Aga siis jah, noh, minu enda linnas elanud Läti luuletaja Knuts Kuineks alati on nagu lõõpinud, kui me temaga rääkisime, kui ta veel oli elus, siis ütles, et lätlased räägivad, et tegelikult need rannarootsast, kes Ruhnus elasid, et need valisid Ruhnu, siis valisid Eesti kodakondsust tänu sellele, et seal on seos ikka Põhjalaga, kuid olema ausad, 20. aastatel lihtsalt viina hind oli Eestis odavam kui Lätis. Et nii vastas mulle Knuts Kuineks, nüüd juba Manalasse läinud Läti luulataja.
8: Ja no tegelikult Taugavõias ikka mõned saared on ilus kipsela ja no nii edasi meresaartest, kui me räägime.
15: Ja ka järvedes.
8: Aga Veiko, mis lugu nüüd sellega on, et Lätis üldiselt president ei kipu olema üle ühe ametiaja, viimane, kes seda oli ja ainsana, kes seda oligi Vairavitja Freiberga, ehkki põhiseadus lubab ette ka 2-4-aastast ametiaega. Kas presidendid tõesti nii-öelda käivad maha ja muutuvad ebapopulaarseteks?
7: Freiberga oli siis vist 1999 kuni 2007.
15: No põhjus, ma pakun välja, on Läti poliitilise süsteemi killustatuses, kui me võrdleme Eestit ja Lätit. Et, kuigi Eestis on 2 korda vähem elanikkonda kui Lätis, siiski kui me vaatame poliitilise süsteemi siis sellist valmisolekut või ma isegi ei oska öelda nüüd, kuidas Eestis kõige paremini seda võiks väljendada, siis sellised suure liikmeskonnaga erakondi, kus Eestis on vähemalt 4, Lätis on ainult 1 ja siis see peale rahvusvahelise finantskriisi, kus erakonnasüsteem täiesti lagunes, siin paar erakonda kinni pandi või ise lihtsalt panid ennast kinni, kuna neil olid niivõrd suured võlad peal ja vaatamata sellele, üks nendest on praegu veel osalev poliitikas, nimelt ma siin mainin populist Aina Schlesser erakonda, kes on siia maani riigikassas 1 miljonit latti võlgu. Aga siis jah, põhjus vastates su küsimusele on süsteemi killustatus ja tänu sellele siis nii nagu Eestis, need on need poliitilised erakonnad, kes peavad kokkuleppele tulema, kes siis saab olema riigi kõrgem ametik, siis lihtsalt poliitilised erakonnad ei suuda lehma kauplemise protsessi läbi kokkuleppele jõuda ja tänu sellele siis need vahetuvad aina rohkem kui võrreldes Eestiga.
7: Läti uus valitsus on ametis olnud veidi üle kuu aja. On nad jõudnud teha ka mõned olulised otsused või enne oktoobri parlamendivalimisi võib-olla nad ei teegi mingid olulisi otsusi?
15: Otsuse ei ole veel tehtud ja oleme ausad, üheski demokraatias ühe kuu ajaga sa ei saa olulisi otsusi teha, juhul kui sa ei tule siis revolutsiooniliste avaldustega, et nüüd sa midagi muudab revolutsiooniliselt, nii et sellist evolutsioonilist käiku praegu Andres Kulbergsi juhitud valitsus käib, ta on vähemalt avalikus ruumis, ta on tulnud välja vägagi ratsionaalsete avaldustega selle üle, et iga minister peab tulema välja 3 ülesannega, mida ta suudab 4 kuu jooksul täita. Nüüd on jõudnud vähemalt 5 ministriga kohtuda, jääb veel 1 kuu, nii et sellega siis need ülesanded, mida nad on öelnud, et siis finantsolukorra korrastamine, riigi julgeoleku tagastamine, eriti idapiiri vaadates ja lisaks sellele veel ka siis bürokraatia vähendamine, need on siis need 3 ülesand, millega tahetakse 4 kuu jooksul lõpule jõuda ja samas Andres Kulbergs ei ole kunagi ka väitnud, et nad suudavad midagi suurt teha, et see on nagu nii nagu ta ise nimetab, ta ei ütle, et ülemeneku valitsus ütleb nii, et nüüd selle 4 kuuga me vaatame, missugust mandaati me nüüd 3. oktoobri valimistel saame.
8: Kulbergs on ka vist see mees, kes isiklikult lubas Rail Balticu küsimusel silma peal uida, kuivõrd tal vist ka mingi varasem seos sellega oma tööelus on olnud ja mis nüüd siis saab? Ilmselt jäävad kõik need rahastamisotsused, edasi rajamisotsused, mis tempos, mis suunas ikkagi pärast 3. oktoobrit uue valitsuse teha?
15: Noh, mida kauemini need otsused lükatakse, seda halvem, sest tegelikult juba praegu Andres Kulbergs arvestades seda renomeed, mida ta saavutas parlamentaarse uurimiskomisjoni juhataja, kus ta just uuris, mis pärast Rail Baltica Lätis on niivõrd äppu nagu ta on, kui ta suudab seda teha, see kindlasti lisab plusspunkte ja võib võimaldada talle vägagi head valimistulemust. Nii et vastates su küsimusele, jah, ma täna just olen Tallinnas siin jutlemas Rail Balticu suhtes ja siin on vägagi selge otsus, mida transportiministeerium peab tegema, et ta peab tegema otsuse koostöös peaministriga, et Läti siis osaleb Euroopa julgeleku rahastussüsteemis, nii öelda ingliskeeles ta nimeks on SAFE, et ma nüüd ei oska nüüd täpselt seda väljendada, aga see on nagu julgeleku rahastus, kus Euroopa Liit on andnud 150 miljardit raha vägagi headel tingimustel 40 aastaks, et just julgeleku küsimusi lahendada, et Läti peab kindlasti siin, vähemalt siin on eksperdid öelnud, nende seas ka RB Raili juhatuse esimees Matis Paegle, et siis saaks Läti seda 3,2 miljardit puuduvat raha saada, sest siin aritmeetika on vägagi lihtne, mida kauemini ja mida kaugemale Läti lükkab selle otsuse, seda kallimaks see läheb, seega iga aasta, mida Läti ei suuda midagi teha, see on ekstra 200 miljonit, nii et 5 aastaga see on 1 miljard, nii et Läti peab otsustani kiiresti jõudma ja seega siis Andres Kulbergsil on vägagi selge arusaam peaks olema, kus ta suudab sellest asjast kinni võtta või mitte, seda näitab aeg.
7: Ja veel kord ikkagi 3. oktoobri parlamendi valimiste juurde tulles, mida näitavad avaliku arvamusküsitlused praegu, millisele erakonnale ennustatakse suuremat edu?
15: Olukord on samasugune nagu ta oli 2 kuud tagasi, nii et üks kuud uut valitsust ei ole mingeid muutusi toonud, ükski erakond ei küüni üle 10% poolehoidu. Tegelikult kui me vaatame ja võrdleme, siis eelmisel aastal toimusid omavalitsuse valimised Riia linnavolikogu, kus on suurim Lätis, on vägagi killustatud, üsnagi sarnane saab olema ka Läti Seimi esindatus, ma praegu ennustan, nii et jah, siin on küsimus, kuidas nii öelda Euroopa-meelsed, reformimeelsed erakonnad suudavad koalitsiooni luua populistide ja vene erakondade vastu.
8: Veiko, tulles lõpetuseks jälle Enkevitsi juurde, kes on siis praegu Ruhnu saarel alustanud Eesti riigi visiiti, see on ikkagi täis tulede vilede ja õhtusöökidega visiit, lõpuks omseks jõutakse ka Tallinnasse. Kui palju Edgars Enkevitsi eraelu või see, et tal väga eraelu ei olegi, nii-öelda Läti kollast meediat huvitab ja kas avalikkus on Enkevitsi selles mõttes valikud heaks kiitnud või vähemasti leppinud nendega?
15: Jah, üsnagi huvitavalt peale seda, kui Edgars Rinkevich tuli kapist välja ennetades nii öelda meie idanaabri infooperatsiooni ja meedia tunnetati seda vägagi loomulikuna, et see on kindlasti olukorda nagu tasakaalus hoidnud. Kollane meedia, ma ütleks, et ei, ega see suurt huvi küll ei ole, et teataks, et tal on partner, aga keegi ei ole uurinud, kes ta on ja nagu oma, tema eraellu keegi nagu ei sekku. Ja kui me vaatame isegi enne seda, Vaira Viidi Freiberga või Veijones või Bersins, keegi ka nende presidentide ellu eriti nagu kollane meedia ei sekkunud.
8: Ühesõnaga, seal on see suhtumine esileidisse või esihärrasse hoopis teistsugune nagu Eestis meil.
15: Jah, et siin puhul on tegemist siiski riigi kõrgema ametnikuga ja keda on valinud parlamendi saadikud, kuigi tihti peale on jutt, nagu me just varem rääkisime, et on kindlasti erakondased, kes soovivad nagu tugeva käe poliitikat ja soovivad, et seda nagu rahvushääletusel valitakse, aga konsensuseni on siiski ühiskonnas jõutud, et kui me vaatame, missugused on valimistulemused siis parlamendis, siis nüüd usaldada seda, et nüüd nad valivad presidenti, pigem lasse jääb parlamendi saadikute valla.
7: Suur tänu, Veikos Politis, ja suur hea meel oli teiega kohtuda siin Tallinnas Kuku stuudios.
15: Teilegi ja head päeva kõigile.
16: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
13: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
14: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
17: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Sihiku stuudios on hea meel tervitada Tallinna tervishoiu kõrgkooli rektorit Ulvi Kõrgemaa. Tere.
18: Tere.
7: No olete esimest päeva rektori ametis, aga mitte väga uues ametis, olite seni õppeprorektor. Millest võiks ju järeldada, et midagi suurt kooli juhtimises ei muutu, aga uus juht peab ikkagi midagi muutma.
18: No tõenäoliselt ikka jah, uus juht peab midagi muutma, eks inimesed vaatavad nüüd ka minu poole teise pilgu kaootusega, et mis nüüd teistmoodi saab olema, aga õppeprotsess on nagu suur reisilaev, et ega teda väga kiiresti ju ei keera isegi kui tahaks. Õppijad on olemas vastu, et selle aasta suve oma peaaegu lõppenud. Ja see õppeprotsess läheb nii ikka edasi, aga eks ikka väikseid arengu ja muutuse mõtteid ju on ka minul, kuigi ma olen pikka aega seal töötanud.
8: Te olite selle koolijuhile ainus kandidaat. Kuidas te ise selgitate, et teil on kas või sümboolselt vastaskandidaat ja oleks hea meelega võib-olla debateerinud rakenduskõrgkooli tuleviku üle, plaanid üle?
18: Tõsi, seda tundsin mina ka eriti just selle nõnda nimetatud debatti ajal, et oleks olnud tore kellegi ka arutada, rääkida, äkki oleks saanud ju häid ideid, et võib-olla just väljaspoolt keegi, mina ei tea, miks rohkem ei olnud, et peaks küsima nende käest, kes jätsid dokumentid esitamata.
7: Olete selles koolis töötanud 23 aastat, jah?
18: Ja tõenäoliselt.
7: Ja teil on sotsiaaltöö doktori graad. Mm-hmm. Millised on olnud nende aastate jooksul kõige suuremad ja põhimõttelisemad muutused Eesti tervise hoiuhariduse andmises?
18: Tervishoiuharidus on tulnud uued õppemeetodid, ütleme nii, et me oleme alustanud juba päris pikka aega tagasi simulatsioonõpet, ehk siis me ei õpeta ainult teoreetiliselt ja ei harjuta niisama, vaid meil on kõrgtehnoloogilised simulaatorid, mille peal tudengid saavad õppida ja harjutada treenida sõna otseses mõttes, et nendel on ka võimalus õppimise ajal eksida nii, et see kahju kellelegi ei tekita. Et võib-olla see on selline kõige suurem ja nähtava muutus. Muidugi sisuline muutus on kindlasti see, et kui mina kunagi õeks õppisin esimest korda, siis pigem me õppisime ikkagi protseduuri keskselt, et mida tuleb teha. Täna pigem õpetame ja üliõpilased õpivad seda, kuidas näha inimest kui tervikut, patsienti kui tervikut.
8: Aga skutt ja kanüüli pannakse ikka samamoodi? Ja samamoodi.
18: Ja. Teine, skutt on teistsugune.
8: Selge. Aga Ülgu Ulvi, tänapäeval ju esitatakse ka õdedele väga palju erinevaid kõrgendatud nõudmisi, nendest on saamas väga hinnatud tervishoiuspetsialistid, vaimse tervishoiud, hoopis omaette teema, ehk siis need teemad ja need küsimused on nad jõudnud ka need otsapidi haridusse sisse, õppemoodulitesse, programmidesse.
18: Ja kindlasti, et kui me räägime vaimse tervishoiust, siis vaimse tervishoiude on magistrikraadiga õde, kes tohib ise seisvat andusteenust osutada ja magistriõppekava on täiesti eraldi õppekava pärast põhiõppe lõpetamist, et noh, täiesti spetsiaalselt tehtud, siis mitte ainult vaimse tervishoiuse, vaid neljal erineval õenduse valdkonnas.
7: Rakendus kõrgkooliks sai Tallinna Tervishoiu kõrgkool 2005. aastal. Kuidas sisseastumisavaldustega te viitasite, aga kas see suvi on rekord?
18: Mõnes kohas vist on rekord. Meil ei ole veel ju lõplike tulemusi ja veel nihkuvad avaldused veidikene, kuigi me oleme esimesed tulemused ka välja annud. Aga avaldusi on piisavalt ja palju rakenduskõrgharidus üle seitsme kandidaadi ühele kohale ja ma tõesti peast ei mäleta, et oleks amba tehnikuteligi olnud sellist numbrit ennem näha nagu 29 kandidaati ühele kohale.
7: 29 ja, kohale?
18: Jah, natuke üle ka. No me võtame 12 õppijat, et selles mõttes see üldnumber nii suur ei ole. Aga õe õppekavale, kuhu me kokku Tallinn Kohtla-Järve võtame 250 õppijat nüüd see suvi, on kandidaate 1400 umbes, nii et numbrid on suured.
8: Kas te oskate oma kogemuse põhjal öelda, kas sisseastujate profiil on ka ajas muutunud, mitmekesistunud, ei ole enam tingimata tüdrukud, kes lapsepõlvest tegid oma mängukarule süsti?
18: Kindlasti on muutunud. Ma arvan, et tüdrukute osakaal või naisterahvaste osakaal kindlasti on säilinud see suurem osakaal. Cirka 10% on nii õdedest, õppijatest kui sisseastujatest umbes noormehed. Aga õppija on täna osaliselt ju vanem. Ta ei tule võib-olla see kohe gümnaasiumil, ka neid on kohe gümnaasiumil õpetaja, aga on ka neid aasta vahele jäänud, kaks aastat vahele jäänud või ka lausa 30-ndates, 40-ndates, miks ka mitte 50-ndates eluaastates. Nii et jah, profiil on kindlasti muutunud.
7: Ulvi Kõrgema, te olete ühes varasemas intervjus öelnud, et Tallinna Tervishoiu kõrgkooli üheks ülesandeks on ühiskonna tervise teadlikkuse tõstmine. See on väga ilus lause, aga see tähendab minu jaoks kõike. Mis asi on ühiskonna tervise teaduslikkuse tõstmine? Kuidas seda teha saab?
18: Sellest seda tuleb alustada maast madalast ja teha kogu aeg. See on selline, mina ütlen nende asjade kohta, mis kunagi ei lõpe, et need on jätkusuutlikud, et neid saab kogu aeg teha. alustades sellest, et meil on vist 15. gümnaasiumis on meil terviseõppe, kus me siis anname valikmoodulit, koolitame gümnaasiumiastet. Meil on lasteaedadega koostöö, õpetame kas või näiteks käsipesema, hambaid pesema, see kõik on tervise teadlikkus. Et need on ühed väiksed sellised nüansid, mida me teeme, plus perepäevad kaks korda aastas, mis toimuvad meie oma koolimajas Tallinnas ja ka Kohtla-Järvel, et me kutsume inimesi enda juurde, et neile anda teadmisi, kuidas olla tervem, kui niimoodi laiemalt öelda. Ja muidugi esmaabikoolitused. Neid on ka lugematul arvul asutustel, tänaval, kaubanduskeskustes ja nii edasi ja nii edasi.
8: Kuidas sellised suurprojektid, mis peaksid leemendama medpersonali puuda nagu õetagasi tervishoidu, kas need on jätkumas?
18: Õetagasi tervishoidu tõenäoliselt hakkab lõppema või ongi selles mõttes juba oma otsad. Kõik on tagasi toodud, ehk siis põhimõtteliselt need, kes kutseharidusega oleks pidanud tööle tagasi tulema, nemad hakkavad juba jõudma sellesse vanusesse, et tõenäoliselt enam tagasi ei hakka kippuma tervishoidu. Aga kindlasti me teeme edasi kursuseid nendele, kes on olnud tervishoiust eemal täiesti normaalsetel põhjustel või headel põhjustel, ütleme siis niimoodi, kes on kodus lapsi kasvatanud ja tahavad nüüd 5-6-7 aasta pärast tagasi tulla, aga nemad vajaksid sellist taas koolitust, et ennast tööturul mugavamalt tunda.
7: Kas te konkureerite Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga või saate sõbralikult läbi ja püüate ära jagada, et mida Tartus õpetatakse, mida teil Tallinnas õpetatakse, Kohtla-Järvel õpetatakse, nii edasi?
18: Meil on ühised õppekavad Õde Ämmaemand ja meil on eraldi õppekavad siis kummalgi, mille vajadus ka riigis on väiksem selles mõttes, et hambatehnikud ei olegi nii palju vaja, et me neid kahes kohas peaksime koolitama. Ma vist ütleksin, et me oleme nüüd sõbralikud konkurentid, et me teeme päris palju koostööd, aga koostööd ei ole kunagi piisavalt, nii et alati saab rohkem. Aga ütleme nende suurte õppekavad Õde Ämmaemand, mis meil ühised on, nendes koostöö tegemine kahes erinevas asutuses on tegelikult väga hea, et me saame seda teha, me saame arutada, me ei ole nagu omas liivakastis kogu aeg ei mängi.
8: Riik on asunud päris tõsiselt kutseharidust väärtustama ja tema renomeed oluliselt parendama. Ma arvan, et tervishoiu kõrgkooli puhul pole seda vaja teha. Ma arvan, et see on ikkagi üsna väärtustatud olnud kogu aeg. Öelge, kas täna teie kooli lõpetan osab Eestis piisavalt hea töökoha ja ta ei pea minema välismaalt suuremalt valka otsima?
18: Ei pea. Ta võib Eesti, nad lähevadki Eestisse tööle ja nad saavad siin päris korraliku töökoha.
8: Töökohad on ikka garanteeritud, selles mõttes vakantsi on vist isegi rohkem, kui te pakkuda.
18: Jah, võib-olla kohe esimese lõpetamise järgselt ei saa oma ideaali, mida võib-olla keegi soovib või ette kujutab, aga ma usun, et veidi oodates saab, jõuab ka selle ideaalse töökohani, mida keegi siis soovib.
7: Ja koostöö haiglatega on teil?
18: Suurepärane, ilma nendeta meid ju ei oleks.
7: Absoluutselt, jah.
8: Suur tänu tulemast, Ulvi Kõrgema, ilusat lõppevat vastuvõttu ja jõudu tööle rektorimetis.
18: Aitäh!
7: Timo Tarva, Ainar Russar, tänavad, et kuulasite Sihik jälle homme keskpäeval.
19: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu Automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Eesti aasta inflatsioon aeglustus juunis 2%. Kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele rakendus tollimaks. Tallinnas tõusid jäätmeveo hinnad. Pärastlõunal pilvisus tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Sooja on kuni 28 kraadi. Tere, kell on üks ja Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Eurostati kiirhinnangu järgi aeglustus Eesti aasta inflatsioon juunis 2%, olles mais 3,6%. Euroalal tervikuna

0: olnud Eesti ja Läti vahel piir, vaid ühendus. Visiidi kohtumistel keskendutakse Euroopa julgulekule, Ukraina toetamisele ja koostööle küberjulguleku vallas. Samuti arutatakse NATO peatse tipkohtumise eel Atlandi üleseid suhteid ning piirkondliku koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel. Alates tänasest rakendub kõikidele otse kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele 3-eurone tollimaks. Seega kehtib uus tollimaks muuhulgas näiteks Hiinast, USA-st, Suurbritanniast, Norrast või Sveitsist tellitud kaubale. Väikesaadetised on pakid, mille väärtus ei ületa 150 eurot. Eraisikult eraisikule saadetud kingitustele tollimaks ei rakendu. Politseinikud pidasid Jõhvi vallas kinni 21-aastase Poola kodakondsusega mehe, keda kahtlustatakse Sillamäel ja Narvas rahakullerina pettuskeemides osalemises. Prokuratuur taotles isiku vahistamis 8 kuuks, mille kohus rahuldas. Vahistamise hetkel oli mehe käes ligi 17 000 eurot. Seni kogutud tõendite põhjal on alust kahtlustada, et mees on ka varasemalt osalenud vähemalt 9 kelmuse juhtumis, millega on inimestel kokku välja petetud üle 50 000 euro. Tallinnas tõusid jäätmeveo hinnad. Hinnatõus on tingitud riiklikust reformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Keskmiselt tõuseb segaolme jäätmete veohind Tallinnas ligi 63%, kuid see sõltub ka jäätmeveo piirkonnast, samuti mahuti suurusest ja senisest teenuse hinnast. Hinnamuudatus puudutab segaolme jäätmete ja vähemal määral ka biojäätmete äraveoteenust. Paperi üleandmine on jätkuvalt tasuta ja lisateenuste hinnad ei tõuse. Lennundussektori esindajad hoiatasid Euroopa komissioni, et uue piirikontrolli infosüsteemi tõttu tekivad lennujaamades kuni 5-tunnised järjekorrad ja osa lende väljub pooltühjana, kirjutab Financial Times. Euroopa komissioni president Ursula von der Leyenile saadetud kirjas taotlevad lennujaamu ja lennufirmasid esindavad ühendused võimalus kontrollid peatada, sest suvepuhkust ajal läbi piirkonna lennujaamu miljoneid reisijaid tavapärasest rohkem. Süsteem, mida hakati järgjärgult juurutama eelmise aasta oktoobris, kohustab Euroopa Liitu saabuvaid välisriikide kodanike sihtkoha lennujaamas registreerima oma sõrmejäljed ja foto. Seda on saatnud aga probleemid iseteeninduskioskites ja pikad järjekorrad. USA ja Iraani ametnikud peavad täna Dohas Katari ja Pakistani vahendusel kaudseid kõnelusi vastastikuse mõistmise memorandumi üle, mis näeb ette 60-päevase relvarahu, Hormuusi väina taasavamise ja ajakava Lähis-Ida sõja lõpetamiseks, lõpliku kokkuleppe saavutamiseks. Kuigi nii USA kui ka Iraan saatsid ametnikud Dohasse, kinnitas Teheran, et otse läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega ei peeta.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal pilvisus aga järgjärgult tiheneb ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-9 meetrit sekundis ja sooja on 23-28, rannikul aga kohati 20 graadi ringis. Hetkel on Pärnus 22, Tallinnas 23 ja Tartus 25 graadi sooja.
2: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
3: Head Kuku kuulajad! Mina olen Krimiraadio saatejuht Raul Ranne. Nagu möödunud aastal, teen ma ka sel suvel krimijuttudega väikese pausi ja puhkan oma närve kergelt sportides. Kutsun endaga kaasa mõne tuntud Eesti inimese või tunnustatud juhendaja ning oma vahel mõnusalt vesteldes teeme mõne sörgiringi veidi pikema rattatiiru või hoopis jõusaali trenni. Ikka omas tempos, mõõdukalt ja mõnuga. Taas käivitub Kuku suvine spordisaade Sörgi Raadio. Sörgi Raadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1 ja on järelkuulatav Kuku veebis.
4: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. unusta segadus, parima fookusele

0: ja Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika, rõõm näha!
1: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Seto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
2: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Tiit Made, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid. Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Uku Toom. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00, kordus pühapäeval 3:00.

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 1. juuli aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega, saatejuhid Pärna ja Anto Liivat. Uudisteblokis arutleme kõigepealt, kuidas mõjutab tehisaru areng advokaadibüroode tegevust ning mille eest bürood üldse võiksid täna ja tulevikus veel raha küsida.
2: Edasi räägime sellest, et maailmas on ühinemiste ja omandamiste maht üle aegade rekordtasemel, aga diilid lähevad üha suuremaks.
1: Arutleme, miks on Eestis Euroopa parim startup ökosüsteem, aga ka selle üle, millised on meie väljakutsed.
2: Näeme, et inimesed töötavad üha kauem, me uurime selle taustal, et kas siis see töö iseloome ja töötamise olemus selle töökarjääri vältel peaks see võiks muutuma ja mida siis selle toetamiseks võiks teha.
1: Meil on saatekülaline on advokaadibüroo Rask asutaja ning büroo ühinemise omandamistehingute valdkonna juht Ramon Rask, kellega arutleme enne kõike Balti riikide ühinemise omandamistehingute üle. Aga kõigepealt räägime sellest, kuidas mõjutab tehisaru areng advokaadibüroode tegevust. Maailma majandusmeedias pühendatakse sellele üksjagu tähelepanu, näiteks kirjutasid Economist üleeile nähtusest vibe lawyering, mis tähendab siis seda, et inimesed järjest enam esindavad ennast kohtus ise eelkõige tsiviilvaidlustes Ühendkuningriigis, Ameerika Ühendriikides, need numbrid muud kui kasvavad. Juuni alguses kirjutas Bloomberg sellest, et advokaadibürood otsivad järjest enam lahendusi, kuidas pakkuda ise teenuseid ja liiguvad mõned järjest enam nõuandmise ja konsulteerimise poole, sest sellist lihtsamat tööd teevad tehisaru rakendused ära. Ramon, kas vaatad ka juba uute äride suunas või mille eest sa kujutad ette, et 5 või 10 aasta pärast on sul veel võimalik arveid välja kirjutada?
3: Tere. Me vaatame kogu aeg uute äride suunas, aga advokaatidena, et ma arvan, et see advokaadi elukutse põhituum ei ole tegelikult kunagi olnud seal, mida täna AI peaks asendama. Et põhituum ei ole asjade, lihtsate asjade vormistamine või mahtude läbi töötamine, et see, kus täna juba AI kõigis büroodes, enamikas büroodes on asendamatu abimees. Küll aga edasi vaatavalt ja nähes, kui edukalt AI täna areneb ka meie töös ja need masinad, mida me kasutame, et siis küsimus tekib tõesti, et kuidas seda nõustamise poolt võib-olla ümber sõnastada, selgelt advokaadid liiguvad rohkem äri poole, peavad olema rohkem sees strateegilisemas osas ärist. Ja need samad näited, mis siit on juba kõlanud, mille sa ise ka viitasid, kus tegelikult advokaadibürood aitavad klientidel muulgas ehitada nende enda süsteemidesse, compliance-süsteeme, on nii-öelda koos siis AI-inseneridega seal samal eesliinil rajamas uusi masinaid. Et see on ka kindlasti üks juba siire sellest, et kuhu tegelikult advokaadid võivad tulevikus jõuda.
2: Kas advokaadid tohivad sinna jõuda välja?
3: See on väljakutse kindlasti, jah, et advokaadi elukutsel on selline konservatiivne ja teda on, see on olnud advokatuuris pikalt ju arutelu koht, et mida advokat võib ja ei või teha, kus see piir jookseb. Ma mäletan aastat tagasi oli küsimus, kas advokat võib sõita Bolti või rattaga Bolti. Et neid sellised väljakutseid konservatiivses sektoris on kindlasti palju ja ärisse minemisel kindlasti, mida tuleb sinast pidada, on huvide konflikti kasv. Et mida rohkem saad äris sees, seda rohkem tekib huvide konflikti. Aga ma arvan, et siin ei ole kas tohib, vaid peab ja küsimus on, kuidas reeglid muutuvad.
2: Kui me sellest AI-st räägime advokaatid või juura teemal, et seal on kahtepidi asjad. Ühed jah, et inimesed kirjutavad ise endale siis kõiksugused pabereid kokku ja ma ühe tuttava kohtuniku, kui rääksin mõni aeg tagasi, ütles seda, et inimesed tulevadki nende mitmesaja leheliste hagidega sinna ja siis kui kohtunik küsib ta käest, kuule aga ütle, vastle kahele küsimusele, mis tegelikult juhtus ja mida sa tahad, on ju? Mis on tegelikult oluline, mille alusel minnakse siis vaidlema, siis seda ei osata öelda, et ehk siis AI seda ei asenda, et seda sa pead ikka ise nagu välja mõtlema ja suutma nagu öelda. Et ära sa seda vahtu kirjuta, nii kui nii saadetakse koju ja palutakse ikkagi lühivastust konkreetsetele küsimustele. Aga teise poolt, mis ma tahan küsida, on see, et Kuidas see juunioride rolli muutub? Sest vaata seenioriks, kes annab strateegilist nõu ja nõustamaid ülevõtmisi, ettevõtete kokkupanekuid, liitmisi, tehinguid, noh, seenioriks ei saa ilma olemata juunior. Tarkvaraäris on see samamoodi. Ja nüüd, et kuidas siis lõpetatakse Tartu Ülikooli õigusteaduskonda ära, mis saab? Et kas juunior peab minema päris ellu kõigepealt mõnes muus sektoris töötama, elu õppima ja ole siis tulema nagu otse seenioriks või on mingid rollid neile täna ka büroodes?
3: Ja kindlasti on olemas see roll. Ma arvan, et me läbime täna mingit perioodi, sellist adaptsiooniperioodi, mis on alles tõusu teel, alles kogeme veel seda lõpliku adaptsiooni ulatust, aga siuke esimene raputus, ma arvan, mille üks järeldusi valjudel oli justkui, et nüüd enam ei ole juuniorid vaja, et see pigem on möödas. Et ma arvan, juuniori töö sisu sõnastamine on see väljakutse, millega täna tuleb tegeleda ja selge on see, et see juunior lawyer, kes liitub bürooga, peab olema tööriistade käitlemises juba oluliselt parem kui on mõni seeniorin. Ehk siis talt peab tulema lisand väärtust, ta peab olema väga tech-sävi ja vaatama ettepoole juba selles, et mida ainult täna ei pakuta, vaid mida omne toob. Ja see sama eelmine näide, kus tegelikuses eesliinil koos kliendiga ehitatakse masinaid. Noh, see ma kujutan ette, on väga palju seotud sellega, et mida juuniorid toovad lisand väärtusena.
2: Aga see ülikoolis peaks ka õppima, mitte ainult juurat, vaid juurat ja mida tarkvaraarendust, juurat ja mingit muud valdkonda, et tulla juba sellise mitmekesisema nagu taustaga.
3: No tarkvaraarenduse õppimise osas ma olen hetkel üldse skeptiline. Et see on tõenäoliselt üks asju, mida peaksid paljud mõtlema, kas ja mis kujul selles sektoris edasi liikuda, aga ja kindlasti on täpselt samad väljakutsed ka juuravalkonnas olemas, aga kindlasti peab õppima juurat oluliselt teistmoodi, kui ta õpiti varem. Et tükke kuiv õpikupõhine ettelugemine, pähe tuupimine, sellel ei ole enam väärtus. Seoste loomine, analüüs, selle pilti asetamine, laiem konteksti tajumine, see on väärtus. Ja jalapealt argumenteerimine on alati ja jääb adekvaadi väärtuseks.
1: Bain & Company on raporteerinud 5 esimese kuu tulemustest ja annud teada, et üleilmselt ühinemis ning omandamistehingute maht võrreldes eelmise aastaga on kasvanud lausa 41%. Sellega me oleme kõigi aegade rekordtulemuste lähedal juba arvatakse, et käesoleval aastal kokku üleilmselt ühinemis omandamistehingute maht jõuab 5,3 triljoni dollarini ja 2020. aasta rekord oli 5,6 triljonit. Ramon, kas samasuguseid arenguid on näha ka Eestis ja lähiriikides?
3: Eestis päris nii positiivsed arenguid näha ei ole, küll aga on näha siis tehingute ja omandamiste turu taastumist siin vahepealse langusperioodi järel. Et noh, 21 oli siuke buumi aasta, vahepeal olid madalseisu aastat, 25 oli tegelikult juba väga korralik taastumisaasta ja 26 esimene poolaasta on olnud ka tegelikult väga korralik nii-öelda töövoog enamikele büroodel laual. Seda 41% Baltikumi turul kindlasti välja ei võlu, aga mida peab arvestama on see, et Baltikumi turg on sopistatud väga spetsiifiline äärealaturg ja kõik see, millel on piirkondlik mõõde, millel on puude selle regiooniga, mida ei saa siit ära viia, mis ei ole globaalne turg. Seal on väga selged piirangud ees, et on see kinnisvara, on see ka sama infrastruktuuri arendamine, kõik muu. Sinna tehtavad investeeringud on alati selle regiooniga seotud ja need tulevad raskemini, ütleme nii, kui võib-olla muudes piirkondades. Aga üleüldis globaalsete tendentsi vaates andmekeskuste näiteks eelis arendamine, siis see on tendents, mis on ka Eestis see jõudnud, hoogsalt käimas. Sellega kaasnev lisatendents kõik need pudelikaelad või bottlenecks, mis vajavad lahendamist, energeetika eeskätt, masinatööstus, kõik muu, siis energeetikas me oleme seda buumi juba tegelikult tajunud paar-kolm aastat või isegi rohkem 22. aastast. Et need investeerimiskohad on olemas, tööd jagub seal, aga Baltikumi turg ei käi päris sama sammu maailmaturuga. Ma vastan võib-olla Oti küsimusel ka seonduvalt sellega, et kas on näha seda, et lähevad kaebused pikaks ja lohisevaks ja viimased ja need, mis varem oli 2 lehte, on täna 12 lehte, siis jah, see on tõsine mure ja see AI kasutamine kohtumenetluses oskamatul viisil omaenda hammaste ravimine sisuliselt, on kindlasti täna riigile suur koormus. Kohtunikud on väljendanud seda, ka meie advokaatide tajub seda, et klientilt tuleb. Ja sellest tulenevalt see on mure, millega tegelikult tuleb tegeda.
1: Ühinemise omandamistehingutest räägime pikemalt ja põhjalikumalt intervju blokkides. Nüüd aga kuulame ära kaubanduslikud teadanded.
4: Tule tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on advokaadibüroo RAS kasutaja ning büroo ühinemis- ja omanemistehingute valdkonna juht Ramon Rask. Räägime nüüd Euroopa Komisjoni Startup and Scale-up Scoreboard indeksist, mille põhjal on Eestis Euroopa kõige parem startup ökosüsteem. Mõõdetakse siis erinevaid asju peamiselt, aga seda, kui palju iduettevõtteid on loodud miljoni inimese kohta, kui kõrgeks on kasvanud nende iduettevõtete turuväärtused, kui palju kapitali kaasatakse ja kui suure osatähtsusega on siis startup investeeringud sisemajanduse kogutoodangusse. Eesti edestas napilt Rootsit ja Soomet, seejärel siis Holland, Taani, Luksemburg, neli tagumist, alustades viimasest Rumeenia, Slovakkia, Bulgaaria, Läti. Nii et kui veel millegi üle rõõmu tunda, siis selle üle, et lätlastel läheb tõenäoliselt veel pisut aega meie kätte saamiseks. Ramon, millise pilguga sina sellele vaatad, kas ja kuivõrd meil siis on juristipilguga kaedes Euroopa parim startup ökosüsteem sealhulgas näiteks regulatiivse keskkonna mõttes?
2: Ja ma arvan, see on suur tunnustus, et seda tunnustust eeskätt on vedanud ja väärivad need samad ettevõtjad, kes hommikust õhtuni ilma kella vaatamata on neid ärisid ehitanud. Kindlasti on ka riigile siin omajagu tunnustust. Ma arvan, et selle tunnustusele samas puhkama jääda ei ole põhjust, et kui me võtame Eesti konkurentsieelise, siis noh, ükste puha, mis äri aluseid ja sisendeid arvestades hakkad seda vaatama, siis Eestil neid tegelikult ei ole põhimõtteliselt pea ühtegi konkurentsis kellegi teisega ja see keskkond ongi meie peamine eelis. Meie väiksus on meie eelis ja meie mure ja kui see keskkond ei ole maailma kõige konkurentsivõimelisem, noh, siis ongi midagi valesti, sellepärast meil ei ole maavarasid, meil ei ole tegelikuses suurt turgu ja suurt tööliskonda. Meil ei ole ka ligipääsu odavale kapitale võrrelduna teiste suurriikidega.
3: Huvitav on see, et siin tuuakse välja nii plussid kui miinustena samad asjad, et no, hea ligipääs kapitali ja rahastusele, ilmselt on see valikuline, ülemises otsas ilmselt on kätte saadav, päris siidis on võibolla ka, aga seal on nagu küsimus ja kas kõigile. Teine on see tugev talendi baas ja ettevõtlik mõtteviis on ju kiire turule jõudmine, rahvusvahelistumine ühelt poolt jah, ta on, noh, peab olema sul turgu pole, sa pead välja minema, on ju, aga teistpidi see meie nõrkus, et tegelikult ikkagi võimekus skaleerida rahvusvahelist kontaktid, rahvusvaheliste turgude tundmine, inimesed, kas nad on väljas õppinud või pole, on ju, et kas oleks valmis inglisekeelsed meeskondi tegema, on ju, et sellise väiksed väiksele riigile olemuslikud sümptomaatilised asjad on ikkagi takistused, et see on nii plussi kui miinusega teema ja samamoodi on see, et see on valdkond, mis vajab tegelikult kogu aeg nagu uut pealekasvu startup. See on nagu püramid, et kui alt midagi ei tule, siis ülevalt saavad otsa, on ju, et küsimus, et kas nüüd uued alumnid ala Wise'ist, Boltist on nüüd välja tulemas ja tiimid on valmis, kas lihtsalt selle optsioonide realiseerimise pealt natuke mõnusalt elama või tegelikult uutele startupidele uuesti auru ohugud hakka lükkama, et tegelikult see uus kildkond saaks esile tõusta.
1: No samas EBS jaudoktor ja Bolti kaasasutaja Martin Villik kirjutab LinkedInis selle uudise kommentaariks, et meie startup ökosüsteemi järgmine väljakutse ei ole luua veelgi enam iduettevõtteid, vaid eelkõige aidata neil, kes juba on ennast turul tõestanud saada üleilmseteks oma valdkonna liidriteks. Selline kasv isenesest võiks ju tööde leiba tuua ka advokaadibüroodele.
2: Kindlasti toob ja Martini mõttega pärima samas arvan, et üksi välista teist, et selleks, et tegelikult selles torus oleks igas etapis midagi, peab sealt alkohol midagi peale tulema, ja nende Eesti nii-öelda praimide tekitamine ja ülesehitamine, see on kaitsetööstuses pigem levinud sõna, aga ka Boldi ja teiste näitele, siis kindlasti riik peab sinna rohkem panustama. Ma tulengi selle juurde küsisid, mis puhutab regulatiivse keskkonda. Minu tegelikult kriitika võib-olla riigil oleks siin regulatiivse keskkonna osas, et kui me sõnastame, kus tuleb Eesti järgmine majandus, 2.0 või 4.0 või 6.0, siis täna vaadatuna tõenäoliselt on see väga tihedalt seotud energeetika ja kaitsega. Meie geopoliitilise seisundist tuleneva pluss sellepärast, et sisend energeetikanaal on megakriitiline. ja hetkel mõlemad regulatiivsed keskkonnad nii energeetikas kui defensis on tegelikult alla igasugust arvestust. Et meil on aegunud väga piiravad regulatsioonid, mis tegelikult ei võimalda seal olla teistest eespool ja kui me seal benchmarkime ennast ka tempos teiste suurriikidega, siis me oleme juba kaotanud. Me peame olema kiiremad, paindlikumad ja regulatiivselt tegelikult ette vaatama.
3: Ja no, arvestades, kui väike riik me oleme, siis ütleme startupid, noh, miks nad on vajalikud, nad on skaleeritavad ärimudelid, ehk siis need on võimalik nüüd vaatamata sellel, kui väike turg me oleme tarbimise mõttes või ka tootmise mõttes, me saame kuidagi pidi maailma turguseid teenindada ja mida suurem osa see nii-öelda vaimult suureks Eesti on, seda Jakob Hurtu siis parafraseeris, et seda parem on, sest et lihtsalt selles siseturu mõttes me oleme ja jääme liiga väikseks, et ja kui me mõtleme ka seda, mille poolest Eesti riik tegelikult erineb siin Skandinaavia riikides, kelle sarnaseks me saada tahame, ma ei tea, tootlikkuse või SKP inimese kohta tasemelt, siis noh, võtame Taani, võtame Rootsi, võtame Soome, kõigile on tegelikult suured rahvusvahelised brändid, mis konsolideerivad koju. Meil neid ei ole. Ja startupide kaudu neid kasvatada on praktiliselt ainus tee. Jah, see võtab aega, see kapitali akumulatsioon ettevõtete kasv on, aga kui neid meil ei ole, siis see riik kunagi rikkaks ei saa, sest et lõpuks kohalikud õpetajate palgad, politseitike tuletõrjate palgad on, ka juuksurite palgad on noh, kohapealne kokkulepe, kuidas me oma vahe raha ringi jagama. Ja küsimus, et millise näoga on see sektor, kes siia tegelikult seda värsket raha riiki toob. Senikaua, kui ta on ainult välisinvestorite osalusega, siis siin tehakse lihtsamaid töid, noh, ongi kas siis pangakontorid või mõned tootvad tehased, kes teevad all hangeteks, aga see noh, kasumit nemad siia ei konsolideeri, nemad siin arendustegevust reeglina ei tee, on ju. Ehk siis, et see tõttu see Eesti oma startupidest suurte kasvatamine on nagu noh, ainus võimalus sellest riigist nagu sellist rikast riiki teha.
2: Nõus.
1: Samal ajal ei ole tõesti kõik meil ka üle Euroopa keskmise selles indeksis, mis puudutab infrastruktuuri, mis puudutab ligipääsu erinevatele koostöövõrgustikele, mis puudutab tegelikult ka kõik võimalike tugiteenuste kättesaadavust, seal me oleme allpool Euroopa keskmist, nii et tõenäoliselt on siin ikkagi ka riigil veel üksjagu tööd ära teha selleks, et lisaks ettevõtlikele inimestele, kes annavad endast parima, oleks meil parem ökosüsteem kui kellelgi teisel Euroopas. Aga läheme siit edasi ning sissejuhatuseks õnnitleme koolipapa Ott. Tänasest päevast alates siis neli Tallinna kooli, Lasnamäe mehaanikakool, Polütehnikum, Tööstushariduskeskus ja Ehituskool on ametlikult Tallinna Tehnoloogia College, Tekno Tallinn, nii et 6000 õpilast on sinu käe all. Kui palju nendest on täisealised või noh, ka nii-öelda elukogenumad õppurid? Küsin pidades silmas meie järgmist uudist, kus siis Harvard Business Review kirjutab, et inimesed töötavad üha kauem, aga endale võimete kohase ja soovide kohase rolli leidmine seal 50. aastatest edasi ei ole tihti peale kerge ülesanne ja organisatsioonid eriti ei toeta ka oma töötajaid uute rollide sisustamisel.
3: Aitäh, Anto, heade sõnade eest. Tekno Tallinn või Tallinna Tehnoloogia Kolleeg on siis ametlikult täna ühend kool. Me oleme tegelikult ju kolmveerand aastat seda asja ajanud, me oleme ühist sisseastumist korraldanud. Me, kolm neljandikku me õpilastest on põhikooli järgsed, ehk siis selle asemelt minna gümnaasiumisse lihtsalt teoreetilist haridust omandama, tuleks meie juurde omandada siis see teoreetiline haridus pluss siis üks või mitu tehnoloogilist suunda. Et me oleme alternatiiv siis gümnaasiumidele praktilisem, elulisem alternatiiv. Ja tõesti meie siis 3000 või meie 1376 kohale kandideeris üle 3000 õpilase. Ja nüüd suvel on meil veel jätku vastuvõtte, et minge tekno.ee lehele ja saate kõik need, kes veel kaatlevad kas gümnaasium või tehnikakool, tulge meile. Aga nüüd, et täiskasvanutest, jah, no hetkel on üks kolmandik, on siis neid, kes on kas täiskasvanud või peale gümnaasiumid tulevad. Et ülikoolidega võrreldes on aste praktilisem, sa saad reaalselt mingid oskused, mingid tehnoloogiad, mingid teadmised, mida tööturul vajab, või ülikool on rohkem selline filosoofilisem. Ehk siis ta praktiline ja ütleks tuleviku mõttes see osakaal kindlalt kasvab. Sest et no, aastad edasi põlgkonnad lähevad väiksemaks, neid põhikooli lõpetajad jääb vähemaks. No, samas see sama maailma majandusfoorum, kes ütleb, et pool kõikides täna tööturul olijatest peavad minema kohe kooli. No, oluline ümber või täiend õppe keskmisega pikkusega üks aasta. Ja Eestis tähendab see siin 600 plus 1000 inimest ümber õpetada nendest pool 300 000 on ju noh, et meil jätkub siin järgmiseks 50 aastaks inimesi ümber õpetada ja tulevad uued põlvkonnad peale, et ma arvan, et koolid peavad ennast täna valmis panema selleks, et tegelikult siis need, just need kauem tööturul olevaid seltskondi täiesti teadlikult ümber õpetada ja nagu midagi on kindel, siis see ümber õpetajana peab olema kuidagi pidi tehnoloogia sugemetega. Et lihtsalt kõiki kokaks õpetada või kõik aetningeks see ka ei toimi.
1: Karjääriuurijad hoiatavad Harvard Business Reviews ja ka paljudes teistes väljaannetes ning oma uurimistulemusi avaldades selle eest, et 40. aastates kulutatakse inimesed lõpuni ära ja 50. Pole nendega enam midagi peale hakata, sest nad on kas oma oskused, noh, mitte minetanud, aga need hakkavad ajale jalgu jääma, nad on energiavarud lõpuni peaaegu ära kulutanud. Ramon, mida hakata peale 50. Eluaastates juristiga, kes võibolla noh, nii mõndagi enam ei taha teha ja nii mõndagi enam ei jaksa teha?
2: Ja ma arvan, see on väärt väljakutse selles võtmes, et tegelikuses elukestev õppe ei ole ainult sõnakõlks, vaid tegelikult eeldabki inimeselt kestvalt kohanemist ja uute väljakutsete vastuvõtmist. Mul on tunne, et me oleme liikunud ka ajas ühelt mudelilt teisele. See esimene mudel võibolla on olnud kunagi selline, et inimesel on üks töö, üks elu ja sealt minnakse pensionile ja siis hakkab millegi ootamine, mis siis lõpeb kunagi. Et selle asemel tegelikuses siuke taaskasutus, nii nagu me oleme kaupades ja teenustes seda näinud ja igapool mujal ja jagamine, et see tegelikult peab kanduma üle ka inimeste karjäärivalikutesse ja õppesse, et ühte sama inimest ka ressursina, nii küünine kui see kõla, on tegelikuses mõistlik ja võimalik ja seda inimest ka ennast premeerides kestvalt ümber õpetada. Ja ka juristi ja advokaadi vaatest on see tegelikult asjakohane küsimus, et see, kui sa alustad võibolla ühe valdkonna eksperdina, sul on mõistlik endale võtta elus väljakutseid ja õppida midagi ümber ja jätkata teises liinis, aga ka näiteks advokaadina või liikuda vahepeal in-house'i või käia kohtus ära. Ja selline rotatsioon tegelikult me täna näeme, et juristi ametis on päris levinud, et liigutakse edasi tagasi.
3: No see 50 eluaastat on tegelikult inimene, kes on karjääri tipul. Võibolla tal on patareid ei ole nii täis, et joosta nagu amokki sinna ja tänna, aga võibolla see kuhu suunas ta jookseb on aste targem, et seda energiat võibolla targemini ära kasutada ja mõelda, et kus see minu teadmine või võrgustik või kogemuste baas võiks kaubaks minna, noh, ütleme kõik 50-aastased juristid, advokaadid minu mõelest hakkavad ka koolijuhtideks. Minu terve Lasnamägi koole, kes vajaksid adekvaatselt head Eesti meelselt keelselt juhti, kes neid kooli pööraks. Võtke mõni kooli juhtida või mõnge mõnda kooli õpetama, et selles mõttes ise osata neid teisi rolle näha, noh,
2: liia palju vaidlusi tuleb sealt, et kõik adakadid koole juhivad.
3: Just siin enem saate algust rääkisime koridoris postimehes gruppi ühe pealikega, et tegelikult uudishimulikus ja lai silmaring on see, mis tagavad väga pika ägeda karjääri. Et olge uudishimulikud, vaadake väljapool oma tänaseid toimetisi ja kindlasti leiate mõne ägeda võimaluse, kus ennast realiseerida.
2: Täiesti nõus.
1: Kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame ühinemise omandamistehingute teemadel.
4: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltiku või suurim Ameerika autode kokkutule kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
5: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Ott Pärna ja Ante Liivat ning meie tänane saatekülaline on advokaadibüroo Rask kasutaja ning büroo ühinemis- ja omandamistehingute valdkonna juht Ramon Rask. Meie saate head toetaja SEB Panga jaepanganduse juht Monika Kallas. Anton ütleb, et Baltimaade pereettevõtete suurim risk ei ole mitte igapäevane juhtimine, vaid pärimine. Kui palju sina, Ramon, näed, et meie regioonis müüakse ettevõtteid või ka ostetakse ettevõtteid teistpidi, mitte pelgalt seetõttu, et sellel oleks mingisugune väga selge äriline ambitsioon, vaid lihtsalt seetõttu, et pärijatel pole soovi või suutlikust selle äriga enam tegeleda, millega esivanemad alustasid.
2: Ja see on, ma arvan, viimase siukse viie aasta kindlasti kasvav trend olnud ja see tuleb spetsiifikast, mille nimi on siis erastamine ja nii-öelda post-soveti riikide teema on ta tervikuna. Ehk siis erastamise laine järgselt tekinud omanike ring on jõudnud nüüd lõplikult sinna faasi, kus üleandmine on muutunud vältimatuks. Seda on täna võimendanud oluliselt tegelikult need samad arengud, millest me oleme siin juba ka põgusalt rääkinud, AI areng, ehk siis uus tehnoloogia, mis tegelikult see eeldab hoopis teist lähenemist ja paneb väga paljud ärid väljakutsed ja teiseks siis ka kogu see geopoliitiline situatsioon, mis on siin ida rindel, et see tegelikult tekitab ärevust, ebastabiilsust, kohanemisvõimetusi ja see sunnib ärides tegelikult liikuma. Et see on tendents, mis on kasvav olnud. Ja meie piirkonnal lihtsalt üks asi, mida ära markeerida probleemistik on see, et kuna me oleme väiksed turud ja piiratud turud, siis selle õige omaniku leidmine, uue omaniku leidmine on kindlasti oluliselt keerulisem, kui ta oleks suuremal avatud turul. Et sageli need tehingud kipuvad sellisel juhul, kuna teevad väga viimasesse etappi olema sellised natukene nagu hädatapud või sundväljumised.
3: Ma siin vaatasin, tegin väikse kokkuvõtta sellest artiklist, et siin on kuus põhilist asja, millega siis eksitakse või mis selle põlvkonna vahetuse kalliks teevad. Üks on jah, see liiga hiline planeerimine. Eks siis üleminekuga alustatakse liiga hilja või tehakse siis juba kriisi olukorras ja selleks ajaks on siis valikud piiratud ja sa teed kiirustatud otsust. Teine on see ebaselge rolli jaotus, vanem põlvkond ei loobu juhtimises täielikult, noor põlvkond ei saa tervikuna üle võtta, tekib selline kahe juhi sündroom. Siis avatud suhtumise puudumine peres, ootusi ei räägita selgelt läbi, tekivad konfliktid, pärandi, võimu ja tuleviku visiooni osas. Siis neljandaks järeltulijate ettevalmistamise puudujäägid. Järgmine ei pruugi rolli osata üle võtta ilma piisava vastava valdkonna ettevalmistuseta. Siis emotsioonide segamine ajamine, ehk siis pere ja äri suhted lähevad segamini, seda ei osata ära lahendada. Ja kuuendaks ka väliseid nõustajaid ei osata kaasata, et see protsessi läheb nagu perekeskseks või jääb perekeskseks ja siis on ikkagi see samas potis selle supi keetmine, et ei, võibolla väline vaade ja siin hulgas ilmselt advokaatide vaade, kes on teisi sellised protsessiga läbi viinud, võiks abiks olla.
2: Võiks olla jah ja ma arvan seal suur osa ka nendes tehingutes, kus me sellist pereäri üleandmist või võõrandamist üleandmist siis ettevõtte siseselt või võõrandamist väljapool oleme nõustanud, aga seal suur osa alguses on sellist psühholoogi või nii-öelda nõustaja, laiema nõustaja rolli, kus tulebki need samad teemad, mida sa ette lugesid lahti rääkida ja saada aru siis, mida tegelikult soovitakse teha, et seal ei lahendata mingit aastat tagust vaiba alla pühitud perekondliku teemat, vaid tegelikult on küsimus ettevõtluses äris ja selles, et kuidas sellest tegelikult parim tulemus saada, leida ka võibolla parim ostja, mis võtab ka aja, mis ei tähenda ka seda, et peab olema jaanipäevaks tehtud. Eestlastel tihti on kaks tehingu closingu aega, jaanipäeva jõulud, et kui tullakse teemaga, et jaanipäevaks peab olema tehtud, noh, see tegelikult juba tähendab, et lähtekohtu pole.
3: No nii on, ja teine on see, kuidas see kogu seda ka struktureerid, et kas tehakse foundationeid vahele ja mis see maksuliselt tähendab ja nii edasi, seal on muid teemasid ka. Aga Anto, sa hetkel küsisid, et kuidas mul koolipapana läheb, tead üks asi, mida ma inimese värvates, täna ennekõige juhte värvates teen, on see, et ütlen ja küsin esimese asjana, et teate, et esimesel päeval mõtelge, kes on teie järglane, et kes tegelikult teie selle amet üle võtab. Mitte see, et te peaksite kohe lahkuma, aga et me kogu aeg selle peale mõtleksime ka mina koolijuhina, et kui jätta selle, noh, ühesõnaga, see õhtsalt vilets juht, kus sa isegi endale ei suuda nagu järglast leida, noh. Aga tihti me näeme, et enamus ettevõtted on selle lõhkise küna ees, et ei leita järglast. Et hea on, kui me ise selle peale mõtleme, oleme me siis nagu pereettevõtte juhid või mõnes muus juhtivas rollis.
1: See Ramon esimeses saateblokkis mainisid, et et Baltikumi ühinemis omandamistehingute turg ei ole kindlasti nii jõudsalt kosunud käesoleval aastal kui see üleilmne 40%+, millest Bain & Company raporteeris. Aga siiski me oleme selgelt astunud ja oleme noh, vähemalt jõudnud sellisele stabiilsele tasemele. Kas me näeme, et investorid on muutunud kuidagi professionaalsemaks, läbinägelikumaks, hinnastavad realistlikumalt kui varasematel buumiaegadel?
2: Ma ütleks, et mis on muutunud nüüd viimase paari aasta jooksul jõuliselt, aga see on tegelikult Ukraina sõja algusest olnud tendents, on see, et kindlasti investori profiil või omandaja profiil on muutunud, et natukene on siin ka kõlanud turul lauset, et see on nagu uued 90-ndad, et natukene kust erastamise vaibi, et lokaalne raha, regionaalne raha, kelle riskitaluvus on kõrgem, kelle riski isu on suurem, nende jaoks on tegelikult pigem kätte jõudmas head ajad. Miks ma ütlen kätte jõudmas on see, et hinnakäärid on olnud veel tehingutes suhteliselt suured, mida müüjad on tahtnud saada ja mida ostjad on nõus olnud maksma. Täna on nad kahanenud ja on näha selgelt, et selline jõulisem kohalik seltskond tegelikult investorite liinis võtab jõudsalt positsioone. Et see on üks osa, mis on selgelt turul meil muutunud. Miks meie numbrid ei ole võibolla sellised, nagu nad on rahvusvahest, on see, et see on see turu suuruse küsimus jällegi, et ka rahvusvahest turust suur osa on megatehingud, need on need tehingud, mille siis mahud on seal 5 miljardit+, noh, et kuulajal anda tunnetus siis Eestis sellise tehingu ülempiir, kus on võimalik näiteks fikseeritud varade või infrastruktuuri või kinnisvara puhul leida ostjate, mida nagu pidada turu mahuks, on seal suurus järgus 40-50 miljonit. Et see on Eesti turu siuke maht. Et kõik, mis sellest üle läheb, on juba väga spetsiifiline. Eeldab juba väga spetsiifilist ostjat, väga spetsiifilist investorit. See ei ole nii-öelda enam turul toimiv kaup, mida lihtsalt võõrandada.
1: Ja tõepoolest ka Bain & Company uuring näitab, et enam kui 10 miljardi dollariliste omandamistehingute hulk kasvas võrreldes siis üleilmse keskmisega isegi rohkem seal üle 50%, nii et kindlasti nendest megatehingutest saame rääkida hiljem veel enne kõike ka puutumusest tehisaru arengutega. Aga Ott.
3: Jah, ma tahtsin Romaniks küsida seda, et kuivõrd sa näed, et need samad pereettevõtted, mis on läinud siis noorema põlvkonnale üle ja kus on nad olnud tihti sellise ühe või paari fookusega, et kas uus põlvkond on täna näha, et nad üritavad diversifitseerida kuidagi tegevust ja võtta sealt osakapitali välja, et investeerida mujale ja kas sealt on tekkimas sellist uut satsi, kes võiks olla investorid, noh, minu kõrst startupides või mõnedes teises ettevõtetes?
2: No sellest üldistust ma Eestis ei julgeks teha, et nendest pereettevõtetest oleks nüüd kasvanud väga jõulisi uusi ettevõtjaid. On edulugusid, mis vaikselt hakkavad esile tulema, aga need on tegelikult need pereettevõtted, kus see üleandmine on tegelikult kestnud juba, noh, võiks öelda võibolla 20-15 aastat, et seal on tegelikult paraleelselt tuldud külje peale, tekitatud juba paraleel ärisid ja nad siis tegelikult konsolideeruvad sinna perekonna gruppi lõpuks. Need kohad, kus nüüd täna tehakse otsustus, et vanaisa või isa annab kellegi üle, noh, nende tegelikuses selline ellujäämistest on alles seisma sees. Et sellist üldistust ma kahjuks teha ei saa, et sealt nüüd uusi Skandinaaviale omaseid suur pereettevõtteid oleks meil kasvamas.
3: Et Donald Trump juuniorid ei paista?
2: Ei, hetkel ei ole täheldanud. Jah.
1: Palju räägitakse nähtusest due diligence, ehk siis sellest, kuidas ettevõtte läbi valgustatakse juristide juhtimisstrateegide ja finantsanalüütikute audiitorite koostoimes, aga Bain & Company raporteerib näiteks ka sellest, et suurte ühinemistehingute puhul läheb cirka 3 aastat aega, alates siis tehingu avalikust väljaütlemisest kuni selle hetkeni, mil need kaks äri tõepoolest kokku liidetakse. Ka see võiks olla ju juristidele hea leib, kuidas need asjad ikkagi lõpuks niimoodi kokku mängima saada, ehk siis kas Nõustajaid juriste hoitakse leival ka pärast seda, kui ühinemistehing on nii-öelda lukku löödud ja välja hõisatud?
2: Ja kindlasti see on alati ju advokaatide üks sellised targeteid, et kui sa oled ühinemistehingus osaline, et siis tegelikult teenindada seda järgmist moodustis ka edasi, mis puutab nüüd neid ajaperioode, millel sa viitasid siis Eestis 3-aastased. Ühinemistehingud kindlasti ei ole norm ega ka reaalsus, et Eestis pigem ikkagi me toimetame hoopis teistes, hoopis lühemates ajagraafikutes, et need on ikkagi tegelikult mõõdetavad pigem kuudes. Mis nüüd on ka muutus, on see sama AI tegelikuses kasutamine tööriistana, due diligence protsess, millel sa viitasid, on kindlasti läinud kordades efektiivsemaks. Ma isegi ütle, et ta väga palju võibolla lühemaks on läinud mingis kohtas, aga ta on läinud efektiivsemaks, kvaliteetsemaks, detailsemaks ja see, mis sealt välja tuleb, tegelikult on väga hea pinnas lepingulistele läbirääkimistele. Lepingud tulevad kvaliteetsemad ja tulevad ka kiiremini lauale. Et me oleme täna sees etapis, kus on kvaliteet oluliselt paranenud tehingute ettevalmistamises ja ma julgen ennustada, et me ka ajamõõtmest saame umbes 2-3 korda lühemat perioodi tulekus.
1: Kuulame nüüd taas ära kaubanduslikud teadaanded ning pärast seda jätkame taas ühinemis- ja omandamistehingute teemadel.
4: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
5: Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse. Kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev? Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
6: Boden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
9: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
10: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumieetris, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on advokaadibüroo RAS kasutaja ning büroo ühinemise ja omandamistehingute valdkonna juht Ramon Rask. Räägime natukene sellest, kuidas tehisaru areng on mõjutanud ühinemis- ja omandamistehinguid. Sa tegid eelmises saateblokis Ramon otsa lahti, rääkides pisut due diligence'i protsessist või sellest siis, kuidas ettevõtteid läbi valgustatakse enne ühinemis- ja omandamistehinguid, aga milliseid tähelepanekuid sa veel oled teinud jälgides seda, mis toimub Eestis, lähiregioonis ja maailmas laiemalt?
2: Aiga seonduvalt. Aiga seonduvalt eeskätt, ma arvan, et see ja MEA-d puutuvalt on see võibolla nagu investeerimistargetite osas, et millised ettevõtteid valdkondi täna soovitakse omandada, rahastada, et see tegelikuses täna energeetik, meie piirkonnas on enne kõike energeetika ja võibolla infraarenduses mõju avaldanud, et energeetikasse tasub investeerida meil veel küll teistel põhjustel, et meil tegeletakse veel sagedusreservi turu hüvede püüdmisega, sest me oleme sealt eraldanud Valgevene-Vene võrgust on ju ja peame ise oma sagedust tagama, et seal on veel teisi kriteeriume, aga selle energeetika diskussiooni taustal küsimus sellest, et kas meil on vaja rohkem energiat või vähem, no siis see tegelikult on nagu arusaamatu küsimus AI-d arvestades ja seda, mis tegelikult tulemas on, meil on vaja kordas rohkem ja sinna tuleks veel tegelikult veel investeerida, et see on ma arvan üks juba tähelepanek.
3: Just kogu seda AI-maailma, mis iseloomustab, see on sarnane väga sellise kullavalavikule tegelikult. Et midagi, nii nagu kullal on mingi väärtus, nii on selle AI-l nagu tootlikuse tõstmisel ilmselgelt väärtus olemas on, aga need ettevõtted on nad infraettevõtted või nad siis mingi tarkvaraettevõtted sellega seoses. Nende väärtused on ilmselgelt mullis on ju, küsimus, et mingid mullid lõhkevad, küsimus millised on ju, aga samas see äri on see, et kus ilmselt ka mingid selline oligopoolne turg, et mõned jäävad järgi, küsimus on, et kus sa mõnest kõrvale jääd, siis sa oled järgmiste superettevõtetest kõrval, et see on see, miks selline kapitale õudselt suundub, aga noh, lugusid on palju ja tegelikult täna räägitakse ju need kogu sellest zombi ükssarvikutest, kelle väärtus on mingi hetk olnud üle miljardi dollari on ju, ja kus siis nüüd on seal kuskil, noh, jumal teab, kus üks näide on see WeWork on ju, või see ettevõte, kelle turväärtus oli 50 miljardit mingi, see hetk 2019 tahtis minna börsile ja siis börsile minnes tegelikult siis kõik hakkas nägema, et mis see WeWorki numbrid tegelikult on. Ja teda hinnastati kui startup ja tegelikult oli kinnisvara ettevõte, kes rentis suuri pindasid ja endale ja siis rentis neid lühialised liisiga siis edasi lauakaupa on ju nii. Ja sellest 50 miljardist väärtusest ettevõttes täna järgi mingi pool miljardit. Et ehk siis noh, tippu minnakse kiiresti, kukkumine on ka kiire. Investeerid on ilmselt arvestanud, et nad saavad mingi osas vastab üks mingite ettevõtetega on ju, aga ja siis on sellised living teedid on tegelikult üks osa ettevõtetest, kes tegelikult eksisteerivad edasi, lihtsalt kasvu ei ole. Ja see tõttu on nende väärtus väiksem. Mingi rahavoog on, nad on olemas, on ju, aga seda nagu hokikeppi, mida oodate, ei tule ja siis ka väärtus on selle arvelt alla tulnud. Ja nüüd see nende M&A-tehingute, noh, see kõrghetkest rääkides, et rahamahud on suured, jah, nad ongi üksikute suurtes tehingutes, on ju, et see mid-market ja low-market või väiksemad tehingud ongi vaeslapse osas, see on pigem nagu ainus viis ongi nagu positiivselt rahavoogu omada, et see aeg üle elada, et kas siis fookus nendesse tagasi tuleb või siis ongi see ajastu möödas ja on järgmised tehnoloogiad, mis on kõrghetkel ja kuhu siis investeeritakse, mille väärtused on üleval.
2: No üks märkus võib olla ka turu osas edasi vaatavalt, mida tasub alati arvestavate ka Eestis investeeringut tegemisel on see, et AI täna tegelikuses see investeeringute maht surub turul intresse, surub raha, ehk siis raha puudujak on ja see tegelikult tõstab tegelikuses siis raha hinda globaalselt ja kui see nii jätkub veel mõnda aega, siis tõenäoliselt me seisame ees nii intresside kasvu kui ka võimalik, et inflatsiooni kasvu osas me seisame võibolla uuesti jälle silmitsi ka sellest tulenevalt intresside piiramise teemade juures keskpankade poolt. Ehk siis kui me võtame nagu MEA turgu tervikuna, siis meil on olnud need erinevad driverid, mis seda kapitali kättesaadavust ja hinda mõjutavad ja see on tegelikult MEA turul üks põhikomponent. Ja AI boom täna selgelt on nüüd üks uus driver. Meie piirkonnas veel ka selgelt olnud sõda, lisaks energeetika teemad, aga AI boom selgelt on ka üks lisadriver, mis tegelikuses asub kapitali hinda mõjutama. Ja kui me vaatame ka neid laenumahte, mida tegelikkuses täna ja ka uusi aktsia emissioone, mida korraldatakse AI sektoris on ju siis, noh, siis need on meeletud summad. No, maailma kõige täna väärtuslikumad ettevõtted.
3: Ja see on, kogu kapital läheb sinna ja teistele jätku on üks teema Just. Või teistele läheb ta kalliks on ju. Ja teine asi on see, et kui sa vaatad ka need suuri tehnoloogiafirmasid täna, nad on kahe surval korraga. Ühelt poolt, et kui sa tahad selles valas nagu eksisteerida, sa pead tegema mega investeeringud sinna tehisaru parkidesse, infrasse, kõigesse sellesse. Ja samal ajal pead investeerima tegelikult selle tehisaru rakendamise oma enda äris on ju. Ja mida siin hinnatakse, et kahte korralikult ei saa teha. Et mis tähendab seda, et suured mega ettevõtted, võtame kas need top 10 USA tehnoloogia ettevõtted, tõenäoliselt investeerivad nüüd kõvasti üle. Ja pikk, ütleme, mida, noh, see on nagu napsu võtmisega, et see pohmelus on siis hiljem suurem, on ju. Et eks saame hakata vaatama, mis see hiljem neil hakkab tähendama. Jah, neil vaba rahavaug on, mille vastu nagu laenata raha, on ju, aga mis see pikas vaatas endale teeb, eks see paistab.
2: Seal üks näide võibolla, mida on selles diskussioonis kasutatud, on ja kestvalt on raute, siis tulek ja rauterevolutsioon 19. sajandil, et see on selline läbiv näide kestvalt olnud ja mis mulle meeldib selle ühe näite puhul on see, et rauterevolutsiooni ajal siis Liverpoolis Manchesteri oli planeeritud paralleelselt 4 erinevat liini. Et investorite huvi oli ehitada see raute välja ja kavandati ja planeeriti 4 rauteliini, no, mis ilmselgelt oli absurdsus. On ju. Ja teispidi jällegi see liimi sallese ja kes sinna investeeris, ostis pennide eest või sentide eest täna siis tuhandeid või miljonid väärt aktsiaid. Ehk siis see kindlasti jääb alles, et kas kõik need AI ettevõtted teevad alles, kas kõik need investeeringud on tulutoovad, siis kindlasti mitte. Kas see on 4 asemel 1 raute näitel? Lootus on, et tegelikkuses tõenäoliselt see AI siis bubble ei lõhke ja tegelikult sealt kasvab hoopis produktiivsus ja need erinevad AI-id leiavad kõik endale mingil kujul rakendus on ju. Ja see lõhkiminemine väärinvesteeringute osas, et see on oluliselt väiksem kui kolme raute osas on ju.
3: Ja no, mida me näeme, et seal on sellise sündikaate tekima, seal on ühisettevõtted ja asju, just need, kui need tehnoloogiafirmad infrasse panevad, et nad ei tee üksinda, nad teevad mitme peale, aga mida teistpidi see näitab, et kes sinna saavad investeerida, noh, see on kulla palavikuga, et kui sinna minnakse, sinna lähevad ikkagi need, kellel on jõudu sinna minna. Ehk siis, et eeldusele, et see täismull ei ole see valdkond, mida ta ilmselt ei ole, on ju siis rikkad saavad rikkamaks, vaesed jäävad vaesemaks, ehk suur ettevõtted summa-summaarum läheb veel megamaks ja väiksed noh, maksavad selle arvalt lõivu ja oma et ooper on, selle AI-ga tõmmatakse ikkagi ju seda klienti masseeritakse või menetletakse, ehk siis, et võimekus tegelikult kliendilt raha kätte saada, kus kõik on ta Amazon või Meta või mõni Blue platform veel kasvab tänu sellele, et on kõik need tööristad olemas.
1: Me saad Te aeg hakkab õige pea läbi saama, aga kaks küsimust Ramon siia lõppu veel. Kuivõrd sa kirjutad alla tõdemusele, et järgmisel aasta 10 võiks Eesti ettevõtete kasve tulla rohkem kui orgaanilisest kasvust, just nimelt ühinemis- ja omandamistehingutest ning kas ja kuivõrd on täna Eesti oma kapitalil jõudu osta ettevõtteid, mitte ainult siin kodukamaral, aga ka välisriikides?
2: See esimene, ehk siis konsolideerumise küsimus, noh, see on olnud trend, mis on hoogustunud ja hoogustub veelgi. Konsolideerumine eeldab seda, et on mida konsolideerida. Et see on jällegi ka au ja kiitus sellel sama startup sektorile ja nii-öelda kasvuettevõtete tekkel, et on mida oma vahel liita. Ma arvan, et meie turul see konsolideerumine, see on globaalne tendents ja see ei lähe ka siit mööda ja pigem see konsolideerumine hoogustub. Suured lähevad suuremaks, üksikute kinode ja üksikute apteegikettide aseme tulevad võibolla ka üksikud poed ja üksikud, ma ei oska öelda veel, mis teenusettevõtted. Et see on meile omane ja siin on kindlasti väljakutse konkurentsiõiguse võtmes. Ja konkurentsi võtmis. Nüüd teine küsimus on selles, et mis teine küsimus oli?
1: Kuivõrd Eesti maisel kapitalil on jõudu osta omandada, mitte ainult kodukamaral, vaid ka väljapool?
2: Jah, et ma arvan, et see kapital täna tegelikkuses on siia piirkonda juba suhteliselt palju ära paigutatud või paigutamisel ja ma arvan, et need tootluse määrad, mida pakub meile sama Balti maade piirkond ja meile tuttav piirkond on tegelikkuses lähiajal sedavõrd head. Et see riski altim kohalik kapital pigem pigem realiseerib ennast siin. Selles kontekstis ma arvan, on müts maha ja au ja kiitus riigile kaitseinvesteeringute ja kaitsekulutuste osas ei ole parimat sõnumit kohalike investeeringute tegemisel kui see, et me investeerime meie turvalisuses 5%+ SKP-st. Et need on õiged sõnumid, need peavad jätkuma. Ja sellest tulevad ma arvan, et kohalik investor vaatab lähiajal kohaliku piirkonna ettevõtet.
1: Selle tõemusega tõmbame tänasele saatele joone alla. Suur-suur aitäh advokaadibüroo RASK kasutaja ning ühinemise omandamistehingute valdkonna juht Raman RASK meile saatekülaliseks tulemast. Meie oleme Buumiga eetris juba täpselt nädala pärast, siis võtame jutuks veebidisaini ning kasutajakogemuse ja räägime sellest, kuidas kasutaja teekondi paremini disainida sealhulgas kaasaegsete tehisaru tööriistade abil. Seniks aga mõnusat suvise nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
0: Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja, Kuku raadio, raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Eesti ja Läti presidendid rõhutasid ruhnus, koostöö ja julguleku tähtsust. Eesti aastainflatsioon aeglustus juunis 2%. Ukraina ründas Venema naftarajatist ja sõjatehast. Iisraeli väed jäävad Süüriasse, Liibanoni ja Kaasasse tähtajatult. Pärast lõunal pilvisus tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Sooja on kuni 28 kraadi. Tere, kell on 2. Kuku raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Ruhnu saarel kohtunud Eesti president Alar Karis ja Läti riigipea Edgar Šerenkevičs kinnitasid, et kahe riigi suhted põhinevad usaldusel ning ajaloolised erimeelsused on asendunud tiheda koostööga. Karise sõnul sümboliseerib Ruhnu Eesti ja Läti ühist ajalugu ja näitab, et ka keerulisi küsimusi on võimalik lahendada rahumeelselt. Presidendid arutasid Euroopa julgulakut, NATO tipkohtumise ettevalmistusi, Ukraina toetamist ja Eesti-Läti koostöö tugevdamist. Karis rõhutas, et Euroopa peab suurendama vastutust oma kaitse eest, tugevdama NATO kaitsevõimet ja arendama kaitsetööstust. Kohtumisel räägiti ka idapiiri tugevdamisest, droonitõrje arendamisest,

0: 2,2 ning toidu, joogi ja tubakatoodete hinnad 1,6%. Ettevõtja Vjatšeslav Leedo esitas kaebuse Euroopa inimõiguste kohtule seoses Saarema laevakompanii kriminaalasjas tehtud kohtuotsustega. Kaebus tugineb Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklile 6, mis sätestab õiguse õiglasele kohtumenetlusele. Eesti riigikohus otsustas jätta jõusse madalama astme kohtu lahendid, millega Leedo ja teised süüdistatavad tunnistati süüdi ettevõtte maksejõuetuse põhjustamises ja sellega seotud tegudes. Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Ufao naftatöötlemistehasele ja Penza oblastis asuvale raketikomponente tootvale sõjatööstusettevõttele. President Volodõmõr Zelenski sõnul on tegemist vastusega Venema rünnakutele ja osaga kampaaniast, mille eesmärk on kahjustada Venema sõjalist logistikat sügaval tagalas. Lisaks anti teada rünnakutes sildadele ja logistikasõlmele Venema okupeeritud Donetski ja Luhanski oblastis. Ukraina julgulekuteenistus teatas ka löögis Krimmis asuvale lennuväljale. Iisraeli kaitseminister Israel Katz ütles täna, et Iisraeli väed jäävad Liibanoni, Süüriasse ja Kaasasse loodud niinimetatud julgulekutsoonidesse määramata ajaks, et kaitsta riigi elanike ja kogukondi. Samuti hoiatas ta, et Iraani rünnaku korral vastab Iisrael täie jõuga. Iisrael ja Liibanon allkirjastasid eelmisel nädalal USA vahendatud raamkokkuleppe, mille eesmärk on sillutada teed rahule ja Hezbollahdese armeerimisele. Iisraeli sõnul saab väed Lõuna-Liibanonist välja viia alles pärast seda, kui rühmitus on kogu riigis relvitusetatud. Hispaanias suri juunis kuumuse tõttu üle 1000 inimese. Seda on enam kui 2 korda rohkem kui aasta varem, mil kuumaga seostati veidi üle 400 surma, teatas täna riiklik terviseinstituut. Hispaania ilmateenistuse ameti andmetel oli tänavune esimene pool aasta riigi mõõtmisajalu kõige kuumem. Juunikuu aga kõige aegade soojuselt teine. Kuumalaine on tabanud kogu Euroopat. Uued kuumarekordid on püstitatud Saksamaal, Poolas, Tšehhis, Slovakias ja Ungaris. Ekspertide hinnangul ei oleks nii kõrged juunikuu temperatuurid ilma kliimamuutuse mõjuta võimalikud.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduma pilvisusega, pärast lõunal pilvisusega järgjärgult tiheneb ja kohati sajab ka hoovihma. Tuul puhub muutliku suunaga 1-9 meetrit sekundis, sooja on 23-28 ja rannikul kohati 20 kraadi. Tallinnas Pärnus on hetkel 22, Tartus 25 kraadi.
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10-17. Juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
5: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Tiit Made, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid. Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Uku Toom. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega 1:00, kordus pühapäeval 3:00.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Käes on 1. juuli. Tervitan teid rahvusvahelisel Jüri Pootsmani sünnipäeval ja hakkame siis aga saatega pihta ja täna ma loodan läheb mõnusalt tuliseks.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on ka Ingela Virkus. Tere päevast ja ilusat esimest juulit sulle.
2: Tere, appi uskumatu, tõesti ongi juulikuu juba käes.
1: Küll on hea.
2: Küll on hea ja küll läheb aeg kiiresti.
1: Tõsi, täna me hakkame rääkima sellisest põnevast fenomenist, mis Eestis, eriti just viimasel ajal, tundub, et on väga paljud inimeste tähelepanu köitnud ja need on vestlusõhtud.
2: Kui palju sina oled vestlusõhtutel käinud?
1: Olen käinud mõned korrad, olen olnud vestlusõhtul laval, olen rääkinud siis teiste laval olijatega ja olen ka ise vaatamas käinud.
2: Milline neist kõige meeldivam oli, kus sa ennast kõige paremini tundsid?
1: No laval on ikkagi kõige mõnusam olla tegelikult, aga samas on ka põnev küsida ja või noh, tähendab, tegelikult on põnev ka kuulata siis saalist, kui sa saad keskendudagi ainult puhtalt meelelahutusele, sest no ma pean tunnistama, et ma olen pigem sellistel meelelahutuslikel vestlusõhtutel käinud. Kuigi ma tean, et on olemas ka selliseid tõsisemaid poliitilisi vestlusõhtuid, on olemas spordiveteranide vestlusõhtuid ja noh, kindlasti käivad ka ajakirjanikud ja võib-olla tuletõrjujad kuskil vestlusõhtutel, aga mina olles selline pinnapealne ja tühine inimene käin ikkagi ainult ikkagi meelt lahutamas, aga ma olen käinud pigem mulle tundub, kui ma nüüd nagu tagantjärgi mõtlen sellistel, kus on inimesed ka olnud, sest et ega kõik vestlusõhtud ei ole alati ka väga hästi läinud, sest et no vahepeal osad on isegi ära jäänud, sest et ei ole publiku huvi.
2: Ja me mõtleme, et mulle isegi ei tule meelde, kas mina olen päriselt mõnel vestlusõhtul käinud. Ma olen kindlasti kuhugi Facebooki ürituste alla ära märkinud, et jaavad sinna ma kindlasti lähen ja sinna tahan minna, aga siis mingil põhjusel pole ikkagi kohale läinud ja need on pigem olnud vist sellised ikkagi mingi teemaga kindlalt seotud, aga ma olen selles mõttes nõus, et õhtul ma ise isiklikult eelistaksin ka midagi kergemat, midagi meelelahutuslikku, et selles mõttes ma olen sinuga samas paadis.
1: Väga hea. Meil on küsimus ka täna siis välja mõeldud, millele ootame siis teie kirju ja ka kõnesid, kui kõned aeg kätte jõuab ja küsimus siis kõlab, kelle vestlusõhtud teie kuulema läheksite? Ja kirjutage meile siis WhatsAppi 5340-5550 ja nii 25 minuti pärast saab juba helistada ka, aga hetke pärast tuleb meile ka külaline Eesti ühe kuulsaima vestlusõhtu salajutud üks bossidest Kristina Pärtelpoeg, nii et pange ennast valmis.

0: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7. ja 8. augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
3: Kuku Raadio eetris on nüüd ka meil külaline Kristina Pärtelpoeg. Tere päevast!
4: Tere päevast!
3: Rõõm sind Kuku Raadios näha!
4: Rõõm on olla Kuku Raadios esimest korda.
3: Jaa, sest et no me siin samas kõrvalstuudios Maihit siis oleme kõik kolmekesi töötanud. Ingela ju täpselt samamoodi.
5: Jah, ainult et meie Kristinaga samal ajal ei ole küll olnud, aga jah, see vastab teile.
3: No mina olen see ühendav lüli.
5: Lüli meie vahel.
4: Kas sa oled peale mind siis?
5: Enne. Ma olin tegelikult uudistes kunagi algul sellelt.
3: Selle luges meil uudiseid. Aga no meil on kaks teemat, Kristina, millest me sinuga täna rääkida tahame. Üks on muidugi vestlusõhtud, sinna me veel jõuame, aga kõigepealt eilne pommuudis, et meie siis teine mees NBA's Henry Trell, kes on nüüd teadanud siis seda või õigemini sina andsid teada, et sa oled tema manager. Mis see siis nüüd kõik tähendab? Et ega see ei ole meil Eestis väga tavaline, et sportlastel, okei, spordimanagerid on, aga manager, kes siis korraldab tema noh, kõike muud elu, sotsiaalmeedias toimuvad ja reklaamidiile ja ma ei tea, mida kõike veel. See on siis sinu ülesanne?
4: See on minu ülesanne ja, et esimese hooga ma tean, et inimesed mõtlesid oota, mis asja, et Kristina Pärtelpoeg on Henry Trelli manager, et mina ju niimoodi spordiga ei ole seondunud, see kuidagi olnud seotud, et pigem muusika poole pealt, et mul on artistid olnud. Aga ta kirjutas mulle pühapäeval, ja meil käis väga ruttu see kõik see diil, esmaspäeval saame kokku ja siis leppisime kokku, et ma hakkan. Ja kuna mul lihtsalt see, et ta ise on ju väga palju välismaal, et ta tegelikult Eestis on käinud suviti, et ja minul on neid connectionid või nii-öelda neid sidu, noh, ma tean Eestis väga palju nii-öelda reklaamipartnereid ja ma ise tegelen sellegi ka päevaselt, ma olen tegelikult ka salajuttude manager, ehk siis mõtles, et miks mitte mina ja ma mõtlesin, et kuna ta minu vastu alatesti tore olnud, väga viisakas, siis miks mitte siis aidata teda.
3: Aga kas on huvi siis inimestel ja erinevatel firmadel nii palju, et nad tahavad Henry Trelliga koostööd teha?
4: No kindlasti, kuna ta on ju NBA's olnud, et seda ei ole ju Eestis nii palju juhtunud, et nüüd Henry Veesaar sai, aga
3: no Martin Mürsep, yeah. Henry Trell ja nüüd on Veesaar on kolmas,
4: yeah.
3: Et ega meil rohkem NBA mehi ei ole hetkel olnud.
4: Ei olegi ja selles mõttes, et on ju pikk poiss nägus ka, et miks mitte siis reklaamis ära kasutada. Et teda siin nii vähe aega on, et suviti, et siis ma ikka aitan teda ja kui keegi on huvitatud, siis saab kirjutada.
5: Aga mida sinu jaoks selles mõttes ikkagi tähendab, et kui sa varasemalt oled tegelenud just muusikutega, meelelahutuse poole pealt võib-olla rohkem, et nüüd on siis sportlane, kelle manager tuleb olla. Et kontaktid on küll olemas, aga kas seal tuleb ikkagi kuidagi teistmoodi läheneda ja valida ja selekteerida teistmoodi?
4: No natukene ikka, et kuigi see osa reklaamis ei ole nii erinev, sest et on ikkagi noh, nii-öelda produkt ikkagi, kuidas viisakalt öelda
3: toode
4: ja et ma, kuna ma ei ole ta spordimanager, et siis see on ikkagi see sotsiaalmeedia ikkagi on sama.
3: Kui nüüd Ingel hakkab kauneid heegeldatud mütsikesi tegema ja tahab, et Henry neid reklaamiks, siis ta peab sulle kirjutama.
4: Jah.
3: Väga hea.
5: Mis esimene mõte siis on, mis siis saama hakkab, et kas siis tulevad videopostitused, pildid või kuidas see välja näeb?
4: Ma arvan, et see sõltub alati ka kliendist, aga ma näen praegu ikkagi tahavad firmad videopostitusi, et see nagu müüb rohkem, see loovust on rohkem, et sa saad mingi naljaka lõbuse video teha, et tema ise mõtles ka, et ta tahaks sellist lõbusat sisu toota, et mitte ei oleks nüüd hästi selline tõsine ja nüüd korrektne, et ikkagi teeme nalja, teeme pulli ja siis müüme toodet.
3: Väga hea. Jätame nüüd selle Henri Trelli trenni tegema loodetavasti ikkagi, et tuleks võimas korvpallihooaeg ja ka Eesti koondises kõik läheks ilusasti nii nagu peab. Mm-hmm. Aga räägime nüüd vestlusõhtutest ka ja ega ei ole kellelgi saladuseks see, et salajutud on Eesti kõige kangem vestlusõhtu üldse nii siis teemade kui ka piletite müügi poolest. Ja mis sa arvad, mis selle taga on? Et kuidas teie olete just need, kes müüvad välja Aleksela konserdi maja kolm korda ja siis nüüd on veel suuremad plaanid, et millest see saladus on?
4: Tõesti see unib, et nüüd ka, aga see saladus kõik küsivad, et mis see saladus siis on. Ma arvan ise, et noh, sina tead mind, Indrek, et ma olen selline väga toores, kui öelda, et ma väga ei mõtle, mis ma ütlen.
5: Filtriteta
4: ja noh, podcastis ma saan olla, et kui ma raadios töötasin, siis Indrek ikka taltsutas mind natukene, et aga nüüd, kui mul on podcast ja keegi ei ütle mulle, mis ma öelda võin, siis filtrid on läinud ja inimestele meeldib see toores ausus ja et nad saavad samastuda podcastiga, et kui nad kuulavad, et need lood on tegelikult ju meie enda inimeste lood ja siis kui sa meile saadad selle loo, siis me väga, noh, sõltub, mis lugu on, aga tegelikult me oleme hästi toetavad, me ei mõista hukka kedagi ja võib-olla räägime veel hullema loo, mis me oleme teinud peale, et siis inimesed tunnevad, et nad saavadki meie poole pöörduda, et nad saavad tuge, nad saavad abi ja lihtsalt võib-olla kellegile ära rääkida südamelt. Ja siis, kui inimesed kuulavad, nad samastuvad ja siis nad tahavadki tulla showd ka kuulama.
5: Kes teie publik peamiselt on? Et on see ajaga ja nende kordadega, kui te olete nüüd vestlusõhtuid teinud, muutunud ka? Et alguses vist oli rohkem naiskuulajaid, aga kuidas nüüd on?
4: Nüüd on ikka mehiga tulnud tänu siis nendele toredatele naistele, sest et alguses oli ikkagi see, et naine kuulab kodus, mees on kõrvalt, et mis asja, mis mingi naiste mula sa kuuled, mina ei viitsi. Ja siis lõpuks on, kuule, kas uus episood on juba väljas ka. Ja showde pealt on ka näha, et mehi on rohkem ja meeldib ja see on hästi lahe. Et, aga jah, et nii-öelda statistika näitab ikkagi, et noh, naised on, aga seda mehed kuulad lihtsalt naiste kõrvalt. Et on
3: huvitav on natukene ju ikkagi, sest no, ma mäletan, kui ma viimati ise käisin vestlusõhtud kuulamas, siis no võibolla oli niimoodi, ütleme, 10% mehi, 9% naisi oli seal Alexelas, kui ma käisin. Aga no ma olen aru saanud, et hilisemal ongi ikkagi meeste osakaal natukene tõusnud. Kriitikud on öelnud teie kohta, et nad ei saa aru, et kuidas te müüte neid saale välja, et te ju ei tee seal lava peal mitte midagi.
4: Mina vaidleks vastu, mina tulin viimane show laest alla, nii-öelda kiiguga, et me ikka teeme showd ka. Meil olid toredad tantsutüdrukud, no ise me tantsida malluga oskad kaks puu jalga, aga me no ikka teeme, et me lihtsalt räägime, et meil ei olnud seda annet, et laulda ja tantsida ja siis me lihtsalt, see ei ole nagu näidend, aga see on ikkagi läbi mõeldud produktsiooni kava on ikkagi show, et nüüd kui meil sunib, et ka tuleb, et meil tuleb veel suurem show ja me tahame ikkagi, et kui sa tuled, et jah, et meil on need kirjad ja meil on see kindlasti, aga et sa tuled, et sa lööd ennast lille, sul on nagu nüüd teatriõhtu võib-olla natukene, aga natuke labasem lihtsalt.
5: Kui palju seal on sellist, ikkagi sellist ettevalmistust sisu mõttes ja kui palju on improvisatsiooni?
4: Ikkagi me oleme neid väiksed showsi ka teinud, kui me käisime igal pool Jõgeval, Tartus, need nüüksed. Seal meil oli ikkagi suht improvisatsioon, et seal nüüd ette mõelnud, aga Alexelad ja Unibet nüüd ka on siis ikkagi läbi mõeldud, meil oli keile just teine koosolek, et ikkagi pikalt siin planeerime. Aga no mingid, et need kirjad, mis me ette loeme, mina isegi ei vaata, need valib Mallu kõik ja siis minu reaktsioon on alati selline
3: jah. Aga mis, Kristina, võib olla selle taga, et osad vestlusõhtud lähevad väga hästi ja osad vestlusõhtud, kes nagu paperil tundub, et no võiksid olla ja siis no ei tule inimesed ikkagi kohale ja no, või teema ei huvita?
4: No see võib-olla on see, et võib-olla oli halb reklaam, et inimestelist jõudnud see info või siis tegelikult inimesti huvita, mida sina arvad. Et need ei huvita, mis sul öelda on, et võib-olla näiteks sa meeldid kui artist, sa meeldid kui näitleja või mis iganes, aga päris ei meeldi see, mis sa suust välja ajad, et siis võib-olla see võib-olla üks põhjus, ma ei teagi.
5: Ja ma arvan, et äkki see teema on ka ikkagi ja see oluline, mis just teie puhul toimib, et esiteks saladused tegelikult ju kõigile meeldivad. Saladused.
3: Isegi kui ei taha tunnistada.
5: Ja suhted, mis suhetes toimub, mis teiste suhetes toimub. Et isegi kui sa ei taha tunnistada, ei taha sellest rääkida, siis no, tahaks ikka natuke teada.
3: Meil on kuulajatele täna küsimused, et kelle vestlusõhtud teie kuulama läheksite? Kelle vestlusõhtud sina Eestist kuulama läheksid? Keda sa tahaksid kuulata?
4: Ohohoho,
3: aga noh, võibolla seal ongi selline asi, et, et noh, et, et ta peaks ikkagi nagu midagi rääkima ka, et lihtsalt mingit ümmargust juttu ei aeta, et ikkagi ausalt ja omadega.
4: Ma käisin Katrin Lusti vestlusõhtul. Väga halb oli.
3: Oli halb?
4: Ja.
3: Miks?
4: Tal oli läbi mõtlemata see sisu. Et see mulle väga ei meeldinud. Ma küll läksin, sest et, noh, tema kritiseeris meie vestlusõhtud ja siis ta tegi enda vestlusõhtu ja mina olen selline inimene, et kui sa kritiseerid mind, ma siis tulen ja vaatan, kuidas sina teed, et noh, ma teen siis paremini, et noh, sa õpetad mind. Noh, oli natuke kehva, et, et ma käisin seal, aga ma annaks tal uue võimaluse, kui ta uuesti teeks, et ma läheks kindlasti uuesti. Katrin Lust, kellele veel?
3: Kas Martin ja Mart Helmet läheksid kuulema?
4: Muidugi läheks, mistuks esireas ka.
3: See võimalus on olemas.
4: On.
3: Nad ikka ju käivad, teevad Eestit, mööda Eestit sellist, no ka kohtumisi inimestega, mis on mõnes mõttes ikkagi täiesti sarnane formaat.
4: Mulle meeldib inimesi kuulata, kellega ma võibolla ei nõustu ja kes mul isegi ei meeldi. Miks mitte?
3: Aha.
4: Aga ma ei ole see, kes läheb rauskama, et ma lihtsalt lähen kuulan ja siis lähen vaikselt koju tagasi.
3: Mis suvi sulle, Kristina, toob?
4: Suvi toob palju üritusi ja Unibetiks valmistumist, et ikkagi nii suur show ja tegelikult ma ütlen ausalt, et kui me selle Unibeti plaani mõtlesime, siis ma ütlesin ka korraks, et jääme kaleks sellesse, et see Unibet tundub ikkagi suur amps, et, et Tommy Cashu tegi just iluti ja ei olnud ka vist täitsa nagu välja müüdud ja et, et see hirmus oli, aga läksid need lauad jälle ühe päevaga ja vist peame isegi saladuskattele või nõelda, siin keegi tegelikult ei tea, et vist lisame juurde ka, et, et siin tegeleme siin võibolla, et liigutame natuke lava taha poole ja saame juurde siin ruumi, et, et inimesi huvitab ja ma loodan, et nad jäävad siis rahule ka, et ma väga kriitikat ei kannata. Nii et.
5: Aga mida siis selgorral oodata on teissugust, et kui nüüd viimati tuli te laest alla, mis siis nüüd show mõttes oodata on?
3: Nüüd läheb ülesse lakke.
4: Üles lakkada. Võibolla päris lahedad nimed, keda te võibolla eksi ootaks, et meiega nii-öelda see, kes tuleksid meie võibolla show tegema, aga meil siin läbirääkimised käivad ja lahedad nimed on ja ikkagi showd, aga ma ei, nagu täpselt nüüd ei nii-öelda räägi välja, mis showd, et, et tuleb lahe, seda ma saan lubada.
3: No väga hea, meil oli külas Kristina Pärtelpoeg, värske Henry Trelli manager ja lisaks siis salajuttude üks bossidest koos siis Malluga ja tuletan meelde ka kuulajatele teile siin küsimuse, mis meil on, kelle vestlusõhtud teie kuulama läheksite, kirjutage meile WhatsApp ja varsti umbes nii 10 minuti pärast saate ka siis stuudiosse helistada. Kristina, suur aitäh, et tulid külla ja ilusat suve jätku sulle.
4: Aitäh, et kutsusid.

0: Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Ruhnu saarel kohtunud Eesti president Alar Karis ja Läti riigipea Edgars Rinkevits kinnitasid, et kahe riigi suhted põhinevad usaldusel ja kunagised erimeelsused on asendunud tiheda koostööga. Presidendid rõhutasid ka vajadust tugevdada NATO kaitsevõimet ja arendada kaitsetööstust. Alates tänasest rakendub kõikidele otse kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele 3-eurone tollimaks. Seega kehtib uus tollimaks muuhulgas näiteks Hiinast, USA-st, Suurbritanniast, Norrast või Šveitsist tellitud kaubale. Väikesaadetised on pakid, mille väärtus ei ületa 150 eurot. Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Ufa naftatöötlemistehasele ja Pensaoblastis asuvale raketikomponente tootvale sõjatööstusettevõttele. President Volodymyr Zelenski sõnul on tegemist vastusega Venemaa rünnakutele ja osaga kampaaniast, mille eesmärk on kahjustada Venemaa sõjalist logistikat sügaval tagalas. Lisaks anti teada rünnakutes sildadele ja logistikasõlmele Venemaa okupeeritud Donetski Luhanski oblastis ja Ukraina julgulakuteenistus teatas ka löögist Krimmis asuvale lennuväljale. Rootsi kaitsetööstusettevõte Saab allkirjastas lepingu 16 hävituslennuki Gripen E tarnimiseks Ukrainale. Tellimuse väärtus on ligi 2,2 miljardit eurot, vahendab Dagens Nyheter. Tarned on plaanitud aastatele 2029-30 ja ostu finanseerib osaliselt ka Suurbritannia. Hispaanias suri juunis kuumuse tõttu üle 1000 inimese, seda on enam kui 2 korda rohkem kui aasta varem, mil kuumaga seostati vaid veidi üle 400 surma, teatab täna Riiklik Terviseinstituut. Hispaania ilmateenistuse teatel oli tänavune esimene pool aasta riigi mõõtmisajalo kõige kuumem, juunikuu aga kõige aegade soojuselt teine.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal pilvisusega järgjärgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Tuul puhub muutliku suunaga 1-9 meetrit sekundis. Sooja on 23-28, rannikul kohati 20 graadi ringis. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 25 ja Pärnus 21 graadi sooja.

0: sa kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port-Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Estoveer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Tere kohuke , erinevad maitsed 40 grammi 37 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: keskpäevatund . mis meist saab ?
4: Naiste jutud .
3: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus kõlab, kelle vestlusõhtud sina kuulama läheksid? Helista stuudiosse või kirjuta meile siis WhatsAppi ja meil on helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, mina Jaak Madila külast, Nissi kihelikond, Saue Ühendemiraadid. Vaadake, on juba Iidamast Aadamast Kääriku metsa ülikool. See siis on Rein ja Mare, olgu Marele mult kerge, Taagepera poolt kunagi ellu kutsutud, eeskujuks siis Toronto eestlased, kes Kotkajärvel juba üle 50 aasta on seda teinud. Ja vaadake sinna, ma olen nüüd käinud seal, noh, korda kuus olen kindlasti käinud, võibolla seitsmest tuleb nüüd. Ja no seal on sellised vestlusõhtud, et anna olla. Aha. Ja te ükski ei saa ligi. Kõigile soovitan.
1: Aga millest seal räägitakse?
2: No selle aasta teema on vist masin versus inimene, et kas AI on nüüd lollakam või on ta siis targem kui inimene. Eelmine aasta oli äkki kaitse teemaline, et seal on igal aastal erinevad. Mõelgi isegi, kui neid on juba 2-30 tükki olnud, siis noh, kuigi palju kattuvad. Aga seal on selline seadus, et kõik peavad ütlema teisele partnerile, kes seal on, kellel nimi on rinnas, et seal ma pidin Kersti Kaljulaidile ütlema sina, sest see oli kohustus. Ja sain taga söögilauas ja lõunalauas juttu ajada. Õhtuti on sellised vabavestluse vormis õhtud, kus iga üks võib oma teema välja käia. Võt, need on vestlusringid. See, mis on igasugune kommerts ja sellukene marketinglik, nagu tehakse, antke andeks. Ja seal võid ennast jämedaks süüa ja tähendab selle raha eest ja seal kekkuse ja kreeni saunas käia ja järves ujuda ja super üritus.
1: Õnneks meil on ja vaba maa ja kes tahab, läheb millisele üritusele tahab ja ostab pileti sinna, kuhu ja tahab, et õnneks sunniga kedagi ei aeta, aga suur aitäh helistamast ja head vestlusõhtud välja pakkumast. Meil on telefoni number 6214646, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus, kelle vestlusõhtud sina kuulama läheksid. Ja on meile kirjutatud juba ka ja Rene ütleb, et tema läheks Koppel ja Nestor kuulama, oli Kuressaares Saarema veskis, aga kahjuks ei saanud minna. Ja kirjutab meile veel Vello, kes ütleb, et tema sooviks minna suvesangarite vestlusõhtule. Oot, see on ka hea plaan, et võibolla tõesti sinna läheks isegi teine kord ostades, võibolla kuuleks ka midagi, ja, mida siis veel siiamaani kuulnud ei ole.
3: Aga Toivo on ka kirjutanud vahepeal ja tema kirjutas, et tema kuuleks hea meelega väärikate spordiveteranide vestlust.
1: Väärikad spordiveteranid? Jaa, miks mitte? Loomulikult, aga no, ma mõtlen ise,
3: et kes need olla võiks siis?
1: Kes need olla võiks? Jaa, no Kalevi korvpallurid, Kuldse no, Kalevi omad, neid tahaks hea meelega kuulata. Siis kõik võimalikud...
3: Selline vestlus vist on täitsa täitsmata hetkel olnud, et ei olegi nagu...
1: Tead, vist neid on, aga nendega on natukene see häda, et see reklaam ei jõua läbi sellise suure filtri kohale, et seal on võibolla sellised suunavad pakkumised, mis peaksid olema. Et äkki siis, aga jah, mina kuuleks Tiit Sokku hea meelega. Ja kui Tiit Sokka, Aivar Kuusma ja võibolla oleks ka Taavi Reigam kohal, vaatavad, siis ma küll kuulaksin. Aga 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340555. Tänane küsimus, kelle vestlusõhtud sina kuulama läheksid? Ja on meile veel siin kirjutatud ja kirjutab Aavo, et Peeter Volkonski. Vaat seda läks mina ka, sest et tarka ja haritud ja erudeeritud inimest, kes ei ole ka suu peale kukkunud ja kes mõistab huumorit, vaat seda võiks kuulata ikkagi õhtu otsa. Aga kuulame natukene muusikat vahele, siis reklaami ja siis juba libauudised ning pärast seda tuleme helistamise juurde tagasi ja meie tänane teema, kelle vestlusõhtud sina kuulama läheksid.

0: tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+. On raadio.
3: Kuku raadio.

Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede pealak. Tänasest jõustub toiduseaduse säte, mis keelustab kodus oma aiamaal kasvatatud ja valmistatud toiduainete söömise. Toiduseaduse senised sätted, mis keelasid oma valmistatud toiduainete müümise turul, ei ole piisavalt garantiiks, et inimesed ise endale liiga ei teeks. Jutud selle kohta, et meie esivanemad on aastasadade jooksul söönud kodus kasvatatud ja valmistatud toitu ja midagi ei ole juhtunud, ei vasta toitumisametnike sõnul tõele. Kõik meie esivanemad on surnud ja üheks põhjuseks on kindlasti ebakvaliteetse kodusel teel valmistatud toidu manustamine. Eesti inimese üheks halva tervise ja lühikese eluea põhjuseks on kindlasti kodutoit. Lisaks toiduseaduse karmistamisele tulevad lähiajal ka seadused, mis keelavad kodus magamise, 3 aasta pärast ka üldse kodus viibimise. Brüssel nõuab 5 aasta jooksul koduseaduse vastuvõtmist, mis muudaks kodus viibimise ebaseaduslikuks. Samuti muutub igasugune millegi kodus valmistamine keelatuks. Suurem osa inimesi sureb kodus, just kodus valmistatud toodete tõttu või selle tõttu, oma kodu sunnib inimese ööpäeva ringselt tööd tegema, märgib valitsus eriteade. Ja majandusest. Majanduse elavdamiseks valmistab valitsus ette kohustusliku ostlemise süsteemi. Plaan järgi peab iga täiskasvanud inimene peatselt tegema edaspidi vähemalt 1 täiesti ebavajaliku ostu nädalas, et jaekaubanduse käive taas kasvama hakkaks. Kontrolli lihtsustamiseks luuakse riiklik ebavajalike ostude register, kuhu kantakse näiteks dekoratiivpadjad, fondüükomplektid, 3. rööster, aiapäkapikud, plastikust flamingod, klassikalist muusikat mängiv köetav kassimaja ja muud esemed, mille puutumine inimese igapäeva elus kuidagi märku ei anna. Neile, kes kuu jooksul ühtegi mõtetud ostu ei tee, soovitatakse majanduse huvides soetada vähemalt midagigi, mille olemasolu nad juba järgmisel päeval ei mäleta. Kui soetatud ebavajalik asju inimesel kusagile panna ei ole, saab need tasu eest anda vastavatesse kokkuostupunktidesse. Meetmed peaks kasvatama jaekaubanduse käivet 2% võrra. Rahandus- ja sotsiaalteadlastega koostöös on aga valmimas valitsuse sõnul põhjapanev pensionireform. Maksumaksjate arvu vähenemise tulemusena on pensionikassa tulevikus üha suurema surveal ja järgkergult tuleks tõsta pensioni iga. Sellel suurel on aga palju oponente ja mistõttu on valitsus otsustanud, et pensioni iga hoopis langetatakse. Uue versiooni kohaselt tuleks inimene pensionin ära ajavahemikus 20-25 eluaastani. See peaks pensioni maksmisele seadma ka ajalised piirid, samas annaks meestele võimaluse pension ikkagi kätte saada. Samuti on noorel pensionäril parem tervis, mis võimaldab madala pensioni juures ellu jääda. Noor pensionär saaks siis, kui pension lõppeb, alustada surmani kestva töötaja põlvega ning oleks terve elu positiivselt meelestatud, sest ta teab, mida tulevik toob. Ta ei hellita asjatuid lootusi, et pensionifondid või riik teda aitab ja ta keskenduks terve elu oma vanaduspõlve kindlustamisele. Noore pensionäri seadus läheb esimesele lugemisele juba tuleval aastal. Ning haridusministeerium on valitsuses kooskõlastamas plaani, mis muudab senist maakoolide sulgemise praktikat. Enam maakoole maapiirkondades ei suleta, vaid need lõpetavad töö koha peal ja edaspidi töötavad maakoolid edasi lähemas suuremas linnas. Tallinna tuuakse lähema aasta jooksul 40 maakooli, Tartusse 10 ja teistesse suurematesse linnadesse samuti samas suurusjärgus. Maakoolid on omanäolised ja nende väljasuretamine ei ole valitsuse sõnul riigi eesmärk. Lähema poole aasta jooksul vaadatakse kõikide suuremate linnade hulgas välja ka krundid, kuhu maakooli ehitama hakata. Linnas asuv maakool annab maalastele võimaluse osa saada nii maa kui linnaelu positiivsetes külgedest ja see toetab ka regionaalset arengut, märgib valitsuse teade. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus. Kelle vestlusõhtut sina kuulama läheksid? Ja kirjutage meile siis WhatsAppi 5340555 või helistage 6214646 ja andke teada. Ja. No Ingela, meil on helistaja liinil, ma küsin sinu käest hiljem. Hallo, tervist, kes seal pool?
2: Siin pool on üks saate tarkade klubi kuulaja. Ma tahan öelda kindlasti Vaheoja enda kohta midagi siin.
1: Olge kena, proua, enne kui te ütlete, siis palun pange oma raadio natukene vaiksemaks, sest et Kaja muidu segab meil seda, ei saa hästi täpselt aru.
2: Raadio mulle?
1: Jaa.
2: Ma panen kinni. Kohe.
1: Jah, pange kinni, aga pärast panete võite käima.
2: Laske mind kindlasti sisse, see Vaheoja on nii kihv ja saates tarkade klubi.
1: Assoo? No, mis ta kehtiks teeb seal?
2: Iga laupäev on see saade kella ühe aega. Ja nemad on Strandbergiga seal ühte puhku kahekesi paar. No, te ei kujuta ette, no, kui tark see vähe on. See on kohutavalt tark mees. Ja see Strandbergiga, no, see on üks võrratu paar seal. Mina tahaks neid kahte väga kuulata ja no kõik teavad. Seda võiks kõik terve Eesti kuulda, kus on kaks tarka meest.
3: Vaheväe, kas sa kinnitad seda?
1: No Strandberg on äärmiselt tark inimene selle koha pealt. Ma ei ütle midagi. Minul on lihtsalt silmaring on avatud.
2: Vaheväe on uskumatult ka. Mina olen seal tarkade klubi kaudu hakanud teda üldse imetlema. See on ime kõik, mis tema teab. Ma ei kujuta ette, mis ta kõik teab.
3: Ma ei kujuta, kuigi vahepeal ta ikka siin hiilgab oma tarkusega.
2: Oi,
3: aga kõik on rohkem, ma tean.
2: Nad on seal, ja siis see Strandberg on oma kildudega seal vahel veel. Ja nad teevad selle saate väga huvitavaks. Muidugi on see saate juht seal ka ju äärmiselt tore.
1: Ja Timo tõesti on ja sellel laupäeval võib siis Vaheoja Strandbergi tiimi veel kuulata, aga suur aitäh teile helistamast. Ja meil on see ei olnud üldsegi ja tekitas
3: sündiselt
1: kohmetust, aga meil on ikkagi küsimus selles, et kelle vestlusõhtud teie kuulama läheksite ja helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
4: Tervist, Pets Pärnust.
1: No nii, Pets Pärnust.
4: Nii. No mina kuulan, tahaks kuulata neid tarku ja sõukseid inimesi, kes on midagi saavutanud ja seda. Näiteks ma vaatan nii testkorda näitab, seda 10 fotot on teleks näitab ja see jõekalda teeb. No ja sõukseid, kes on saavutanud midagi elus ja sõukseid kauem elanud ja
1: elukogemusega inimesi.
4: Neid, jah, ja mitte poliitikud. Aga huvitamataks küsida, vaata see Pärtel ja poeg käisid teil seal.
1: Pärtel poeg ja käis.
4: Ja mis nende inimesed, mis asja need inimesed, et neil on mingi tahk puudu, et nad käivad seda kuulemas. Need on midagi, see ei vii ju elu, seda see midagi, kas siis see
1: aga,
4: mingi...
1: Aga Petsper, kas ei vii, kui sa saad näiteks paar tundi naerda? Kas see ei vii elu seda?
4: No,
1: naer on ju tervisele kasulik, eks?
4: Ja võibolla seal saab naerda, vaata ei ole sinna sattunud.
1: Mina olen käinud ja saab küll.
3: Võtta minema.
4: Vaadagi, ma tahaks seda süüda, no mina ei saa sinna minna. Aga oleks see pidanud ütlema, et tehku üks kord, üks avalik lindistus, nagu.
1: Aha, no, aga nende salajuttude podcast peaks olema vist ikkagi päriselt avalikult saadaval ka. Ja.
3: See eelmine vestlusõhtu minu meest on ka YouTube'is üleval, nii et saab ka YouTube'ist üles otsida.
4: Võibolla ma pole vaatanud.
1: No siis tuleb vaatama.
4: Aga see su avalik lindistus, kus võibolla kõik ei vaata YouTube'i
1: ja
4: pole arvutatud ja sedasi.
1: Selge.
4: Et ainuke, aga pealega ma järjest mitu tõtti.
1: Ja.
4: Aga kohe võib teha.
1: Aru saada.
4: Aga edasi talle.
1: Tänan väga, annan Kristinale juttu edasi. Me lähme siit nüüd kella kolmeste Kuku Raadio uudistega edasi, aga pärast seda siis loomulikult on meil küsimus endiselt õhus, kelle vestlusõhtu teie kuulama läheksite.

0: istunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Eesti ja Läti presidendid rõhutasid Ruhnus koostöö ja julguleku tähtsust. Kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele rakendus tollimaks. Kohus kuulutas välja Elmo Rendi pankrotti ja Antwerpenis hukkus kortermaja põlengus mitu inimest. Ka homme sajab kohati hoovihma ja püsipäikeseoht. Sooja on oodata kuni 24 graadi. Tere, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Ruhnu saarel kohtunud Eesti president Alar Karis ja Läti riigipea Edgar Rinkevics kinnitasid, et kahe riigi suhted põhinevad usaldusel ning ajaloolised erimeelsused on asendunud tiheda koostööga. Presidendid rõhutasid ka vajadust tugevdada NATO kaitsevõimet ja arendada kaitsetööstust. Lisaks Euroopa julgulekule ja NATO tippkohtumise ettevalmistuse teemadele räägiti ka idapiiri tugevdamisest droonitõrje arendamisest, Balti kaitseliinist ja vajadusest jätkata Ukraina toetamist. Lisaks olid kõne all Rail Balticu projekt energiühendused ja digikoostöö. Alates tänasest rakendub kõikidele otse kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele 3-eurone tollimaks. Seega kehtib uus tollimaks muuhulgas näiteks Hiinast, USA-st, Suurbritanniast, Norrast või Šveitsist tellitud kaubale. Väikesaadetised on pakid, mille väärtus ei ületa 150 eurot. Eraisikult eraisikule saadetud kingitustele tollimaks ei rakendu. Kohus kuulutas välja Elmo Rendi pankrotti, samuti läheb ettevõtte avaliku uurimise alla maksejõuetuse teenistuses. Uurimise käigus selgitatakse, kas ettevõtte maksejõuetuse põhjustasid juhtimisvead või muud võimalikud rikkumised. Septembri alguses peab Elmo Rendi juhatuse liige Enn Laansoo andma kohtus võlgniku vande.

0: Kallinesid aastaga 8,7%. Tallinnas tõusid jäätmeveo hinnad. Hinnatõus on tingitud riiklikust reformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Keskmiselt tõuseb segaolmejäätmete veo hind Tallinnas ligi 63%, kuid see sõltub ka jäätmeveo piirkonnast, mahuti suurusest ja senisest teenuse hinnast. Belgias Antwerpenis hukkus 11-korruselise kortermaja põlengus mitu inimest ja veel mitmed said ka raskelt vigastada, teatab politsei. Tulekahju puhkes Linkeroveri linnaosas asuvas majas, kus elab üle 200 inimese. Esialgsetel andmetel sai põleng alguse 8. korruselt ja levis kiiresti edasi. Päästjad jätkavad kustutus- ja päästetöid ja otsivad hoonest võimalike kannatanuid, hukkunute ja vigastatute täpne arv ei ole veel teada. Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Ufao naftatöötlemistehasele ja Benzaoblastis asuvale raketikomponente tootvale sõjatööstusettevõttele. President Volodymyr Zelenski sõnul on tegemist vastusega Venemaa rünnakutele ja osaga kampaaniast, mille eesmärk on kahjustada Venemaa sõjalist logistikat sügaval tagalas. Lisaks anti teada rünnakute sildadele ja logistikasõlmele Venemaa okupeeritud Donetski ja Luhanski oblastis. Ukraina julgulekuteenistus teatas ka löögis Krimmis asuvale lennuväljale. Hispaanias suri juunis kuumuse tõttu üle 1000 inimese. Seda on enam kui 2 korda rohkem kui aasta varem, mil kuumaga seostati veidi üle 400 surma, teatas täna Riiklik Terviseinstituut. Hispaania ilmateenistuse andmetel oli tänavune esimene pool aasta riigi mõõtmise ajalo kõige kuumem. Juunikuu aga kõige aegade soojuselt teine. Kuumalaine on tabanud kogu Euroopat. Uued kuumarekordid on püstitatud Saksamaal, Poolas, Tšehhis, Slovakkias ja Ungaris.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma, samuti on äikesoht. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 13-19 kraadi. Homme päeval pilvisus järgjärgult hõreneb ja tihedam sadu liigub itta, äikesoht aga püsib. Puhub loode lääne tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, Viruma rannikul kirde põhjatuul 7-12 ja puhanguti 17 meetrit sekundis. Sooja on 18-24, rannikul ja sajupilvede all 15 kraadi ringis. Praegu on Tartus 25, Tallinnas 23 ja Pärnus 21 kraadi.

0: Paldi Summer Meet 10.–12. juulini Haapsalus . Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek , kiirendusvõistlus , Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show . Laval rockivad The Thousand Horses Nashville'is , La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised . tule Haapsalu nautima autosid , suve ja tõelist rock n rolli . rohkem infot americanbeauty.ee .
1: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16.–19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . start on antud .
2: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB+ . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
3: kõik väärivad uut võimalust , ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee .
4: Kuku Raadio .

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kelle vestlusõhtule sina läheksid? Helista meile stuudiosse või kirjuta WhatsAppi ja vestlusõhtud üldse on viimasel võib-olla paaril aastal selline päris korralik trend ja neid tehakse ikkagi palju erinevad inimesed, kellel siis on mingi oma kogemusest midagi rääkida, ongi erinevad kogemusnõustajad ka räägivad ja seetõttu siis ka seda kuulajatelt uurime ja meil nüüd helista liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, mina tahaksin kuulata saadet Marek Strandbergi ja Indrek Vaheojaga.
1: Aha.
2: Tem tarkade klubis.
1: Tänan. Tänan. Ja proua, te juba helistasite, et ärge nüüd rohkem enam helistage, et täna võib nüüd natukene vahet pidada. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja tahame siis teada täna, et kelle vestlusõhtud teie kuulama läheksite. Ja on meil siin kirjutatud ka juba WhatsAppi ja WhatsAppis siis on meil Martin kirjutanud, et tema tahaks kuulata Joonatan Psevjovi, Peeter Oja Mart Juurt, Kelly Sildarut, Mait Malmsteni, Vennad Villigud ja Margus Viigima oleksid need, kes teda huvitaksid.
3: Väga toredad nimed ja kus juures Valeri on ka siin välja toonud, et tema kuulaks hea meelega välispoliitika teemalist vestlust, milles osaleks näiteks samamoodi siis Psevjov, Harri Tiido, Karmo Tüür, Jüri Luik ja nii edasi ja nii edasi.
1: Aha, ikkagi meil sellised pädevad spetsialistid ja arvamusliidrid ikkagi võib täitsa öelda. Kas Ingela sinul oleks ka mõni selline inimene, kelle vestlusõhtud sa mitte mingil juhul ei läheks kuulama?
3: Päris keeruline küsimus. Ei, ma arvan, et nagu tegelikult Kristina ju ka välja tõi, et isegi kui muidu võib-olla sul vaated ei klapi kellegagi mingites teemades, et ikka oleks ka huvitav neid kuulata ja natukene siis võib-olla aru saada, kus nende mõtted selliseks on saanud, millest need tunnud on ja ma arvan, et miks mitte, et kui on võimalus minna kuulama, ma võib-olla ei läheks niimoodi, et ostan ise pilet ja kui keegi kutsub, et tule või on tasuta kuulamine ja parajasti mul on vaba aega, et miks mitte, astun läbi.
1: Kui autorallist räägitakse, kas läheksid kuulama?
3: No sama vastus ma arvan, et ise võib-olla ei ostaks piletit, aga kui keegi kutsub, on kohe siin kõrval näiteks stuudios meil selline vestlusõhtu kohe tulemas, siis pärast

0: Pahamaal . piletid Piletikeskusest .
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja .
2: Augusti Blues toimub juba 32. korda Haapsalus . Kuku hommikuraadios käis külas korraldaja Raul Ukareda, kellelt uuriti, kas Augusti Blues on kõige stabiilsem ja muutumatum festival Eestis.
3: No viimastel aastatel võib-olla küll, noh tegelikult eks me oleme ikka muutunud, et algul see oli ju päris pisike festival ja siis noh kuskil 2010. aastast oleme me üsna hoogsalt kasvanud, et algul me olime ju seal nii-öelda selles väikeses linnuses või seal, kus on praegu see muusiumi hoov, et seal oli noh selline 500 kuni 1000 inimest, praegu meil käib aastas seal ligi 10 000 inimest läbi, et me oleme noh, 10 korda kasvanud, see on päris suur muutus ikkagi, aga no ütleme viimased aastad ja, et meie kasv on läinud selliseks rahulikuks ja orgaaniliseks, nagu et me, ega noh, tegelikult mingid suuri hüppeid enam ei olegi võimalik seal planeerida, sest see plats on nii suur nagu ta on ja noh, piirid varsti tulevad vastu.
4: Ütlesid, et aastate jooksul siis 10 korda kasvanud, aga see konkurents on 20 korda karmimaks läinud. Suvel tänavu vaata, et iga nädala vaatus üle Eesti nii palju üritusi. Kuidas küll inimesi jagub?
3: No jah, võib-olla isegi rohkem kui 10 korda on kasvanud. Ei tea, jagub jah, Eesti inimene on noh, selline pidutseja ja puhkaja tundub, et suvi on meil ju nii lühikene, et kuidagi peab sellest viimast võtma ja noh, tundub tõesti uskumatu, et üritusi on nii palju ja kõigil läheb suht hästi. Meie ei kurda üldse, meil on nagu jah, selline ustav kuulajaskond, kes iga aasta kohal käib, siin paar aastat tagasi oli festivalide uuring ja siis meie saime seal vist, ma ei tea, kõige kõrgemad näitajad nagu just selle publiku lojaalsuse osas, et 4 inimest 5 tuleb Augusti Bluesile tagasi. Et enamasti see nii ongi, et kes esimest korda Augusti Bluesile tuleb, sellel kujuneb sellest traditsioon.
4: Palju teil külastajaid on igal aastal?
3: No ma ütlen, et kuskil 10 000 kandis me väga täpselt ei oska öelda, sest umbes 40% programmist on meil tasuta muideks. Et seal käib päris palju inimesi ja neid me nagu ei suuda väga hästi loendada, aga kuskil 10 000 ringis on ja siin ma kutsun üles ka inimesi, et kes veel ei ole võib-olla Augusti Bluesil käinud ja ei tea, kas see on päris nende jaoks, et tulge kohale ja saage osa sellest tasuta programmist, et seda on see aasta veel rohkem kui muidu ja see on kvaliteetsem ka kui tavaliselt, et meil on nagu noh, väga, väga tõsiseid esinejaid täiesti ilma rahata vaatamiseks välja pandud.
5: No me kohe jõuame ka tänavuse programmi sellise pisikese tutvustuse juurde, aga ma küsiksin enne ka selle kõige olme kohta, mis festivali ümber jääb, et Haapsalu ei ole maailma kõige suurem linn ja seal on arv ööbimiskohti, teatav arv kohvikuid ja restorane, et ma mäletan just varasematest aastatest seda, et kui Haapsalus on olnud suuremad üritused, siis on mind saadetud restoranide ukselt tagasi, et ärge parem tulge, et meil on kohutavalt pikk ooteaeg, et kuivõrd Haapsalu on kuidagi kohanenud või valmis sellise järsku tuleva suure massi jaoks, et kas see linn teeb teiega nagu koostööd, kas oma mingisugused, ma ei tea, kohviku teenindajad kogused vaadatakse üle või kas sa tunned, et te teete sellele linnale liiga?
3: Ma ei arva üldse, et me liiga teeme, ma arvan, et me toome suurt kasu sellele linnale ja ma arvan, et linn nõustub sellega ka. Ja see nagu vastuvõtte võime on iga aasta absoluutselt paranenud, et klubid, igasugused toitlustusasutused ja pubid ja klubid nagu ilmselt palkavad inimesi juurde, aga ma nende siseelu muidugi ei tea, aga see on läinud kogu aeg paremaks, et saame ilusti hakkama ja noh, majutuskohti on seal vähe, see on teada probleem, aga ma kutsun üles inimesi võtma ühendust nagu nende majutuskohtadega otse, et kui sa näiteks seal booking.com'ist vaatad, et siis seal paistab, et ei ole mitte midagi enam, aga tegelikult kui helistada kuskile hotelli või hostelisse otse, et siis seal võib leida veel küll kohti.
4: Sellised üritused väikeste linnade jaoks on üliolulised suvel, et inimesed tuleksid linna nautima, kasutaksid need erinevaid teenuseid, erinevaid hotelle, restorane, mis seal olemas on. Kui palju Haapsalu linn on Augusti Bluesi aastate jooksul aidanud?
3: Väga palju. väga palju. Isegi, noh, küll väikeste summadega väike linn, aga isegi rahaliselt toetatakse meid ja noh, sellise nagu noh, moraalselt toetatakse meid üli palju, noh, et kui meil on mingit infot vaja või midagi, siis noh, see koostöö on nagu äärmiselt meeldiv.
4: Aga need summad, millega toetatakse, ma saan rahaline toetus on samamoodi olnud, kui suured need on kaud selles mõttes?
3: Ei, no need on mõned tuhanded, mm-hmm. ütleme nii, et need on, noh, see ütleme meie eelarve juures sellised mikroskoopilised, aga abiks ikka, noh, mm-hmm. selles mõttes, et tega ju praegu rasked ajad on kõigil ja sellele vaatamata ikkagi midagi meile leitakse, see on nagu noh, sellise sümboolse väärtusega ka.
5: Räägime natukene siis ka tänavusest muusikast, et ma olen aru saanud ja ka osalt ju kõrvalt näinud, et sinu jaoks isiklikult see on vist selline tegelikult ju kogu aasta kestev protsess, et kuidas see programm ikkagi kokku saab, et kas siin on Raul Ukareda isiklik maitse ja isiklikud tutvused need, mis saavad määravaks või kuidas saab ühe festivali selline, noh, mõtlen see kava tervik ikkagi kokku, sest et see peab ju olema ma ei tea, keegi peab olema suurelava suur artist, keegi peab olema väiksema ja ma ei tea, õdusema lava artist, et kuidas see tasakaal kõik kujuneb?
3: No jah, et eks ma ju ikka nagu oma maitse järgi seda pean tegema, et imelik oleks ju, kui ma kutsuks esinema kedagi, kes mul üldse ei meeldi.
5: Kas muuses on käinud keegi selline?
3: Ma arvan, et vist ei ole.
4: Või nii pidid kutsud esinema, siis sa tarvad te meeldi.
3: No ei, no eks pettumus ikka tuleb ette, aga mitte päris niimoodi. Aga üldiselt, no me üritame, no blues on selline lahe asi, et ta õlmab nagu hästi erinevaid žanreid tegelikult, et noh, bluesist on välja kasvanud ju müriaad igasugused erinevaid stiile seal, soulist, jazzini ja ma ei tea funkist, mingisuguse blues rockini eks? No, CZ Top, kes nagu iljaaegu siin Tartus esines, noh see on põhimõtteliselt ju täitsa bluesi bänd, eks? Et kuigi paljud teda niimoodi nagu temast ei mõtle, eks? Et siis me üritame nagu presenteerida bluesi nagu selle stiililises paljususes, nagu noh kas või see aasta, et meil on seal sellist teise maailmasõja eelset swingi ja samas on jälle nagu mingit delta bluesi ja blues rocki ja noori ja vanu ja täiesti selliseid uusi staare ja et me üritame jah nagu seda mitmekesisust nagu ja geograafilises mõttes ka, et meil on esineid Austraaliast, Ameerikast loomulikult ja Euroopast, et noh, see kava peaks olema nagu kvaliteetne ja huvitav.
5: Sa tegelikult said eile Kukku hommikuraadialt ka sellise väikese palve, et kui me tahaksime ühe Heli näite mahutada siia intervju lõppu, mis siis oleks keegi nendest tänavu Eestisse tulevatest Augusti Bluesi artistidest, siis sa valisid ühe loo, aga enne kui me selle loo eetrisse päästame, ma paluks sinult siis tutvustust või põhjendust, et kes see artist on ja miks ta sai kutse?
3: Toby Lee, et ta on üks uue põlvkonna kõige säravam bluesi staar, ilmselt Joe Bonamassa ütles tema kohta, et ta on järgmine bluesi superstaar ja noh, ma täiesti nõustun temaga. Ta on geniaalne gitarist, ta on suurepärane laulja ja tal on noh, selline eriline lavasarm, mis nagu teeb ühest artistist nagu suure artisti. Ta on 20. eluaastate alguses ja ma arvan, et me kuuleme temast veel üli palju. Ilmselt selle aasta üks minu lemmikuid.
2: Kõneles Augusti Bluesi korraldaja Raul Ukareda.

0: Shook me well.
1: Lühiuudistega on stuudios Kari Naule. Tänavu on liikluses hukkunud 22 inimest, neist 10 juunist teatab Transpordiamet. 2 juunis toimunud traagilist õnnetust olid ristmikul toimunud kokkupõrked, üks juhtus möödasõidul ja ühel juhul sõideti kortermaja ees tagurdades otsa jalakäijale. 3 õnnetuse peamiseks põhjuseks oli aga liigne kiirus. Võrreldes eelmise aasta esimese poolaastaga on tänavu liikluses hukkunud 5 inimest rohkem. Kohus kuulutas välja Elmorendi pankrotti, samuti läheb ettevõtte avaliku uurimise all maksejõuetuse teenistuses. Uurimise käigus selgitatakse, kas ettevõtte maksejõuetuse põhjustasid juhtimisvead või muud võimalikud rikkumised. Septembri alguses peab Elmorendi juhatuse liige Enn Laansu andma kohtus võlgniku vande. Samaks ajaks ootab pankrotti haldur Jüri Sirel võlausaldajate nõuet esitamist. Avalike andmete järgi on Elmorendi maksuvõlg kasvanud ligi 448 000 euroni. Belgias Antwerpenis hukkus 11-korruselise kortermaja põlengus mitu inimest ja veel mitmed said ka raskelt viga, teatab politsei. Tulekahju puhkes Linkeruveri linnaosas asuvas majas, kus elab üle 200 inimese. Esialgsetel andmetel sai põleng alguse 8. korruselt ja levis kiiresti edasi. Päästjad jätkavad kustutus- ja päästetöid ja otsivad hoonest võimalik ellujäänuid. Hukkunute vigastatute täpne arv ei ole teada. Kreeka põhjaosas Thessaloniki linnas rünnati täna hommikul valitseva uue demokraatia partei liikmete kodusid. Viga sai 5 inimest, kellest üks on raskes seisundis. Politseiteatel kasutati rünnakutes isevalmistatud lõhkekehi. Uurijate hinnangul võivad kõik rünnakud olla sama rühmituse korraldatud. Valitsuse esindajad nimetasid juhtunud terroriaktiks ja mõrvakatseks ja nõudsid süüdlaste kiiret tabamist. Rootsi patendi- ja turukohus kohustas interneti hiidu Google maksma hinnavõrdlus saidile PriceRunner umbes 14 miljardit Rootsi krooni ehk 1,46 miljardit USA dollarit kahjutasu. Kohtu hinnangul kandis PriceRunner kahju, kui Google eelistas aastaid otsingu tulemustes ebaseaduslikult oma hinnavõrdlusteenust konkurentide omale.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee
1: Homme pilvisus järgijärgult hõreneb ja tihedam sadu liigub ida poole, väikesoht püsib. Puhub loode lääne tuul 3-9 ja puhanguti 13 meetrit sekundis. Viruma rannikul kiirede põhjatuul 7-12 ja puhanguti 17 meetrit sekundis. Sooja on 18-24, rannikul sajupilvede all aga 15 graadi ringis. Hetkel on Tartus 24, Tallinnas 23 ja Pärnus 21 graadi sooja.
3: Hei, kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
2: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
4: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Head Kuku kuulajad! Mina olen Krimiraadio saatejuht Raul Ranne. Nagu möödunud aastal, teen ma ka sel suvel krimijuttudega väikese pausi ja puhkan oma närve kergelt sportides. Kutsun endaga kaasa mõne tuntud Eesti inimese või tunnustatud juhendaja ning oma vahel mõnusalt vesteldes teeme mõne sörgiringi veidi pikema rattatiiru või hoopis jõusaali trenni. Ikka omas tempos, mõõdukalt ja mõnuga. Taas käivitub Kuku suvine spordisaade Sörgi Raadio. Sörgi Raadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1 ja on järelkuulatav Kuku veebis.
2: Kuku Raadio.
6: Kuku Ranna info.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
0: Vaatame nüüd otsa ka vee temperatuuridele Eestimaa randades. Paralepa ja Vasikaholmi ning Pärnu rannas on vesi 22 kraadi. Emajõe vabaujulas, Linnaujulas ning Anne kanalis vesi 23 kraadi. Verevijärves on vesi 24 kraadi. Kuressaare rannas peaks olema vist selline järjekordselt supimoodi temperatuur 29 kraadi vesi. Pühajärves 25 kraadi. Põlvapäisjärves 19 Paide tehisjärves 26 kraadi, Sindi rannas vesi 24 kraadi, Türi tehisjärves ja Narva Joaru rannas vesi 22 kraadi, Haabneme rannas vesi 21 kraadi, aga lilla lipp üleval, sest et on vetika reostus siis. Sama seis on ka Pirital, lilla lipp, vesi 19 kraadi, Pikakõri rannas vesi 19 kraadi ja roheline lipp, Kakumäe, Stroomi ja Harku rannas kõikides siis lillalipp üleval, vesi vastavalt 20, 24 ja 23 kraadi, Sillamäe rannas vesi 18 kraadi, Riiska järves ning Vanamõisa järves vesi 23 kraadi.
2: Kuku ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Täna räägime vestlusõhtutest ja tahan siis teada, kelle vestlusõhtud sina kuulama läheksid. Telefoninumber just äsja öeldi 6214646 ja WhatsApp 5340555. Helistage ja antke siis ka teada. Ja meil on ka mõned kirjad saabunud. Raadiokuulaja Peeter soovib kuulata Raivo Varet, aga meil ka helista liinil, jah? Nii, tervist, kes seal pool?
2: Tere!
1: Kellega räägin?
3: Hallo, hallo.
2: Hallo.
1: Hallo ja, kellega räägime? Ei, vist on mingi tehniline kottermann, olge kena, helistage uuesti. 6214646 on telefoninumber ja tänane küsimus. Kelle vestlusõhtud siis sina kuulama läheksid?
3: Ma saan aru, et meil ei vist eelmine lugemine pooleli. Raivo Vare vist pakuti välja.
1: Jaa, Raivo Vare Peetri poolt välja pakuti tõesti. Raivo Varet õnneks on võimalik ka siin Kuku Raadio eetris igal nädalal buumisaates kuulata. Nii aga vestlusõhtul muidugi ka, aga meil helista nüüd Lilil. Tervist, kes seal pool?
2: Jaan.
1: Jaan, nii.
2: Mina lähen, Raigna kuulama Viivi Luike, Toris Tõnis Mägi. Ma võiks lugeda palju Tarmo Soomer, neid tarku inimesi selle loenguid või neid võiks kuulata.
1: Uh-huh.
2: Ja noh, ka ma arvan, teid, Indrek, võiks kuulata. Ka teil on juba kogemusi.
1: No, eks ma neid siin jõudumööda raadioeetris jagan ka. Suur aitäh helistamast. Ja 6214646 telefoninumber. Kelle vestlusõhtud sina kuulama läheks? No, vaata, raadioküllaid ühe asja on küll väga kenasti ära tabanud, et ega kuulata on hea inimesi, kellel on kogemust või kellel on
3: midagi
1: nii palju
3: jagada.
1: Juhtunud, et midagi jagada. Lihtsalt no, nii sama, kui keegi refereerib mingit kellegi teise kirjutatud teksti, no mis sa sellest kuulad? Seda on silmad peas, saad ise ka lugeda, eks?
3: Urve kirjutab jällegi, et tema näiteks hea meelega läheks Toomas ja Tarmo Urbi vestlusõhtule ja võiks seal vahepeal olla ka laule. Et Kristina siin enne ka mainis, et üks asi on tõesti siis vestlusõhtu, aga et nad tahavad oma publikut üllatada ka mingisuguste show elementidega. Et mis sa arvad, kas lihtsalt see vestlus jääb võib-olla tõesti igavaks nüüd, kui on juba lat nii kõrgele seatud?
1: No võib-olla tõesti, jah, aga ega paljud lauljad ju tänapäeval ka teevad seda vestlusõhtu formaati. No Jaan Tätte tuleb kohe meelde. No Marko Matvere on sellist asja ka teinud. Ja
3: aga kas nemad on läinud
1: nööriga lakke alla? No ei, nemad vist ikkagi niimoodi päris teinud ei ole, aga eks igal ühel on omad meetodi ja omad võimalused ja tahtmised, et kes kuidas ja mis teeb. Et ma usun, et ega võib showd teha, aga võibolla noh,
3: alati
1: ka ei pea ka, sest et noh, põhiline, mida tahaks ikka kuulata vestlusõhtul on ju see jutt. Aga noh, võt neid variante on ju ka niivõrd palju erinevad ja kui sa oled, et, ma ei tea, pidevalt teed neid vestlusõhtuid, eks siis muidugi tüütab ära. Aga meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
4: Tervist, Sigrid olen.
1: Jaa.
4: Oot, ma panen raadio kinni, ma vaatan nagu aeg luubis. Teate, minul tekiski praegu siuke mõte, kuna me siin nii vaidleme, et oleme me leiged ja me pole kristlased ja ma saan väga aru meie ajaloost, et ristirülgid ma vaatasin seda malevat nüüd uuesti juba vanema inimese pilguga ja väga, no hõieti oli kõik see ajalooliselt ju kõik see algusesse, kuidas siia tuldi ja
1: ma igaks juuks segan Sigrid vahele korra, malev on ikkagi fiktsioon, et sealt võib olla päris
4: ma saan aru, ikkagi kuidas nad tulid ja kõik noh alguses, noh see Albert eks ole Riias ja mismoodi kõik see algus on väga huvitav ja mis pärast me olemegi nagu jäärapäiselt vastu, et see kõik ongi vale ja tahangi, et peaks olema sellised vestlusringid, aga mina kõiges hinges soovin, et ikkagi uus testament, et noh, iga inimene prooviks, ta on nii õhuke, ta on nii väike, uues testamentist lugeda Johannes evangeelium läbi ja selle järgi Matteus ja kui siis te leiate, et see on kõik nagu, ütleme noh, kõik noh, Hanesel ka vesi, pole midagi teha, aga kui see haarab kaasa nagu mind haaras ja tegi õnnelikuks ja minu jaoks Jeesus on nagu vanem vend, ma olen üksik laps ja ma kujutan ette, et ta on must kohe 15 aastat vanem elu kogenud.
1: Õpetab ja juhib.
4: Ja rohkem, ja rohkem ma ei räägi.
1: Ei, sellest ei ole midagi palun. Rääki küll. Ma lihtsalt ise teile ütlen, et soovitan lugeda ka võib-olla mõningaid selliseid uuemaid kajastusi, kus on näha, et ega see nüüd päris selline mustvalge propaganda, et tuldi tule ja mõõgaga ristiusku tooma. Ega see päriselt ikkagi niimoodi ei olnud. Väga suur osa meie elanikkonnast võib-olla juhtivad osad olid juba ammu kristlased, sest et see kergendas kaubitsemist, see kergendas sidemeid Euroopaga, et see ei ole päris niimoodi filmides on hea seda kõike näidata. Eks?
4: No ma ütlengi, et mul on see Taani ajakiri, eks ole eri väljaanne kristuse ajalugu ja ta ilmus 23 ja näed, siin ongi Vatikan ja Fiivide sünged saladused, salamõrvad, korruptsioon, piinamised, oluliste dokumentide varjamine katoliku kirikus,
1: see
4: on ka kaane peal.
1: Et eks seal on põnevat lugemist kõvasti?
4: Ja siis te saate aru, miks Jeesusele selline ülekohus tehti ja kõige kõrgemate vaimulike poolt. Pilatus ütleb, et ta sai aru, et nad tahavad teda paljast kadedusest, et me ei tohi tappa.
1: Jaa, Sigrid, suur aitäh, et meid tänan, natukene harisite. Teil on muidugi natukene lihtsam kui paljudel teistel, et seda Uue Testamendi teemalise vestlusõhtuid peetakse või vestlushommikud peetakse praktiliselt igal pühapäeval vist kirikutes meil, nii et selles osas on
3: vestlushommik.
1: Jah, on olukorrad lihtsamad. Aga me läheme siit nüüd natukene muusikaga edasi ja siis juba teised teemad ja võtame siis tänase helistamise kokku.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
4: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
5: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeva.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on üks tore uudis meile Tallinna linnast tulemas ja see on transpordiuudis ja üks liikumisvahend, mis natukene aega oli kadunud meil linnatänavatelt, on tee Tallinna kitsastele tänavatele tagasi leidnud.
2: Ja täna taas avati Tallinnas trolli liiklus. Ma ei tea, kui sa tööle tulid, nägid mõnda trolli ka või?
1: Ei näinud Järvevana teel ühtegi trolli ausalt öeldes.
2: No vaat need uued akutrollid teenindavad siis reisijaid tänasest taas liinidel 84 ja 85 Mustamäeni. Ning Balti jaama vahel. Augustist jõuavad uued trollid ka liinidele 81, 83 ja 72 ja 2004 siis oli see aeg, kui nad viimati sõitsid, aga siis natukene vananesid, aegusid kõik süsteemid ja asjad tuli uus välimus, uued lahendused leida ja nüüd nad on rõõmsalt tagasi.
1: Jaa, mäletan seda aega, kui ära kadusid.
2: Oled sa igatsenud?
1: Ei ole, ausalt öeldes. Võibolla troll, ma nüüd ma ei ole võtta sõna uuted selliste akutrollide kohta, kus ei ole neid sarvi ja ei ole juhtmed, mis vanasti olid, nendega ma sõitnud veel ei ole praegustega. Sõidan ära, annan teada, kas meeldis, kuidas oli, kas oli nauditav reis, aga minu arvates vanasti siis, kui olidki ikkagi need vanakooli juhtmetega trollid, siis troll oli kõige... ma ei tea, võibolla kõige aeglasem kõikidest sellist. Minu ühistranspordi lemmik vahend Tallinnas vähemalt on number üks tram, siis number kaks rong, siis tuleb buss ja siis tulevad kõik muud ülejäänud. Et võibolla nii pidi. Mulle, sest et troll, kui tal on juhe küljes, siis ta ju ei saa sellist ühistranspordi, ma ei tea, positiivset omadust, et ta sõidab ühistranspordi rajal ja jõuab kõigist ette ja istu ummikutest, siis see nagu ei kehti.
2: Aga... Ja ma mäletan alati, et seal tuli midagi lahti ja siis troll peatus. Ja
1: troll juht pani kindad kätte ja läks, sakutas natuke saateks. Aga nüüd seda muret ju ei ole, sest et ega väliselt need uued trollid on, näevad välja nagu bussid.
2: Jah, sellepärast võibolla sa ei tunnudki kohe niimoodi ära, et võibolla sõitsid mööda küll autoga, aga ei pannud tähele.
1: Ei pannud tähele, jah. Mis sa ütlesid, et nad käivad siis Balti jaama ja Mustamäe vahel? Hetkel, 84 ja 85.
2: Just.
1: Aha, aga ega siis ei ole midagi, kui siin cirka tunni aja pärast saade tehtud saab, siis saab siit Sossimäe pealt trammi peale minna, sõita Balti jaama ja siis trolli peale, siis Mustamäele, siis koju ja siis homme saab juba rääkida, et kuidas see reis siis läks ja kas tasus sõitmist või meie arvates on tegu ikkagi sellise, ma ei tea, unarsõidukiga, aga sellest kõigest juba homme.

0: täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Sotside presidendikandidaat on Ülle Madise. Riik tahab Eesti numbrit matkivate petukõnede blokeerimise kohustuslikuks teha. Leedu tõstab järgmisel aastal miinimumpalka. Antwerpenis hukkus kortermaja põlengus vähemalt 5 inimest. Ka homme sajab kohati hoovihma ja püsib äikese oht. Sooja on kuni 24 graadi. Tere, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Sotsiaaldemokraatlik erakond soovib esitada järgmiseks presidendi kandidaadiks õiguskantsleri Ülle Madise, leides, et tal võiks olla piisav toetus, et osutuda valituks juba riigikogus. Erakonna aseesimehe Tanel Kiige sõnul on nad arutanud Madise võimaliku kandidatuuri kõigi parlamendierakondadega peale EKRE ja saanud seni positiivset tagasisidet. Tema sõnul peab Madise nüüd ise otsustama, kas ta soovib kandideerida ja erakonnad kujundavad seejärel oma seisukohad. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta saatis kooskõlastusringil eelnõu, mis kohustaks ideettevõtteid blokeerima välismaal tulevad petukõned, mille puhul kasutatakse Eesti telefoninumbreid matkivat saatja tunnust. Kavandatud muudatused elektroonilise sidevaldkonnas peaksid jõustuma järgmise aasta märtsis. Eelnõu järgi peavad sideettevõtted kasutama filtreid, mis takistavad välismaal tehtud kõnede kuvamist Eesti numbritena ja piiravad võltsitud saatjatunnustega SMS-ide levikut. Pakosta sõnul on eesmärk raskendada telefonipettuste korraldamist ja suurendada inimeste kaitset. Ta märkis, et suurematel sideettevõtetel on sellised lahendused juba kasutusel, kuid uued nõuded puudutavad eelkõige väiksemaid teenusepakkujaid. Transpordiameti teatel on tänavu liikluses hukkunud 22 inimest neis 10 juunis. 2 juunis toimunud traagilist õnnetust olid ristmikul toimunud kokkupõrked, üks juhtus möödasõidul ja ühel juhul sõideti kortermaja ees tagurdades otsa jalakäijale. 3 õnnetuse peamiseks põhjuseks oli aga liigne kiirus. Võrreldes eelmisel aastal esimese pool aastaga on tänavu liikluses hukkunud 5 inimest rohkem. Leedu valitsus kiitis heaks miinimumpalga tõstmise 8% võrra 1245 euroni kuus. See on 92 eurot rohkem kui praegu. Minimaalne tunnitasu tõuseb aga järgmisel aastal 7,61 euroni. Muudatus puudutab hinnanguliselt kümnendikku riigi tööjõust. Valitsuse hinnangul on tegemist riigieelarve seisukohalt tasakaalustatud lahendusega. Belgias Antwerpenis hukkus 11-korruselise kortermaja põlengus vähemalt 5 inimest ja veel mitu sai raskelt vigastada, teatab politsei. Tulekahju puhkes Linkeroveri linnaosas asuvas majas, kus elab üle 200 inimese. Esialgsetel andmetel sai põleng alguse 8. korruselt ja levis kiiresti edasi. Päästjad jätkavad kustutus- ja päästetööd ja otsivad hoonest ka võimalike kannatanuid. Belgia peaminister avaldas kaastunnet hukkunute lähedastele ja tänas päästemeeskondi töö eest rasketes tingimustes. Kreeka põhjaosas Thessaloniki linnas rünnati täna hommikul valitseva uue demokraatia partei liikmete kodusid. Viga sai 5 inimest, kellest üks on raskes seisundis. Politsei teatel kasutati rünnakute sisevalmistatud lõhkekehi. Uurijate hinnangul võivad kõik rünnakud olla sama rühmituse korraldatud. Valitsuse esindajad nimetasid juhtunud terroriaktiks ja mõrvakatseks ja nõudsid süüdlaste kiiret tabamist. Politsei kogub tõendeid ja analüüsib valvekaamerate salvestisi, et rünnakute toimepanijad välja selgitada. Skandinaavia lennufirma SAS sõlmis Airbusiga lepingu 18 uue A330 neotüüpi pikama lennuki ostmiseks, jätkates sellega oma lennukipargi uuendamist ja rahvusvahelise lennuvõrgu laiendamist. SAS-i sõnul võimaldavad uued lennukid firmal pakkuda rohkem väljumisi olemasolevatel kauglennuliinidel ja avada ka uusi sihtkohti.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma ja on äikese oht. Puhub valdaval põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 13-19 graadi. Homme päeval pilvisus järgi järgult hõreneb ja tihedam sadu liigub itta, äikese oht püsib. puhub loode läänetuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Virumaa rannikul kirde põhjatuul 7-12 puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 18-24, rannikul ja sajupilvedal 15 kraadi ringis. Hetkel on Tallinnas Pärnus 22 ja Tartus 25 kraadi sooja.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Setole Elokor Helmine ja ansambel Folksel. Sissepääs tasuta.
3: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aeg on rääkida jalgpallijutte ka ja nüüd võime alustada kohe sellega, et on kadusid treenerite hulgas ka ja Hollandi peatreener Ronald Koeman on teadanud nüüd seda, et paneb ameti maha, kaotus Marokolt, mis alguses no võibolla ei tekitanudki nii suuri emotsioone, on nüüd ikka põhjustanud ka juba siis 63-aastase treeneri siis tagasi astumise, ütles, et aitab küll.
2: No. Igal ajal on, või igal asjal on oma lõpp ühel hetkel, nii et võibolla siis sai siis tõesti see mäng saatuslikuks temale.
1: Jah, aga nüüd ka sellisest natukene melust ja no päris huvitavat lärmi on löönud siis Mehiku koondislased, kes siis Ekvadori koondise hotelli aknad, aga pidasid ikka päris korraliku laulupidu. Ma saatsin ingele sulle ühe sellise vastava Instagrami reelsikese ka ja ega ise ei tahaks küll elada sellises hotellis, kus siis vastas võis kuna fännid terve öö kolistavad trummidega, karjuvad, laulavad, tantsivad ja lasevad valjusti muusikat selleks, et sa ei saaks rahus puhata, ei saaks rahus keskenduda ja kaotaksid järgmise mängu.
2: Aga väga kaval nipsamas ju tõesti oma vastasleerile niimoodi teha, kuigi selles mõttes küll jah, et mina näiteks olen väga rahul, et tänane mäng algab näiteks kell 7, sellepärast siis ma saan selle kenasti ära vaadatud, saan rahulikult magama minna, mina olen see vara magama minna ja nii, et kui keegi praegu minu akna all mürgeldaks niimoodi samamoodi, siis ma ei usu, et ma oleksin väga rõõmus hommikul tõesti.
1: Ja, aga natukene siit, noh, sa juba nimetasid tänase ühe kõige olulisema mängu ära, see on siis Inglismaa ja Kongo Demokraatlik Vabariik, kes siis tõesti eesti keele järgi kell 7 mängima hakkavad, aga nii palju põnevat on veel, täna on siis Belgia Senegali mänge veel 23.00 meie aja järgi ja Belgia saab siis vist siia mani ka ühe kõige kõvema vastasega vastakuti minna ja öösel kell 3, keda siis huvitab ja keda uni ei takista USA ja Bosnia Hertsegoviina mäng. Selle kohta Irv Hambad on juba öelnud, et me saame küll, et ühel pool on Ameerika Ühendriigid, aga kummaga me siis mängime Bosniaga või Hertsegoviinaga ja miks siis nagu muidu on kõik üks riik ühe riigi vastu, kuidas nüüd siis on kaks riik ühe vastu. Et selline moment ka. Aga üks põnev jalkaväline asjaolu ka, mis siis puudutab Olmet MM-il ja tuleb nüüd siis välja, et üks üdini ameerikalik asi on siis nii eurooplaste kui ka muu maailma fännid leidnud ja enda külge sidunud ja see on see kuulus ranch kaste, mida Aha. siis ameeriklased panevad erinevate toitude juurde, näputoitude juurde, mida siis dipitakse, mis on oma olemuselt selline, no nagu salatikaste, peaks ta siis koosnema, no lisaks ohtrale majoneesile on sees seal ka siis sellist, ma ei tea, nagu hapu piima, siis hapu koor, sidrun, till, petersell, küüslauk ja üht koma teist veel ja siis ameeriklased, noh, panevad seda igale poole, kui vähegi saavad, osad kastavad pitsaviilu ka veel sinna sisse. Aga nüüd tuleb siis välja, et eriti need inimesed, kes siis Texases on tohutus vaimustuses sellest ja on BBC-le siis vahendatud inimeste muljed, kes räägivad, no oleks aeg ka meile Euroopasse see ranch kaste sisse tuua.
2: Me võiks vastu anda hapukoore ju näiteks.
1: Ei, miks me peaksime oma õige ja ainsa ja hea hapukoore ära andma? Hapukoore tuleks...
2: Jagame oma rõõmu teistega.
1: Okei, okay, see on parem. Ja sest hapukoore minu arust ka selline nagu eestlaseks olemise üks...
2: No, igale poole paneks.
1: Tugev selline. Alustala ja no ka... Pann koogi peale.
2: Ja kus juures mina olen vist selles mõttes ainus eestlane, kes ei pane mitte kuhugi hapukoort.
1: Ja kui sa tahad musta leiba süüa, kas sa ei pane sinna sellist lusikateid hapukoort peale?
2: Ei, mitte kuhugi. Ainult salati sisse võibolla natukene.
1: Aga vanasti öeldi, et isegi hapukoort kasutad siis, kui sa ennast päikesega ära põletad.
2: Ja seda ma olen kuulnud.
1: Et isegi seda ei ole teinud.
2: Tead, mulle hakkab see lõhn natuke vastu ja ma ei talu seda lõhna.
1: Lehmalõhn on juures.
2: Lehmalõhn on juures.
1: Aga kas kohe tegib ikka huvi uurida sellest, kas on seal mingi lapsepõlve trauma või? Lapsepõlves sind ei sunnitud sööma hapukoort kau ja suhkruga.
2: Ei, ma tean, et see on väga paljude lemmiktoit olnud lapsepõlves ja pelmeenide kõrvale ju pannakse, mina panen majoneesi või siis ketchupit. Et selles mõttes ma olen täiesti vastupidine eestlane.
1: Ma võtan siin selle geni.com lahti ja uurin natuke järgi, kas üldse oled õige eestlane ingele?
2: Ja ma ju tegin selle geni testi ka, et ikkagi pigem juured hoiavad siia küll ja aga lihtsalt mõned mõjutused siit sealt.
1: No ma ei tea, praegu tekib, jääb ikkagi küsimus õhku üles ootama.
2: See on mingi 0,02% kuskil Lõuna-Ameerikast.
1: Aha,
2: võibolla see annab mõju.
1: Pihta. No vaat, nii selles ilmselt ongi asi.
2: Ja, ja.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.
3: Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
4: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
0: Kuku Raadio.

0: päevanoppe.
1: Pinged ei köö mitte ainult rahvusooperis Estonia eri kollektiivides, vaid kõikjal organisatsioonides, kus vähegi kõrgema enesehinnangu ja oskustega natuurid kokku on saanud. Näiteks Brüsselis. Euroopa Liidu välisteenistus ühes oma juhi Kaja Kallasega on sattunud taas ränga kriitika alla. Manitsejaid ja vastu astujaid leiab nii maja seest kui ka kõrvalt. Miks on see teenistus ja Kaja Kallas pidevalt kellelgi Brüsselis või Euroopa Liidu pealinnades hambus, küsis saade sihik täna välisminister Margus Tsahknalt.
2: Seda on raske öelda, et tegelikult on päris täpselt ju ära sätestatud, et mis on Euroopa Liidu kõrgema välisesindaja roll. Ja kindlasti Kaja on seda rolli ka aktiivselt täitnud ja kui me vaatame Eesti perspektiivist, siis on olnud väga kompromissitu, mis puudutab siis Venema agressiooni Ukraina vastu, Ukraina toetust, aga ka väga selgelt, nagu ta ka meil peaministrina on ta välja öelnud oma arvamusi ja võib-olla see on ajanud mõningaid liikmesriiki rohkem närvi. Aga ega mingit ametliku arutelu ei käi siis, mis roll ta saab olema, pigem käib see meedia vahendusel. Just siin eile olid uudised, kus siis Pariis, ehk siis Prantsusmaa toetab hoopis tükis suurema välispoliitilise rolli andmist siis kõrgele välisesindajale, samal ajal kui väidetavad siis sakslased tahavad seda hoopis tükis vähendada. Nüüd täna võttis sõna eelmine kõrge välisesindaja Borrell, kes tuletas meelde, et mis on üldse sõnastatud siis Euroopa Liidu aluslepingutes ja käies seal Brüsselis, siis ma ütlen, et tegelik võitlus käib ju ikkagi Brüsseli erinevate institutsioonide vahel. Et see on seal alati olnud ja kuna nüüd see välispoliitika on väga oluline ja ka see väliskaubandus ja kõik see, mis puudutab Euroopa Liidu rolli laiemalt ja ka mõnes mõttes see konflikt või vastasseis Ameerika Ühendriikidega, siis ega siin on tunda ka sellist liikmesriikide siseriiklike pinged, et valimised on tulemas Prantsusmaal, valimised on igal pool ka Eestis näiteks tulemas ja siin tahavad kindlasti võtta erinevad riigijuhid endale tähtsamat rolli ja mitte öelda, et kuskilt Brüsselist koordineeritakse. Aga me näeme ka seda, et Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen väga tihti võtab ise sõna välispoliitikate teemal, mis tegelikult on ju aluslepingute järgi koordinatsiooniks antud tänasele nii-öelda Kaja Kallase kontorile. Nii et see on selline tüüpiline tähelepanu ja võimu võitus, aga ma näen, et ega see kuidagi moodi igapäevast Euroopa Liidu välispoliitilist tegevust ei halva, et pigem vastupidi toob siia tähelepanu.
1: Kuku hommikuraadios rääkis näitleja Tiina Mälberge Keller teatri suvelavastusest Mõrv Ida Ekspressis ja ka sellest, kuidas näitlejad suvel teksti pähe õppivad.
3: Eks see on töö ja töö.
4: Kui kaua te näiteks selle sama lavastuse teksti õppisite kodus pähe?
3: Nagu ma ütlen, et minu osalemine praegu Keller teatri sellises suveprojektis on nagu selline külalisnäitleja töö. Ja mõnes mõttes, kuna see on selline vabakutselistest näitlejatest kokku pandud trupp, siis eks meie prooviperiood on olnud üsna kiire või ütleme mõnes mõttes nagu lühike, aga väga intensiivne. Aga ikkagi teatritöö niisugune on, et mingi teatud perioodi jooksul sa süvened ja keskendud ühte materjali, püüad sellest kõik detailid välja tuua ja eks selle teksti õppimisega ikka on see sama vana ja tuntud fraas, et tuleb teha see materjal endale nii omaseks ja saada nii täpselt aru sellest tegelasest, et siis lõpuks need sõnad, mida ta mingites olukordades ütleb, ongi loogilised või need ongi need ainu omased ja siis sellest nagu sünnib loomulikult see tekst, et siin on mõningad nüansid ja detailid, aga see on nagu igas töös, et millele tuleb tähelepanu pöörata, et siis tekst oleks täpne ja partneritega koostöö ja kõik niisugused asjad on see teatritöö spetsiifika.
4: Miks ma seda küsin? Viimati jõusaalist nägin, kuidas üks Eesti tuntud näitleja biitsepsi harjutuste kõrvale luges teksti ja mulle tundus, et õppis seda ikkagi pingsalt pähe. Kas te olete ka Tiina kuulnud, et näitlejad kasutavad mingisuguseid tegevusi selleks, et samal ajal siis tekst õppida?
3: Ja minul endale meeldib näiteks looduses kõndida ja teksti korrata ja üldse liikudes on hea mõtted ka liikuma saada ja mõtted kuidagi aktiveerida. Neid viise ja mooduseid on igasuguseid ja kui töö on ka keeruline, siis tuleb ka otsida ja leida võimalikult erinevaid võimalusi ja mooduseid. Nii et jõusaal ei ole siin sugugi haruldane näide.
1: Kõik Kuku raadio intervjuud on järelkuulatavad Kuku kodulehel ja Playeri nimelises äpis. Päevanope.

0: Lühiuudistega on stuudios Kari Naule. USA presidendi Donald Trumpi sõnul olid täna Dohas peetud kaudsed kõnelused Ühendriikide ja Iraani vahel väga head. Trumpi sõnul on arutelu eesmärk Iraani tuumavabaks muutmine ja tema hinnangul edeneb see hästi. Ta lisas, et kohtumised on olnud positiivsed, kuid lõpptulemus pole veel selge. President viitas ka varasematele pingetele öeldes, et USA on Iraani vastu tugeva löögi andnud, kuid märkis samas, et osapooled saavad praegu suhteliselt hästi läbi. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus Iirimaale, et osaleda riigi Euroopa Liidu nõukogu eesistumisperioodi alguse tseremoonial. Zelenski sõnul näitab Ukraina igapäevaselt, et ta kuulub Euroopa ühisruumi ja loodab Iirimaa eesistumise ajal teha edusamme Euroopa Liidu liikmesuse suunal, sealhulgas läbirääkimiste kõigi peatükkide avamisel. Belgias Antwerpenis hukkus 11 korruselise kortermaja põlengus vähemalt 5 inimest ja veel mitu sai raskelt vigastada, teatab politsei. Tulekahju puhkes Linkeruveri linnaosas asuvas majas, kus elab üle 200 inimese. Esialgsetel andmetele sai põleng alguse 8. korruselt ja levis kiiresti edasi. Päästetööd jätkuvad. Leedu valitsus kiitis heaks miinimumpalga tõstmise 8% võrra 1245 € kuus. See on 92 € rohkem kui praegu. Minimaalne tunnitasu tõuseb aga järgmisel aastal 7,61 €. Euroopa Ringhäälingute Liit teatas, et Kanada osaleb järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel, mis toimub Bulgaarias. Kanada avalik-õiguslik ringhääling sai hiljuti EBU täisliikmeks, mis avas riigile teevõistlusele. Tegemist on esimese uue osalejaga pärast Austraalia liitumis 2015. aastal.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Homme pilvisus hõreneb ja tihedam sadu liigub itta, äikesoht püsib. Puhub loode lääne tuul 3-9 ja puhanguti 13 meetrit sekundis, Viruma rannikul kirde põhjatuul 7-12 ja puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 18-24, rannikul saju pilvede all aga 15 kraadi ümber. Praegu on Tallinnas 22, Pärnus 21 ja Tartus 24 kraadi. Eetris on tänased Tallinna linna uudised. Tänasest on Tallinnas taas käimas trolliliiklus. Uued akutrollid teenindavad reisijaid liinidel 84 ja 85 Mustamäe ning Balti jaama vahel. Alates augustist jõuavad uued trollid ka liinidele 81, 83 ja 72. Trolliliiklus peatati 2024. aasta novembris seoses amortiseerunud trollitaristu ja veeremi uuendamisega. Samuti eemaldati kesklinnast varasem kontaktvõrk, kuna uued trollid hakkavad seal liikuma aukutoitel. Sõiduplaanid, liinide liikumisteed ja peatused leia veebilehelt transport.tallinn.ee. Sel nädalal alustatakse Vabaduse välja 10 hoone fassaadi ja varikatuse restaureerimist. Tööde tõttu eemaldatakse ajutiselt fassaadilt Ukraina toetuspänner ja paigaldatakse tellingutele. Restaureerimise käigus korrastatakse ohtlikud või lahtised detailid ja lisatakse vajadusel täiendavad kinnitused fassaadiplaatidele, et välistada varisemisriskid. Tööd valmivad järgmise aasta veebruari alguses. Pärast seda pannakse bänner hoonele tagasi, kui sõda ei ole selleks ajaks lõppanud. Linnahallis toimuvad Eesti suurimad tekstiilikunstiteose kunstnik Enn Põldroosi loodud Gobeläni inimeste elu konserveerimistööd. Projekti käigus puhastatakse, uuritakse ja konserveeritakse ning digiteeritakse ligi 500 ruutmeetri suurune lava eesriie. Projekti tulemusena saab Gobeläni tulevikus püsivamalt näha Tallinna linnamuuseumi avatud kogude hoones. Tallinna tänavatelt on tänavu kõrvaldatud 252 kasutuseta seisvat sõidukit. Kui märkada avalikus ruumis pikalt seisvat ja kasutuseta sõidukit, anna sellest teada Tallinna abitelefonile 14410. Kuni 1. novembrini kestva promosõidukite kogumiskampaania raames on võimalus sõiduk tasuta üle anda. Alates järgmisest aastast tuleb kasutuseta ja peatatud kandega sõiduki registrist kustutamisel tasuda 800 € riigilõivu.
1: WRC
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Head Kuku kuulajad! Mina olen Krimiraadio saatejuht Raul Ranne. Nagu möödunud aastal, teen ma ka sel suvel krimijuttudega väikese pausi ja puhkan oma närve kergelt sportides. Kutsun endaga kaasa mõne tuntud Eesti inimese või tunnustatud juhendaja ning oma vahel mõnusalt vesteldes teeme mõne sörgiringi veidi pikema rattatiiru või hoopis jõusaali trenni. Ikka omas tempos, mõõdukalt ja mõnuga. Taas käivitub Kuku suvine spordisaade Sörgi Raadio. Sörgi Raadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1 ja on järelkuulatav Kuku veebis.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga. Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Räägime natukene siin küberpettustest ka ja justiits- ja digiminister Liisa Pakosta on sellel nädalal saatnud kooskõlastusringile eelnõu, millega tahetakse siis telkodele, telekomifirmadele peale panna kohustust blokeerida Eesti numbrit matkivad välismaised petukõned. Me teame tihti, et meile tulevad siis kõned, mis näitavad Eesti numbrit, aga tegelikkuses võivad füüsiliselt tulla need numbrit nokust iganes Indiast, Pakistanist, Ukrainast, Venemaalt, nimeta ainult seal ei ole mitte mingit takistust, aga no suuremad telekomifirmad nagu Telia ja Tele2 Elis on sellised lahendused juba ammu ise paika pannud, et nendel ei olegi sellest selles mõttes sooja ega külma, muidugi on, eks nad peavad ju ka seadust täitma, aga nendel on oma süsteemides ammu sellised asjad tehtud, aga tuleb siis välja, et meil on Eestis veel lisaks 27 väiksemat ettevõtjad, kes selle telekomi businessiga tegelevad ja nemad peavad ka oma süsteemides siis nüüd tulevikus sellised filtrid peale panema, et Eesti inimesed või Eesti numbreid kasutavad inimesed üldse ei näekski selliseid kõnesid, et need ei tulegi nendele telefonile sisse, kus siis võltsitakse Eesti päritolu numbreid.
2: Absoluutselt mõistlik ju selles mõttes, et aga minu mure on see, et või mõte, et pettur on alati just kui ikkagi nagu sammukene ees ja ma mõtlen, et huvitav, et kui nüüd need lahendused meile tehakse ja luuakse, peaks blokeerima, siis nad lähevad ju kuhugi edasi ja mõtlevad mingid uusi skeeme just ju veel, et see neid kuidagi peata, aga tore on, et midagi ikkagi selle nimel tehakse, no, sest neid pettusi on tõesti väga-väga palju.
1: Nagu võitlus Lohe Koronitšiga või mõne sellise Lohe Maoga, kellel pea maha lüüakse ja kasvavad kohe kaks uut pead asemele, kui sa teise käega siis tulise londiga neid ära ei kõrveta.
2: No täpselt.
1: Aga lisaks siis kõnede piiramisele veel üks asi on, mis võibolla on siiamaani natukene tähelepanevalt välja jäänud, on võltsitud saatjatunnustega SMS-ide piiramine, et see samamoodi, sest need SMS-id on ju täpselt samasuguseks küberpettuste allikaks, kus saadetakse üle SMS, on see siis mingi teade võltsitud kulleri firmalt või siis ka seda, et sul on mingi ravimi hüvitis või on mingi haige või tervisekassalt tulnud mingi jääk, mis ära realiseerida vaja kohe, kui sa klikid siia linkile ja isikustad ennast ja nii edasi ja nii edasi, et seda võiks nüüd teoreetilises plaanis hakata vähemaks jääma.
2: Ja samamoodi võiks midagi ette võtta linkidega ka, mis sinna sõnumitesse panna. See on muidugi hoopis keerulisem. Mul ei ole õrna aimugi, kuidas seda korraldada annaks, aga peaks vaatama need lingid ka kuidagi üle.
1: Aga no mujal maailmas on need trendid ka ikkagi sarnased, aga üks huvitav, niivõrd kuivõrd selline asi huvitav saab olla. Brasiilias toimus küberrünnak siis tsiviilkaitseametile ja ohuteadete saatmise süsteemile. Vaat meil on ju ka ohuteadete saatmise süsteem, seda siin aegalt ikkagi testitakse, kus ka siis, kui su telefon on vaikse peal, vaikse režiimi peal, peaksid need tõrjed, või tähendab need sõnumid läbi tulema, aga nüüd rünnati Brasiilias siis seda süsteemi ja hakkas tohutus koguses valealarme inimestele tulema.
2: Valepaanikat.
1: Ja valepaanikat tekitama. Nii et süsteem lülitati isegi täiesti välja. Nii et ega küberkurjategijad ei hellita ja nad ikkagi üritavad iga hinna eest midagi kätte saada. Nii et olge ettevaatlikud ja kui on kahtlane kõne, katkestage ära, helistage mõnele sõbrale tuttavale, uurige seda asja järgi.

0: ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
1: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Tiit Made, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid. Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Uku Toom. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1, kordus pühapäeval kell 3.
2: Ühel mustal majal oli must-mustaed ja selles mustas-mustas aias oli must-must grill. Ja sellest mustast-mustast grillist tõusis musta-musta suitsu.
3: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
4: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
5: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga. Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad.
6: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
7: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
1: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
8: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
9: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest jääb meile rääkida Janar Transportiametist. Tere!
10: Tere, tere! Hea, meil on teatud, et seis on päris hea. Avariis hetkel riigiteedel juhtunud ei ole. Ja ainuke ummik on hetkel väeoliiklus sõlmes Maardu poolt Tallinna ringteele suubujatel. Hommega ei alga uusi liikluspiirangud, kui üle terve Eesti on pindamisi ja muid väiksemaid teidöid. Vaadake ikka tarka teed ja veisi enne sõitma alustamist. Head õhtut!
9: Aitäh, head õhtut! Ja tõesti vaatame siis nüüd seda Waze'i kaarti. Ka selle järgi on Tallinnas mõnes kohas omajagu ummikuid. Veidi tihedam liiklus on hetkel näiteks Tartu maantel, Peterburi teel, Ahtri tänaval, Sitsi tänaval, Eerika tänaval, Sõle tänaval, Heina tänaval, Õle tänaval, Ristiku tänaval, Tehnika, Paldiski, Kadaka ja Vilde teel, Tamsare teel, Rahumäe teel ja Pärnu maanteel. Ja kui minna nüüd Tartu poole, siis Tartus Narva maanteel ja Vikerkaare tänaval. Turvalist liiklemist!

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, hakkame vaikselt mantlit võtma, sest et kell saab viis ja on aeg koju minna, ma teeksin väikese kokkuvõttega juuni kui ilmast ingela kui sobib.
2: Absoluutselt muidugi sobib.
1: Ja tuleb siis välja, et juuni oli Eestis nüüd tavapäraselt soojem kuni 1,5 kraadi soojem siis kui viimastel aastatel, mis on ju väga-väga tore ja kõige madalam õhutemperatuur mõõdeti teisel juunil Kuusikul, kus siis termomeeter näitas 3,8 kraadi ja kõige soojem 29. juunil Valgas, kus siis õhutemperatuur oli 29,7 kraadi. Ja üks väikene tarkuse tera veel, mis on äärmiselt oluline, kõige rohkem sadas vihma Võrus, nii et 149 mm sademeid, norm on 83 mm. Siin kohal siis ma arvan ongi sobilik Võru inimestele tervitused saata, et pidage seal vastu, vaadake, et Tamula üle kallaste ei tule ja kohtume juba homme peale kella 2 uudiseid.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Sotsid pakuvad presidendi kandidaadina kaalumiseks Ülle Madise nime. Kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele rakendustollimaks. Odessa oblastis hukkus Vene raketirünnakus kaks inimest. Trumpi sõnul olid Iraani kõnelused Dohas väga head. Ka homseks lubab hoo vihma ja püsib väikesoht. Soojan kuni 24 kraadi. Tere, kell on 5 ja Kuku raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhid pakuvad presidendikandidaadina teistele erakondadele kaalumiseks õiguskantsler Ülle Madise nime, leides, et tal võiks olla piisav toetus, et osutuda valituks juba riigikogus. Erakonna aseesimehe Tanel Kiige sõnul on nad arutanud Madise võimaliku kandidatuuri kõigi parlamendierakondadega peale EKRE ja saanud seni positiivset tagasisidet. Tema sõnul peab Madise nüüd ise otsustama, kas soovib kandideerida ja erakonnad kujundavad seejärel oma seisukohad. Euroopa Liidus jõustus tänasest uus kord, mille järgi lisandub kolmandatest riikidest tellitud kuni 150 euro väärtusega väikesaadetistele tollimaks. Maksu suurus sõltub kaubaliikide arvust. Iga deklaratsioonis märgitud kaubarea eest lisandub saadetisele 3 eurot. Maksu- ja tolliameti teatel on eesmärk paremini hallata väikesaadetiste mahtu, vähendada keskkonnamõju ja tagada võrdsed konkurentsitingimused kohalikele ettevõtetele. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta saatis kooskõlastusringil eelnõu, millega telekommunikatsiooniettevõtted saavad kohustuse blokeerida Eesti numbrit matkivad välismaised petukõned. Elektroonilise sideseaduse muudatuste eesmärk on muuta finantspettuste tegemine telefonitsi raskemaks. Seaduse muudatused peaksid jõustuma järgmise aasta märtsis. Transpordiameti andmetel on tänavu liikluses hukkunud 22 inimest, neist 10 juunis. Võrreldes eelmise aastaga on liiklussurmade arv kasvanud 5 võrra. Liiklusekspert Villu Vane sõnul oli aasta algus pigem positiivse trendiga, kuid juuni tõi olukorda pöörde. Tema hinnangul on suvekuudel suurimaks riskiks kiiruse ületamine ja tähelepanu hajumine pikematele sõitudele. Venema ründas täna Ukraina Odessa oblastit ballistilise raketiga tappes vähemalt 2 ja vigastades 15 inimest, teatas piirkonna sõjaline administratsioon. Ametnike sõnul viidi 11 kannatanud ka haiglasse. Rünnaku täpsemad asjaolud on selgitamisel. USA presidendi Donald Trumpi sõnul olid täna Dohas peetud kaudsed kõnelused Ühendriikide ja Iraani vahel väga head. Trumpi sõnul on arutelu eesmärk Iraani tuumavabaks muutmine ja see edeneb hästi. Ta lisas, et kohtumised on olnud positiivsed, kuid lõptulemus pole veel selge. President viitas ka varasematele pingetele öeldes, et USA on Iraani vastu tugeva löögi andnud, kuid märkis samas, et osapooled saavad praegu suhteliselt hästi läbi. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus Iirimaale, et osaleda riigi Euroopa Liidu eesistumisperioodi alguse tseremoonial. Zelenski sõnul näitab Ukraina igapäevaselt, et ta kuulub Euroopa ühisruumi ja loodab Iirima eesistumise ajal teha edusamme Euroopa Liidu liikmesuse suunas. Sealhulgas läbirääkimiste kõigi peatükkide avamisel. Visiidi ajal kohtub Zelenski ka Iirima peaministri ja Euroopa ülemkogu eesistuja Antonia Kostaga. Euroopa Ringhäälingute Liit teatas, et Kanada osaleb järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel, mis toimub Bulgaarias. Kanada avalik-õiguslik ringhääling sai hiljuti ebul täisliikmeks, mis avas riigile teevõistlusele. Tegemist on esimese uue osalejaga pärast Austraalia liitumis 2015. aastal. Ebu teatel näitab Kanada kaasamine, et Eurovisioon on laienenud globaalseks muusikavõistluseks, kuigi see on ajalooliselt Euroopa sündmus.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma ning esineb äikesoht. puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on 13-19 kraadi. Homme päeval pilvisus järgjärgult aga hõreneb ja tihedam sadu liigub itta, äikesoht püsib. Puhub loode lääne tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, Viruma rannikul kirde põhjatuul kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 18-24, rannikul ja sajupilvede all aga 15 kraadi ringis. Hetkel on Tartus 24, Tallinnas 22 ja Pärnus 21 kraadi.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Tiit Made, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid. Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Uku Toom. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1, kordus pühapäeval kell 3.
2: Kuku Raadio.
0: Te kuulate kordussaadet.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Uueti viisiga Saksamaa vägesid. Lahing Somme jõel kestis 4,5 kuud. See oli suurim võitlete arvu ja kõige suuremate inimkaotustega lahing esimeses maailmasõjas. Saksama jaoks olid kaotused nii suured, et nad ei suutnudki enam endist lahingu võimekust ja vägede moraali taastada. Positiivsematest uudistest tahan märkida, et esimesel juulil 1979 ehk siis kõigest või siiski juba 47 aastat tagasi esitles Sony esimest taskusse mahtuvat kassett magnetofoni koos väikeste kõrvaklappidega. Mõne päeva eest lõppes Poolas ametlikult viies Ukraina taaste konverents ja sellel otsustati järgmisel aastal korraldada see konverents Tallinnas. Nädala pärast algab aga Türgi pealinnas Ankaras üks iga-aastaseid poliitilisi suursündmusi, NATO tippkohtumine. Välispoliitikast kõneleb saates välisminister Margus Tsahkna. Täna algab Läti presidendi Edgars Rinkevičiuse 3-päevane riigi visiit Eestisse. Lõunanaabrite riigipeast ja sealsest poliitikast räägime Läti politoloogi Veikos Politisega. Täna on esimest päeva ametis Tallinna tervishoiu kõrgkooli uus rektor Ulvi Kõrgemaa, kes on ka siikusats.
2: Sihik.
8: Head kuulajad, saade Sihik alustab. Teeb seda Islandi väljakult välisministeeriumist, kus on täna väga palju erinevat sagimist, väga palju ettevalmistustöid ees seisvateks väga suurteks kollokviumideks Euroopas ja maailmas. Meil on hea võimalus vestelda välisminister Margus Tsahknaga saate Sihik. Tervist Margus, aitäh vastuvõtmast.
9: Tere päevast ja alati tere tulemast välisministeeriumisse.
8: Alustame värskest Eurobaromeetri uuringust, mis sedastab, et eestlased peavad Euroopa Liidus olemist väga õigeks asjaks, 80% vastanutest, samas on 60% nende arv, kes leiavad, et Euroopa Liit on üks stabiilne koht elamiseks. Ja tublisti üle poole on neid kaasmaalasi, kes leiavad, et Euroopa Liit peaks nüüd jalad kõhualt rohkem välja võtma ja tegudele hakkama. Jut puudutab siis üleilmiseid kriise, nendele reageerimist ja nendele lahendamist. Mille taha see siis praegu jääb? Jätkuvalt me oleme majanduslikult arvestatav tegija, aga endiselt nagu geopoliitiline käebus, nagu Aleksandr Stubb muide seda on sõnastanud.
9: No me oleme ka oma uuringutes näinud seda, et viimase aasta jooksul ja eriti peale seda, kui president Trump on teist korda võimule tulnud, on ka Eesti inimeste suhtumine Euroopa Liitu muutunud palju toetavamaks. Ja ma arvan, et see murrang toimus võib-olla seoses sellega, et Trump on kritiseerinud Euroopat kuidagi toimub selline vastureaktsioon. Aga eriti me nägime siis, kui Trump ähvardas, et ta on võimeline kasutama sõjalist jõudu Gröönimaa endale saamiseks ja kuidasmoodi Euroopa Liit siis reageeris väga ühtselt, eriti nende riikide kaitsel, kes on siis Euroopa Liidu liikmesriigid ja keda siis Trump ähvardas tariifide, kui te mäletate seda. Et selles mõttes on mul hea meel, et Euroopa Liidu toetus on nõnda kõrgel. Ja teistpidi on ka seal samas Brüsseli koridorides käies ja rääkides ka Euroopa Liidu välisministritega siin iga päev saabunud see arusaamine, et Euroopa peabki tegema rohkem. Mitte ainult siis kaitsevõimete võtmes ja kaitsepoliitika võtmes, mida nüüd Euroopa Liit tõesti esimest korda teeb, ka näiteks oma eelarvepoliitikat arutades järgmiseks perioodiks, aga kui me vaatame ka NATO-st ja NATO tippkohtumine on tulemas, siis Euroopa võtab siin järjest rohkem endale rolli. Ja arvestatakse, et Ameerika Ühendriigid jäävad meie partneriks, aga see vastutus peab lasuma meil. Ja võib-olla on ka nähtud seda, et peale Trumpi võimule tulekut ikkagi Euroopa on see, kes on taganud Ukraina toetuse, kelle sanktsioonid on ikkagi avaldanud nüüd tänaseks mõjuga Venemaale ja nähakse rohkem ka seda nii-öelda kaubandusliku ühte liidrit maailmas. Et kui me vaatame ka Euroopa Liidu välispoliitilisi muudatusi, siis need suured rahvusvahelised vabakaubanduslepingud, näiteks Mercosur, siis kogu selle Ladina-Ameerika, selle kandiga India, Austraalia, järjest kõik need regioonid, millega aastakümned ei ole suudetud need lepingud sõlmida, et nüüd tegelikult Euroopa Liit ongi oma jalad tagumikult välja võtnud sõna otseses võtmes ja hakkab ka kindlustama meie kui majandusruumi enda huve globaalselt.
8: Meie vestluse järel te siirdute ühele põhjalikule briifile, kus annate siis ülevaate sellest, mis asja on URC. Defineerime ära, et tegemist on siis anagrammiga sõnadest Ukraine Recovery Conference, ehk Ukraina taaste konverents, ja kui eelmisel nädalal võõrustas seda väga suurt kogunemist Gdansk, siis tuleval aastal Tallinn. Umbkaudu 5000 osalejat, kümneid riike, sadu lepinguid ja kokkulepid. See on ikkagi päris reaalselt tegude konverents.
9: Ja tänaseks võib öelda, et meie päris pikk veenmistöö ja ettevalmistustöö, et Eesti saaks korraldada järgmisel aastal, siis 27. aastal Ukraina taaste konverentsi või ülesehituskonverentsi, et see on tänaseks siis saanud kinnitusega Ukraina poolt. Ja just nimelt Poolas, Gdanskis, see suur konverents lõppes. Ja ma võin öelda ilma igasuguse vale häbita, et see saab olema kõige suurem ja kõige mastaapsem, kõige globaalsem üritus ja kogunemine, mida Eesti kunagi on organiseerinud. Siia tulevad kõik maailma liidrid, kes toetavad Ukrainat, siia tulevad kõige suuremad doonorid, samamoodi erasektor ja me teeme seda koostöö formaadis siis Põhja-Balti maadega, nii et Eesti peab seda protsessi ja see meile väga suur vastutus. Ja kindlasti ka väljakutse, et kui inimesed kujutavad ette, et näiteks Poolas oli kuskil 7000 delegaati, et võib-olla siia tuleb isegi rohkem Tallinnasse, et see saab olema ka välisministeeriumine Eesti riigil üks väga korralik logistiline ülesanne. Me ise loodame, et me oleme äkki selleks ajaks hetkes, kus mingi tõeline rahuprotsess on käimas, kus ka päriselt seatakse sihte ja juba astutakse reaalselt samme Ukraina ülesehitamise teemal ja Eesti saab siin olla siis üks nendest agenda kokkupanijateks ja eestvedajateks, kus maailma liidrid kogunevad, doonorid kogunevad. Ja oleme ausad, et Ukraina ülesehitusprotsess saab olema selle sajandi kõige suurem selline majandus- ja julgeolekuline projekt Euroopas üldse, nii nagu oli Marshalli plaan peale teist maailmasõda. Ja meie enda huvi on kindlasti ka anda oma ettevõtjatele siin see võimalus.
8: 588 miljardit ma lugesin ühte numbrit kuskilt või arvu, mis läheb kogu Ukraina taastamiseks või praegu hinnanguliselt tänaste hindade juures vaja. Nii et tõesti väga võimas. Aga räägime NATO Ankara tippkohtumisest. Sellest räägitakse juba nädalaid ette kui millestki väga suurest ja murrangulisest. Ma vaatsin veidikena agendat. Noh, kõigepealt muidugi manitsus suurendada kaitsekulutusi, peaosas on ilmselt Donald Trump. Ukraina toetamine päriselt ka mitte ainult sõnades, USA tulevik NATO-s ja vägedega Euroopas. On need asjad juba klaariks räägitud ja vajavad siis kinnitamist, kuidas olema saab?
9: No kõige tähtsam ikkagi on selle sama NATO ühtsuse näitamine ja ega Euroopa liitlaste kõige suurem mure on see, et kui nüüd Trump tuleb kohale, siis kuidas moodi kõik see kohtumine läheb ja millised need sõnumid välja lähevad siis peale kohtumist, kus siis NATO liidrid istuvad laua ümber. Aga mulle täna tundub, et pigem see võib kujuneda positiivseks ja kui tavaliselt räägitakse NATO ühtsusest, siis see on selline nagu tapeet või selline, millest nagu inimesed mõtlevad, et NATO ongi ühtne, siis tegelikult need pinged Ameerika Ühendriikide ja Euroopa vahel on üleval ja Trump on olnud ju päris krõbe oma NATO Euroopa liitlaste suunas, mis ei tähenda Eesti suunalist kriitikat, kuna meie siin Balti riigid, Poola, Põhjamaad oleme tegelikult ju väga eesrindlikud ka oma kaitsekulutuste investeeringute suhtes. Aga ma võin öelda, et see tagaside, mis NATO peasekretär Rütte visiidist Washingtoni ja kohtumisel Trumpiga tuli, et ma pigem loodan, et see ühtsuse sõnum tuleb ja see on täna väga tähtis. Eelkõige just nimelt see, kuidas moodi Putin ja Venema loeb välja siis NATO ühtsust, kuna Putin oma väga kehvas seisus täna Ukraina vastases sõjas kindlasti testib ka meie ühtsust. Ja teine osa on siis muidugi kaitsekulutuste teema, mis lepiti siis kokku 5% 35. aastaks eelmisel aastal Haagis. Vaadatakse üle, kuidas moodi liikmesriigid on tegelikult oma lubadusi siis praktiliselt kirjeldanud selles ajateljes. Aga mis Eestit huvitab kõige rohkem on ikkagi ka need praktilised otsused, mis tulevad siis rohkem töötasandil ja saavad poliitilise kinnituse. See on siis eelkõige idatiiva heidutuse ja sõjalise võime tõstmine. See on ka siis väeplaneerimise eesmärkide täitmine. Nimelt me oleme ju võtnud vastu juba Vilniuses 2 aastat tagasi uued regionaalsed kaitseplaanid. Need on hoopis teistsugused. Tuletan meelde, et see tähendab sisuliselt seda, et kui Venemaa alustaks mingit agressiooni NATO vastu, siis tegelikult sõjategevus kantakse Venemaa territooriumile, sarnaselt nagu me näeme täna Ukraina süvalööke, ja et oleks olemas need väevõimed, need plaanid, vastutused. Eile tuli ju väga hea uudis ja me avasime siis selle nii-öelda väe koordinatsiooni, mida siis teevad sakslased madalmaad siis siin Eesti ja Läti suhtes, et meil on sellised praktilised eesmärgid ka. Ja ka eraldi teema on kogu idatiiba ja eelkõige siis meie Eesti ja Läti Leedu õhuturbe tugevdamine. Et me oleme selle eesmärgi võtnud peale eelmise aasta 19. septembrit, kui te mäletate, siis toimus ju võib-olla meie ajaloo suurim õhuterritooriumi rikkumine 3 hävitaja poolt 12 minutiks. Me oleme saanud selle Eastern Sentry missiooni NATO poolt siia, aga me tahame, et tugevdatakse ja muudetakse veelgi laiemaks siis meie õhukaitset. Ehk siis muudetakse õhuturbest nagu õhukaitseprinsiibile üle. Nii et meil on sealt ka väga palju praktilist oodata.
8: Jah, ma saan ka aru, et inventuur Vilniuse otsustele on ka kindlasti plaanis, aga eraldi küsimus muide, mida väga palju ei ole rõhutatud, on NATO lõunatiib, sest et kohtumist võrustab Türgi ja tal on seal kindlasti omad huvid agendad juures. Ta on väga sellele tähelepanu tõmmata, seepärast, et ka NATO lõunapiirist mitte väga kaugel on üks kriis jätkuvalt käimas.
9: No tõepoolest üks teema, mida kindlasti ka käsitletakse, on siis USA-Iraani sõda. Noh, Eesti inimesed teavad Hormuusi väinast tulenevaid tulemusi oma enda taskus gaasi, bensiini hindadega ja muude hindade tõusuga. Ja kindlasti seal käsitletakse ka seda, et kuidas moodi lääne liitlased ja NATO liitlased saavad olla toeks nüüd sellele haprale kokkuleppele, mida on tehtud 60 päevaks, et seal ikkagi tulevikus oleks nii-öelda mereliiklus vaba, kaubandus oleks vaba ja ka Iraani tuumavõimed oleks piiratud või õigemini need oleks elimineeritud tuleviku suhtes. Aga sinna on kutsutud ka tegelikult kogu selle regiooni NATO potentsiaalsed liitlased ja kellega me teeme koostööd need riigid siis sellest Golfi regioonist. Ja ka minul on eraldi kahepoolseid kohtumisi nendega ja me näeme siin ka suurt potentsiaali, et ka need laheriigid on tänaseks aru saanud, et nende julgeolek ei ole tagatud, nad on olnud ikka päris jõhkrate Iraani rünnakute all ja siin astub pilti uuesti Ukraina, kes on siis näidanud, et nad mitte ainult ei vaja meie poolset tuge sõjalises võtmes, vaid nad on ka valmis nii meile kui ka tegelikult laheriikidele pakkuma oma innovatsiooni ja võimekusi, nii et see kindlasti saab olema üks oluline teema ja ka Eesti huvidest lähtudes ei ole me ainult mitte nii-öelda idatiivale suunatud, mis on meile vahetu oht, vaid kõik on ju omavahel seotud, nii et see 360 graadi NATO kaitsevõimekust on meile ka väga oluline.
8: No Erdogan on kindlasti väga lahke võõrustaja, aga kindlasti mitte isetu võõrustaja. On kuulda olnud, et Türgi tahaks nüüd ikkagi väga mõjusamat rolli mängida eriti olukorras, kus USA on nii-öelda oma võimete ja oma panustamisega taandumas. Türgi on

0: partner ja ma võin öelda ka, et Eestil on Türgiga väga head suhted ja kui te vaatate meie näiteks kaitsevõime hankeid, siis me teeme väga palju koostööd Türgiga ja samamoodi muidugi Türgi on huvitatud oma mõjuvõimu tõstmisest. Aga no eks see meie sõjateater on eelkõige seotud ikkagi Balti Põhjamaade ja Saksamaa Poolaga, aga see NATO Euroopa poolne, ehk siis siin pool see Atlandi ookeani poolne koostöö ka Türgiga on kindlasti ülitähtis ja Türgi näeb siin kindlasti ka poliitilist võimalust.
1: Kuuldavasti on vist ka arutluse all vähemasti NATO igaastase tippkohtumise formaadi muutmine. Järgmine aasta peaks kohtumine toimuma Albaanias, aga käivad arutelud, et kas teda üldse sellisel kujul enam vaja on?
0: No eks me seda näeme, et tippkohtumist on siiski vaja, et NATO liikmesriikide liidrid tulevad kokku. NATO muidugi töötab ju kogu aeg ja pidevalt vaadatakse üle väevõime, tehakse plaane. Aga noh, vaatame, kas ta on samas formaadis, ka näiteks seekord ja eelmine aasta oli see formaat juba palju lühem. Eks siis tegelikult sisuliselt ühe päevane suunatud eelkõige Ameerika Ühendriikide ja Euroopa vahelistele suhetele. Aga igal juhul mingisugune selline liidrite tippkohtumine kindlasti ka järgmine aasta toimub.
1: Lähme siin kohal jutama siis väiksele pausile ja siis jätkame välisminister Margus Tsahknaga.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
4: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga. Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad.
5: Raadio Kuku.
4: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Saade Sihik jätkab välisministeeriumist Islandi väljakult. Mis on küll suhteliselt üles kaevatud, aga kõik ilusama tuleviku nimel, täpselt nii nagu me siin elame ja ka poliitikat teeme, kaas arvatud välispoliitikat. Margus Tsahkna, kirjeldage palun, mis toimub nüüd Brüsseli Schumanni ringi ümber? Ütleme siis kuulajatele, kes veel ei tea, et selle kuulsa ringristmiku ääres paiknevad nii Euroopa Komisjoni kui Euroopa Liidu välisteenistuse hooned ja sealt pole kaugel ka Euroopa ülemkogu maja. Pinged on siis Kaja Kallase kureeritava välisteenistuse ümber olnud muidugi alati, aga miks nad nüüd nii suureks on paisunud?
0: Seda on raske öelda, et tegelikult on päris täpselt ju ära sätestatud, et mis on Euroopa Liidu kõrgema välisesindaja roll ja kindlasti Kaja on seda rolli ka aktiivselt täitnud ja kui me vaatame Eesti perspektiivis, siis on olnud väga kompromissitu, mis puudutab siis Venema agressiooni Ukraina vastu, Ukraina toetust, aga ka väga selgelt nagu ta ka meil peaministrina on ta välja öelnud oma arvamusi ja võib-olla see on ajanud mõningaid liikmesriiki rohkem närvi. Aga ega mingit ametliku arutelu ei käi siis, mis roll tal saab olema, pigem käib see meedia vahendusel. Just siin eile olid uudised, kus siis Pariis, ehk siis Prantsusmaa toetab hoopis tükis suurema välispoliitilise rolli andmist siis kõrgele välisesindajale, samal ajal kui väidetavad siis sakslased tahavad seda hoopis tükis vähendada. Nüüd täna võttis sõna eelmine kõrge välisesindaja Borrell, kes tuletas meelde, et mis on üldse sõnastatud siis Euroopa Liidu aluslepingutes ja noh, käies seal Brüsselis, siis ma ütlen, et tegelik võitlus käib ju ikkagi Brüsseli erinevate institutsioonide vahel, et see on seal alati olnud. Ja kuna nüüd see välispoliitika on väga oluline ja ka see väliskaubandus ja kõik see, mis puudutab Euroopa Liidu rolli laiemalt ja ka mõnes mõttes see noh, konflikt või vastasseis Ameerika Ühendriikidega, siis ega siin on tunda ka sellist liikmesriikide siseriiklike pinged, et valimised on tulemas Prantsusmaal, valimised on igal pool ka Eestis näiteks tulemas ja siin tahavad kindlasti võtta erinevad riigijuhid endale tähtsamat rolli ja mitte öelda, et kuskilt Brüsselist koordineeritakse. Aga me näeme ka seda, et Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen väga tihti võtab ise sõna välispoliitikate teemal, mis tegelikult on ju aluslepingute järgi koordinatsiooniks antud tänasele nii-öelda Kaja Kallase kontorile. nii et see on selline tüüpiline tähelepanu ja võimuvõitlus, aga ma näen, et ega see kuidagi moodi igapäevast Euroopa Liidu välispoliitilist tegevust ei halva, et pigem vastupidi toob siia tähelepanu.
1: Seda Borrelli torinat oli kui eriti kummastav lugeda meenutades, kes oli viimane mees, kes käis Moskvas juba sõja aegu Euroopa Liidu poolt ja tegi endale hästi suurt häbi.
0: Jaa, ta käis seal Moskvas ja me olime ise väga kriitilised, aga ma pean tunnistama, et mina alustasin oma välisministri tööd, kui Borrell oli veel ametis ja ta vist sai sealt ikka korraliku õppetunni, et Borrellile küll ei olnud midagi ette heita selles võtmes, et ta oleks kuidagi olnud siis Moskva meelne. Et pigem peale seda Moskva visiiti, kus ta tõesti sai ka avalikult häbistatud ja see oligi täitsa vale samm tema poolt või see kukkus väga halvasti välja, et ta ikkagi nii-öelda maksis kätte Putinile. Et, aga noh, Kaja Kallase Borrelli stiilid on lihtsalt täiesti erinevad ja noh, Borrelli torisemises nii-öelda on nagu iva sees, et tegelikult on kokku lepitud, kes tegeleb Euroopa ühtse välisjulgeoleku poliitikaga ja praegu siis tema jutu mõte oli selles, et ärge rebige teki teine teise pealt ära, vaid ikkagi noh, käituge nii, nagu on aluslepingutes kokku lepitud ja pigem oli see toetus ju Kaja Kallase institutsioonile.
1: Meie enda välisteenistus on aga tugevnemas, millal siis toimuvad ametlikud oma saatkondade hoonete avamised Moldovas, Aserbaidžaanis, Brasiilias, Keenias?
0: No tõepoolest, selle üle mul on väga hea meel, et üle väga mitmete aastat suutsime pidada valitsusega läbirääkimisi ja saada rahastuse ja ka inimressursi selle jaoks, et avada siis viis saatkonda, need samad, mida sa siin just üles nimetasid. Ja tegelikult me oleme ju juba avanud Armeenias, Aserbaidžaani ma nüüd lähen, et sügisel kõik asjad toimuvad, Brasiilia toimub novembris, ma loodan Moldova oktoobris, nii et selle aasta jooksul saavad reaalselt ka need saatkonnad avatud. Ja eriti hea mõel on mul selle üle, et ma arvan peaaegu 20 aastat kogu välisteenistuse häbiplekiks olnud Tokio saatkond, mis tõesti oli füüsiliselt väga halvas seisus, et isegi piindlik oli meie enda diplomaatide töötingimuste tõttu, et me saime nüüd ostetud endale uue saatkonna hoone, mis tõesti vastab meie nõudmistele, mis asub heas asukohas ja kust me saime ka valitsuse nii-öelda erakorralise otsuse rahastuse võtmes, et me saame ka selle loodetavasti siis järgmisel aastal juba uues kuues avatud. Nii et Eesti välisteenistus ja kindlasti saab tugevamaks ja mis on kõige tähtsam, ei ole mitte ainult need saatkonna hooned, vaid et me oleme ikkagi kohal nendes maailmajagudes, kus meid ei ole olnud. Kesk-Ladina-Ameerika väga kiiresti areneb, poliitiliselt väga tähtis koht, nüüd saab olema meie saatkond Brasiilias ja samamoodi siis Sahara-alune Aafrika, mis areneb väga kiiresti, kus on meie ettevõtjatel suured huvid ja poliitiliselt väga tähtis, siis Keenias me avame oma saatkonna ja ma võin öelda, et see on tõesti nagu suur samm edasi. Meil on kokku nüüd 50 välisesindust, kui need kõik avatakse, et 45-50, et see on ikkagi päris suur ka protsentuaalne tõus.
1: Eks välisteenistuse moodustuvad eeskat inimesed, august on ju see kogus, mis praksid kolmandik diplomaate peaks juba lausa roteeruma, kas maija tagasi väljapoole ka kergitega nüüd natukene saladuskatted, kuivõrd ka mõtmed olulised riigid saavad need ära mehitatud või saadik vahetatud, et mis printsiipide alusel neid liigutusi tehakse stiilis, et Hannes Hanso, kes praegu sõidab Austraalias, rattaga läheb Ameerika Ühendriikidesse, uued inimesed Hiina, Indiasse.
0: Tõepoolest, selles augustikuus saavad vahetuse siis meile väga tähtsad kohad, nagu näiteks Washington, mis on kindlasti üks kõige tähtsam saatkond meil. Ja sinna läheb tänane Hiina suursaadik Hannes Hanso, kes hetkel on Austraalias uhutuuriga tegemas oma suvist puhkust ja seda ümber maailma rändu. Noh, eks välisminister peab kaaluma ja oma ettepanekutes olema hästi praktiline, et meie mõte oli see, et kuidas saata kogenud ja ka võib-olla natukene mitte väga klassikaline diploma, et kellel on ka olemas valitsuse kogemus kaitseministrina sinna Ameerika Ühendriikidesse, kus on ütleme päris keeruline esindada Eesti huve, et see suhtus ei ole sinna klassikaline diplomaatia, vaid seal ikkagi tuleb leida erinevaid teid ja kindlasti Hannes Hanso on selle jaoks väga tugev. Nüüd Washingtoni tänane suursaadik Christian Brick liigub NATO saadikuks, mis on jällegi meile väga tähtis koht, omades ka varem siis näiteks kaitseministeeriumi kantsleri kogemust. Jüri Luik liigub nüüd siis hoopis tükkis Eestisse, kuna meil on see rotatsioon, et aegajalt peavad olema ka diplomaadid Eestis. Hiinas liigub ju Marina Kaljurand, kes on olnud varem ju Gruusias ja läinud siit majast. Nii et seda rotatsiooni on väga tähtsate kohtade vahel on. Ja no selle väikese välisteenistuse inimeste selle mahu juures ongi keeruline leida ja siis tulebki panna neid selliseid, noh, kuidas mõtled, klotse paika, et ikkagi meil oleks parimad inimesed nendes riikides, mida nad tunnevad ja kus nad saaksid Eesti riiki esindada.
1: Räägime lõpus kodust ka, teid on jagunud siis seda sama uhutuuri teile saatma, maasikaid müüma ja mujale ka. Välisminister Margus Tsahkna, kui aktiivselt olete saanud välisministrina ja Eesti sisepoliitika osalisena kaasa lüüa presidendikandidaadi otsinguil?
0: No ma olen käinud nendel erakondade vahelistel konsultatsioonidel, aga ma olen ju olnud presidendi valimiste juures korduvalt ja võib öelda...
1: Kas teie tõitigi meile Kersti Kaljulaidi?
0: No võib öelda, et mina andsin seda väga suure panuse, et mul olid Kerstiga hoopis teised kokkulepped, aga juhtus nii, et temas sai Eesti Vabariigi president. Et praegu on lihtsalt liiga vara, et kui me vaatame seda imeliku süsteemi, kuidas moodi Eestis presidenti valitakse, et siis seda ikkagi teevad lõpuks erakonnad omavaariste kokkulepetega. Ja selle jaoks on vaja saavutada Riigikogus 2/3, ehk siis ei ole koalitsioon ja opositsioon. Ja varasemad 2 presidenti, nüüd nii Kersti Kaljulaid kui ka olema ausad Alar Karis ju, ei valitud mingisuguse suure avaliku kampaania käigus, vaid ikkagi lepiti kokku ja ühel hetkel enam-vähem teatati. Ja lihtsalt need inimesed, kes päriselt sobiksid ja võib-olla ka sooviksid saada Eesti Vabariigi järgmiseks presidendiks, siis nad on õppinud sellest, et liiga vara oma nina ei ole mõtet välja pista ja see tõttu ongi nagu selline natuke nagu vaakum. Üks asi on selge, et president Karis ei jätka, ta otsustas nõnda moodi ja eks siis nüüd tulebki kannatust varuda, aga kindlasti Eesti oma presidendi saab. Ma loodan, et tal on kindlasti olemas ka selline välispoliitiline mõõde, mis täna globaalses olukorras on kindlasti vaja, aga eelkõige peab ta olema meie Eesti inimeste president, et inimesed tunnevad ja samastavad ennast temaga, et ma lihtsalt näen ka erinevatest uuringutest, et Eesti inimestel on vaja sellist kindlustunnet. Ma ise olen küll seisukohal ja jagan põhimõtteliselt kunagi Siim Kallase poolt välja käidud aru saama, et me oleme parlamentaarne riik, meile piisaks riigikogust ja valitsusest ja õiguskantslerist ja riigikohtust ja siis ka meediavõimust. Et meil ei ole vaja praktiliselt presidendi institutsiooni, aga Eesti inimestel on mõnes mõttes vaja sellist moraalset majakat ja sellist võib-olla sellist tasakaalu hoidjat ja kindlasti me selle inimesega leiame ja ma oma panuse annan, et siin suvel väga paljud kohtumised toimuvad.
1: Tuleb see inimene siit majast?
0: No kes seda teab, ma vaatasin siin erinevaid meediaspekulatsioone, et üks nimekiri, mis koostati 10 inimesest, siis 10-8 olid välisteenistuse töötajad, nii et kui ta tuleb siit majast, siis ma võin öelda, et ma järelikult seda inimest tunnen.
1: Aitäh, Margus Tsahkna, jõudu, ilusat suve!
0: Ilusat suve!
6: Tule tõrva ooperipäevadele! 2 glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
7: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
8: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
5: Kuku Raadio.
4: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Sihiku stuudios on nüüd hea meel tervitada Läti politoloogi Veikos Politist. Tere.
10: Tere päevast.
9: Veiko, Eestis alustas 3-päevast riigivisiiti Läti president Edgars Rinkevich. Tegemist on kogenud poliitikuga, kes valiti presidendiks 2023. aasta kevadel. Varem on ta olnud ka mitme valitsuse liige. Tutvustage meie kuulajatele veidi lähemalt, kes on president Rinkevich?
10: President Edgars Rinkevich on kauaaegne kaitseministeeriumi ametnik. Enne seda, kui ta sai ametnikuks, ta töötas nii nagu teiegi raadioajakirjanikuga ajakirjanikena siis Raadio Vaba Euroopas ja siis peale oma kauaaastase ametniku karjääri lõpetamist ta sai poliitikuks, sai president Sattlersi kantselei ülemaks ja peale seda algas tema poliitiku karjääri tähelend, kui ta sai välisministriks ja peale välisministriks peaaegu 12 aastat olek. Siis ta sai ka valitud Läti presidendiks, nii nagu sa mainisid, 2023.
1: Kas ka temale heidetakse ette seda, et ta presidendina sekkub liiga palju välispoliitikasse tulenevalt oma taustast või vastupidi sisepoliitikasse?
10: Ei, seda etteheidet pole olnud, et kui nüüd vaadata seda, et ta on töötanud ka koostöös endise Läti presidendi Vairavitja Freibergaga ja Vairavitja Freibergale heideti päris tihti ette, et ta sekkub välispoliitikasse, mida Läti põhiseadus nagu otseselt talle ette ei näe, nii nagu Eestis, see on ikka täitev või võimu esindaja, kes esitab Lätid välispoliitikas. Kuid jah, sellised etteheited nagu Vairavitja Freibergale ei olnud, ta oma põhiseaduses ette nähtud võimupiire oskab pidada ja siiamaani on toimunud vägagi konservatiivselt.
9: Presidendi valib Läti parlament Seim, kuhu kuulub 100 poliitikuteks. Kui palju peab kandidaat toetushääli saama?
10: Vähem 50 plus 1.
1: Seetõttu on ka ajaloos olnud sellised valimisi, mis on seal kestnud vist 8-9 vooru, ma mäletan seal Raimus Veijonis, mis valiti nõnda ära ja see on selline hoopis omaette karussel, siia mingit valimiskogu laadset ei ole. No meil on ju praegu presidendi valimiste suur foon käes, mitmed poliitikud räägivad jälle sellest, et peaks põhiseadust muutma, presidendi võiks valida rahvas, on see ka Lätis teemaks?
10: See on Lätis alati teemaks, sest tugeva käe poliitika pooldajad Lätis on piisavalt palju ja kui me nüüd vaatame nii eelmise kui praeguse parlamendi koosseisu, siis enamuses on nii öelda tugeva käe pooldajad, kuid siin puhul, kui sa soovid nagu rahva hääletusel valitud presidenti siis süsteem luua, sa pead muutma põhiseadust ja põhiseaduse muutmus pole naljaasi. See on vastav protseduur Läti põhiseaduse 77. artikli raames ja seal on vaja vähemalt 2/3 rahva poolehoidu. Siiamaani ükski nendest erakondades, kes pooldab tugeva käe poliitikat, pole sellega välja tulnud.
9: On mõneti sümboolne, et Läti president ja Eesti president kohtuvad täna Ruhnu saarel. Kuulge, kas lätlased peavad Ruhnut enda saareks? Piirikõnelustel 1923 ja ka 96 oli see üheks teemaks minu mõelest.
10: Tulles stuudiosse, mul meenub kõik need jutud ja ajalugu Ruhnu üle, kus lätlastel on natuke nagu halb meel selle üle, et eestlastel on üle 1000 saare ja lätlastel ei ole ühtegi. Kui mitte pidada, siis tehissaart Kolka säärel. Aga siis jah, noh, minu enda linnas elanud Läti luuletaja Knuts Kuinjaks alati on nagu lõõpinud, kui me temaga rääkisime, kui ta veel oli elus, siis ütles, et lätlased räägivad, et tegelikult need rannarootsast, kes Ruhnus elasid, et need valisid Ruhnu, siis valisid Eesti kodakondsust tänu sellele, et seal on seos ikka Põhjalaga, kuid oleme ausad, 20. aastatel lihtsalt viina hind oli Eestis odavam kui Lätis. Et nii vastas mulle Knuts Kuinjaks, nüüd juba manalas selline Läti luulataja.
1: Ja no tegelikult Augavajas ikka mõned saared on ilus kipsela ja no nii edasi meresaartest, kui me räägime.
10: Ja ka järvedes.
1: Aga Veiko, mis lugu nüüd sellega on, et Lätis üldiselt president ei kipu olema üle ühe ameti aja, viimane, kes seda oli ja ainsana, kes seda oli, oligi Vairavits Freiberga, ehkki põhiseadus lubab ette ka 2-4 aastast ameti aega. Kas presidendid tõesti nii-öelda käivad maha ja muutuvad ebapopulaarseteks?
9: Freiberga oli siis vist 1999 kuni 2007.
10: Just. Mm-hmm. No põhjus ma pakun välja on Läti poliitilise süsteemi killustatuses, kui me võrdleme Eestit ja Lätit. Et, kuigi Eestis on 2 korda vähem elanikkonda kui Lätis, siiski kui me vaatame poliitilise süsteemi siis sellist valmisolekut või ma isegi ei oska öelda nüüd, kuidas Eestis kõige paremini seda võiks väljendada, siis sellised suure liikmeskonnaga erakondi, kus Eestis on vähemalt 4, Lätis on ainult 1 ja siis see peale rahvusvahelise finantskriisi, kus erakonnasüsteem täiesti lagunes, siin paar erakonda kinni pandi või ise lihtsalt panid ennast kinni, kuna neil olid niivõrd suured võlad peal, ja vaatamata sellele, üks nendest on praegu veel osalev poliitikas, nimelt ma siin mainin populist Aina Schlesers erakonda, kes on siia maailma riigikassas 1 miljonit latti võlgu. Aga siis jah, põhjus vastates su küsimusele on süsteemi killustatus, ja tänu sellele siis nii nagu Eestis, need on need poliitilised erakonnad, kes peavad kokkuleppele tulema, kes siis saab olema riigi kõrgem ametik, siis lihtsalt poliitilised erakonnad ei suuda lehma kauplemise protsessi läbi kokkuleppele jõuda, ja tänu sellele siis need vahetuvad aina rohkem kui võrreldes Eestiga.
9: Läti uus valitsus on ametis olnud veidi üle kuu aja. On nad jõudnud teha ka mõned olulised otsused või enne oktoobri parlamendi valimisi võib-olla nad ei teegi mingid olulisi otsusi?
10: Otsus ei ole veel tehtud, ja oleme ausad, üheski demokraatias ühe kuu ajaga sa ei saa olulisi otsusi teha, juhul kui sa ei tule siis revolutsiooniliste avaldustega, et nüüd sa midagi muudab revolutsiooniliselt, nii et sellist evolutsioonilist käiku praegu Andris Kuulbergsi juhitud valitsus käib, ta on vähemalt avalikus ruumis, ta on tulnud välja vägagi ratsionaalsete avaldustega selle üle, et iga minister peab tulema välja 3 ülesannega, mida ta suudab 4 kuu jooksul täita. Nüüd on jõudnud vähemalt 5 ministriga kohtuda, jääb veel 1 kuus, nii et sellega siis need ülesanded, mida nad on öelnud, et siis finantsolukorra korrastamine, riigi julgeoleku tagastamine, eriti idapiiri vaadates, ja lisaks sellele veel ka siis bürokraatia vähendamine, need on siis need 3 ülesand, millega tahetakse 4 kuu jooksul lõpule jõuda, ja samas Andres Kuulberg ei ole kunagi ka väitnud, et nad suudavad midagi suurt teha, et see on nagu nii nagu ta ise nimetab, ta ei ütle, et üleminekuvalitsus ütleb nii, et nüüd selle 4 kuuga me vaatame, missugust mandaati me nüüd 3. oktoobri valimistel saame.
1: Kuulbergs on ka vist see mees, kes isiklikult lubas Rail Balticu küsimusel silma peal uida, kui võrreldes vist ka mingi varasem seos sellega oma tööelus on olnud. Ja mis nüüd siis saab? Ilmselt jäävad kõik need rahastamise otsused, edasi rajamise otsused, mis tempos, mis suunas ikkagi pärast 3. oktoobrit uue valitsusele?
10: Noh, mida kauemini need otsused lükatakse, seda halvem, sest tegelikult juba praegu Andres Kuulbergs arvestades seda renomeed, mida ta saavutas parlamentaarse uurimiskomisjoni juhataja, kus ta just uuris, mis pärast Rail Baltica Lätis on niivõrd äppu nagu ta on. Kui ta suudab seda teha, see kindlasti lisab plusspunkte ja võib võimaldada talle vägagi head valimistulemust. Nii et vastates su küsimusele, jah, ma täna just olen Tallinnas siin jutlemas Rail Balticu suhtes, ja siin on vägagi selge otsus, mida transportiministeeriumi peab tegema, et ta peab tegema otsuse koostöös peaministriga, et Läti siis osaleb Euroopa julgeleku rahastussüsteemis, nii öelda ingliskeeles ta nimeks on SAFE, et ma nüüd ei oska nüüd täpselt seda väljendada, aga see on nagu julgeleku rahastus, kus Euroopa Liit on andnud 150 miljardit raha vägagi headel tingimustel 40 aastaks, et just julgeoleku küsimusi lahendada, et Läti peab kindlasti siin, vähemalt siin on eksperdid öelnud, nende seas ka RB Reili juhatuse esimees Matis Paegle, et siis saaks Läti seda 3,2 miljardit puuduvat raha saada, sest siin aritmeetika on vägagi lihtne, mida kauemini ja mida kaugemale Läti lükkab selle otsuse, seda kallimaks see läheb, seega iga aasta, mida Läti ei suuda midagi teha, see on ekstra 200 miljonit, nii et 5 aastaga see on 1 miljard, nii et Läti peab otsustani kiiresti jõudma, ja seega siis Andres Kuulbergsil on vägagi selge arusaam peaks olema, kus ta suudab sellest asjast kinni võtta või mitte, seda näitab aeg.
9: Ja veel kord ikkagi 3. oktoobri parlamendi valimiste juurde tulles, mida näitavad avaliku arvamuse küsitlused praegu, millisele erakonnale ennustatakse suuremat edu?
10: Olukord on samasugune nagu ta oli 2 kuud tagasi, nii et 1 kuud uut valitsust ei ole mingeid muutusi toonud, ükski erakond ei küüni üle 10% poolehoidu, Tegelikult kui me vaatame ja võrdleme, siis eelmisel aastal toimusid omavalitsuse valimised. Riia linnavolikogu, kus on suurim Lätis, on vägagi killustatud. Üsnagi sarnane saab olema ka Läti Seimi esindatus, ma praegu ennustan. Nii et jah, siin on küsimus, kuidas nii öelda Euroopa-meelsed, reformimeelsed erakonnad suudavad koalitsiooni luua populistide ja vene erakondade vastu.
1: Veiko, tulles lõpetuseks jälle Enkevitsi juurde, kes on siis praegu Ruhnu saarel alustanud Eesti riigi visiiti. See on ikkagi täis tulede vilede õhtusöökidega visiit, lõpuks omseks jõutakse ka Tallinnasse. Kui palju Edgars Enkevitsi eraelu või see, et tal väga eraelu ei olegi, nii-öelda Läti kollast meediat huvitab ja kas avalikkus on Enkevitsi selles mõttes valikud heaks kiitnud või vähemasti leppinud nendega?
10: Jah, üsnagi huvitavalt peale seda, kui Edgars Rinkevits tuli kapist välja ennetades nii öelda meie idanaabri infooperatsiooni ja meedia tunnetad seda vägagi loomulikuna, et see on kindlasti olukorda nagu tasakaalus hoidnud. Kollane meedia, ma ütleks, et ei ega see suurt huvi küll ei ole, et teatakse, et tal on partneraga, keegi ei ole uurinud, kes ta on ja nagu oma, tema eraellu keegi nagu ei sekku. Ja kui me vaatame isegi enne seda, Vaira Viidi Freiberga või Veijones või Bersins, keegi ka nende presidentide ellu eriti nagu kollane meedia ei sekkunud.
1: Ühesõnaga, seal on see suhtumine esileidisse või esihärrasse hoopis teistsugune kui Eestis meil.
10: Jah, et siin puhul on tegemist siiski riigi kõrgema ametnikuga ja keda on valinud parlamendi saadikud, kuigi tihti peale on jutt, nagu me just varem rääkisime, et on kindlasti erakondased, kes soovivad nagu tugeva käe poliitikat ja soovivad, et seda nagu rahvushääletusel valitakse, aga konsensuseni on siiski ühiskonnas jõutud, et kui me vaatame, missugused on valimistulemused siis parlamendis, siis nüüd usaldada seda, et nüüd nad valivad presidenti, pigem lasse jääb parlamendi saadikute valla.
9: Suur tänu Veikos Politis ja suur hea meel oli teiega kohtuda siin Tallinnas Kuku stuudios.
10: Teilegi ja head päeva kõigile.
3: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
11: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliramid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
12: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
13: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Siiku stuudios on hea meel tervitada Tallinna tervishoiu kõrgkooli rektorit Ulvi Kõrgemaa. Tere!
14: Tere!
9: No olete esimest päeva rektori ametis, aga mitte väga uues ametis olite seni õppeprorektor. Millest võiks ju järeldada, et midagi suurt kooli juhtimises ei muutu, aga uus juht peab ikkagi midagi muutma?
14: No tõenäoliselt ikka jah, uus juht peab midagi muutma, eks inimesed vaatavad nüüd ka minu poole teise pilgu kaootusega, et mis nüüd teistmoodi saab olema, aga õppeprotsess on nagu suur reisilaev, et ega teda väga kiiresti ju ei keera isegi kui tahaks. Õppijad on olemas vastu, et selle aasta suve oma peaaegu lõppenud. Ja see õppeprotsess läheb nii ikka edasi, aga eks ikka väikseid arengu ja muutuse mõtteid ju on ka minul, kuigi ma olen pikka aega seal töötanud.
1: Te olite selle koolijuhile ainus kandidaat. Kuidas te ise selgitate, et teil on kas või sümboolselt vastas kandidaat ja oleks hea meelega võib-olla debateerinud rakenduskõrke oli tuleviku üle plaani tule?
14: Tõsi, seda tundsin mina ka eriti just selle nõnda nimetatud debatti ajal, et oleks olnud tore kellegi ka arutada, rääkida, äkki oleks saanud ju häid ideid, et et võib-olla just väljaspoolt keegi, mina ei tea, miks rohkem ei olnud, et peaks küsima nende käest, kes jätsid dokumentid esitamata.
9: Olete selles koolis töötanud 23 aastat, jah?
14: Tõenäoliselt.
9: Ja teil on sotsiaaltöö doktorikraad. Mm-hmm. Millised on olnud nende aastate jooksul kõige suuremad ja põhimõttelisemad muutused Eesti tervise hoiuhariduse andmises?
14: Tervishoiuharidus on tulnud uued õppemeetodid, ütleme nii, et me oleme alustanud juba päris pikka aega tagasi simulatsioonõpet. Ehk siis me ei õpeta ainult teoreetiliselt ja ei harjuta niisama, vaid meil on kõrgtehnoloogilised simulaatorid, mille peal tudengid saavad õppida ja harjutada treenida sõna otseses mõttes. Et nendel on ka võimalus õppimise ajal eksida nii, et see kahju kellelegi ei tekita. Et võib-olla see on selline kõige suurem ja nähtava muutus. Muidugi sisuline muutus on kindlasti see, et kui mina kunagi õeks õppisin esimest korda, siis pigem me õppisime ikkagi protseduuri keskselt, et mida tuleb teha. Täna pigem õpetame ja üliõpilased õpivad seda, kuidas näha inimest kui tervikut, patsienti kui tervikut.
1: Aga skutt ja kanüüli pannakse ikka samamoodi? Ja samamoodi. Ja. Nagu tii.
14: Mm-hmm. Ja. Teine, skutt on teistsugune.
1: Selge. Aga Ülgu Ulvi, tänapäeval ju esitatakse ka õdedele väga palju erinevaid kõrgendatud nõudmisi, nendest on saamas väga hinnatud tervishoiuspetsialistid, vaimse tervishoiud, hoopis omaette teema, ehk siis need teemad ja need küsimused on nad jõudnud ka need otsapidi haridusse sisse, õppemoodulitesse, programmidesse.
14: Ja kindlasti, et kui me räägime vaimse tervishoiust, siis vaimse tervishoiud on magistrikraadiga õde, kes tohib iseseisvat andusteenust osutada ja magistriõppekava on täiesti eraldi õppekava pärast põhiõppe lõpetamist, et noh, täiesti spetsiaalselt tehtud siis mitte ainult vaimse tervishoiuse, vaid neljal erineval õenduse valdkonnas.
9: Rakendus kõrgkooliks sai Tallinna tervishoiu kõrgkool 2005. aastal. Kuidas sisseastumisavaldustega te viitasite, aga kas see suvi on rekord?
14: Mõnes kohas vist on rekord. Meil ei ole veel ju lõplike tulemusi ja veel nihkuvad avaldused veidikene, kuigi me oleme esimesed tulemused ka välja annud. Aga avaldusi on piisavalt ja palju rakenduskõrgharidus üle seitsme kandidaadi ühele kohale. Ja ma tõesti peast ei mäleta, et oleks hambatehnikutelegi olnud sellist numbrit ennem näha nagu 29 kandidaati ühele kohale.
9: 29 ja, kohale?
14: Jah, natuke üle ka. No me võtame 12 õppijat, et selles mõttes seda, see üldnumber nii suur ei ole. Aga õe õppekavale, kuhu me kokku Tallinn Kohtla-Järve võtame 250 õppijat nüüd see suvi, on kandidaate 1400 umbes, nii et numbrid on suured.
1: Kas te oskate oma kogemuse põhjal öelda, kas sisseastujate profiil on ka ajas muutunud, mitmekesistunud ei ole enam tingimata tüdrukud, kes lapsepõlvest tegid oma mängukorule süsti?
14: Kindlasti on muutunud. Ma arvan, et tüdrukute osakaal või naisterahvaste osakaal kindlasti on säilinud see suurem osakaal. Cirka 10% on nii õdedest, õppijatest kui sisseastujatest umbes noormehed. Aga õppija on täna osaliselt ju vanem, ta ei tule võib-olla see kohe gümnaasiumil, ka neid on kohe gümnaasiumil õpetaja, aga on ka neid aasta vahele jäänud, kaks aastat vahele jäänud või ka lausa 30-ndates, 40-ndates, miks ka mitte 50-ndates eluaastates, nii et jah, profiil on kindlasti muutunud.
9: Ulvi Kõrgema, te olete ühes varasemas intervjus öelnud, et Tallinna tervishoiu kõrgkooli üheks ülesandeks on ühiskonna tervise teadlikkuse tõstmine. See on väga ilus lause, aga see tähendab minu jaoks kõike. Mis asi on ühiskonna tervise teaduslikkuse tõstmine? Kuidas seda teha saab?
14: Sellest seda tuleb alustada maast madalast ja teha kogu aeg. See on selline, mina ütlen nende asjade kohta, mis kunagi ei lõpe, et need on jätkusuutlikud, et need saab kogu aeg teha. Alustades sellest, et meil on vist 15. gümnaasiumis on meil terviseõppe, kus me siis anname valikmoodulit, koolitame gümnaasiumiastet. Meil on lasteaedadega koostöö, õpetame kas või näiteks käsi pesema, hambaid pesema, see kõik on tervise teadlikkus. Et need on ühed väiksed sellised nüansid, mida me teeme, plus perepäevad kaks korda aastas, mis toimuvad meie oma koolimajas Tallinnas ja ka Kohtla-Järvel, et me kutsume inimesi enda juurde, et neile anda teadmisi, kuidas olla tervem, kui niimoodi laiemalt öelda. Ja muidugi esmaabikoolitused. Neid on ka lugematul arvul asutustel, tänaval, kaubanduskeskustes ja nii edasi ja nii edasi.
1: Kuidas sellised suurprojektid, mis peaksid leevendama medpersonali põuda nagu õed tagasi tervishoidu, kas need on jätkumas?
14: Õed tagasi tervishoidu tõenäoliselt hakkab lõppema või ongi selles mõttes juba
1: on
14: oma
1: otsad.
14: Kõik on tagasi toodud, ehk siis põhimõtteliselt need, kes kutseharidusega oleks pidanud tööle tagasi tulema, nemad hakkavad juba jõudma sellesse vanusesse, et tõenäoliselt enam tagasi ei hakka kippuma tervishoidu. Aga kindlasti me teeme edasi kursuseid nendele, kes on olnud tervishoiust eemal täiesti normaalsetel põhjustel või headel põhjustel, ütleme siis niimoodi, kes on kodus lapsi kasvatanud ja tahavad nüüd 5-6-7 aasta pärast tagasi tulla, aga nemad vajaksid sellist taas koolitust, et ennast tööturul mugavamalt tunda.
9: Kas te konkureerite Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga või saate sõbralikult läbi ja püüate ära jagada, et mida Tartus õpetatakse, mida teil Tallinnas õpetatakse, Kohtla-Järvel õpetatakse ja nii edasi?
14: Meil on ühised õppekavad õde ämmaemand ja meil on eraldi õppekavad siis kummalgi, mille vajadus ka riigis on väiksem selles mõttes, et noh, hambatehnikud ei olegi nii palju vaja, et me neid kahes kohas peaksime koolitama. Ma vist ütleksin, et me oleme sõbralikud konkurendid, et me teeme päris palju koostööd, aga koostööd ei ole kunagi piisavalt, nii et alati saab rohkem. Aga ütleme nende suurte õppekavad õde ämmaemand, mis meil ühised on, nendes koostööd tegemine kahes erinevas asutuses on tegelikult väga hea, et me saame seda teha, me saame arutada, me ei ole nagu omas liivakastis kogu aeg ei mängi.
1: Riik on asunud päris tõsiselt kutseharidust väärtustama ja tema renomeed oluliselt parendama. Ma arvan, et tervishoiu kõrgkooli puhul pole seda vaja teha. Ma arvan, et see on ikkagi üsna väärtustatud olnud kogu aeg. Öelge, kas täna teie kooli lõpetan osab Eestis piisavalt hea töökoha ja ta ei pea minema välismaalt suuremat palka otsima?
14: Ei pea, ta võib Eesti, ta lähevadki Eestisse tööle. Ja nad saavad siin päris korraliku töökoha.
1: Töökohad on ikka garanteeritud, selles mõttes vakantsi on vist isegi rohkem, kui te pakkuda.
14: Jah, võib-olla kohe esimese lõpetamise järgselt ei saa oma ideaali, mida võib-olla keegi soovib või ette kujutab, aga ma usun, et veidi oodates saab kõivab ka selle ideaalse töökohani, mida keegi siis soovib.
9: Ja koostöö haiglatega on teil?
14: Suurepärane, ilma nendeta meid ju ei oleks.
9: Absoluutselt,
14: jah.
1: Suur tänu tulemast, Ulvi Kõrgema, ilusat lõppevat vastuvõttu ja jõudu tööle rektoriametis.
14: Aitäh!
9: Timo Tarv, Ainar Russar, tänavad, et kuulasite Sihik jälle homme keskpäeval.
15: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele rakendus tollimaks. Riik tahab Eesti numbrite matkivate petukõnede blokeerimise kohustuslikuks teha. Antwerpenis hukkus kortermaja põlengus vähemalt 5 inimest. Homme sajab kohati vähest hoovihma ja püsib väikese oht soojan kuni 24 graadi. Tere õhtus, teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhid pakuvad presidendikandidaadina teistele erakondadele kaalumiseks õiguskantsler Ülle Madise nime, leides, et tal võiks olla piisav toetus, et osutuda valituks juba riigikogus. Erakonna aseesimehe Tanel Kiige sõnul on sotsid arutanud Madise võimaliku kandidatuuri kõigi parlamendierakondadega peale EKRE ja saanud seni positiivset tagasisidet. Tema sõnul peab Madise nüüd ise otsustama, kas ta soovib kandideerida ja erakonnad kujundavad seejärel oma seisukohad. President Alar Karis kohtus Ruhnu saarel Eestis visiidil viibiva Läti presidendi Edgars Rinkevitsiga, kellega arutati Euroopa julgulakut NATO tipkohtumise ettevalmistust, Ukraina toetamist ja Eesti-Läti koostöö tugevdamist. Presidendid kinnitasid, et kahe riigi suhted põhinevad usaldusel ja ajaloolised erimeelsused on asendunud tiheda koostööga. Samuti rõhutati vajadus tugevdada NATO kaitsevõimet ja arendada kaitsetööstust. Euroopa Liidus jõustus tänasest uus kord, mille järgi lisandub kolmandatest riikidest tellitud kuni 150 euro väärtusega väikesaadetistele tollimaks. Maksu suurus sõltub kaubaliikide arvust, iga deklaratsioonis märgitud kaubarea eest lisandub saadetisele 3 eurot. Maksutolliameti teatel on eesmärk paremini hallata väikesaadetiste mahtu, vähendada keskkonnamõju ja tagada võrdsed konkurentsitingimused kohalikele ettevõtetele. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega telekommunikatsiooni ettevõtted saavad kohustuse blokeerida Eesti numbrit matkivad välismaised pettukõned. Elektroonilise side seaduse muudatuste eesmärk on muuta finantspettuste tegemine telefonitsi raskemaks. Seaduse muudatused peaksid jõustuma järgmise aasta märtsis. Transportiameti andmetel on tänavu liikluses hukkunud 22 inimest, neist 10 juunis. Võrreldes eelmise aastaga on liiklussurmade arv kasvanud 5 võrra. Liiklusekspert Villu Vane sõnul oli aasta algus pigem positiivse trendiga, kuid juuni tõi olukorda pöörde. Tema hinnangul on suvekuudel suurimaks riskiks kiiruse ületamine ja tähelepanu hajumine pikematel sõitudel. Tallinnas tõusid jäätmeveo hinnad. Hinnatõus on tingitud riiklikust reformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Keskmiselt tõuseb sega olmejäätme veo hind pealinnas ligi 63%. Belgias Antwerpenis hukkus täna 11-korruselise kortermaja põlengus vähemalt 5 inimest ja veel mitu sai raskelt viga. Esialgsetel andmetel sai tulekahju alguse 8. korruselt ja levis kiiresti edasi, päästetööd jätkuvad. Venema ründas täna Ukraina Odessa oblastit ballistilise raketiga, tappes vähemalt 2 ja vigastades 15 inimest. Piirkonna võimude teatel viidi 11 kannatanud haiglasse rünnaku täpsemad asjaolud on selgitamisel. Ukraina korraldas droonirünnaku, aga Venemaa Ufa naftatöötlemistehasele ja bensaoblastis asuvale raketikomponente tootvale sõjatööstusettevõttele. Lisaks anti teada rünnakutes sildadele ja logistikasõlmele Venemaa okupeeritud Donetski ja Luhanski oblastis. USA presidendi Donald Trumpi sõnul olid täna Dohas peetud kaudsed kõnelused Ühendriikide ja Iraani vahel väga head. Trumpi sõnul on arutelu eesmärk Iraani tuumavabaks muutmine ja see teeneb hästi, kuid kohtumise lõptulemus pole veel selge lisasta. Kreeka põhjaosas Thessaloniki linnas rünnati täna hommikul valitseva uue demokraatia partei liikmete kodusid. Viga sai 5 inimest, kellest üks on raskes seisundis. Politseiteatel kasutati rünnakutes isevalmistatud lõhkekehi. Uurijate hinnangul võivad kõik rünnakud olla sama rühmituse korraldatud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma ja on äikese oht, soojan 13-19 kraadi. Homme päeval pilvisus järgjärgult aga õreneb ja tihedam sadu liigub itta, äikese oht püsib. Puhub loode lääne tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, Virumarannikul kirde ja põhjatuul 7-12 puhanguti 17 meetrit sekundis. Sooja on 18-24 kraadi ja rannikul sajupilve tall on veidi jahedam. Tallinnas on praegu 23, Tartus 24 ja Pärnus 20 kraadi.
2: Eestimaine spordiennustusportaal Kuulbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Kuulbet, üllatusteks valmis!
3: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
4: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
5: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
6: Kuku Raadio.
7: Te kuulate kordussaadet.

0: ruumile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 1. juuli aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega, saatejuht Pärna ja Anto Liivat. Uudisteblokis arutleme kõigepealt, kuidas mõjutab tehisaru areng advokaadibüroode tegevust ning mille eest bürood üldse võiksid täna ja tulevikus veel raha küsida.
2: Edasi räägime sellest, et maailmas on ühinemiste ja omandamiste maht üle aegade rekordtasemel, aga diilid lähevad üha suuremaks.
1: Arutleme, miks on Eestis Euroopa parim startup ökosüsteem, aga ka selle üle, millised on meie väljakutsed.
2: Näeme, et inimesed töötavad üha kauem ja uurime selle taustal, et kas siis see töö iseloom ja töötamise olemus selle töökarjääri vältel peaks see võiks muutuma ja mida siis selle toetamiseks võiks teha.
1: Meie tänane saatekülaline on advokaadibüroo Rask asutaja ning büroo ühinemise omandamistehingute valdkonna juht Ramon Rask, kellega arutleme enne kõike Balti riikide ühinemise omandamistehingute üle. Aga kõigepealt räägime sellest, kuidas mõjutab tehisaru areng advokaadibüroode tegevust. Maailma majandusmeedias pühendatakse sellele üksjagu tähelepanu, näiteks kirjutas The Economist üleeile nähtusest vibe lawyering, mis tähendab siis seda, et inimesed järjest enam esindavad ennast kohtus ise eelkõige tsiviilvaidlustes Ühendkuningriigis, Ameerika Ühendriikides need numbrid muud kui kasvavad. Juuni alguses kirjutas Bloomberg sellest, et advokaadibürood otsivad järjest enam lahendusi, kuidas pakkuda ise teenuseid ja liiguvad mõned järjest enam nõuandmise ja konsulteerimise poole, sest sellist lihtsamat tööd teevad tehisaru rakendused ära. Ramon, kas vaatad ka juba uute äride suunas või mille eest sa kujutad ette, et 5 või 10 aasta pärast on sul veel võimalik arveid välja kirjutada?
3: Tere. Me vaatame kogu aeg uute äride suunas, aga advokaatidena, et ma arvan, et see advokaadi elukutse põhituum ei ole tegelikult kunagi olnud seal, mida täna AI peaks asendama. Et põhituum ei ole asjade, lihtsate asjade vormistamine või mahtude läbi töötamine, et see, kus täna juba AI kõigis büroodes, enamikas büroodes on asendamatu abimees. Küll aga edasi vaatavalt ja nähes, kui edukalt AI täna areneb ka meie töös ja need masinad, mida me kasutame, et siis küsimus tekib tõesti, et kuidas seda nõustamise poolt võib-olla ümber sõnastada, selgelt advokaadid liiguvad rohkem äri poole, peavad olema rohkem sees strateegilisemas osas ärist. Ja need samad näited, mis siit on juba kõlanud, mille sa ise ka viitasid, kus tegelikult advokaadibürood aitavad klientidel muulgas ehitada nende enda süsteemidesse, compliance-süsteeme, on nii-öelda koos siis AI-inseneridega seal samal eesliinil rajamas uusi masinaid. Et see on ka kindlasti üks juba siire sellest, et kuhu tegelikult advokaadid võivad tulekus jõuda.
2: Kas advokaadid tohivad sinna jõuda välja?
3: See on väljakutse kindlasti, jah, et advokaadi elukutse on selline konservatiivne ja teda on, see on olnud advokatuuris pikalt ju arutelu koht, et mida advokat võib ja ei või teha, kus see piir jookseb. Ma mäletan aastat tagasi oli küsimus, kas advokat võib sõita Bolti või rattaga Bolti. Et neid sellised väljakutseid konservatiivses sektoris on kindlasti palju ja ärisse minemisel kindlasti, mida tuleb sinast pidada, on huvide konflikti kasv, on ju. Et mida rohkem saad äris sees, seda rohkem tekib huvide konflikti. Aga ma arvan, et siin ei ole kas tohib, vaid peab ja küsimus on, kuidas reeglid muutuvad.
2: Kui me sellest AI-st räägime advokaatid või juura teemal, et seal on kahtepidi asjad, ühed jah, et inimesed kirjutavad ise endale siis kõik sellised pabereid kokku ja ma ühe tuttava kohtuniku, kui rääksin mõni aeg tagasi, ütles seda, et inimesed tulevadki nende mitmesaja leheliste hagidega sinna ja siis kui kohtunik küsib ta käest, kuule aga ütle, vasta kahele küsimusele, mis tegelikult juhtus ja mida sa tahad, on ju? Mis on tegelikult oluline, mille alusel minnakse siis vaidlema, siis seda ei osata öelda, et ehk siis AI seda ei asenda, et seda sa pead ikka ise nagu välja mõtlema ja suutma nagu öelda. Et ära seda vahtu kirjuta, nii kui nii saadetakse koju ja palutakse ikkagi lühivastust konkreetsetele küsimustele. Aga teise poolt, mis ma tahan küsida, on see, et Kuidas see juunioride rolli muutub? Sest vaada seenioriks, kes annab strateegilist nõu ja nõustamaid ülevõtmisi, ettevõtete kokkupanekuid, liitmisi, tehinguid, noh, seenioriks ei saa ilma olemata juunior. Tarkvaraaris on see sama moodi. Ja nüüd, et kuidas siis lõpetatakse Tartu Ülikooli õigusteaduskond ära, mis saab? Et kas juunior peab minema päris ellu kõigepealt mõnes muus sektoris töötama, elu õppima ja ole siis tulema nagu otse seenioriks või on mingid rollid neile täna ka büroodes?
3: Ja kindlasti on olemas see roll. Ma arvan, et me läbime täna mingit perioodi, sellist adaptsiooniperioodi, mis on alles tõusu teel, alles kogeme veel seda lõpliku adaptsiooni ulatust, aga siuke esimene raputus, ma arvan, mille üks järeldusi valjudel oli justkui, et nüüd enam ei ole juuniorid vaja, et see pigem on möödas. Et ma arvan, juuniori töö sisu sõnastamine on see väljakutse, millega täna tuleb tegeleda ja selge on see, et see juunior lawyer, kes liitub bürooga, peab olema tööriistade käitlemises juba oluliselt parem kui on mõni seenior. Ehk siis talt peab tulema lisand väärtus, ta peab olema väga tech-savvy ja vaatama ettepoole juba selles, et mida ainult täna ei pakuta, mida omne toob. Ja see sama eelmine näide, kus tegelikuses eesliinil koos kliendiga ehitatakse masinaid. Noh, see ma kujutan ette, on väga palju seotud sellega, et mida juuniorid toovad lisand väärtusena.
2: Aga see ülikoolis peaks ka õppima, mitte ainult juurat, vaid juurat ja mida tarkvaraarendust, juurat ja mingit muud valdkonda, et tulla juba sellise mitmekesisema nagu taustaga.
3: No tarkvaraarenduse õppimise osas ma olen hetkel üldse skeptiline, et see on tõenäoliselt üks asju, mida peaksid paljud mõtlema, kas see mis kujul selles sektoris edasi liikuda, aga ja kindlasti on täpselt samad väljakutsed ka juuravalkonnas olemas, aga kindlasti peab õppima juurat oluliselt teistmoodi, kui ta õpiti varem. Et tükk kuiv õpikupõhine ettelugemine, pähe tuupimine, sellel ei ole enam väärtus. Seoste loomine, analüüs, selle pilti asetamine, laiem konteksti tajumine, see on väärtus. Ja jalapealt argumenteerimine on alati ja jääb advokaadi väärtuseks.
1: Bain & Company on raporteerinud 5 esimese kuu tulemustest ja annud teada, et üle ilmselt ühinemis ning omandamistehingute maht võrreldes eelmise aastaga on kasvanud lausa 41%. Sellega me oleme kõigi aegade rekord tulemuste lähedal juba arvatakse, et käesoleval aastal kokku üle ilmselt ühinemis omandamistehingute maht jõuab 5,3 triljoni dollarini ja 2020. aasta rekord oli 5,6 triljonit. Ramon, kas samasuguseid arenguid on näha ka Eestis ja lähiriikides?
3: Eestis päris nii positiivsed arenguid näha ei ole, küll aga on näha siis tehingute ja omandamiste turu taastumist siin vahepealse langusperioodi järel. Et noh, 21 oli siuke buumi aasta, vahepeal olid madalseisu aastat, 25 oli tegelikult juba väga korralik taastumisaasta ja 26 esimene poolaasta on olnud ka tegelikult väga korralik nii-öelda töövoog enamikele büroodel laual. Seda 41% Baltikumi turu kindlasti välja ei võlu. Aga mida peab arvestama on see, et Baltikumi turg on sopistatud väga spetsiifiline ääreala turg ja kõik see, millel on piirkondlik mõõde, millel on puude selle regiooniga, mida ei saa siit ära viia, mis ei ole globaalne turg. Seal on väga selged piirangud ees, et on see kinnisvara, on see ka sama infrastruktuuri arendamine, kõik muu. Sinna tehtavad investeeringud on alati selle regiooniga seotud ja need tulevad raskemini, ütleme nii, kui võib-olla muudes piirkondades. Aga üleüldis globaalsete tendentsi vaates andmekeskuste näiteks eelis arendamine, siis see on tendents, mis on ka Eestis see jõudnud, hoogsalt käimas. Sellega kaasnev lisatendents kõik need pudelikaelad või bottlenecks, mis vajavad lahendamist energeetika eeskätt, masinatööstus kõik muu, siis energeetikas me oleme seda buumi juba tegelikult tajunud paar-kolm aastat, isegi rohkem 22. aastast. Et need investeerimiskohad on olemas, tööd jagub seal, aga Baltikumi turg ei käi päris sama sammu maailmaturuga. Ma vastan võib-olla Oti küsimusel ka seonduvalt sellega, et kas on näha seda, et lähevad kaebused pikaks ja lohisevaks ja viimased ja need, mis varem oli 2 lehte, on täna 12 lehte, siis jah, see on tõsine mure ja see AI kasutamine kohtumenetluses oskamatul viisil oma enda hammaste ravimine sisuliselt on kindlasti täna riigile suur koormus. Kohtunikud on väljendanud seda, ka meie advokaatide tajub seda, et kliendilt tuleb. Ja sellest tulenevalt see on mure, millega tegelikult tuleb tegeda.
1: Ühinemise omandamistehingutest räägime pikemalt ja põhjalikumalt intervju blokkides. Nüüd aga kuulame ära kaubanduslikud teadanded.
0: Tule tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest. Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal, Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on advokaadibüroo RAS kasutaja ning büroo ühinemis- ja omanimetamistehingute valdkonna juht Ramon Rask. Räägime nüüd Euroopa komissioni Startup and Scale-up Scoreboard indeksist, mille põhjal on Eestis Euroopa kõige

0: napilt Rootsit ja Soomet, seejärel siis Holland, Taani, Luksemburg, neli tagumist, alustades viimasest Rumeenia, Slovakkia, Bulgaaria, Läti, nii et kui veel millegi üle rõõmu tunda, siis selle üle, et lätlastel läheb tõenäoliselt veel pisut aega meie kätte saamiseks. Ramon, millise pilguga sina sellele vaatad, kas ja kuivõrd meil siis on juristipilguga kaedes Euroopa parim startup ökosüsteem, seal hulgas näiteks regulatiivse keskkonnamõttes?
1: Ja ma arvan, see on suur tunnustus, et seda tunnustust eeskätt on vedanud ja väärivad need samad ettevõtjad, kes hommikust õhtuni ilma kella vaatamata on neid ärisid ehitanud. Kindlasti on ka riigile siin omajagu tunnustust. Ma arvan, et selle tunnustusele samas puhkama jääda ei ole põhjust, et kui me võtame Eesti konkurentsieelise, siis noh, üks ta puha, mis äri aluseid ja sisendeid arvestades hakkad seda vaatama, siis Eestil neid tegelikult ei ole põhimõtteliselt pea ühtegi konkurentsis kellegi teisega ja see keskkond ongi meie peamine eelis. Meie väiksus on meie eelis ja meie mure. Ja kui see keskkond ei ole maailma kõige konkurentsivõimelisem, noh, siis ongi midagi valesti, sellepärast meil ei ole maavarasid, meil ei ole tegelikuses suurt turgu ja suurt tööliskonda. Meil ei ole ka ligipääsu odavale kapitale võrrelduna teiste suurriikidega.
2: Huvitav on see, et siin tuuakse välja nii plussid kui miinustena samad asjad, et no, hea ligipääs kapitali ja rahastusele, ilmselt on see valikuline, ülemises otsas ilmselt on kätte saada, päris siidis on võibolla ka, aga seal on nagu küsimus ja kas kõigile. Teine on see tugev talendi baas ja ettevõtlik mõtteviis on ju, kiire turule jõudmine, rahvusvahelistumine, ühelt poolt jahtan, no, peab olema sul turgu pole, sa pead välja minema, on ju, aga teistpidi see meie nõrkus, et tegelikult ikkagi võimekus skaleerida, rahvusvahelised kontaktid, rahvusvaheliste turgude tundmine, inimesed, kas nad on väljas õppinud või pole, on ju, et kas oleks valmis inglisekeelsed meeskondi tegema, on ju, et sellise väiksed siserik, väiksele riigile olemuslikud sümptomaatilised asjad on ikkagi takistused, et see on nii plussi kui miinusega teema ja samamoodi on see, et see on valdkond, mis vajab tegelikult kogu aeg nagu uut pealekasvu startup. See on nagu püramid, et kui alt midagi ei tule, siis ülevalt saavad otsa, on ju, et küsimus, et kas nüüd uued alumnid ala Wise'ist, Boltist on nüüd välja tulemas ja tiimid on valmis, kas lihtsalt selle optsioonide realiseerimise pealt natuke mõnusalt elama või tegelikult uutele startupidele uuesti auru ohugu takka lükkama, et tegelikult see uus kildkond saaks esile tõusta.
0: No samas EBS jaudoktor ja Balti kaasasutaja Martin Villik kirjutab LinkedInis selle uudise kommentaariks, et meie startup ökosüsteemi järgmine väljakutse ei ole luua veelgi enam iduettevõtteid, vaid eelkõige aidata neil, kes juba on ennast turul tõestanud saada üle ilmseteks oma valdkonna liidriteks. Selline kasv isenesest võiks ju tööd ja leiba tuua ka advokaadibüroodele.
1: Kindlasti toob ja Martini mõttega pärima samas arvan, et üksi välista teist, et selleks, et tegelikult selles torus oleks igas etapis midagi, peab sealt alkohol midagi peale tulema ja nende Eesti nii-öelda praimide tekitamine ja ülesehitamine, see on kaitsetööstuses pigem levinud sõna, aga ka Boldi ja teiste näitele, siis kindlasti riik peab sinna rohkem panustama. Ma tulengi selle juurde küsisid, mis puhutab regulatiivset keskkonda, minu tegelikult kriitika võibolla riigil oleks siin regulatiivse keskkonna osas, et kui me sõnastame, kus tuleb Eesti järgmine majandus 2.0 või 4.0 või 6.0, siis täna vaadatuna tõenäoliselt on see väga tihedalt seotud energeetika ja kaitsega meie geopoliitilise seisundist tuleneva pluss sellepärast, et sisend energeetikana on mega kriitiline. Ja hetkel mõlemad regulatiivsed keskkonnad nii energeetikas kui defensis on tegelikult alla igasugust arvestust. Et meil on aegunud väga piiravad regulatsioonid, mis tegelikult ei võimalda seal olla teistest eespool ja kui me seal benchmarkime ennast ka tempos teiste suurriikidega, siis me oleme juba kaotanud. Me peame olema kiiremad, paindlikumad ja regulatiivselt tegelikult ette vaatama.
2: Ja no, arvastas, et kui väike riik me oleme, siis ütleme startupid, noh, miks nad on vajalikud, nad on skaleeritavad ärimudelid, ehk siis need on võimalik nüüd vaatamata sellel, kui väike turg me oleme tarbimise mõttes või ka tootmise mõttes, me saame kuidagi pidi maailma turgusid teenindada ja mida suurem osa see nii-öelda vaimult suureks Eesti on, seda Jakob Hurt siis parafraseeris, et seda parem on, sest et lihtsalt selle siseturu mõttes me oleme ja jääme liiga väikseks, et ja kui me mõtleme ka seda, mille poolest Eesti riik tegelikult erineb siin Skandinaavia riikides, kelle sarnaseks me saada tahame, ma ei tea, tootlikkuse või SKP inimese kohta tasemelt, siis noh, võtame Taani, võtame Rootsi, võtame Soome, kõigil on tegelikult suured rahvusvahelised brändid, mis konsolideerivad koju. meil neid ei ole. Ja startupide kaudu neid kasvatada on praktiliselt ainus tee. Jah, see võtab aega,

0: kapitali akumulatsioon ettevõtete kasv on ja kui need meil ei ole, siis see riik kunagi rikkaks ei saa, sest et lõputõpuks kohalikud õpetajate palgad, politseitike tuletõrjete palgad on, ka juuksurite palgad on noh, kohapealne kokkulepe, kuidas me oma vahel raha ringi jagama. Ja küsimus, et millise näoga on see sektor, kes siia tegelikult seda värsket raha riiki toob. Senikaua, kui ta on ainult välisinvestorite osalusega, siis siin tehakse lihtsamaid töid, noh, ongi kas siis pangakontorid või meil mõned tootvad tehased, kes teevad all hangeteks, aga see noh, kasumit nemad siia ei konsolideeri, nemad siin arendustegevust reeglina ei tee, on ju. Ehk siis, et see tõttu see Eesti oma startupidest suurte kasvatamine on nagu noh, ainus võimalus sellest riigist nagu sellist rikast riiki teha.
1: Nõus.
2: Samal ajal ei ole tõesti kõik meil ka üle Euroopa keskmise selles indeksis, mis puudutab infrastruktuuri, mis puudutab ligipääsu erinevatele koostöövõrgustikele, mis puudutab tegelikult ka kõik võimalike tugiteenuste kättesaadavust, seal me oleme allpool Euroopa keskmist, nii et tõenäoliselt on siin ikkagi ka riigil veel üksjagu tööd ära teha selleks, et lisaks ettevõtlikele inimestele, kes annavad endast parima, oleks meil parem ökosüsteem kui kellelgi teisel Euroopas. Aga läheme siit edasi ning sissejuhatuseks õnnitleme koolipapa Otti. Tänasest päevast alates siis neli Tallinna kooli, Lasnamäe mehaanikakool, Polütehnikum, Tööstushariduskeskus ja ehituskool on ametlikult Tallinna Tehnoloogia College, Tekno Tallinn, nii et 6000 õpilast on sinu käe all. Kui palju nendest on täisealised või noh, ka nii-öelda elukogenumad õppurid? Küsin pidades silmas meie järgmist uudist, kus siis Harvard Business Review kirjutab, et inimesed töötavad üha kauem, aga endale võimete kohase ja soovide kohase rolli leidmine seal 50. aastatest edasi ei ole tihti peale kerge ülesanne ja organisatsioonid eriti ei toeta ka oma töötajaid uute rollide sisustamisel.
0: Aitäh, Anto, heada sõnade eest. Tekno Tallinn või Tallinna Tehnoloogia Kollektsioon siis ametlikult täna ühend kool. Me oleme tegelikult kolverand aastat seda asja ajanud, me oleme ühist sisseastumist korraldanud. Kolm neljandikku meie õpilastest on põhikooli järgsed, ehk siis selle asemelt minna gümnaasiumisse lihtsalt teoreetilist haridust omandama, tuleks meie juurde omandada siis see teoreetiline haridus plus siis üks või mitu tehnoloogilist suunda, et me oleme alternatiiv siis gümnaasiumidele, praktilisem, elulisem alternatiiv ja tõesti meie siis 3000 või meie 1376 kohale kandideeris üle 3000 õpilase. Ja nüüd suvel on meil veel jätku vastuvõtt, et minge tekno.ee lehele ja saate kõik need, kes veel kaatlevad kas gümnaasium või tehnikakool, tulge meile. Aga nüüd, et täiskasvanutest, jah, no hetkel on üks kolmandik, on siis neid, kes on kas täiskasvanud või peale gümnaasiumit tulevad. Et ülikoolidega võrreldes on aste praktilisem, sa saad reaalselt mingid oskused, mingid tehnoloogiad, mingid teadmised, mida tööturul vajab, või ülikool on rohkem selline filosoofilisem. Ehk siis ta praktiline, ütleks tuleviku mõttes, see osakaal kindlalt kasvab. Sest et noh, aastad edasi põlgkonnad lähevad väiksemaks, neid põhikooli lõpetajad jääb vähemaks. No, samas see sama maailma majandusfoorum, kes ütleb, et pool kõikidest täna tööturul olijatest peavad minema kohe kooli. Noh, oluline ümber või täiend õppe keskmisega pikkusega üks aasta. Ja Eestis tähendab see siin noh, 600 plus 1000 inimest ümber õpetada nendest pool 300 000 on ju noh, et meil jätkub siin järgmiseks 50 aastaks inimesi ümber õpetada ja tulevad uued põlvkonnad peale, et ma arvan, et koolid peavad ennast täna valmis panema selleks, et tegelikult siis need, just need kauem tööturul olevaid seltskondi täiesti teadlikult ümber õpetada ja nagu midagi on kindel, siis see ümber õpetajana peab olema kuidagi pidi tehnoloogia sugemetega. Et lihtsalt kõiki kokaks õpetada või kõik aetningeks see ka ei toimi.
2: Karjääriuurijad hoiatavad Harvard Business Reviews ja ka paljudes teistes väljaannetes ning oma uurimistulemusi avaldades selle eest, et 40. aastates kulutatakse inimesed lõpuni ära ja 50. pole nendega enam midagi peale hakata, sest nad on kas oma oskused noh, mitte minetanud, aga need hakkavad ajale jalgu jääma, nad on energiavarud lõpuni peaaegu ära kulutanud. Ramon, mida hakata peale 50. eluaastates juristiga, kes võibolla noh, nii mõndagi enam ei taha teha ja nii mõndagi enam ei jaksa teha?
1: Ja ma arvan, see on väärt väljakutse selles võtmes, et tegelikult see elukestev õppe ei ole ainult sõnakõlks, vaid tegelikult eeldabki inimeselt kestvalt kohanemist ja uute väljakutsete vastuvõtmist. Mul on tunne, et me oleme liikunud ka ajas ühelt mudelilt teisele. See esimene mudel võibolla on olnud kunagi selline, et inimesel on üks töö, üks elu ja sealt minnakse pensionile ja siis hakkab millegi ootamine, mis siis lõpeb kunagi. Et selle asemel tegelikuses selline taaskasutus, nii nagu me oleme kaupades ja teenustes seda näinud ja igapool mujal ja jagamine, et see tegelikult peab kanduma üle ka inimeste karjäärivalikutesse ja õppesse, et ühte sama inimest ka ressursina, nii küünine kui see kõla, on tegelikuses mõistlik ja võimalik ja seda inimest ka ennast premeerides kestvalt ümber õpetada. Ja ka juristi ja advokaadi vaatest on see tegelikult asjakohane küsimus, et see, kui sa alustad võibolla ühe valdkonna eksperdina, sul on mõistlik endale võtta elus väljakutseid ja õppida midagi ümber ja jätkata teises liinis, aga ka näiteks advokaadina või liikuda vahepeal in-house'i või käia kohtus ära. Ja selline rotatsioon tegelikult me täna näeme, et juristi ametis on päris levinud, et liigutakse edasi tagasi.
0: No see 50 eluaastat on tegelikult inimene, kes on karjääri tipul. Võibolla tal on patareid ei ole nii täis, et joosta nagu amokki sinna ja tänna, aga võibolla see kuhu suunas ta jookseb on aste targem, et seda energiat võibolla targemini ära kasutada ja mõelda, et kus see minu teadmine või võrgustik või kogemuste baas võiks kaubaks minna, ütleme kõik 50-aastased juristid, advokaadid minu mõelest hakkake koolijuhtideks. Meil on terve Lasnamägi koole, kes vajaksid adekvaatselt head Eesti meelselt keelselt juhti, kes neid kooli pööraks. Võtke mõni kooli juhtida või minge mõnda kooli õpetama. Et selles mõttes ise osata neid teisi rolle näha.
1: Liia palju vaidlusi tuleb sealt, kõik advokaadid koole juhivad.
0: Nüüd siin enem saate algust rääkisime koridoris Postimehes gruppi ühe pealikega, et tegelikult uudishimulikus ja lai silmaring on see, mis tagavad väga pika ägeda karjääri. Et olge uudishimulikud, vaadake väljapool oma tänaseid toimetisi ja kindlasti leiate mõne ägeda võimaluse, kus sannast realiseerida.
1: Täiesti nõus.
2: Kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame ühinemise omandamistehingute teemadel.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad, rannarantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisseväes tasuta.
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
7: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo 6.
8: Kuku Raadio.
9: Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.
2: Oleme tagasi Buumi eetris, saati Tõtt Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on advokaadibüroo Rask kasutaja ning büroo ühinemise omandamistehingute valdkonna juht Ramon Rask. Meie saate head toetaja SEB Panga jaepanganduse juht Monika Kallas. Anton ütleb, et Baltimaade pereettevõtete suurim risk ei ole mitte igapäevane juhtimine, vaid pärimine. Kui palju sina, Ramon, näed, et meie regioonis müüakse ettevõtteid või ka ostetakse ettevõtteid teistpidi, mitte pelgalt seetõttu, et sellel oleks mingisugune väga selge äriline ambitsioon, vaid lihtsalt seetõttu, et pärijatel pole soovi või suutlikkust selle äriga enam tegeleda, millega esivanemad alustasid.
1: Ja see on, ma arvan, viimase siukse viie aasta kindlasti kasvav trend olnud ja see tuleb spetsiifikast, mille nimi on siis erastamine ja nii-öelda post-sovjeti riikide teema on ta tervikuna. ehk siis erastamise laine järgselt tekkinud omanike ring on jõudnud nüüd lõplikult sinna faasi, kus üleandmine on muutunud vältimatuks. Seda on täna võimendanud oluliselt tegelikult need samad arengud, millest me oleme siin juba ka põgusalt rääkinud, AI areng, ehk siis uus tehnoloogia, mis tegelikult see eeldab hoopis teist lähenemist ja paneb väga paljud ärid väljakutsed ja teiseks siis ka kogu see geopoliitiline situatsioon, mis on siin ida rindel, et see tegelikult tekitab ärevust, ebastabiilsust, kohanemisvõimetusi ja see sunnib ärides tegelikult liikuma. Et see on tendents, mis on kasvav olnud ja meie piirkonnal lihtsalt üks asi, mida ära markeerida probleemistik on see, et kuna me oleme väiksed turud ja piiratud turud, siis selle õige omaniku leidmine, uue omaniku leidmine, on kindlasti oluliselt keerulisem, kui ta oleks suuremal avatud turul. Et sageli need tehingud kipuvad sellisel juhul, kui nad teevad väga viimasesse etappi olema sellised natukene nagu hädatapud või sundväljumised.
0: Ma siin vaatasin, tegin väikse kokkuvõtta sellest artiklist, et siin on kuus põhilist asja, millega siis eksitakse või mis selle põlvkonna vahetuse kalliks teevad. Üks on jah see liiga hiline planeerimine, ehk siis üleminekuga alustatakse liiga hilja või tehakse siis juba kriisi olukorras. Ja selleks ajaks on siis valikud piiratud ja sa teed kiirustatud otsust. Teine on see ebaselge rolli jaotus, vanem põlvkond ei loobu juhtimises täielikult, noor põlvkond ei saa tervikuna üle võtta, tekib selline kahe juhi sündroom. Siis avatud suhtumise puudumine peres, ootusi ei räägita selgelt läbi, tekivad konfliktid, pärandi, võimu ja tuleviku visiooni osas. Siis neljandaks järeltulijate ettevalmistamise puudujäägid. Järgmine ei pruugi rolli osata üle võtta ilma piisava vastava valdkonna ettevalmistuseta. Siis emotsioonide segamine ajamine, ehk siis pere ja äri suhted lähevad segamini, seda ei osata ära lahendada. Ja kuuendaks ka väliseid nõustajaid ei osata kaasata, et see protsessi läheb nagu perekeskseks või jääb perekeskseks ja siis on ikkagi see samas potis selle supi keetmine, et ei, võibolla väline vaade ja siin hulgas ilmselt advokaatide vaade, kes on teisi sellised protsessega läbi viinud, võiks abiks olla.
1: Võiks olla jah ja ma arvan seal suur osa ka nendes tehingutes, kus me sellist pereäri üleandmist või võõrandamist üleandmist siis ettevõtte siseselt või võõrandamist välja pool oleme nõustanud, aga seal suur osa alguses on sellist psühholoogi või nii-öelda nõustaja, laiema nõustaja rolli, kus tulebki need samad teemad, mida sa ette lugesid lahti rääkida ja saada aru siis, mida tegelikult soovitakse teha, et seal ei lahendata mingit aastat tagust vaiba alla pühitud perekondliku teemat, vaid tegelikult on küsimus ettevõtluses äris ja selles, et kuidas sellest tegelikult parim tulemus saada, leida ka võibolla parim ostja, mis võtab ka aja, mis ei tähenda ka seda, et peab olema jaanipäevaks tehtud. Eestlastel tihti on kaks tehingu closingu aega, jaanipäeva jõulud, et kui tullakse teemaga, et jaanipäevaks peab olema tehtud, no, see tegelikult juba tähendab, et lähtekoht on vale.
0: No nii on ja teine on see, kuidas see kogu seda ka struktureerida, et kas tehakse foundationeid vahele ja mis see maksuliselt tähendab ja nii edasi, seal on muid teemasid ka. Aga Anto, sa hetkel küsisid, et kuidas mul koolipapana läheb, tead üks asi, mida ma inimese värvates, täna ennekõige juhte värvates teen, on see, et ütlen ja küsin esimese asjana, et teate, et esimesel päeval mõtelge, kes on teie järglane. Et kes tegelikult teie selle ameti üle võtab. Mitte see, et te peaksite kohe lahkuma, aga et me kogu aeg selle peale mõtleksime ka mina koolijuhina, et kui jätta selle, noh, ühesõnaga, see õhtsalt vilets juht, kus sa isegi endale ei suuda nagu järglast leida. No. Aga tihti me näeme, et enamus ettevõtted on selle lõhkise küna ees, et ei leita järglast. Et hea on, kui me ise selle peale mõtleme, oleme me siis nagu pereettevõtte juhid või mõnes muus juhtivas rollis.
2: See Ramon esimeses saateblokis mainisid, et Baltikumi ühinemis omandamistehingute turg ei ole kindlasti nii jõudselt kosunud käesoleval aastal, kui see üleilmne 40%+, millest Bain & Company raporteeris. Aga siiski me oleme selgelt astunud ja oleme noh, vähemalt jõudnud sellisele stabiilsele tasemele. Kas me näeme, et investorid on muutunud kuidagi professionaalsemaks, läbinägelikumaks, hinnastavad realistlikumalt kui varasematel buumiaegadel?
1: Ma ütleks, et mis on muutunud nüüd viimase paari aasta jooksul jõuliselt, aga see on tegelikult Ukraina sõja algusest olnud tendents, on see, et kindlasti investori profiil või omandaja profiil on muutunud, et natukene on siin ka kõlanud turul lauset, et see on nagu uued 90-ndad, et natukes kust erastamise vaibi, et lokaalne raha, regionaalne raha, kelle riskitaluvus on kõrgem, hetkel riskiisu on suurem, nende jaoks on tegelikult pigem kätte jõudmas head ajad. Miks ma ütlen kätte jõudmas on see, et hinnakäärid on olnud veel tehingutes suhteliselt suured, mida müüjad on tahtnud saada ja mida ostjad on nõus olnud maksma. Täna on nad kahanenud ja on näha selgelt, et selline jõulisem kohalik seltskond tegelikult investorite liinis võtab jõudsalt positsioone. Et see on üks osa, mis on selgelt turul meil muutunud. Miks meie numbrid ei ole võib-olla sellised, nagu nad on rahvusvahelised, on see, et see on see turu suuruse küsimus jällegi. Et ka rahvusvahelisest turust suur osa on megatehingud. Need on need tehingud, mille siis mahud on seal 5 miljardit pluss. Noh, et kuulajale anda tunnetus, siis Eestis sellise tehingu ülempiir, kus on võimalik näiteks fikseeritud varade või infrastruktuuri või kinnisvara puhul leida ostjate, mida nagu pidada turu mahuks, on seal suurusjärgus 40-50 miljonit. Et see on Eesti turu siuke maht. Et kõik, mis sellest üle läheb, on juba väga spetsiifiline. Eeldab juba väga spetsiifilist ostjat, väga spetsiifilist investorit. See ei ole nii-öelda enam turul toimiv kaup, mida lihtsalt võõrandada.
2: Ja tõepoolest ka Bain & Company uuring näitab, et enam kui 10 miljardi dollarilist omandamistehingute hulk kasvas võrreldes siis üleilmse keskmisega isegi rohkem seal üle 50%. Nii et kindlasti nendest megatehingutest saame rääkida hiljem veel enne kõike ka puutumusest tehisaru arengutega. Aga Ott.
0: Jah, ma tahtsin Romaniks küsida seda, et kuivõrd sa näed, et need samad pereettevõtted, mis on läinud siis noorema põlvkonnale üle ja kus on nad olnud tihti sellise ühe või paari fookusega, et kas uus põlvkond on täna näha, et nad üritavad diversifiseerida kuidagi tegevust ja võtta sealt osakapitali välja, et investeerida mujale ja kas sealt on tekkimas sellist uut satsi, kes võiks olla investorid, noh, minu võrst startupides või mõnedes teistes ettevõtetes?
1: No sellest üldistust ma Eestis ei julgeks teha, et sellest nendest pereettevõtetest oleks nüüd kasvanud väga jõulisi uusi ettevõtjaid. On edulugusid, mis vaikselt hakkavad esile tulema, aga need on tegelikult need pereettevõtted, kus see üleandmine on tegelikult kestnud juba, noh, võiks öelda võib-olla 20-15 aastat. Et seal on tegelikult paraleelselt tuldud külje peale, tekitatud juba paraleel ärisid ja nad siis tegelikult konsolideeruvad sinna perekonna gruppi lõpuks. Need kohad, kus nüüd täna tehakse otsust, et vanaisa või isa annab kellegile üle, noh, nende tegelikuses selline ellujäämistest on alles seisma sees. Et sellist üldistust ma kahjuks teha ei saa, et sealt nüüd uusi Skandinaaviale omaseid suur pereettevõtteid oleks meil kasvamas.
0: Et Donald Trump juuniorid ei paista?
1: Ei, hetkel ei ole täheldanud. Jah.
2: Palju räägitakse nähtusest due diligence, ehk siis sellest, kuidas ettevõtte läbi valgustatakse juristide juhtimisstrateegide ja finantsanalüütikute audiitorite koostoimes, aga Bain & Company raporteerib näiteks ka sellest, et suurte ühinemistehingute puhul läheb cirka 3 aastat aega, alates siis tehingu avalikust väljaütlemisest kuni selle hetkeni, mil need kaks äri tõepoolest kokku liidetakse. Ka see võiks olla ju juristidele hea leib, kuidas need asjad ikkagi lõpuks niimoodi kokku mängima saada. Ehk siis kas nõustajad juriste hoitakse leival ka pärast seda, kui ühinemistehing on nii-öelda lukku löödud ja välja hõisatud?
1: Ja kindlasti see on alati ju advokaatide üks sellised targeteid, et kui sa oled ühinemistehingus osaline, et siis tegelikult teenindada seda järgmist moodustis ka edasi, mis puutab nüüd neid ajaperioode, millel sa viitasid siis Eestis 3-aastased ühinemistehingud kindlasti ei ole norm ega ka reaalsus, et Eestis pigem ikkagi me toimetame hoopis teistes, hoopis lühemates ajagraafikutes, et need on ikkagi tegelikult mõõdetavad pigem kuudes. Mis nüüd on ka muutus, on see sama AI tegelikuses kasutamine tööriistana, due diligence protsess, millel sa viitasid, on kindlasti läinud kordades efektiivsemaks. Ma isegi ütle, et ta väga palju võibolla lühemaks on läinud mingis kohtas, aga ta on läinud efektiivsemaks, kvaliteetsemaks, detailsemaks ja see, mis sealt välja tuleb, tegelikult on väga hea pinnas lepingustele läbirääkimistele. Lepingud tulevad kvaliteetsemad ja tulevad ka kiiremini lauale. Et me oleme täna sees etapis, kus on kvaliteet oluliselt paranenud tehingute ettevalmistamises ja ma julgen ennustada, et me ka ajamõõtmest saame umbes 2-3 korda lühemat perioodi tulekus.
2: Kuulame nüüd taas ära kaubanduslikud teadaanded ning pärast seda jätkame taas ühinemis- ja omandamistehingute teemadel.
10: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Kuku Raadio.
9: Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.
2: Oleme tagasi Buumi eetris saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on advokaadibüroo Rask kasutaja ning büroo ühinemise ja omandamistehingute valdkonna juht Ramon Rask. Räägime natukene sellest, kuidas tehisaru areng on mõjutanud ühinemis- ja omandamistehinguid. Sa tegid eelmises saateblokis Ramon otsa lahti, rääkides pisut due diligence'i protsessist või sellest siis, kuidas ettevõtteid läbi valgustatakse enne ühinemis- ja omandamistehinguid, aga milliseid tähelepanekuid sa veel oled teinud jälgides seda, mis toimub Eestis, lähiregioonis ja maailmas laiemalt?
1: Aiga seonduvalt eeskätt ma arvan, et see ja MEA-d puutuvalt on see võibolla nagu investeerimistargetite osas, et millised ettevõtteid valdkondi täna soovitakse omandada, rahastada, et see tegelikuses täna energeetik, meie piirkonnas on enne kõike energeetika ja võibolla infraarenduses mõju avaldanud, et energeetikasse tasub investeerida meil veel küll teistel põhjustel, et meil tegeletakse veel sagedusreservi turu hüvede püüdmisega, sest me oleme sealt eraldanud Valgevene-Vene võrgust on ju ja peame ise oma sagedust tagama. Et seal on veel teisi kriteeriume, aga selle energeetika diskussiooni taustal küsimus sellest, et kas meil on vaja rohkem energiat või vähem, noh siis see tegelikult on nagu arusaamatu küsimus AI-d arvestades ja seda, mis tegelikult tulemas on, meil on vaja kordades rohkem ja sinna tuleks veel tegelikult veel investeerida, et see on ma arvan üks juba tähelepanek.
0: Just kogu seda AI maailma, mis iseloomustab, see on sarnane väga sellise kullapalavikule tegelikult. No, et mida, no, nii nagu kullal on mingi väärtus, nii on selle AI nagu tootlikuse tõstmisel ilmselgelt väärtus olemas on, aga need ettevõtted on, nad infraettevõtted või nad siis mingi tarkvaraettevõtted sellega seoses. Nende väärtused on ilmselgelt mullis on ju, küsimus, et mingid mullid lõhkevad küll, küsimus millised on ju, aga samas see äri on see, et kus ilmselt ka mingid selline oligopoolne turg, et mõned jäävad järgi, küsimus on, et kus sa mõnest kõrvale jääd, siis sa oled järgmistest superettevõtetest kõrval, et see on see, miks selline kapital õudselt suundub, aga noh, lugusid on palju ja tegelikult täna räägitakse ju need kogu sellest zombi ükssarvikutest, kelle väärtus on mingi hetk olnud üle miljardi dollari on ju, ja kus siis nüüd on seal kuskil, noh, jumal teab, kus üks näide on see WeWork on ju, või see ettevõte, kelle turväärtus oli, ma ei tea, 50 miljardit mingi see hetk, 2019 tahtis minna börsile ja siis börsile minnes tegelikult siis kõik hakkasin nägema, et mis see WeWorki numbrid tegelikult on. Ja teda hinnastati kui startup ja tegelikult oli ju kinnisvara ettevõte, kes rentis suuri pindasid ja endale ja siis rentis neid lühiajalised liisiga siis edasi lauakaupa on ju nii. Ja sellest 50 miljardist väärtusest ettevõttes täna järgi mingi pool miljardit. et ehk siis noh, tippu minnakse kiiresti, kukkumine on ka kiire. Investeerid on ilmselt arvestanud, et nad saavad mingi osas vasta pükse mingite ettevõtetega. Aga, ja siis on sellised living teedid on tegelikult üks osa ettevõtetest, kes tegelikult eksisteerivad edasi, lihtsalt kasvu ei ole. Ja see tõttu on nende väärtus väiksem. Mingi rahavoog on, nad on olemas, on, aga seda nagu hokikeppi, mida oodate, ei tule ja siis ka väärtus on selle arvelt alla tulnud. Ja nüüd see... Nende M&A tehingute, noh, see kõrghetkest rääkides, et rahamahud on suured, jah, nad ongi üksikutes suurtes tehingutes, on ju, et see mid-market ja low-market või väiksemad tehingud ongi vaeslapse osas, see on pigem nagu ainus viis ongi nagu positiivselt rahavoogu omada, et see aeg üle elada, et kas siis fookus nendesse tagasi tuleb või siis ongi see ajastu möödas ja on järgmised tehnoloogiad, mis on kõrghetkel ja kuhu siis investeeritakse, mille väärtused on üleval.
1: No üks märkus võib olla ka turu osas edasi vaatavalt, mida tasub alati arvestavata ka Eestis investeeringut tegemisel on see, et AI täna tegelikuses see investeeringute maht surub turul intresse, surub raha, ehk siis raha puudujak on ja see tegelikult tõstab tegelikuses siis raha hinda globaalselt ja kui see nii jätkub veel mõnda aega, siis tõenäoliselt me seisame ees nii intresside kasvu kui ka võimalik, et inflatsiooni kasvu osas me seisame võibolla uuesti jälle silmitsi ka sellest tulenevalt intresside piiramise teemade juures keskpankade poolt. Ehk siis kui me võtame nagu MA turgu tervikuna, siis meil on need erinevad driverid, mis seda kapitali kättesaadavust ja hinda mõjutavad ja see on tegelikult MA turul üks põhikomponent. Ja AI boom täna selgelt on nüüd üks uus driver. Meie piirkonnas veel ka selgelt olnud sõda, lisaks energeetika teemad, aga AI boom selgelt on ka üks lisadriver, mis tegelikuses asub kapitali hinda mõjutama. Ja kui me vaatame ka neid laenumahte, mida tegelikuses täna ja ka uusi aktsia emissioone, mida korraldatakse AI sektoris on ju siis, no siis need on meeletud summad. No maailma kõige täna väärtuslikumad ettevõtted.
0: Ja see on, kogu kapital läheb sinna ja teistele jätku on üks teema, just. Või teistele läheb ta kalliks on ju ja teine asi on see, et kui sa vaatad ka need suuri tehnoloogiafirmasid täna, nad on kahe surve all korraga. Ühelt poolt, et kui sa tahad selles valas nagu eksisteerida, sa pead tegema mega investeeringud sinna tehisaru parkidesse, infrasse, kõigesse sellesse ja samal ajal pead investeerima tegelikult tehisaru rakendamisse oma enda äris on ju. Ja mida siin hinnatakse, et kahte korralikult ei saa teha. Et mis tähendab seda, et suured mega ettevõtted, võtame kas need top 10 USA tehnoloogia ettevõtted tõenäoliselt investeerivad nüüd kõvasti üle. Ja pikk, ütleme, mida, noh, see on nagu napsu võtmisega, et see pohmelus on siis hiljem suurem, on ju. Et eks saame hakata vaatama, mis see hiljem neil hakkab tähendama. Jah, neil vaba rahavoog on, mille vastu nagu laenata raha, on ju, aga mis see pikas vaatas endale teeb, eks see paistab.
1: Seal üks näide võibolla, mida on selles diskussioonis kasutatud, on ja kestvalt on raute, siis tulek ja rauterevolutsioon 19. sajandil, et see on selline läbiv näide kestvalt olnud ja mis mulle meeldib selle ühe näite puhul on see, et rauterevolutsiooni ajal siis Liverpoolis Manchesteri oli planeeritud paralleelselt neli erinevat liini, et investorite huvi oli ehitada see raute välja ja kavandati ja planeeriti nelja rauteliini, noh, mis ilmselgelt oli absurdsus, on ju. Ja teispidi jällegi see liimis alles ja kes sinna investeeris, ostis pennide eest või sentide eest täna siis tuhandeid või miljonid väärt aktsiaid. Ehk siis see kindlasti jääb alles, et kas kõik need AI ettevõtte teevad alles, kas kõik need investeeringud on tulutoovad, siis kindlasti mitte. Kas see on nelja asemel üks raute näitel? Lootus on, et tegelikuses tõenäoliselt see AI siis bubble ei lõhke ja tegelikult sealt kasvab hoopis produktiivsus ja need erinevad AI-id leiavad kõik endale mingil kujul rakendus on ju. Ja see lõhkiminemine väärinvesteeringute osas, et see on oluliselt väiksem kui kolme raute osas on ju.
0: Ja no mida me näeme, et seal on sellise sündikaate tekima, seal on ühisettevõtted ja asju just, et kui need tehnoloogiafirmad infrasse panevad, nad ei tee üksinda, nad teevad mitme peale, aga mida teispidi see näitab, et kes sinna saavad investeerida, noh, see on kulla palavikuga, et kui sinna minnakse, sinna lähevad ikkagi need, kellel on jõudu sinna minna. Mm-hmm. Ehk siis, et eeldusel, et see täis mull ei ole see valdkond, mida ta ilmselt ei ole, on ju, siis rikkad saavad rikkamaks, vaesed jäävad vaesemaks, ehk suur ettevõtted summa-summaarum läheb veel megamaks ja väiksed, noh, maksavad selle arvalt lõivu ja oma et ooper on, selle AI-ga tõmmatakse ikkagi ju seda klienti masseeritakse või menetletakse, ehk siis, et võimekus tegelikult kliendilt raha kätte saada, kus kõik on ta Amazon või Meta või mõni Blue platform veel kasvab tänu sellele, et tal on kõik need tööristad olemas.
2: Te aeg hakkab õige pea läbi saama, aga kaks küsimust Ramon siia lõppu veel. Kuivõrd sa kirjutad alla tõdemusele, et järgmisel aasta kümnel võiks Eesti ettevõtete kasve tulla rohkem kui orgaanilisest kasvust, just nimelt ühinemis- ja omandamistehingutest, ning kas ja kuivõrd on täna Eesti oma kapitalil jõudu osta ettevõtteid, mitte ainult siin kodukamaral, aga ka välisriikides?
1: See esimene, eks siis konsolideerumise küsimus, noh, see on olnud trend, mis on hoogustunud ja hoogustub veelgi. Konsolideerumine eeldab seda, et on mida konsolideerida. Et see on jällegi ka au ja kiitus sellel sama startup sektorile ja nii-öelda kasvuettevõtete tekkel, et on mida oma vahel liita. Ma arvan, et meie turul see konsolideerumine, see on globaalne tendents ja see ei lähe ka siit mööda, ja pigem see konsolideerumine hoogustub. Suured lähevad suuremaks, üksikute kinode ja üksikute apteegikettide aseme tulevad võibolla ka üksikud poed ja üksikud, ma ei oska öelda veel, mis teenusettevõtted. Et see on meile omane ja siin on kindlasti väljakutse konkurentsi õiguse võtmes. Ja konkurentsi võtmes. Nüüd teine küsimus on selles, et mis teine küsimus oli?
2: Kuivõrd Eesti maisel kapitalil on jõudu osta, omandada, mitte ainult kodukamaral, vaid ka väljapool?
1: Jah, et ma arvan, et see kapital täna tegelikuses on siia piirkonda juba suhteliselt palju ära paigutatud või paigutamisel, ja ma arvan, et need tootluse määrad, mida pakub meile sama Balti maade piirkond ja meile tuttav piirkond, on tegelikuses lähiajal sedavõrd head, et see riski altim kohalik kapital pigem realiseerib ennast siin. Selles kontekstis, ma arvan, on müts maha ja au ja kiitus riigile kaitseinvesteeringute ja kaitsekulutuste osas. Ei ole parimat sõnumit kohalike investeeringute tegemisel kui see, et me investeerime meie turvalisuses 5%+ SKP-st. Et need on õiged sõnumid, need peavad jätkuma. Ja sellest tulevad, ma arvan, et kohalik investor vaatab lähiajal kohaliku piirkonna ettevõtet.
2: Selle tõemusega tõmbame tänasele saatele joone alla. Suur-suur aitäh, advokaadibüroo Rask asutaja ning ühinemise omandamistehingute valdkonnajuht Roman Rask meile saatekülaliseks tulemast. Meie oleme Buumiga eetris juba täpselt nädala pärast, siis võtame jutuks veebidisaini ning kasutajakogemuse ja räägime sellest, kuidas kasutaja teekondi paremini disainida, sealhulgas kaasaegsete tehisaru tööriistade abil. Seniks aga mõnusat suvise nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
13: Buumile annab hoogu SEB Pank.
14: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele rakendus tollimaks. Riik tahab Eesti numbrite matkivate petukõnede blokeerimise kohustuslikuks teha. Antwerpenis hukkus kortermaja põlengus vähemalt 5 inimest. Homme sajab kohati vähest hoovihma ja püsib väikese oht soojan kuni 24 graadi. Tere õhtus, teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhid pakuvad presidendikandidaadina teistele erakondadele kaalumiseks õiguskantsler Ülle Madise nime, leides, et tal võiks olla piisav toetus, et osutuda valituks juba riigikogus. Erakonna aseesimehe Tanel Kiige sõnul on sotsid arutanud Madise võimaliku kandidatuuri kõigi parlamendierakondadega peale EKRE ja saanud seni positiivset tagasisidet. Tema sõnul peab Madise nüüd ise otsustama, kas ta soovib kandideerida ja erakonnad kujundavad seejärel oma seisukohad. President Alar Karis kohtus Ruhnu saarel Eestis visiidil viibiva Läti presidendi Edgars Rinkevitsiga, kellega arutati Euroopa julgulakut NATO tippkohtumise ettevalmistust, Ukraina toetamist ja Eesti-Läti koostöö tugevdamist. Presidendid kinnitasid, et kahe riigi suhted põhinevad usaldusel ja ajaloolised erimeelsused on asendunud tiheda koostööga. Samuti rõhutati vajadus tugevdada NATO kaitsevõimet ja arendada kaitsetööstust. Euroopa Liidus jõustus tänasest uus kord, mille järgi lisandub kolmandatest riikidest tellitud kuni 150 euro väärtusega väikesaadetistele tollimaks. Maksu suurus sõltub kaubaliikide arvust, iga deklaratsioonis märgitud kaubarea eest lisandub saadetisele 3 eurot. Maksutolliameti teatel on eesmärk paremini hallata väikesaadetiste mahtu, vähendada keskkonnamõju ja tagada võrdsed konkurentsitingimused kohalikele ettevõtetele. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega telekommunikatsiooni ettevõtted saavad kohustuse blokeerida Eesti numbrit matkivad välismaised pettukõned. Elektroonilise side seaduse muudatuste eesmärk on muuta finantspettuste tegemine telefonitsi raskemaks. Seaduse muudatused peaksid jõustuma järgmise aasta märtsis. Transportiameti andmetel on tänavu liikluses hukkunud 22 inimest, neist 10 juunis. Võrreldes eelmise aastaga on liiklussurmade arv kasvanud 5 võrra. Liiklusekspert Villu Vane sõnul oli aasta algus pigem positiivse trendiga, kuid juuni tõi olukorda pöörde. Tema hinnangul on suvekuudel suurimaks riskiks kiiruse ületamine ja tähelepanu hajumine pikematel sõitudel. Tallinnas tõusid jäätmeveo hinnad. Hinnatõus on tingitud riiklikust reformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Keskmiselt tõuseb sega olmejäätme veo hind pealinnas ligi 63%. Belgias Antwerpenis hukkus täna 11-koruselise kortermaja põlengus vähemalt 5 inimest ja veel mitu sai raskelt viga. Esialgsetel andmetel sai tulekahju alguse 8. Korruselt ja levis kiiresti edasi, päästetööd jätkuvad. Venema ründes täna Ukrainas Odessa oblastit ballistilise raketiga, tabas vähemalt 2 ja vigastades 15 inimest. Piirkonna võimude teatel viidi 11 kannatanud haiglasse rünnaku täpsemad asjaolud on selgitamisel. Ukraina korraldas droonirünnaku aga Venema Ufa naftatöötlemistehasele ja bensaoblastis asuvale raketikomponente tootvale sõjatööstusettevõttele. Lisaks anti teada rünnakutes sildadele ja logistika sõlmele Venema okupeeritud Donetski ja Luhanski oblastis. USA presidendi Donald Trumpi sõnul olid täna Dohas peetud kaudsed kõnelused Ühendriikide ja Iraani vahel väga head. Trumpi sõnul on arutelu eesmärk Iraani tuumavabaks muutmine ja see teeneb hästi, kuid kohtumise lõptulemus pole veel selge lisasta. Kreeka põhjaosas Thessaloniki linnas rünnati täna hommikul valitseva uue demokraatiapartei liikmete kodusid. Viga sai 5 inimest, kellest üks on raskes seisundis. Politseiteatel kasutati rünnakutes isevalmistatud lõhkekehi. Uurijate hinnangul võivad kõik rünnakud olla sama rühmituse korraldatud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool saja vihma ja on äikese oht, soojan 13-19 kraadi. Homme päeval pilvisus järgjärgult aga õreneb ja tihedam sadu liigub itta, äikese oht püsib. Puhub loode läänetuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, Virumarannikul kirde ja põhjatuul 7-12 puhanguti 17 meetrit sekundis. Sooja on 18-24 kraadi ja rannikul sajupilvede all on veidi jahedam. Tallinnas on praegu 23, Tartus 24 ja Pärnus 20 kraadi.
2: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres. Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.

olen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Aleksandr Padrapinek, Dissidendid, Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat, Aleksandr Padrapineki Dissidendid, vene keeles ilmunud 2014. aastal ja Viktor Niitso tõlkes ja Postimehe kirjastuse poolt selle aastal ka välja antud. Mina saatejuht Marek Sandberg. Räägingi sellest raamatust tõlkija Viktor Niitso, aga kel ka omal nii-öelda ihu ja hingega läbi elatud dissidendi ja nõukogude võimu karistava jõu aspektid selles samas kontekstis. Nüüd see sama asi, mida sa eelmises saate lõpus nagu ütlesid, et juudi nutikusega. Tegelikult kogu see lugu, kui lugeda seda raamatut, ma kujutan ette, et reaalsus tema enda jaoks, võib-olla Padrapineki jaoks siis, ei olnudki nii, no ma ei oska öelda siis nii-öelda pehme või valutu, nagu ta seda selles raamatus kirjeldab, sellepärast, et ta väga paljude asjade puhul, mis puudutab arreteerimisi, mis puudutab vanglasolekut, mis puudutab ülekuulamisi, ta nagu räägib sellest, kuidas ta kõike teades, mis teda ees ootab ja paneb väga paljudesse kohtadesse sisse selliseid naljatusi, et noh, et aha, et noh, ta tegi seda ja ma tean, et ta teeb seda ja minu jaoks ei olnud midagi üllatavat. Kuidas see on, et kas see oli ka sinu meelest päriselt nii või see on lihtsalt selline jälle viis, kuidas rasketest asjadest rääkida?
2: Nii üks kui teine. Asi on selles, et noh, näiteks isegi mina olin päris hästi ettevalmistatud, kui ma kinni kukkusin.
1: Aga saad sa rääkida sellest natuke?
2: Kui Enn Tartu õpetas meid ju väsimatult, kuidas käitud ülekuulamisel ja siis liikused veel sellised abimaterjalid, kuidas käituda ülekuulamisel ja kuidas anda tunnistusi niimoodi, et see ennast süüde ei tunnista ja sind ei saa vastutusele võtta tunnistusest keeldumise eest või oletunnistuste andmise eest. Need asjad olid välja töötatud Moskva dissidentide poolt juba 60. aastatel ja põhiline autor oli seal poeet Sergei Jesseenini poeg Aleksandr Jesseenin Volpin, kes siis oli hariduselt matemaatik, aga väga tugev ka loogikas. Ja tema siis mõtles välja sellise teesi, et hakkame nõudma nõukogude seaduste punktuaalset täitmist.
1: Seda paistab välja ka Padrapineki kirjelduses ju.
2: Ja see oligi põhiline dissidentide taktika, et nad rõhusid seaduslikkusele. Et nõukogude konstitutsioonile, nõukogude muudele õigusaktidele, rahvusvaheliste lepingute, eelkõige inimõiguste ülddeklaratsioonile. Ja peale selle oli ju alates Solženitsõni nagu kui laagiarhipelaagi, õigemini mitte varem juba hakkasid ilmuma need üks päev Ivan Denissovitsi elust ja tulid need ülejäänud vangilaagrite mälestused, memuaarid, kogunenud tohutult palju juba sellist omakirjastuslikku kirjandust, mida siis omavahel levitati ja mõni isegi trükkiti välismaal ära. Ja seda loeti ja need, kes juba hakkasid tulega mängima, need tegid juba need põhitõed selgeks.
1: Ja ehk, et põhimõtteliselt oli see nagu mõnes mõttes nüüdis aegsed arvutimängud, et kui seal on nagu teatud tegelased, et siis levib mängijate hulgas reeglite kirjelduste ports, kuidas ühe või teise tegelasega toime tulla, kellega peab olema vastakuti?
2: Võib-olla ka niimoodi võib sõnastada. Solženitsõn on seda sõnastada niimoodi. Noh, kui suhelda organitega, siis ära karda, ära usu ja ära looda mitte midagi. Nii et kõik, mida nad sulle räägivad või ähvardavad, ära karda, mida nad sulle lubavad, ära usu ja ära looda ka millegi peale. Aga tegelikult oli üks teine ütelus ka hea, mida Erik Udam armastas korrata ikkagi. Sa ei saa ennast nendega välja rääkida, sa saad ennast ainult sisse rääkida. Ja on, siis parem ära üldse räägi. Ja mina terve ei luurimise aja, ma ei annud üldse tunnistusi. Alles kohtus hakkasin ennast kaitsma sellega, mis neil oli ja ennast süüde ei tunnistanud. Ja sain võrdlemise väikese karistuse 2 aastat, nagu ma ütles. Oleks ma kõik üles tunnistanud lisanduste toimetamise ja kõik muud asjad. No see oli parandalune väljaanne. Umbes nagu jooksvata sündmuste kroonika meil siin Eestis. Ja oleks ma selle kõik üles tunnistanud, siis ma oleks kindlasti rohkem saanud.
1: See oli üsna omapärane, milline informatsiooni liikumise kiirus toona on. Padrapinik kirjeldab ju ka seda, kuidas ülekuulamiselt lahkudes oli... juba nii-öelda selle isiku kohta olev informatsioon mõne tunni pärast Ameerika hääles kuulda.
2: No siin me tulemegi tagasi väliskorrespondentid või ajakirjanike juurde, et ajakirjanikud, amonel juhul isegi diplomaadid, saatsid neile helistada, öeldi, et selle juures on läbiotsimine, see on areteeritud ja isegi vist Podrabinek seal ühe koha peal kirjeldab seda, et kas see oli Jüri Orlovi juures, Helsingi gruppi juht, tema juures toimus läbiotsimine ja siis Orlovi naine pani demonstratiivselt Ameerika jälle, noh,
1: mängima.
2: Ärritamiseks mängima, nad kuulasid ja siis see Ameerika jääle saade ütles, et võtan läbiotsimised seal ja kagepistid võtavad peas kinni, kuidas nii, kuidas see sai teatavaks.
1: Kas tänasel hetkel mõtlen just seda, kui nüüd uus administratsioon on nii Ameerika hääle kui muud sellised infokanalid nagu välja lülitanud, kas tänasel hetkel nii-öelda Venemaa jaoks sellistel kanalitel üldse mingit tähendust on? Internet on kättesaadav, kas sellised nii-öelda raadiokanalid üldse kedagi mõjutavad?
2: See Vene Vabadusraadio vist on ikka veel alles, seda saab läbi interneti kuulata. Aga ma ei tea, kas ta Moskvas enam tegeleb. Ma ei tea, kui palju teda enam praegu kuulataks, kui on kõike muid suhtlusvahendid, noh, YouTube või interneti muud. Aga tol ajal oli see küll äärmiselt oluline ja segama hakati seda alles 79. aastal niimoodi väga tõsiselt, need Ameerika häält, BBC-d ja Saksa lennet, seda lahjamat kraami, vabadusraadiot, seda segati varem ja seda kuulati väga-väga. Hoolega.
1: Kas sellest võib järeldada ühte asja, et... viis, kuidas riiklik julgeolekukomitee KGB toimis, et see oli natukene ka seaduste mõttes ühel või teisel moel üle jala ja üles ehitatud pigem nagu hirmutamise kui et mingisuguse seaduslikkuse peale. Et KGB enda meetodid olid ka ikkagi pigem nagu see sama, et kui sa teadsid juhendid, kuidas nendega suhelda, nagu sinagi, või paljud teisedki, siis nagu ei olnud kuhugi küüsi taha ajada. Kui sa ei teadnud, uskusid neid, lootsid nende peale, siis sa rääkisid ennast sisse.
2: Nad püüdsid ikkagi, noh, kuidagi moodi seaduslikkust etendada. Ja kui ma nüüd võrdleks praegu see Vene FSB käitumist, siis sellised asju nagu tapmised, läbiveksmised, täiesti suvalised areteerimised, kui mõni üksik juhtum kusagel esines ka, siis nad ei olnud eriti kuigi sagedased, nad olid väga arvad sellised juhtumid, aga nüüd kuule ju ala tasa, noh, alates juba suurtest nimedes Boris Nemtsov ja
1: et see on
2: Politkovska ja sellised tapmisi dissidentide kallal füüsilist arvete õiendamist tol ajal ikka naljalt ette ei tulnud.
1: Aga edasi räägimegi oma saate järgmises osas.
0: Nädala raamat. Aleksandr Padrapinek. Dissidendid. Postimehe kirjastuselt. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Daamid ja härrad, Eesti kontserdi saade. Aplaus!
2: Festivali suvi on nüüd ka lõpuks tegelikult käivitumas. Homsest alustab Haapsalu Valgete ööde festival ja juba tänasest saab Ida-Virumaal alguse festival Seitsmelinna muusika. Sellest kõigest tänases saates saate nimeks on aplaus. Mina olen Lauri Aav. Tere kõigile! Kaks festivali, mis on oma olemuselt ja ülesehituselt päris erinevad, saavad Eestimaa eri paigus alguse järjestikustel päevadel täna ja homme. Ja kui Haapsalu Valgetööde festival on ajakava mõttes natukene lühem ja intensiivsem, siis täna algav Seitsmelinna muusika, mille sünni juures juba 28 aastat tagasi oli mul endalgi au olla. See on pigem suviste kontsertide seeria Ida-Virumaa kaunites kontsertipaikades, kestes tänasest kuni juulikuu päris viimaste päevadeni. Narva Kultuurimajas, Toila Valgevillas, Saka Mõisas, Kohtla-Järve Rahvapargis, Lüganuse kirikus, Jõhvi kontsertimajas ning Kivieli lähistel restoranis Lammas ja Roos. Tänavu 28. korda toimuv suvefestival toob 9 kontserdi kaudu 7 esinemispaigas publikuni muusikat jazzist kuni rockini ning esinejad lisaks Eestile Hispaaniast kuni Ameerika Ühendriikideni ja sündmused toimuvad tänasest kuni juulikuu lõpuni. Festivali avab täna õhtul Reigo Affen trio, kes püüab, aga no mis mõttes püüab, kindlasti loob, suvisesse Jõhvi kontserdimaja eheda jazziklubi meeleolu. Ja lisaks Reigole, kes ise istub loomulikult löökristade taga, on laval veel Aleksander Baal saksofonil, Jukki Suotila klaveril ja Peedu Kass kontrabassil. Aga kontserte on Seitsmelinna muusikal tulemas veelgi. Lüganuse kiriku võlvide all lahti rolluv muusikarännak ja selle peategelane Hedvig Hanson kaasteelisteks Marek Talts gitarril ja Taavo Remmel kontrabassil ja koos musitseerivad nad juba aastast 2001. Esimene plaat oli pealkirjaga Tulemu juurde ja nende kontsert on juba homme Lüganuse kirikus, nagu öeldud. Ja pean siin nüüd natukene kohe hakkama oma sõnu sööma, sest ka Seitsmelinna muusikakava on alguses päris tihe, sest juba üle homme on kolmas kontsert. 3. juulil Saka Mõisas Kerli Padar koos kitarist Jörgen Pakkase ja Jakko Maltisega, kes mängib klahvpille ja laulab koos Kerliga. Ja seal samas Saka Mõisas on veel pühapäeval ooperi õhtu, kus peategelaseks on Hispaania päritolu Madridis muusikute peres sündinud ning nüüdseks juba üle 10 aasta Eestis elanud tenor German Javier Colami Torres Pardo. Selline tihe algus Seitsmelinna festivalile, aga kontserte jagub seal kuni juuli lõpuni ja esinejate hulgas on veel Arsise käsikellade ansambel, Cella Quartet C-Jam koos Madis Velströmiga, New Yorkist pärit bassimängija Mike Parker koos oma trioga, Lisi Koikson koos oma trioga, Estonian Dream Big Band ja Marianne Leibur ja veel paljud teised ja seda kõike kuni 30. juulini. Me jõuame siin samal ajal veel kaks festivali vahepeal ära teha. Juuli teises pooles Saaremaa ooperipäevad ja esimene neist festivalidest on homme algav Haapsalu Valgetööde festival. 2 kontserti päevas linna erinevates paikades ja kui ma tänavust festivali kava vaatan, siis torkab silma vokaalmuusika, et mitte öelda koorimuusika, suur osakaal festivali kavas. Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Vox Clamantis, Eesti Rahvusmeeskoor, Estonian Voices, The Southern Chorale, Mississippist, kõik on kohal. Festivali produtsent Tuuli Metsaja seletab lahti, miks nii?
3: No jaa, et miks mitte, ega küll ole liiga idee. Ja et no kus see tuleb, eks üks põhjustest on loomulikult Haapsalu Toomkirik, mis on mingis mõttes tõeliselt ideaalne koht koorikontsertite pidamiseks ja Filharmoonia Kammerkoori kava kui Vox Clamantise kava sobivad sinna täiesti suurepäraselt ja muidugi annab see ikkagi festivali külastajale hiilgava võimaluse kõik see kõige parem ja kaunim ja paremini esitatu ühe hooga ära kuulata.
2: Sa ise natuke mainisid ka, et seal on sellised tõsisema muusika kontserte, siis on seal pisut sellised

0: kergemini kuulata, vaid et mitte öelda meelelahutusliku suunaga kontserti. No kuidas, kas selle balansi leidmine festivali kavas selle kahe suuna vahel on lihtne või keeruline?
1: No kindlasti on see üks kõige keerulisematest küsimustest üldse. Meil on palju ülesandeid, aga üks nende hulgas kindlasti on ka see, et leida publikut nende inimeste hulgast, kes nagu igaks juhuks ei julge Estonia kontserdisaali uksest üle astuda ja parema meelega võib-olla teeksid tutvust vabas õhus, kenas õhkkonnas, sõprade ja tuttavatega. Meie üks põhikontsertidest Haapsalu linnuse hoovis, kus meil on Tallinna kammerorkester koos maestra Kristiina Poskaga ja kus kontserti esimeses osas esitatakse Beethoveni viies sümfoonia, mida tõesti teavad kõik need ka, keda ma just praegu mainisin, kes igaks juhuks üle ukses meil siin ei tule. Ja kontserti teises osas annab oma panuse ja omad värvid Estonian Voices, sellest tuleb selline mõnus natukene jazzine kontserti teine pool, et ma arvan, see annab võimaluse viibida täpselt selle muusika keskel, mida me kõik sellel suvel ootame. Et noh, täpselt samamoodi ma arvan, et Rahvusmeeskoori ja Duo Ruudu kontsert on üks nendest, kus me kuuleme eraldi nii Rahvusmeeskoori oma klassikalises kõlas. Me kuuleme eraldi ka Duo Ruutu, kes võib-olla mingis mõttes on päris kaugel Rahvusmeeskoorist, aga ometi on nad kokku pannud sellise kava, mis köidab nii klassikalise muusika tavaaustajaid kui ka Duo Ruudu kuulajaid, sest et see kombinatsioon on lihtsalt niivõrd ootamatu ja niivõrd värske.
0: No jah, et kui Duo Ruut ja Rahvusmeeskoor olid meie majades, siis said need piletid üsna ruttu otsa. Kas praegu Haapsalu nende ühisele kontserdile on veel lootuspiletid saada?
1: No praegu on Haapsalu kõikidele kontsertitele veel pileteid kenasti saada ja me püüame olla nii paindlikud, kui me oskame ja kui need ruumid meile võimalusi annavad. Me püüame majutada ära nii paljud inimesed, kui me vähegi suudame.
2: Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Vox Clamantis, Rahvusmeeskoor, Estonian Voices, kõik on siin tuntud ja oma ala vaieldamatud tipud. Siiski on veel viies üksus, kellest ma nii palju ei tea, aga kelle kontserti ma ootan vähemalt sama palju. See on The Southern Chorale, Lõuna Mississippi ülikooli juures tegutsev kõrgelt hinnatud segakoor, kelle tihedad sidemed Eestiga läbi Tõnu Kõrvitsa. Tõnu rääkis, kuidas see kõik alguse sai.
3: Sellest on nüüd üle 10 aasta. Tean väga hästi dirigent Gregory Fullerit ja kuidagi eluviis meid kokku, ta tuli siia, ta otsis kontakti Eesti muusikute, koorijuhtide, dirigentide ja ka heliloojatega ja nii me jäime suhtlema. Ja vist kohe aasta pärast, kui me olime esimest korda kohtunud, sõitsin ma juba Hattiesburgi, Mississippisse ja kuulasin oma kreegi vihiku Ameerika esiettekannet. Nii et sealt sai see kõik alguse ja nagu öeldakse, kõik ülejäänud on juba ajalugu. Olen mitu uut teost sellele koorile kirjutanud, palju kontserte on antud mitte ainult Mississippis, aga ka Carnegie Hallis, New Yorkis, Portlandis, Oregonis ja nii edasi.
0: Sa oled seal korduvalt koha peal käinud Mississippi. No see on põhimõtteliselt nagu New Orleans, mingil veidral kombel Ameerika sellise just sellise juurte muusika pealin.
3: Nii see on, jah. New Orleans kohe seal kõrval, jah, see on siis Louisiana, aga kõik see moodustab sellise väga musikaalse piirkonna. See on ju koht, kus tekkis blues ja kohe oma esimesel sõidul mu sõbrad viisid mind sellele kuulsale ristteele, millest on bluesis palju juttu ja kus siis väidetavalt Robert Johnson müüs oma hinge saatanale ja sai selle eest vastu sellise muusikalise ande, mis läks talle kalliks maksma. Ja see on erinine koht Ameerika muusikas ja kahtlemata bluesi sünnikoht.
0: Bluesi mõjutused koorimuusikas. Blues ja koorimuusik on kaks nagu sellist asja, mida sa esimesel pilgul ei oskaks omavahel ühendada. Kuidas sa seda teinud oled?
3: võibolla tõesti blues on ikkagi, me kujutame ette, et on ühe inimese selline mure muusikas, aga noh, seda muret või kurbust ja ka kirge, et seda võib ju laulda ka koor, aga nüüd me jõuame võibolla ühe teise sellise muusikastiili juurde, milleks on gospelmuusika. Ja noh, see on ka kahtlemata bluesiga seotud, sest need intonatsioonid on nagu sealt samast allikast tegelikult pärit. Ja see Mississippi koor, ma pean ütlema, ma ei ole paremat gospel ettekandeid kuulnud kui Southern Choralelt, et see on nii võimas see, kuidas nad seda läbi elavad. See ei ole lihtsalt hääle tekitamine ja laulmine, aga nad on selle asja sees ihu ja hingega see energia, mis seal tuleb. See ei saa jätta külmaks, võibolla siis, kui sa oled robot või ma ei tea.
2: Kokkuvõttes siis neljapäeval kell 8 õhtul Duo Ruutia Eesti rahvusmeeskor Linnuse hoovis ja õhtul kell 11 Toomkirikus Vox Clamantis Gregoriuse laulu ja Arvo Pärdi kavaga. Reedel kell 6 Haapsalu Jaani kirikus Erino Scalebilli kvartett Sibelius Akadeemiast Helsingist ja kell 8 Lossi hoovis Estonian Voices ja Tallinna kamerorkester Kristiina Boska juhatab seal. Ja õhtul kell 11 viimane kontsert Eesti Filharmoonia kammerkoor ja Tõnu Kaljuste Pärdi ja Rahmaninovi kavaga. Ning laupäeval kell 6 The Southern Chorale kontserdiga Mississippi kõlad Toomkirikus ja kell 10 Toomkirikus Eesti keelpillimängijate All Stars Sextet kontserdiga, mille pealkirjaks kirgastunud öö. Ning Haapsalu festivali lõpetab lastekontsert pühapäeval nagu alati Lotte, Bruno ja Pillide lugu.
0: Haapsalu valgetööde festival on kunagi see Haapsalu Tšaikovski festivali otsene järglane. Kas on sul lugemisega kõik nagu selge koha, et mitmes festivali meil hakkab praegu?
1: Tegelikult on nii, et kui sa oled asja sees, siis nagu mõnikord unustad ära. Aga põhimõtteliselt aitäh küsimuse eest, jaa, me oleme jõudnud 10. aastani, ise ka ei usu. Nii on, nii et mingis mõttes esimene väike juubelikene ja ma loodan, et me oleme kohal nii Haapsalus kui ka palju laiema publiku jaoks selle koha leidnud. Me oleme leidnud selles Haapsalu meeletult tihedas kultuurisuves ka ikkagi selle ühe nädalavahetuse, mis on meie jaoks ja me anname oma parima.
2: Kohtume Haapsalus alates homsest kuni pühapäevani. Tere tulemast kõigile!

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kukkuv õun.
2: Head kuulajad, Kukkuv õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja külla olen kutsunud keeletehnoloogia asjatundja Aivo Olevi, kellel rida asju ette näidata ja ette kuulata lasta isegi välja võib öelda. Aivo, ma saan aru, et sinu tee keeletehnoloogia juurde ei ole üldsegi olnud mitte otsene, et nüüd otsustasid ja nüüd hakkasid tegelema, vaid see on natuke pigem.
3: Jah, tervist. Tõepoolest, et ülikoolist oli kunagi täitsa 8 aastat pausi ja bakalaureus oli hoopis psühholoogias, aga pärast seda hakkasin IT-valdkonnas tarkvaraarenduses tööle ja mingi hetk lihtsalt tundsin, et võiks ennast rohkem harida ja läksin lihtsalt informaatikat õppima. Ja seal lõputöö tegin sellise praktilise asja nagu tekstix.ee, mis on selline tänaseks 22 000 kasutajaga tasuta platform, kus saab oma heli salvestisi siis tekstiks pöörata.
2: Need olid omal ajal väga edukad, nagu üks esimesi, eks, mis eesti keeles olemas ja vist ainukene, mis on nagu ellu jäänud. Uh-huh. Kas selle edu oli sulle üllatuseks või lootsid ka, et nii läheb?
3: Jah, et selles suhtes see edu on võib-olla see, et ülikool saab tähelepanu ja meie valdkond ja vahel saame ka teaduslikke viiteid, aga selles suhtes ta on alati tasuta olnud, aga ta on kasulik olnud muidugi, et selles suhtes ei olnud üllatus, et kui ma ise nägin kui esimest korda, kui hästi see seda tekstiks pöörab seda kõne, et siis nägin, et see on kasulik paljudele.
2: Kui suur see seltskond oli, kes selle tekstiks tegemisega seotud oli ja kes seal veel olid?
3: Kogu siis, mis välja paistab, on minu tehtud ja hiljem ka siis kogu see, mis seal taga on minu tehtud. See lihtsalt põhines mu tolleaegse juhendaja ja praeguse laborijuhataja professor Tanel Alumäe varasemal tööl, aga põhimõtteliselt jah, et tänase päevani üle 7 aasta olen siis kõike ise allanud.
2: Nüüd kuulda on, et keeletehnoloogia valdkonnas oled sa osalenud siin üsna hiljuti 2 mingil võistlusel. Milliste võistlustega on tegemist? Ja ma saan aru, et sealt on tulnud head auhinnadki.
3: Just, et esimene nendest oli täitsa selle aasta alguses, kus osalesin Interspeech nimelise konverentsi võistlusel, mis kindlasti nagu tavakuulajale midagi ei ütle, aga meie valdkonnas on siis kõige suurem konverents. Ja seal oli väljakutseks siis, et kui hästi nüüd suured keelemudelid või moodsas väljenduses agendid suudavad helist aru saada. Ja seal ei olnud enam ainult kõnest aru saamine, vaid ka muusikast ja suvalistest helidest. Näiteks, et kas see salvestus on tehtud toas või õues või mitu korda siin ooperilaul ja saavutab kõige kõrgema noodi või kas see on mis masinaga on tegemist, et näiteks kui see on lõbustuspargis mingi sõiduk, et sellised väga lahtised küsimused olid küll vastuse variantidega ja siis pidi ka see agent suutma ära põhjendada, miks ta niimoodi arvab ja hindaja oli siis samamoodi suur keelemudel, kes siis hindas omakorda, et kas ta korjas sealt need vaatlused, helilised nagu argumentid üles ja tõi need ilusti välja ja või põhjendas ära, et hinnati ka seda, et mitte sa ei arvanud õiget vastust, see oli enda osa sellest, vaid ka kui hästi ta ära põhjendas, et miks ta arvab, et selline asi seal helis oli.
2: Ma küsin veel juurde, et keelemudelid arusaadavalt tekivad see tõttu, et tohutul hulgal andmeid korreleeritakse, luuakse nende põhjal siis neurovõrgustikud ja nende kaalukoefitsendid ja mis kõik veel. Kas see tähendas seda, et sa pidid eelnevalt ka seda keelemudelit või agenti siis õpetama moel, et kõik võimalikud helijäljed, mis õnnestub mikrofoni kinni püüda, oleksid nagu seotud siis objektiga, millt nad pärinud.
3: Selleks päris aega ei olnud ja kui me räägime selliste suurte mudelite treenimisest, siis seal on ikka meeletud eelarved, et päris neid me algselt ei treeni ka, aga seal oli puhtalt selline insenerlik ülesanne, et kasuta mida vähegi leiad, peasi, et on avatud kaaludega nii-öelda nagu, kui millal sa saad oma ristvaral ise tööle panna, see oli nagu põhiline piirang ja siis tee mida iganes, et mida, mis iganes annab tulemuse ja siis ma proovisin umbes 4 erinevat, mis olid juba siis sellised keelemudelid, mis võtavad ka, suudavad ka helist aru saada, et tänapäeval me näeme, et pilte võib on ju keelemudelitele sisse sööta ja saavad väga hästi aru, teevad arved digitaalseks, et siis mõned mudelid suudavad ka helist aru saada. Minul oli selline insenerlik ülesanne, et uurida, mis ülesandega nad saavad hästi paremini hakkama ja siis panin mitu mudelit koos töötama ja siis nad ühiselt pidid otsustama, et mis siis õige vastus on. Ja kõik nagu argumentid välja töötama, et selline puhas insenerlik ülesanne.
2: Ja tehisaru pidas arvet ja andis siis sulle auhinna või oli seal ikkagi mõni inimese otsus ka veel küljes?
3: Sellistel võistlustel lõpuks loeb puhtalt numbrid, et mitu vastust kui hästi ära arvas, aga mina peginin tegema siis autonoomse agendi, et mille ma panen nupust tööle ja tema ragistab, lahendab 1000 ülesannet, kirjutab kõigile vastused. Juba see, kui ma sellist süsteemi üritasin aru saada, et kui hästi ta läheb, et siis see minu logid ma lugesin üle, oli 1,3 miljonit rida nagu logisid, et üldse aru saada sellest, mis seal toimub, see vajas ka juba tehisaru.
2: Ehk et žüri inimestest koosnevana töötaks vist tänase päevani neid ridasid läbi.
3: Ja ütleme, kui ma peaks ise neid ülesandeid lahendama, neid tuhanded, siis ma kukuks kohe läbi kõigis muusika ülesannetes. Nii et ma ei ole üldse kindel, et kui ma sain seal mingi 76,5% täpsuse, et ma nullist nagu ise seda paremini lahendaks.
2: Ja järgmine koht oli mitu?
3: Paar protsendi punkti vähem.
2: Ehk ikkagi üsna tihe rebimine selles mõttes.
3: Selles suhtes küll, aga ütleme, noh, see, need mudelid, mida kõik said kasutada, on nagu sarnased, aga siis, kui sa võtad ta lihtsalt nullist, et siis ta oleks saanud võibolla 70% õigeks, et kõik see koostöö seal mitmega ja mitme nii-öelda tehisaruga siis ja kõik tööriistad, mis sinna juurde sellised traditsioonilisemad, mida on juba 10 aastat kasutatud võibolla heli analüüsimisel, et kõik need juurde siis olid see, mis andsis siis mõne protsendi pügala täpsust juurde.
2: Ehk et piltlikult öeldes lõid sa sellise väikse ökosüsteemi, kus tehisarulised agendid oma vahel asju ajasid ja siis vastuseid andsid nii nagu nõutud.
3: Võib niimoodi öelda, jah.
2: Nüüd teine võistuvu tegelemine.
3: Ja just sain selle aga seoses siis konverentsi käia Lissabonis eelmine nädal, et ülesanne oli lihtne, et ütle, mis keelega on tegemist, et keele ära tundmine.
2: Ja, see on ikka päris keeruline üles.
3: Ja, aga siis, et raskem oleks, siis oli valitud selline andmestik, kus enamik inimesi rääkisid aksendiga, et siis iga inimene oli rääkinud 2-10 keelt ja see siis juba jaos tähendabki, et nad räägivad enamasti võõrkeeles ja et see hästi õnnestuks. Ja siis meie lahendus oli seal juba, seal oli peajagu üle, ütleme, et sai topelt parema täpsusega kui teine võistkond ja seal me siis ka kasutasime väga loomingulisi meetodeid.
2: Küsin siia puht huvi pärast vahepeale, et kas sa oled kokku puutunud ka sellise inimesega nagu Indrek Parkiga, kes tegeleb valdavalt üle ookeani keelte päästmisega, kus rääkijaid on alles jäänud üli vähe, üks vahel isegi, ja siis ta püüab need keeled siis uuesti nii-öelda kirja panna, analüüsida ja anda lootust, et neil võib ka elujõudu veel olla.
3: Ja see on, otseselt teda ei tea, aga ütleme Eesti teadlased tihti keskenduvadki sellistele väiksematele keeltele ja eriti või nendele väga väikestele. Ja meil on endalgi laboris mõned ideed, näiteks, et kui on olemas heli näited, aga võibolla seda kirjapilti nii väga ei ole, et kuidas treenida esialgsed mingid kõnedu vastusmudelid ja siis selle pealt tekitada tekstiandmeid ja siis selle pealt treenida järgmine generatsioon ja niimoodi tsüklis siis aretada need aina paremaks. Et see on põnev uus valdkond, et kuidas saaks ka sellistes peaaegu kadunud keeltes tekitada keeletehnoloogit.
2: Indrek Park on käinud ka Kuku Õun saates kõnelemas oma keelepäästmise tegevusest ja mainis siis muu hulgas, et ka varem on ta kasutanud masinõpet ja neurovõrkegi, aga tema jaoks, ütles ta väga selgelt, oli OpenAI välja tulnud ChatGPT nii-öelda igal juhul suur üllatus. Kuidas sinuga oli? Kas sa ootasid, et midagi sellist tuleb või šokeeris see ka sind teatud määral?
3: Ma ei oodanud mõnes mõttes need keelemudelid on meie valdkonnas olnud aastakümneid, nad on lihtsalt olnud lihtsamad ja siis nad tegidki seda, mille kõik räägivad, et ennustasid järgmis sõna. Et kõnetuvastuses on see väga tavaline probleem, et kui sa lihtsalt kuulad seda heli, siis sa ei tea otsustada, sul on konteksti vaja, et milline sõna see nüüd on. Mõned sõnad kõlavad niivõrd sarnaselt või ulatuvad veel pikemalt, sa ei saagi hetkel veel otsustada esimese info pealt, et mis sõnaga on tegu. Et siis me kasutasime keelemudeleid, et lahendada see dilemma, et millise sõnaga on tegemist. Aga see, et nad läksid aina, et sinna nii palju tarkus sisse pandi, et nad hakkasid nagu just kui mõtlema ja just kui nüüd inimesed peavad seda tehisintellektiks, et see oli muidugi üllatav. Mõnes mõttes samas ma ei läinud asjaga hooluga kohe kaasa, et mina avastasin, et enda jaoks kasulikuna võib-olla 1,5 aastat tagasi, kus ma siis hakkasin programmeerima kõvasti nendega.
2: Ehk, et seda sa võid rahustada kuulajat, et mõtlemisega pole sellel tegevusel otsest mingit pistmist.
3: Seda kutsutakse mõtlemiseks, aga see on... Ta toimib hoopis teistmoodi. Ta üritab nagu mingit mõtlemisjada luua ja siis loeb selle uuesti just nagu läbi ja siis üritab sealt leida vastuolusid, et see on selline valjult mõtlemise laadne protsess.
2: Mõnes mõttes ju meie ka praegu ju ei mõtle ennem lauset või teksti välja, vaid ju ka kuidagi sujuvalt ja soravalt räägime lootes, et meie aju tekkinud õpetamise ja koolitamise ja kasvamise taga järel tekkinud ahel ju ka annab enam vähem mõistetava teksti, juhul kui meil on mingi plaan, millest rääkida.
3: Ja just kui nagu me toimiks samamoodi, aga samas kui me mõtleme, jah, siis me vahepeal ka kaalume erinevaid sõnasid natuke ette. Seal on palju sarnasust, jah, aga näiteks ma olen kunagi mingit improvisatsiooni mingitel üritustel osalend, kus see pannaksegi mitu inimest järgmis sõna ennustama, aga kui see järgmine sõna tuleb teiselt inimeselt, siis see teeb ikka selle väga raskeks, et kui sa iga kord pead täiesti uut sõna ennustama ja kogu see varasem sisend tuleb kellestki teiselt, et siis saad aru, et me ikka päris niimoodi toime, et ma kogu aeg ühe sõna haaval nagu ennustame.
2: Siin kordame saate see väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega.
1: Kukku Õun.
2: Head kuulajad, Kukku Õun jätkub. Mina saatejuht Maris Kentberg, külas keeletehnoloog Aivo Olev ja kõneleme keeletehnoloogiast, kõnelesime just tema kahest edukast võistlusest keeletehnoloogia valdkonnas ja nüüd jõuame siis sinna maale, et me ju näeme enda ümber väga vägedaid asju. Me näeme seda, kuidas enam vähem reaalajas inglise keeles ja ka saksa keeles ja suuremates keeltes masin on suuteline enam vähem korrektselt andma räägitule kirjapildi transkribeerima enam vähem õiges kiiruses. Eesti keeles seda pole veel näha olnud või juba on?
3: Jaa. Transkribeerima, kas mõte oli see, et süntees hääl, et juba räägib välja?
2: Ei, mõte on selles, et ma räägin ja mul ilmub enam vähem samal ajal see teksti, sellepärast, kui meenutame seda tekstiks eetki, siis seal ikka see ketramine võtab aega vahel tunde isegi, kui tekst on pikem ja jälle ajakirjanikul oleks nagu kärsitust nii palju küll, et tahaks nagu kohe, et see teksti jorvu ilmuks. Kaugel me sellest oleme või see on ka tänaseks lahendatud?
3: Ja et nad on natukene vajavad erinevat lahendust, kui tahta hästi kiiresti siis reaala lähedaselt. Kindlasti nad on palju paremaks saanud ja... Me tavaliselt teadlastada mõõdame seal vea määra, et nüüd me suudame seal läheneda 6-9%, et sellises hea akustikaga või hea ka mikrofoniga salvestuskohas on kindlasti neid vigu palju vähem. Raskusi tekib, kui on kõik segavad faktorid veel juures, aga ütleme, eesti keel enam ei ole selline väga vaenekeel selle vähemalt teadlased räägivad niimoodi, et ressursivaesed keeled ja siis ressursirikkad keeled, et mõnes mõttes meie keeletehnoloogia on päris arenenud juba, et ka see reaalajas kõnetuvastus toimib juba päris hästi.
2: Millal see võiks olla, ma ei oskagi öelda, rutiinselt näiteks nutitelefonides, olgu siis Apple toodetud või muudes Androidides sees sellisel moel, et ei pea püüdma teksti kiireks tekitamiseks ilmtingimata inglise keeles kõneleda.
3: Paraku, kuna me oleme siin alla 1 miljoni emakeeles eesti keelt kõneleva nagu riik või rahvused, siis me ei ole see põhi sihtgrupp, et Androidides on näiteks Gemma tehisaru mudel sees, mis isegi natukene saab eesti keelest aru, aga see vigade arv on ikkagi liiga suur, et hetkel peaks nagu siis mingisuguse teenuse kaudu seda tarbima, et mina tulin jah 3 nädalat tagasi sinna oma jutusta.ee tootega välja, mis, kus on siis see reaalajas kõnetuvastus nii hästi, kui seda on hetkel võimalik teha, on juba olemas ja seda saab veebibrauseri kaudu mobiilis kasutada. Lihtsalt seda. Ja tegelikkuses siis detsembris ma tegin ka Eesti keeleinstituudile sellise rakenduse nagu jutu kuva ja selle saab oma arvutisse panna ja põhimõtteliselt saaks ka selle teha niimoodi, et ta ainult mobiilis ilma internetiühendusta toimiks.
2: Kuidas need tehtud on? Kas selle puhul on kasutatud siis ka mingit õpetamisressurssi rohkem kui tavaliselt või samal moel, nagu sa kirjeldasid heli tundvate tarkvarasüsteemide puhul, kus sa oled lihtsalt pannud konkureerivalt ja üksteist täiendavalt erinevad agendid toimima?
3: Need on ikkagi üks selline süsteemmudel, mis on puhtalt siis kõne jaoks optimeeritud ja et siis sellised spetsüsteemid. Reaalajaline meil hetkel, mis kõige paremini toimib, on treenitud lihtsalt eestikeelsete andmete peal ja natuke inglise keelt, kuna eestlased kipuvad inglise keelt väga palju vahele rääkima. Et siis neid selline inglisekeelse, et sõnadega tuleks ka kuidagi toime. Lihtsalt ongi nüüd tänapäeval otsast lõpuni, et põhimõtteliselt me peada enam teisnärvivõrkudele anma ette grammatika reegleidega midagi lingvistikast ja isegi kirjavahemärgid tulevad puhtalt selle pealt, et ta näeb teksti ja ta näeb sellega kõrvutatud heli ja ta treenitakse siis teatud heli peale väljastama teatud teksti.
2: Kas see on midagi samasugust nagu kõnelevad näiteks atmosfääri füüsikudki või ka keemikud paljuski ja ka atmosfääri füüsikud sel moel, et kui lihtsalt anda keelemudelile treenimiseks ette piisavalt palju andmeid, aegridu, siis üllatus, aga füüsikast ei olegi vaja sinna midagi kirja panna, ehk et keelemudel tuletab just kui need füüsikareeglid ise. Reegleid teada on vaja ühe asja tõttu, sellepärast, et mudelid hakkavad luuletama vahel ja siis on hea, kui füüsika teadmised ütlevad, et kuulge, et sellist asja ikka nüüd päriselt ka juhtuda ei saa, kuna teatud reeglid keelavad selle ja loodusseadused päris nii ei ole. Kas see on te keelemudelitega, mis tegelevad siis päriselt keelega, on midagi samasugust? Ehk et grammatikat nagu ette anda pole vaja, aga et kas sinu kogemuses aegajalt siis ta leiutab mingi grammatilise konstruktsiooni, mis ei ole üldse tõele vastav, aga neid tuleb ikka ette.
3: Ja kindlasti, et see, mida tavaliselt nimetatakse siis hallutsineerimiseks, et seda tuleb nagu igas valdkonnas siis ette ja kui on see luksus, et sa saad talle mingisuguse reegli kuhugi sisse kirjutada, et kontrollime füüsika seaduste vastu, et siis see teeb selle treenimise lihtsaks, et teoreetiliselt, kui sul on lõputu arv treening andmeid, siis sa saad kõike õpetada. Praktikas meil siis ei ole kunagi seda, et lõputult treening andmeid mingi spetsiifilise asja jaoks. Minu valdkonnas siis jah, et kui peab sõnu lauseid ennustama, siis mõnes mõttes ta peab järgima grammatikareegleid, aga samas tavalises kõnes, nagu inimesed räägivad, need tihti ei pea ju grammatikareeglitest kinni, et selles suhtes ta teeb õigesti, et alati ei järgi ideaalselt grammatikat.
2: Kui keel järgiks väga pingsalt kõik võimalike reegleid ja me pingutaks endid kõvasti sel teemal, et olla keeleliselt lõpuni ülikorrektne, siis ma kujutan ette, et kas mu oletus on väär või mitte, et et ega siis ka keel areneda ei saaks, kui mitte ühtegi viga ka igapäeva kõnes ei teki ja kui kõrv ei võtta kuulda, et oi, et see on väga huvitav viga, et ma ei teadnudki, et nii saab, aga näete, nii saab ja see tuleb täitsa sujuvalt häälevaeltest välja.
3: See on huvitav perspektiiv, pluss me kasutame kõne ikkagi suhtluseks väga pragmaatiliselt ja nüüd me näemegi, et kui keegi genereerib teksti, seda kõne genereerimist on veel vähe, aga genereerib mingi teksti keelemudeliga, siis see tundub tihti veider, et sest selle on loonud miski, mis ei mõtle samamoodi nagu meie mõtleme.
2: No ta ei mõtlegi, ta on mõnes mõttes ju, kas jääd nõusse sellega nagu teksti arvuti, et noh, kunagi võis tunduda, kui me kasutasime erinevate, ma ei tea, logaritmide, trigonomeetriliste funktsioonide arvutamiseks, kas siis tabeleid või Leibnitsi leiutatud arvutuslükatit, siis ühtäkki, kui ilmus inimeste laua peale selline elektrooniline seade, kus sa vajutasid lihtsalt numbrid tehted ja klõpsti võrdusmärgi peale ja tuli vastus, noh, ka see oli ju mõnes mõttes aritmeetiline arvuti. Et nüüd meil on siis olemas grammatiline ja semantiline arvuti, veel vist mitte semiootiline, aga mille tea?
3: Ja kindlasti põhimõtteliselt on tegemist matemaatilise mudeliga, mis ennustab järgmist sõnaosa ja näiteks keelemudelid plus teatud riistvarel mõõdetakse hetkel, kui palju neid tõukeneid nad suudavad, ehk siis neid sõnaosasid nad suudavad sekundis toota, kas see inimese kohta ütleks, mõtleks niimoodi, et see inimene suudab toota nii palju sõna minutis. Et
2: mis see arv täna on, mis sealt välja tuleb?
3: See väga sõltub nendest riistvaradest, et hetkel see, et ChatGPT suuremad mudelid võivad seal 30-50 seda tokenit, mis on siis, ütleme, mingi pool sõna korraga noh, minutis siis toota, et juba selline, et vahel ei jõua või noh, hetkel jõuab nagu ära lugeda, mis sealt tuleb, kui ta nagu reaal ajast streamib seda sisse. Aga jah, et aga inimesel on ju mõttepausid vahel. Et
2: nii ongi ja nüüd teeme meie ka saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.

0: Kuku Õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Stenter, külas keeletehnoloog Aivo Olev, kellega kõneleme keeletehnoloogiatest väga erinevatest. Nüüd, kui tulla selle sama küsimuse juurde, et aja jooksul on ju kõik võimalike keeletehnoloogiaid katsetatud küll nii, küll naa, ma kujutan ette, et isegi ju mingid vast sellised täiesti mehaanilised masinad on olemas olnud, noh, kas siis mingid sõnaosi maha mänginuvatena või siis ka kuidagi keerulisel moel häälitsevatena püüdes siis inimese enda kõneaparaati imiteerida. Millal see läbimurre siis keeletehnoloogiates toimuski? Kas seda võibki öelda, et see oli nende samade ChatGPT-de ja muude keelemudelite tulekuga, kui enam ei tegeletud sellese peennüanssides meie artikulatsiooni tagava masinavärgi kopsude heelepaelte ja mille iganes muu imiteerimisega, et saada tekstist ka kõne kätte.
2: Mõnes mõttes küll. Sellega on see, et mul on natuke ajalugu puudu, kuna ma ise alustasin nagu selle teistpidi siis kõne tuvastamisega. Nüüd sünteesiga ma olen hiljuti teinud tutvust, aga põhimõtteliselt küll, et nüüd me näeme, et need samad transformerid ja see alustehnoloogia, mis seal suurte keelemudelite all on, et see on ka jõudnud sinna sünteesi poole ja kõik need mudelid on nii palju suuremaks läinud. Plus siis arvutusvõimsus on ka niivõrd järgi jõudnud, et saab jooksutada niivõrd suuri mudeleid ja treenidagi neid mudeleid otsast otsa nii puhtalt näidete pealt, et sa annad heli ette ja ütled, et taas loo samasugune enam vähem ja lihtsalt teksti pealt, et see sai jah võimalikuks siis, kui olid uued lähenemised ja ka see arvutusvõimsus, et sellised asju treenida.
1: Ehk et tänasel hetkel ma mõtlen just nagu sellist ülesannet, et näe vaata, see on kolp, näe vaata, anatoomiliselt on tal häälepaelad umbes seal või midagi, mis häälepaelu meenutavad ja et ütle siis, et millist häält ta teeb, et sellist küsimust tänasel päeval enam ei tekigi.
2: Mõnes mõttes küll. Sellised küsimused tekivad, kui on nüüd vaja videoimitatsiooni teha kõnelevatest inimestest ja võimalikult imiteerida seda anatoomiat, et ma näin sellise valdkonnaga tegeletakse.
1: Aga jällegi see on vist ka väga edukaks osutunud, sellepärast, et väga sageli ju telefonipetturid suudavad seda teha niimoodi, et inimene, kes ekraanile manatakse ja räägib nii-öelda sünteetilist juttu ja keda ei olegi olemas, suudab vägagi ära veenda selle, kellega ta kõneleb.
2: Jah, hetkel, ma ei tea, kas eesti keeles veel suudatakse hästi veel ka see video ja hääl kokku viia, et see suu liiguks ka nagu õigesti anatoomiliselt, aga inglise keeles on see kindlasti juba võimalik, aga jah, me oleme näinud neid süvavõltsinguid, kus kellegile reaalajas genereeritakse täitsa teine nägu või ilme on, no, et see on tõesti ka juba võimalik, aga seda just samamoodi treenitakse siis juba videote pealt, filmide pealt, kõik ka niimoodi puhtalt ilma midagi anatoomest teadmata.
1: Milline selle igapäine rakendus olla võiks? Me ju mäletame kõik Stephen Hawkingit, kellel oli ju roboti hääl, üleilmselt tuntud süntesaator, mis aitas tal suhelda maailmaga ja oma tarkusi edastada. Kas me võime ette kujutada, et samasuguse probleemiga silmitsi olevad inimesed võiksid saada hoopis parema hääle tulevikus ja ma ei oska öelda, et ega keegi ju ei tea, mis meist saab ükskõik millise juhtumuse tõttu, õnnetuse tõttu, et kas siis on äkki põhjust nii nagu siin meditsiinis kõneletakse, et salvestage oma tüvirakke kuskil ja kõik mida veel, et kas siis võiks olla inimesel endal kasulik omada teatavad nüüdkest keelekonservi.
2: Ja hetkel siis praegused mudelid, mida mina ise olen avalikuks teinud, et vaja üldse palju seda hääle näidet, et 10 sekundit juba.
1: 10 sekundit?
2: Ja mõned on sellised, mis suudavad kasutada 30 sekundit, aga üllatavalt lühikese näite pealt saab juba päris usutavalt inimest imiteerida või nii öelda kloonida siis. et jah, aga et tänapäeva, kuna kõigil on telefonid ikka koduvideosid tehakse, et tõenäoliselt see 10 sekundit näidet on juba kuskil olemas. Et aga kindlasti need mudelid arenevad nii palju edasi, et sa saad aina sügavamaid ja sügavamaid koopeid teha kellegi häälest. Aga jah, et see on üpris lihtne juba tänapäeval. Või videoga tõenäoliselt on palju rohkem näiteid vaja, et selle valdkonnaga ma pole nii kursis, aga häälega on tõesti juba siin päris usutavaid koopeid võimalik teha.
1: No fantaasia valdkonda minnes meenutagem kas või seda Elon Muski Neuralinki nimelist ajusiirikut, mida ta kõvasti reklaamid on, aga ma ei teagi, mis sellest tänaseks hetkeks saanud on. Kas see on jätkuvalt lootustandev või on seal mingid muid katseid, aga arusaadavalt midagi sellist on ju tekkimas. Muidki ettevõtteid, kes sellega panistavad, kas selles kontekstis võiks ette kujutada, et inimese mõte võibki tema väljenduslaadi sõnades, mis ju inimese jaoks oluline, et temast aru saadaks tulevikus, kui ta näiteks halvatud maailm või teisel väga edukalt edastada.
2: Ja, teatud demonstratsioon on olnud, jah, et suudatakse juba aju mingite signaalide mustrite pealt lihtsamaid siis liigutusi tema eest teha või siis tõesti juba nii-öelda mõteid lugeda. Aga ütleme, ei ole päris minu valdkond, aga tõenäoliselt sinna suunas me liigume. Jah.
1: No ma saan aru, et ega sinu valdkond tekibki su elulugu vaadates nagu ühtäkki, et astub keegi sisse ja siis kas nädala pärast või võib-olla ka nädala pärast või mõnede kuude pärast on juba lahendus olemas.
2: Jah, põhimõtteliselt, miks ma neid võistlusi siin tegin, et minu laborjuhataja tahtis, et me nendest valdkondest rohkem teaks ja anti mulle see asi ette ja kuna ma neid keelemudeleid kasutan programmeerimiseks, siis asjade ehitamiseks, siis see lahendus, millega ma selle esimese võistluse võitsin, seal koodibaasis oli 100 000 rida, et kui mõelda, et kui inimene professionaal võibolla kirjutab 50-100 rida päevas, et see on nagu hoomamatu kogus koodi, mis sai lühikese ajaga tehtud ja et mõned asjad saavad lihtsalt võimalikuks samamoodi ma siin 3 nädalat tagasi tõestasin ühe teoreemi, et üks matemaatik seadis selle üles 3 päeva varem, nii et kahjuks ei ole mingi prestiižne teoreem, mida matemaatikud on kõvasti ragistanud, aga kuna ta oli seal kirjutas sinna ühe provotseerivale lause, et seni

0: ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
1: Kuku Raadio. Kuku Õun.
0: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg, külas Aivo Olev, keeletehnoloog, kes sujuvalt erinevaid probleeme lahendab ja nagu teame, tänaseks vägagi edukalt. Nüüd see sama küsimus, et võib ju pärida, et kas enda teadmiste hulgas või lootuste hulgas on ka see, et mis siis edasi kogu selle keeletehnoloogiaga, agentidega ja mudelitega teha õnnestub. Kui palju sa näed oma tulevikku just nimelt keele kontekstis ja kui palju nende mudelite kontekstis, mida keelemudeliteks nimetatakse, millel keel on vaid üks aspektidest.
2: Ja need keelemudelite baasile nüüd ehitataksegi nii kõnetuvastus kui ka kõne sünteesi, ehk siis seda tehiskõne, et need on sellised alustehnoloogid nii paljudele asjadele, et kuna nad juba suudavad mingis mõttes siis intelligentsed olla, et minu jaoks näiteks on hetkel kõige huvitavam on nendega tekitada treening andmeid, et kui meie laboris meil 20 aastaga tekis 1400 tundi transkriptsioone, ehk siis teksti, mis vastab täpselt inimvõimete piires sellele kõnele, siis nüüd me suudame piisavalt hea kvaliteediga andmeid automaatselt juurde genereerida, mida me saame siis kasutada järgmiste mudelite treenimiseks nende abil tekitada veel täpsemini.
0: Ütab, kas ma saan õigesti aru, et nüüd on teil see mugavus, et kuna kõnesüntees on nii edukas ja ilmekas, võtate te teksti ja palute süsteemil sünteesida kõnet ja kasutate seda sama sünteesitud kõnet edasi õpetamiseks.
2: See on teatud piirides, jah, kui meil on näiteks teatud valdkonda vaja kohandada midagi, aga ta päris ei ole samaväärne ikkagi inimkõnega. Seal on need nüansid, mida meie enam ei kuule, aga mida siis millest masin saab aru ja mille pealt ta õpib ja siis kui ta peab pärast seda inimkeelest kõnest aru saama, siis ta enam ei ole nii hea. Aga teatud piirides saab küll. Aga just, et sellist masinatega nüüd märgendada andmeid, seda ma näen, et suured USA ja Hiina laborid väga palju teevad, et nad tekitavad treening andmeid sellises koguses, mida lihtsalt inimestega ei ole võimalik märgendada. See on minu jaoks praegu põnev, et kuidas siis treenida järgmist generatsiooni nendest keeletehnoloogia vahenditest, aga muidu, kui küsimus on minu kohta, jah, siis mina tahan nagu selle keeletehnoloogia tuua inimesteni, et miks ma siin teen neid praktilisi rakendusi, et need oleks reaalselt kasulikud, näiteks, et keegi peaks koosolekuid enam käsitsi üles kirjutama, et see on nagu väga tüütu asi, mida ma olen paar korda elus pidanud tegema ja siis ma ei ole tahtunud enam uuesti teha.
0: Mõned asjad veel, kui me kuuleme seda, millise intensiivsusega soovitakse tehisaru lahendusi koolidesse viia, kuni selleni välja, et vahel kostub ka mõte, et oho, et no näete, et meil on õpetajatest puudus, aga no pole midagi, et me võtame kasutusse tehisaru, mis siis hakkab ka inimesi õpetama. No jälle küsimusi, kui palju, hästi palju. Mõnes mõttes nagu me ju saame aru, et inimene oma enda isiklikus arengus lapsest täiskasvanuks ja sealt edasigi veel areneb ju tänu sellele, et teine inimene on lähedal. Teine aju räägib temaga, suhtleb temaga, puudutab tema, kuidas iganes. Kui kaugel sinu ettekujutuses võiks olla see, kui tõepoolest me saamegi usaldada seda, et kõnealune tehisaru, täpselt sellisel moel, nagu teda on arendatud tänaseks, on suuteline inimest õpetama. Või kas on?
2: Ma väga eristaks seda, et kas on jah, noorte lastega siis tegemist või täiskasvanutega. Et minul on sellest väga palju kasu, aga ma ei soovitaks seda üldse koolis kasutada sellel eesmärgil veel. Ainuke kasutusvaldkond, mis ma näengi, ongi võibolla mingi personaliseeritud õppe, aga me räägime siis juba mingist keskkooli tasemest võibolla.

0: aga senikaua ma hoiaks õpilased eemal sellest tehisarust, sest see on põhimõtteliselt nagu lasta kellegil teisel asjad ära teha ja siis see ei pane enam lapsi proovile ja nad ei õpi. See on nagu see põhimure. Ta on nii mugav asi, mida saab kasutada enda õpetamiseks, aga...
1: Selleks peab tahe olema.
0: Selleks peab tahe olema ja... Ma ei tea, minul kooli ajal ei olnud sellist tahet. ja nii lihtne on paluda seda järgmist asja, et tee minu eest ära ka.
1: No kui me võrdleme inimese aju, nagu ta toimib energeetiliselt tohutult efektiivselt töödeldes meeletul hulgal informatsiooni, tuues välja kõik võimalike seoste varjundeid, mida selline digitaalne arvuti peab kõvasti vaeva nägema, et sellega toime tulla, siis kui tõenäoliseks pead sa seda, et meie enda võime teha teistsuguseid kiipe kui täna, mis on eks ole, digitaalselt 0 ja 1 pelgalt. Katseid on erinevaid, kus püütakse ka inimese enda aju rakkudest süsteeme liita siis kiipidega. Kas selline nii-öelda protsessori nihkumine suunas, kuidas toimib inimese aju, no kus hinnatakse olevat 2,5 kuni 3000 erinevat rakutüüpi, 90 miljardit rakku kokku ja tont teab, kui palju omavahelisi seoseid ja kaale ja mida iganes. Kas midagi sellist võiks tekitada olukorra, kus tehisaru tõepoolest tehisaruks muuta?
0: Ja see on mulle väga võõras valdkond, et ma liigalt ei spekuleeriks. Ma arvan, et siin on praegu see liidestumise küsimus, et kuidas sa need kaks süsteemi omavahel liidestad või koos paned toimima. Minu vaatevinklist las nad jäävad täitsa eraldi, et meil ma hetkel näen, et tehisaru mõtlebki teistmoodi või no, toimetab, arvutab täitsa teistmoodi ja samas inimesed omamoodi ja need kaks süsteemi täiesti täiendavad üksteist, et minu fookus pole kuskil, et võiks inimesi asendada, vaid vastupidi teha, võimestada inimesi, et see on mulle palju huvitavam.
1: Kas selle võimestamise mõttes, et püütud leida igasugu analoogiat ajaloos, milline murdepunkt on toimunud, kõige rohkem võrreldakse tehisaru sellises massiivses moel nagu kasutusse võttu isegi mitte interneti tulekuga, vaid trükitehnika tulekuga, võime trükkide raamatuid ja paljundada. Ma saan aru, et see on midagi samasugust, kus massiivselt on teatud tehnoloogia kasutusse võetud ja tänasel hetkel see ikkagi võimendab inimese enda oskusi ja vajadusi märkimisväärselt.
0: Ja kindlasti. Esimene kasutus mul endal oli lihtsalt ideid põrgatada. Tollel hetkel tegelisin, oli väike paus ülikoolis, tegelisin Smart ID plussi seal arendusega ja täiesti keerulisi küberturbe ja kryptograafia ideid sain põrgatada ja arutada ja nii kiiremini asjadest aru ja kogu aeg oli kukles see, et ta võib mulle pada ka ajada kogu aeg, et see on suur võimalus ja tihti ongi see, et avad uue akna ja saad teise vastuse või teise jutu sealt, aga siiski, et minu jaoks ta võttis nii palju piirangud maha, kus ma vahepeal lihtsalt mingi teemaga ei tegelenud, sest see oli liiga raske või see oli liiga keeruline, ma ei saanud aru, mul ei olnud kellegil küsida, aga nüüd on alati kellegagi natukene põrgatada ja enam ei jää kinni. Ja meil on näiteks õppejõud ka seda märganud, et kui neil oli semestri lõpus kõik tulid oma küsimustega ja vahepeal kuni hommikuni aidati tudengeid, siis nüüd enam ei tule keegi enam küsimustega, kõik lähevad oma küsimustele vastused, et see on kindlasti üks viis jah, kuidas seda teisaru kasutada on sellega ideid põrgatada.
1: On sul mingi hüpotees selle kohta, et asi ju mida loodeti ja loodetakse ju siia maani, et tehisaru tähendus majanduses võrreldes sellega, kui palju triljoneid tõenäoliselt on sinna siis sõltumata isegi raha kursist või raha tüübist, dollarit, eurot, naela, mida iganes, triljon on nii suur, et seda võib kõike sinna valada, et sinna valatud on ja keegi ei oska täna näha veel seda majanduslikku efekti, et see kõik kuidagi tagasi toodetaks. kas tegemist on selles mõttes majandusliku mulliga, noh, nii nagu oli ka dotcomi mull kunagi olemas, või on sul mingi visioon, et kus on see koht, kus tehisaru majanduslikult oluliseks muutub?
0: Esimene, üks suuremaid kasutusvaldkondi ongi see koodi kirjutamine, ja, aga see on mõnes mõttes sellele keelemudelile ideaalne rakendus, sest seal on võimalik kasutada olemasolevaid vahendeid nagu koodi kompilaatorid ja igasugused vahendid, mis annavad tagasid, et kas see kood on käivitatav, kas see on mõistlik ja siis ta suudab ka nüüd pilte võtta, näiteks kasutaja liidesest, siis saab teste kirjutada, mille vastu ta saab jällegi kinnitust, et kas ta tegi asja õigesti. Ja pluss siis kõigis nendes tipplaborites on siis inimesed, kes mõistavad seda valdkonda, nad mõistavad koodi kirjutamist ja on palju treeningandmeid, aga selle pealt nüüd paljud siis järeldavadki, et nüüd see on kõik võimekas igas valdkonnas, aga see ei ole nii, sest esiteks seal laborites pole neid valdkonna spetsialiste kõigeks valdkondaks, pluss need keelemudelid ei saa kontrollida, et kui me võrdleme loomingulise kirjatööga näiteks, kus ei ole mingit referentsvastust, et kas see nüüd on hästi kirjutatud asi, siis ikkagi see keelemudelid ei ole nii head, kuigi nad just ongi keele loomiseks loodud, on ju. Et ma arvan, et väga-väga kaugel veel universaalsest sellist kasulikusest, kas see kõik ära tasub majanduslikult või see mull on natuke juba liiga suur, et selgelt siin nagu see mullitunnused on. Seda me veel näeme, et kindlasti on nii palju sellist haipi ja kõva eufooriat seal taga, mis on vajalik võibolla selleks, et sinna rohkem investeeringuid saada, aga jah, ma ei julge öelda, kas see kõik, kas sellega juhtub nagu kunagi USA's raudteede välja ehitamisega, et kõik nägid, et raudteesid on väga vaja, aga kõik, kes sinna kõvasti investeerisid liiga palju ja läksid uppi. Et kindlasti vähemalt, mis sealt välja tuleb, on kõik need andmed, mis kogemus, et midagi väärtuslikku sinna jääb, isegi kui seal mõni suur mudelitootja pankrotti peaks minema.
1: Milline peaks olema tuleviku haridus? Kas universaalne või spetsiifiline? Millise kontekstis siis kõik need uued tehnoloogilised võimalused parimal moel kasutuse ennast?
0: Ma arvan, et alguses ikkagi selline universaalne või selline baasharidus on nagu vajalik, sest ma tean enda näitest, et ma kunagi tahtsin ühte asja teha, siis vahepeal tahtsin psühholoogiks saada ja siis lõpuks olen üldse nagu teadlane. Kõigeks selleks olid need baas teadmised vajalikud ja andsid mingisuguse painlikuse, et ütleme, kui sul juba on täiskasvanud see pinge, et sa nüüd pead juba elatist teenima, siis sa ei lähe enam matemaatikat õppima, mis on vajalik, et teatud erialadest üldse midagi aru saada, näiteks füüsikast, et selline baasharidus universaalne on nagu vajalik, aga võib-olla me saame kunagi rääkida rohkem sellest personaliseerimisest, et kui mõndadel lastel on omad huvid või kalduvus millegi suunas, et siis see ideaalis nagu see tehisaru saaks sellele kõvasti kaasa aidata. Küsimus on, kuidas seda teha ohutult, et mitte nagu seda teha liiga lihtsaks, et enam ei toimu nagu reaalset õppimist.
1: Aitäh, Aivo Olevet, et kukkus sõuna tulla kõnelema keeletehnoloogiatest ja selle rakendamisest ja võimalikust tulevikustki. Aitäh ka kuulajatele, sellega on Kukku Õuna saade läbi ja kuulake meid nädala pärast uuesti.
2: Kukku Õun. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja, Kuku raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Käes on 1. juuli. Tervitan teid rahvusvahelisel Jüri Pootsmani sünnipäeval ja hakkame siis aga saatega pihta ja täna ma loodan läheb mõnusalt tuliseks.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on ka Ingela Virkus. Tere päevast ja ilusat esimest juulit sulle.
2: Tere, appi uskumatu, tõesti ongi juulikuu juba käes.
1: Küll on hea.
2: Küll on hea ja küll läheb aeg kiiresti.
1: Tõsi, täna me hakkame rääkima sellisest põnevast fenomenist, mis Eestis, eriti just viimasel ajal, tundub, et on väga paljud inimeste tähelepanu köitnud ja need on vestlusõhtud.
2: Kui palju sina oled vestlusõhtutel käinud?
1: Olen käinud mõned korrad, olen olnud vestlusõhtul laval, olen rääkinud siis teiste laval olijatega ja olen ka ise vaatamas käinud.
2: Milline neist kõige meeldivam oli, kus sa ennast kõige paremini tundsid?
1: No laval on ikkagi kõige mõnusam olla tegelikult, aga samas on ka põnev küsida ja või noh, tegelikult on põnev ka kuulata siis saalist, kui sa saad keskendudagi ainult puhtalt meelelahutusele, sest no ma pean tunnistama, et ma olen pigem sellistel meelelahutuslikel vestlusõhtutel käinud. Kuigi ma tean, et on olemas ka selliseid tõsisemaid poliitilisi vestlusõhtuid, on olemas spordiveteranide vestlusõhtuid ja noh, kindlasti käivad ka ajakirjanikud ja võib-olla tuletõrjujad kuskil vestlusõhtutel, aga mina olles selline pinnapealne ja tühine inimene käin ikkagi ainult ikkagi meelt lahutamas, aga ma olen käinud pigem mulle tundub, kui ma nüüd nagu tagantjärgi mõtlen sellistel, kus on inimesed ka olnud, sest et ega kõik vestlusõhtud ei ole alati ka väga hästi läinud, sest et no vahepeal osad on isegi ära jäänud, sest et ei ole publiku huvi.
2: Ja me mõtleme, et mulle isegi ei tule meelde, kas mina olen päriselt mõnel vestlusõhtul käinud. Ma olen kindlasti kuhugi Facebooki ürituste alla ära märkinud, et jaavad sinna ma kindlasti lähen ja sinna tahan minna, aga siis mingil põhjusel pole ikkagi kohale läinud ja need on pigem olnud vist sellised ikkagi mingi teemaga kindlalt seotud, aga ma olen selles mõttes nõus, et õhtul ma ise isiklikult eelistaksin ka midagi kergemat, midagi meelelahutuslikku, et selles mõttes ma olen sinuga samas paadis.
1: Väga hea. Meil on küsimus ka täna siis välja mõeldud, millele ootame siis teie kirju ja ka kõnesid, kui kõned aeg kätte jõuab ja küsimus siis kõlab, kelle vestlusõhtud teie kuulema läheksite? Ja kirjutage meile siis WhatsAppi 5340-5550 ja nii 25 minuti pärast saab juba helistada ka, aga hetke pärast tuleb meile ka külaline Eesti ühe kuulsaima vestlusõhtu salajutud üks bossidest Kristina Pärtelpoeg, nii et pange ennast valmis.

0: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
3: Kuku Raadio eetris on nüüd ka meil külaline Kristina Pärtelpoeg. Tere päevast!
4: Tere päevast!
3: Rõõm sind Kuku Raadios näha!
4: Rõõm on olla Kuku Raadios esimest korda.
3: Jaa, sest et no me siin samas kõrvalstuudios Maihit siis oleme kõik kolmekesi töötanud Ingela ju täpselt samamoodi.
5: Jah, ainult et meie Kristinaga samal ajal ei ole küll olnud, aga jaa, see vastab teile.
3: No mina olen see ühendav lüli.
5: Lüli meie vahel.
4: Kas sa olid peale mind siis?
5: Enne, ma olin tegelikult uudistes kunagi algul sellel.
3: Ingela luges meil uudiseid. Aga no meil on kaks teemat, Kristina, millest me sinuga täna rääkida tahame. Üks on muidugi vestlusõhtud, sinna me veel jõuame, aga kõigepealt eilne pommuudis, et meie siis teine mees NBA's Henry Trell, kes on nüüd teadanud siis seda või õigemini sina andsid teada, et sa oled tema manager. Mis see siis nüüd kõik tähendab? Et ega see ei ole meil Eestis väga tavaline, et sportlastel, okei, spordimanagerid on, aga manager, kes siis korraldab tema noh, kõike muud elu, sotsiaalmeedias toimuvad ja reklaamidiile ja ma ei tea, mida kõike veel. See on siis sinu ülesanne.
4: See on minu ülesanne ja, et esimese hooga ma tean, et inimesed mõtlesid oota, mis asja, et Kristina Pärtelpoeg on Henry Trelli manager, et mina ju niimoodi spordiga ei ole seondunud, see kuidagi olnud seotud, et pigem muusika poole pealt, et mul on artistid olnud. Aga ta kirjutas mulle pühapäeval, ja meil käis väga ruttu see kõik see diil, esmaspäeval saame kokku ja siis leppisime kokku, et ma hakkan. Ja kuna ma lihtsalt see, et ta ise on ju väga palju välismaal, et ta tegelikult Eestis on käinud suviti, et ja minul on neid connectioneid või nii-öelda neid sidu, noh, ma tean Eestis väga palju nii-öelda reklaamipartnereid ja ma ise tegelen sellegi ka päevaselt, ma olen tegelikult ka salajuttude manager, ehk siis mõtles, et miks mitte mina ja ma mõtlesin, et kuna ta minu vastu alatesti tore olnud, väga viisakas, siis miks mitte siis aidata teda.
3: Aga kas on huvi siis inimestel ja erinevatel firmadel nii palju, et nad tahavad Henry Trelliga koostööd teha?
4: No kindlasti, kuna ta on ju NBA's olnud, et ja seda ei ole ju Eestis nii palju juhtunud, et nüüd Henry Veesaar sai, aga
3: no Martin Müürsepp, yeah. Henry Trell ja nüüd on Veesaar on kolmas,
4: yeah.
3: Et ega meil rohkem NBA mehi ei ole hetkel olnud.
4: Ei olegi ja selles mõttes, et on ju pikk poiss nägus ka, et miks mitte siis reklaamis ära kasutada. Et teda siin nii vähe aega on, et suviti, et siis ma ikka aitan teda ja kui keegi on huvitatud, siis saab kirjutada.
5: Mida see sinu jaoks selles mõttes ikkagi tähendab, et kui sa varasemalt oled tegelenud just muusikutega, meelelahutuse poole pealt võib-olla rohkem, et nüüd on siis sportlane, kelle manager tuleb olla. Et kontaktid on küll olemas, aga kas seal tuleb ikkagi kuidagi teistmoodi läheneda ja valida ja selekteerida teistmoodi?
4: No natukene ikka, et kuigi see osa reklaamis ei ole nii erinev, sest et on ikkagi noh, nii-öelda produkt ikkagi, kuidas viisakalt öelda
3: toode
4: ja et ma, kuna ma ei ole ta spordimanager, et siis see on ikkagi see sotsiaalmeedia ikkagi on sama.
3: Kui nüüd Ingel hakkab kauneid heegeldatud mütsikesi tegema ja tahab, et Henry neid reklaamiks, siis ta peab sulle kirjutama.
4: Jah.
3: Väga hea.
5: Mis esimene mõte siis on, mis siis saama hakkab, et kas siis tulevad videopostitused, pildid või kuidas see välja näeb?
4: Ma arvan, et see sõltub alati ka kliendist, aga ma näen praegu ikkagi tahavad firmad videopostitusi, et see nagu müüb rohkem, see loovust on rohkem, et sa saad mingi naljaka lõbuse video teha, et tema ise mõtles ka, et ta tahaks sellist lõbusat sisu toota, et mitte ei oleks nüüd hästi selline tõsine ja niisugune korrektne, et ikkagi teeme nalja, teeme pulli ja siis müüme toodet.
3: Väga hea. Jätame nüüd selle Henri Trelli trenni tegema loodetavasti ja. Ikkagi, et tuleks võimas korvpallihooaeg ja ka Eesti koondises kõik läheks ilusasti nii nagu peab. Mm-hmm. Aga räägime nüüd vestlusõhtutest ka ja ega ei ole kellelegi saladuseks see, et salajutud on Eesti kõige kangem vestlusõhtu üldse nii siis teemade kui ka piletite müügi poolest. Ja mis sa arvad, mis selle taga on? Et kuidas teie olete just need, kes müüvad välja Alexela konserdi maja 3 korda ja siis nüüd on veel suuremad plaanid, et milles see saladus on?
4: Tõesti see unib, et nüüd ka, aga see saladus kõik küsivad, et mis see saladus siis on. Ma arvan ise, et noh, sina tead mind Indrek, et ma olen selline väga toores, kui öelda, et ma väga ei mõtle, mis ma ütlen.
5: Filtriteta
4: ja noh, podcastis ma saan olla, et kui ma raadios töötasin, siis Indrek ikka taltsutas mind natukene, et aga nüüd, kui mul on podcast ja keegi ei ütle mulle, mis ma öelda võin, siis filtrid on läinud ja inimestele meeldib see toores ausus ja et nad saavad samastuda podcastiga, et kui nad kuulavad, et need lood on tegelikult ju meie enda inimeste lood ja siis kui sa meile saadad selle loo, siis me väga, noh, sõltub, mis lugu on, aga tegelikult me oleme hästi toetavad, me ei mõista hukka kedagi ja võib-olla räägime veel hullema loo, mis me oleme teinud peale, et siis inimesed tunnevad, et nad saavadki meie poole pöörduda, et nad saavad tuge, nad saavad abi ja lihtsalt võib-olla kellegile ära rääkida südamelt ja siis kui inimesed kuulavad, nad samastuvad ja siis nad tahavadki tulla showd ka kuulama.
5: Kes teie publik peamiselt on, et on see ajaga ja nende kordadega, kui te olete nüüd vestlusõhtuid teinud, muutunud ka, et alguses vist oli rohkem naiskuulajaid, aga kuidas nüüd on?
4: Nüüd on ikka mehiga tulnud tänu siis nendele toredatele naistele, sest et alguses oli ikkagi see, et naine kuulab kodus, mees on kõrvalt, et mis asja, mis mingi naiste mula sa kuulad, mina ei viitsi ja siis lõpuks on kuule, kas uus episood on juba väljas ka ja showde pealt on ka näha, et mehi on rohkem ja meeldib ja see on hästi lahe, et aga jah, et nii-öelda statistika näitab ikkagi, et noh, naised on, aga seda mehed kuulad lihtsalt naiste kõrvalt, et on
3: huvitav on natukene ju ikkagi, sest no ma mäletan, kui ma viimati ise käisin vestlusõhtud kuulamas, siis no võibolla oli niimoodi ütleme 10% mehi, 9% naisi mm-hmm. oli seal Alexelas, kui ma käisin, aga no ma olen aru saanud, et hilisemal ongi ikkagi meeste osakaal natukene tõusnud.
4: Yeah.
3: Kriitikud on öelnud teie kohta, et nad ei saa aru, et kuidas te müüte neid saale välja, et te ju ei tee seal lava peal mitte midagi.
4: Mina vaidleks vastu, mina tulin viimane show laest alla, nii-öelda kiiguga, et me ikka teeme showd ka, meil olid toredad tantsutüdrukud, no ise me tantsida malluga oskad 2.5 jalga, aga me no ikka teeme, et me lihtsalt räägime, et meil ei olnud seda annet, et laulda ja tantsida ja siis me lihtsalt, see ei ole nagu näidend, aga see on ikkagi läbi mõeldud produktsiooni kava on ikkagi show, et nüüd kui meil unib, et ka tuleb, et meil tuleb veel suurem show ja me tahame ikkagi, et kui sa tuled, et jah, et meil on need kirjad ja meil on see kindlasti, aga et sa tuled, et sa lööd ennast lille, sul on nagu nüüd teatriõhtu võib-olla natukene, aga natuke labasem lihtsalt.
5: Kui palju seal on sellist, ikkagi sellist ettevalmistust sisu mõttes ja kui palju on improvisatsiooni?
4: Ikkagi me oleme neid väiksed showsi ka teinud, kui me käisime igal pool Jõgeval, Tartus, need nüüksed. Seal meil oli ikkagi suht improvisatsioon, et seal nüüd ette mõelnud, aga Alexelad ja Unibet nüüd ka on siis ikkagi läbi mõeldud, meil oli keile just teine koosolek, et ikkagi pikalt siin planeerime. Aga no mingid, et need kirjad, mis me ette loeme, mina isegi ei vaata, need valib Mallu kõik ja siis minu reaktsioon on alati selline...
3: Aga mis, Kristina, võib olla selle taga, et osad vestlusõhtud lähevad väga hästi ja osad vestlusõhtud, kes nagu paperil tundub, et no võiksid olla ja siis no ei tule inimesed ikkagi kohale ja no, või teema ei huvita?
4: No see võibolla on see, et võibolla oli halb reklaam, et inimestel ei jõudnud see info või siis tegelikult inimest ei huvita, mida sina arvad. Et need ei huvita, mis sul öelda on, et võibolla näiteks sa meeldid kui artist, sa meeldid kui näitleja või mis iganes, aga päris ei meeldi see, mis sa suust välja ajad, et siis võibolla see... Võib-olla üks põhjus, ma ei teagi.
5: Ja ma arvan, et äkki see teema on ka ikkagi ja. See oluline, mis just teie puhul toimib, et esiteks saladused tegelikult ju kõigile meeldivad. Okay. Saladused.
3: Isegi kui ei taha tunnistada.
5: Ja suhted, mis suhetes toimub, mis teiste suhetes toimub. Et
4: täpselt.
5: Isegi kui sa ei taha tunnistada, ei taha sellest rääkida, siis no tahaks ikka natuke teada.
3: Meil on kuulajatele täna küsimused, et kelle vestlusõhtud teie kuulama läheksite? Kelle vestlusõhtud sina Eestist kuulama läheksid? Keda sa tahaksid kuulata?
4: Ahohoho,
3: aga noh, võib-olla seal ongi selline asi, et, noh, et ta peaks ikkagi nagu midagi rääkima ka, et lihtsalt mingit ümmargust juttu ei aeta, et ikkagi ausalt ja omadega.
4: Ma käisin Katrin Lusti vestlusõhtul. Väga halb oli.
3: Oli halb?
4: Jaa.
3: Miks?
4: Tal oli läbi mõtlemata see sisu. Et see mulle väga ei meeldinud. Ma küll läksin, sest et, noh, tema kritiseeris meie vestlusõhtud ja siis ta tegi enda vestlusõhtu ja mina olen selline inimene, et kui sa kritiseerid mind, ma siis tulen ja vaatan, kuidas sina teed, et noh, ma teen siis paremini, et noh, sa õpetad mind. Noh, oli natuke kehva, et ma käisin seal, aga ma annaks ta uue võimaluse, kui uuesti teeks, et ma läheks kindlasti uuesti. Katrin Lust, kellele veel?
3: Kas Martin ja Mart Helmet läheksid kuulama?
4: Muidugi läheks, mistuks esireas ka.
3: See võimalus on olemas.
4: On.
3: Nad ikka ju käivad, teevad mööda Eestit sellist, no ka kohtumisi inimestega, mis on mõnes mõttes ikkagi täiesti sarnane formaat.
4: Mulle meeldib inimesi kuulata, kellega ma võib-olla ei nõustu ja kes mul isegi ei meeldi. Miks mitte?
3: Aha.
4: Aga ma ei ole see, kes läheb rauskama, et ma lihtsalt lähen kuulan ja siis lähen vaikselt koju tagasi.
3: Mis suvi sulle, Kristina, toob?
4: Suvi toob palju üritusi ja Unibetiks valmistumist, et ikkagi nii suur show ja tegelikult ma ütlen ausalt, et kui me selle Unibeti plaani mõtlesime, siis ma ütlesin ka korraks, et jääme kaleks sellesse, et see Unibet tundub ikkagi suur amps, et Tommy Cashu tegi just iluti ja ei olnud ka vist täitsa nagu välja müüdud ja et see hirmus oli, aga läksid need lauad jälle ühe päevaga ja vist peame isegi saladuskattele või nõelda, siin keegi tegelikult ei tea, et vist lisame juurde ka, et siin tegeleme siin võib-olla, et liigutame natuke lava taha poole ja saame juurde siin ruumi, et inimesi huvitab ja ma loodan, et nad jäävad siis rahule ka, et ma väga kriitikat ei kannata.
5: Aga mida siis selgorral oodata on teissugust, et kui nüüd viimati tuli te laest alla, mis siis nüüd show mõttes oodatan?
3: Nüüd läheb ülesse lakke.
4: Üles lakkada. Võib-olla päris lahedad nimed, keda te võib-olla ei ootaks, et meiega nii-öelda see, kes tuleksid meie võib-olla show tegema, aga meil siin läbirääkimised käivad ja lahedad nimed on ja ikkagi showd, aga ma ei, nagu täpselt nüüd ei nii-öelda räägi välja, mis showd, et tuleb lahe, seda ma saan lubada.
3: No väga hea, meil oli külas Kristina Pärtelpoeg, värske Henry Trelli manager ja lisaks siis salajuttude üks bossidest koos siis Malluga ja tuletan meelde ka kuulajatele teile siin küsimuse, mis meil on, kelle vestlusõhtud teie kuulama läheksite, kirjutage meile WhatsApp ja varsti umbes nii 10 minuti pärast saate ka siis stuudiosse helistada. Kristina, suur aitäh, et tulid külla ja ilusat suve jätku sulle.
4: Aitäh, et kutsusid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus kõlab, kelle vestlusõhtud sina kuulama läheksid? Helista stuudiosse või kirjuta meile siis WhatsAppi ja meil on helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, mina Jaak Madila külas, Nissi kihelikond, Saue Ühendemiraadid. Vaadake, on juba iidamast aadamast Kääriku metsa ülikool. See siis on Rein ja Mare, olgu Marele mult kerge, Taagepera poolt kunagi ellu kutsutud eeskujuks siis Toronto eestlased, kes Kotkajärvel juba üle 50 aastat on seda teinud. Ja vaadake sinna, ma olen nüüd käinud seal, noh, korda kuus olen kindlasti käinud, võibolla seitsmes tuleb nüüd. Ja no seal on sellised vestlusõhtud, et anna olla. Teate, ükski ei saa ligi. Kõigile soovitan.
1: Aga millest seal räägitakse?
2: No selle aasta teema on vist masin versus inimene, et kas AI on nüüd lollakam või on ta siis targem kui inimene. Eelmine aasta oli äkki kaitse teemaline, et seal on igal aastal erinevad. Mõelgi isegi, kui neid on juba 2-30 tükki olnud, siis noh, kuigi palju kattuvad. Aga seal on selline seadus, et kõik peavad ütlema teisele partnerile, kes seal on, kellel nimi on rinnas, et seal ma pidin Kersti Kaljulaidile ütlema sina, sest see oli kohustus. Ja sain taga söögilauas ja lõunalauas juttu ajada. Õhtuti on sellised vabavestluse vormis õhtud, kus igaüks võib oma teema välja käia. Vot need on vestlusringid. See, mis on igasugune kommerts ja siukene marketinglik, nagu tehakse, antke andeks. Seal võid ennast jämedaks süüa ja tähendab selle raha eest ja seal kekkuse ja kreeni saunas käia ja järves ujuda ja super üritus.
1: Õnneks meil on ja vaba maa ja kes tahab, läheb millisele üritusele tahab ja ostab pileti sinna, kuhu ja tahab, et õnneks sunniga kedagi ei aeta, aga suure aitäh helistamast ja head vestlusõhtud välja pakkumast. Meil on telefoni number 6214646, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus, kelle vestlusõhtud sina kuulama läheksid. Ja on meile kirjutatud juba ka ja Rene ütleb, et tema läheks Koppel ja Nestor kuulama, oli Kuressaare Saarema veskis, aga kahjuks ei saanud minna. Ja kirjutab meile veel Vello, kes ütleb, et tema sooviks minna Suvesangarite vestlusõhtule. Oot, see on ka hea plaan, et võibolla tõesti sinna läheks isegi teinekord ostades, võibolla kuuleks ka midagi, ja, mida siis veel siiamaani kuulnud ei ole.
3: Aga Toivo on ka kirjutanud vahepeal ja tema kirjutas, et tema kuuleks hea meelega väärikate spordiveteranide vestlust.
1: Väärikad spordiveteranid? Jaa, miks mitte? Loomulikult, aga no, ma mõtlen ise,
3: et kes need olla võiks siis?
1: Kes need olla võiks? Jaa, no Kalevi korvpallurid, Kuldse no, Kalevi omad, neid tahaks hea meelega kuulata. Siis kõik võimalikud...
3: Selline vestlus vist on täitsa täitsmata hetkel olnud, et ei olegi nagu...
1: Tead, vist neid on, aga nendega on natukene see häda, et see reklaam ei jõua läbi sellise suure filtri kohale, et seal on võibolla sellised suunavad pakkumised, mis peaksid olema. Et äkki siis, aga jah, mina kuuleks Tiit Sokku hea meelega. Ja kui Tiit Sokka, Aivar Kuusma ja võibolla oleks ka Taavi Reigam kohal, vaatavad siis ma küll kuulaksin. Aga 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340555. Tänane küsimus, kelle vestlusõhtud sina kuulama läheksid? Ja on meile veel siin kirjutatud ja kirjutab Aavo, et Peeter Volkonski. Vaat seda läheks mina ka, sest et tarka ja haritud ja erudeeritud inimest, kes ei ole ka suu peale kukkunud ja kes mõistab huumorit, vaat seda võiks kuulata ikkagi õhtu otsa. Aga kuulame natukene muusikat vahele, siis reklaami ja siis juba libauudised ning pärast seda tuleme helistamise juurde tagasi ja meie tänane teema, kelle vestlusõhtud sina kuulama läheksid.

0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+. On raadio.
3: Kuku raadio.

Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede pealak. Tänasest jõustub toiduseaduse säte, mis keelustab kodus oma aiamaal kasvatatud ja valmistatud toiduainete söömise. Toiduseaduse senised sätted, mis keelasid oma valmistatud toiduainete müümise turul, ei ole piisavalt garantiiks, et inimesed ise endale liiga ei teeks. Jutud selle kohta, et meie esivanemad on aastasadade jooksul söönud kodus kasvatatud ja valmistatud toitu ja midagi ei ole juhtunud, ei vasta toitumisametnike sõnul tõele. Kõik meie esivanemad on surnud ja üheks põhjuseks on kindlasti ebakvaliteetse kodusel teel valmistatud toidu manustamine. Eesti inimese üheks halva tervise ja lühikese eluea põhjuseks on kindlasti kodutoit. Lisaks toiduseaduse karmistamisele tulevad lähiajal ka seadused, mis keelavad kodus magamise, 3 aasta pärast ka üldse kodus viibimise. Brüssel nõuab 5 aasta jooksul koduseaduse vastuvõtmist, mis muudaks kodus viibimise ebaseaduslikuks. Samuti muutub igasugune millegi kodus valmistamine keelatuks. Suurem osa inimesi sureb kodus, just kodus valmistatud toodete tõttu või selle tõttu oma kodu sunnib inimese ööpäeva ringselt tööd tegema, märgib valitsus eriteade. Ja majandusest. Majanduse elavdamiseks valmistab valitsus ette kohustusliku ostlemise süsteemi. Plaan järgi peab iga täiskasvanud inimene peatselt tegema edaspidi vähemalt 1 täiesti ebavajaliku ostu nädalas, et jaekaubanduse käive taas kasvama hakkaks. Kontrolli lihtsustamiseks luuakse riiklik ebavajalike ostude register, kuhu kantakse näiteks dekoratiivpadjad, fondüükomplektid, 3. rööster, aiapäkapikud, plastikust flamingod, klassikalist muusikat mängiv köetav kassimaja ja muud esemed, mille puudumine inimese igapäeva elus kuidagi märku ei anna. Neile, kes kuu jooksul ühtegi mõtetud ostu ei tee, soovitatakse majanduse huvides soetada vähemalt midagigi, mille olemasolu nad juba järgmisel päeval ei mäleta. Kui soetatud ebavajalike asju inimesel kusagile panna ei ole, saab need tasu eest anda vastavatesse kokkuostupunktidesse. Meetmed peaks kasvatama jaekaubanduse käivet 2% võrra. Rahandus- ja sotsiaalteadlastega koostöös on aga valmimas valitsuse sõnul põhjapanev pensionireform. Maksumaksjate arvu vähenemise tulemusena on pensionikassa tulevikus üha suurema surve all ja järg-järgult tuleks tõsta pensioni iga. Sellel suurel on aga palju oponente ja mistõttu on valitsus otsustanud, et pensioni iga hoopis langetatakse. Uue versiooni kohaselt tuleks inimene pensionin ära ajavahemikus 20-25 eluaastani. See peaks pensioni maksimisele seadma ka ajalised piirid, samas annaks meestele võimaluse pensioni ikkagi kätte saada. Samuti on noorel pensionäril parem tervis, mis võimaldab madala pensioni juures ellu jääda. Noor pensionär saaks siis, kui pension lõppeb, alustada surmani kestva töötaja põlvega ning oleks terve elu positiivselt meelestatud.

Ta teab, mida tulevik toob. Ta ei hellita asjatuid lootusi, et pensionifondid või riik teda aitab ja teada keskenduks terve elu oma vanaduspõlve kindlustamisele. Noore pensioneri seadus läheb esimesele lugemisele juba tuleval aastal. Ning haridusministeerium on valitsuses kooskõlastamas plaani, mis muudab senist maakoolide sulgemise praktikat. Enam maakoole maapiirkondades ei suleta, vaid need lõpetavad töö koha peal ja edaspidi töötavad maakoolid edasi lähemas suuremas linnas. Tallinna tuuakse lähema aasta jooksul 40 maakooli, Tartusse 10 ja teistesse suurematesse linnadesse samuti samas suurusjärgus. Maakoolid on omanäolised ja nende väljasuretamine ei ole valitsuse sõnul riigi eesmärk. Lähema poole aasta jooksul vaadatakse kõikide suuremate linnade hulgas välja ka krundid, kuhu maakooli ehitama hakata. Linnas asuv maakool annab maalastele võimaluse osa saada nii maa kui linnaelu positiivsetes külgedest ja see toetab ka regionaalset arengut, märgib valitsuse teade. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus. Kelle vestlusõhtut sina kuulama läheksid? Ja kirjutage meile siis WhatsAppi 5340555 või helistage 6214646 ja andke teada. Ja. No Ingela, meil on helistaja liinil. Ma küsin sinu käest hiljem. Hallo, tervist, kes seal pool?
2: Siin pool on üks saate tarkade klubi kuulaja. Ma tahan öelda kindlasti Vaheoja enda kohta midagi siin.
1: Olge kena, proua, enne kui te ütlete, siis palun pange oma raadio natukene vaiksemaks, sest et Kaja muidu segab meil seda, ei saa hästi täpselt aru.
2: Raadio mulle?
1: Jaa.
2: Ma panen kinni. Kohe.
1: Jah, pange kinni, aga pärast panete võite käima.
2: Laske mind kindlasti sisse, see Vaheoja on nii kihv ja saates tarkade klubi.
1: Assoo? No mis ta kihtiks teeb seal?
2: Iga laupäev on see saade kella ühe aega. Ja nemad on Strandbergiga seal ühte puhku kahekesi paar, no te ei kujuta ette, no, kui tark see vähe on, see on kohutavalt tark mees. Ja see Strandbergiga, no see on üks võrratu paar seal. Mina tahaks neid kahte väga kuulata ja no kõik jäävad, seda võiks kõik terve Eesti kuulda, kus on kaks tarka mees.
3: Vaheväe, kas sa kinnitad seda?
1: No Strandberg on äärmiselt tark inimene, selle koha pealt ma ei ütle midagi, minul on lihtsalt silmaring on avatud.
2: Vaheväe on uskumatult ka, mina olen seal tarkade klubi kaudu hakanud seda üldse imetlema. See on ime kõik, mis tema teab. Ma ei kujuta ette, mis ta kõik teab.
3: Ma ei kujuta, jah, kuigi vahepeal ta ikka siin hiilgab oma tarkusega.
2: Oi,
3: aga kõik on rohkem, ma tean.
2: Nad on seal, ja siis see Strandberg on oma kildudega seal vahel veel. Ja nad teevad selle saate väga huvitavaks. Muidugi on see saate juht seal ka ju äärmiselt tore.
1: Ja Timo tõesti on ja sellel laupäeval võib siis Vaheoja Strandbergi tiimi veel kuulata, aga suur aitäh teile helistamast. Ja meil on see ei olnud üldsegi ja tekitas
3: sündisut
1: kohmetust. Aga meil on ikkagi küsimus selles, et kelle vestlusõhtud teie kuulama läheks teie helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
4: Tervist, Pets Pärnust.
1: No nii, Pets Pärnust.
4: Nii. No mina kuulan, tahaks kuulata neid tarku ja sõukseid inimesi, kes on midagi saavutanud ja seda. Näiteks ma vaatan nii testkorda näitab, seda 10 fotot on teleks näitab ja see jõekalda teeb. No ja sõukseid, kes on saavutanud midagi elus ja sõukseid kauem elanud ja
1: elukogemusega inimesi.
4: Neid, jah, ja mitte poliitikud. Aga huvitamataks küsida, vaata see Pärtel ja poeg käisid teil seal.
1: Pärtel poeg ja käis.
4: Ja mis nende inimesed, mis asja need inimesed, et neil on mingi tahk puudu, et nad käivad seda kuulemas. Need on midagi, see ei vii ju elu edasi, midagi, kas siis on mingi...
1: Aga Petsper, kas ei vii, kui sa saad näiteks paar tundi naerda? Kas see ei vii elu edasi? Naer on ju tervisele kasulik, eks?
4: Ja võibolla seal saab naerda, vaata ei ole sinna sattunud.
1: Minä olen käinud ja saab küll.
3: Võtta minema.
4: Vaadagi, ma tahaks seda süüda, no mina ei saa sinna minna. Aga oleks pidanud ütlema, et tehku üks kord, üks avalik lindistus.
1: Aha, aga nende salajuttude podcast peaks olema vist ikkagi päriselt avalikult saadaval ka.
3: See eelmine vestlusõhtu minu mest on ka YouTubes üleval, nii et saab ka YouTubest üles otsida.
4: Võibolla ma pole vaatanud.
1: No siis tuleb vaadata.
4: Aga asja su avalik lindistus, kus võibolla kõik ei vaata YouTube ja pole arvutada sedasi.
1: Selge.
4: Et ainuke, aga pealega ma järjest mitu tõtti.
1: Jaja.
4: Kohe võib teha.
1: Aru saada.
4: Aga edasi talle.
1: Tänan väga, annan Kristinale juttu edasi. Me läheme siit nüüd kella kolmeste Kuku Raadio uudistega edasi, aga pärast seda siis loomulikult on meil küsimus endiselt õhus, kelle vestlusõhtu teie kuulama läheksite.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, kelle vestlusõhtule sina läheksid? Helista meile stuudiosse või kirjuta WhatsAppi. Ja vestlusõhtud üldse on viimasel võib-olla paaril aastal selline päris korralik trend. Ja neid tehakse ikkagi palju erinevad inimesed, kellel siis on mingi oma kogemusest midagi rääkida. Ongi erinevad kogemusnõustajad ka räägivad. Ja seetõttu siis ka seda kuulajatelt uurime ja meil nüüd helista liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, mina tahaksin kuulata saadet Marek Strandbergi ja Indrek Vaheojaga.
1: Aha.
2: Tem tarkade klubis.
1: Tänan. Tänan. Ja proua, te juba helistasite, et ärge nüüd rohkem enam helistage, et täna võib nüüd natukene vahet pidada. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja tahame siis teada täna, et kelle vestlusõhtud teie kuulama läheksite. Ja on meil siin kirjutatud ka juba WhatsAppi ja WhatsAppis siis on meil Martin kirjutanud, et tema tahaks kuulata Joonatan Psevjovi, Peeter Oja Mart Juurt, Kelly Sildarut, Mait Malmsteni, Vennad Villigud ja Margus Viigima oleksid need, kes teda huvitaksid.
3: Väga toredad nimed ja kusjuures Valeri on ka siin välja toonud, et tema kuulaks hea meelega välispoliitika teemalist vestlust, milles osaleks näiteks samamoodi siis Psevjov, Harri Tiido, Karmo Tüür, Jüri Luik ja nii edasi ja nii edasi.
1: Aha, ikkagi meil sellised pädevad spetsialistid ja arvamusliidrid ikkagi võib täitsa öelda. Kas Ingela, sinul oleks ka mõni selline inimene, kelle vestlusõhtud sa mitte mingil juhul ei läheks kuulama?
3: Päris keeruline küsimus. Ei, ma arvan, et nagu tegelikult Kristina ju ka välja tõi, et isegi kui muidu võib-olla sul vaated ei klapi kellegagi mingites teemades, et ikka oleks ka huvitav neid kuulata ja natukene siis võib-olla aru saada, kus nende mõtted selliseks on saanud, millest need tunnud on ja ma arvan, et miks mitte, et kui on võimalus minna kuulama, ma võib-olla ei läheks niimoodi, et ostan ise pilet ja kui keegi kutsub, et tule või on tasuta kuulamine ja parajasti mul on vaba aega, et miks mitte, astun läbi.
1: Kui autorallist räägitakse, kas läheksid kuulama?
3: No sama vastus ma arvan, et ise võib-olla ei ostaks piletit, aga kui keegi kutsub, on kohe siin kõrval näiteks stuudios meil selline vestlusõhtu kohe tulemas, siis pärast tööpäeva miks mitte, astuksin läbi.
1: Aga kui sõber kutsub sind metsamehi kuulama, kes siis kindlasti raiuvad ja hooldavad metsa ja saavad siis nii tuld kui tõrva?
3: No selles mõttes on ikkagi tore minna nendesse kohtadesse või nendele vestlusõhtutele, mis kajastavad sellised teemasid, milles ma ise pädev ei ole, et väga tore oleks teada.
1: Ennast harida,
3: avardada silmaruumi, et muidugi.
1: Ja me 6214646 on telefoni number, kui te nüüd kohe helistate, siis on võimalik veel rääkida kelle vestlusõhtud kuulama minna te sooviksite, aga muidu meil on vaja siin minna juba teemadega edasi, aga peale poole neljaseid uudiseid, siis me tuleme teema juurde tagasi. Võite vahepeal WhatsAppi kirjutada 5340555.

0: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
1: Sest ma tulin uuendana.
2: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Tiit Made, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid. Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Uku Toom. Uue Eesti sünnist Kukkus sel reedel algusega kell 1, kordus pühapäeval kell 3.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Augusti Blues toimub juba 32. korda Haapsalus. Kuku hommikuraadios käis külas korraldaja Raul Ukareda, kellel tuuriti, kas Augusti Blues on kõige stabiilsem ja muutumatum festival Eestis.
8: No viimastel aastatel võib-olla küll, tegelikult eks me oleme ikka muutunud, et algul see oli ju päris pisike festival ja siis kuskil 2010. Aastast oleme me üsna hoogsalt kasvanud, et algul me olime ju seal nii-öelda selles väikeses linnuses või seal, kus on praegu see muusiumi hoov, et seal oli selline 500 kuni 1000 inimest, praegu meil käib aastas seal ligi 10 000 inimest läbi, et me oleme 10 korda kasvanud, see on päris suur muutus ikkagi, aga ütleme viimased aastad ja, et meie kasv on läinud selliseks rahulikuks ja orgaaniliseks, nagu et me ega tegelikult mingid suuri hüppeid enam ei olegi võimalik seal planeerida, sest see plats on nii suur nagu ta on ja piirid varsti tulevad vastu.
9: Ütlesid, et aastate jooksul siis 10 korda kasvanud, aga see konkurents on 20 korda karmimaks läinud. Suvel tänavu vaata, et iga nädala vahetus üle Eesti nii palju üritusi. Kuidas küll inimesi jagub?
8: No jah, võib-olla isegi rohkem kui 10 korda on kasvanud. Ei tea, jagub jah, Eesti inimene on selline pidutseja ja puhkaja tundub, et suvi on meil ju nii lühikene, et kuidagi peab sellest viimast võtma ja tundub tõesti uskumatu, et üritusi on nii palju ja kõigil läheb suht hästi. Meie ei kurda üldse, meil on nagu jah, selline ustav kuulajaskond, kes iga aasta kohal käib, siin paar aastat tagasi oli festivalide uuring ja siis meie saime seal vist, ma ei tea, kõige kõrgemad näitajad nagu just selle publiku lojaalsuse osas, et 4 inimest 5 tuleb Augusti Bluesile tagasi. Et enamasti see nii ongi, et kes esimest korda Augusti Bluesile tuleb, sellel kujuneb sellest traditsioon.
9: Palju teil külastajaid on igal aastal?
8: No ma ütlen, et kuskil 10 000 kandis me väga täpselt ei oska öelda, sest umbes 40% programmist on meil tasuta muideks. Et seal käib päris palju inimesi ja neid me nagu ei suuda väga hästi loendada, aga kuskil 10 000 ringis on ja siin ma kutsun üles ka inimesi, et kes veel ei ole võib-olla Augusti Bluesil käinud ja ei tea, kas see on päris nende jaoks, et tulge kohale ja saage osa sellest tasuta programmist, et seda on see aasta veel rohkem kui muidu ja see on kvaliteetsem ka kui tavaliselt, et meil on nagu väga tõsiseid esinejaid täiesti ilma rahata vaatamiseks välja pandud.
10: No me kohe jõuame ka tänavuse programmi sellise pisikese tutvustuse juurde, aga ma küsiksin enne ka selle kõige olme kohta, mis festivali ümber jääb, et Haapsalu ei ole maailma kõige suurem linn ja seal on arv ööbimiskohti, teatav arv kohvikuid ja restorane. Et ma mäletan just varasematest aastatest seda, et kui Haapsalus on olnud suuremad üritused, siis on mind saadetud restoranide ukselt tagasi, et ärge parem tulge, et meil on kohutavalt pikk ooteaeg. Et kuivõrd Haapsalu on kuidagi kohanenud või valmis sellise järsku tuleva suure massi jaoks, et kas see linn teeb teiega nagu koostööd, kas oma mingisugused, ma ei tea, kohviku teenindajad kogused vaadatakse üle või kas sa tunned, et te teete sellele linnale liiga?
8: Ma ei arva üldse, et me liiga teeme. Ma arvan, et me toome suurt kasu sellele linnale. Ja ma arvan, et linn nõustub sellega ka. Ja see nagu vastuvõtte võime on iga aasta Haapsalus paranenud. Et klubid, igasugused toitlustusasutused ja pubid ja klubid nagu ilmselt palkavad inimesi juurde, aga ma nende siseelu muidugi ei tea, aga see on läinud kogu aeg paremaks, et saame ilusti hakkama ja noh, majutuskohti on seal vähe, see on teada probleem, aga ma kutsun üles inimesi võtma ühendust nagu nende majutuskohtadega otse, et kui sa näiteks seal booking.com-ist vaatad, et siis seal paistab, et ei ole mitte midagi enam, aga tegelikult kui helistada kuskile hotelli või hostelisse otse, et siis seal võib leida veel küll kohti.
9: Sellised üritused väikeste linnade jaoks on üliolulised suvel, et inimesed tuleksid linna nautima, kasutaksid need erinevaid teenuseid, erinevaid hotelle, restorane, mis seal olemas on. Kui palju Haapsalu linn on Augusti Bluesi aastate jooksul aidanud?
8: Väga palju, väga palju. Isegi, noh, küll väikeste summadega väike linn, aga isegi rahaliselt toetatakse meid ja noh, sellise nagu... noh, moraalselt toetatakse meid üli palju, noh, et kui meil on mingit infot vaja või midagi, siis noh, see koostöö on nagu äärmiselt meeldiv.
9: Aga need summad, millega toetatakse, ma saan rahaline toetus, on samamoodi olnud, kui suured need on kaud selles mõttes?
8: Ei, noh, need on mõned tuhanded, ütleme nii, et need on, noh, see ütleme meie eelarve juures sellised mikroskoopilised, aga abiks ikka, noh, selles mõttes, et tega ju praegu rasked ajad on kõigil ja sellele vaatamata ikkagi midagi meile leitakse, see on nagu noh, sellise sümboolse väärtusega ka.
10: Räägime natukene siis ka tänavusest muusikast, et ma olen aru saanud ja ka osalt ju kõrvalt näinud, et sinu jaoks isiklikult see on vist selline tegelikult ju kogu aasta kestev protsess, et kuidas see programm ikkagi kokku saab, et kas siin on Raul Ukareda isiklik maitse ja isiklikud tutvused need, mis saavad määravaks või kuidas saab ühe festivali selline, noh, mõtlen see kava tervik ikkagi kokku, sest et see peab ju olema ma ei tea, keegi peab olema suurelava suur artist, keegi peab olema väiksema ja ma ei tea, õdusema lava artist, et kuidas see tasakaal kõik kujuneb?
8: No jah, et eks ma ju ikka nagu oma maitse järgi seda pean tegema, et imelik oleks ju, kui ma kutsuks esinema kedagi, kes mul üldse ei meeldi.
10: Kas muuses on käinud keegi selline?
8: Ma arvan, et vist ei ole.
9: Või nii pidid kutsud esinema, siis sa tarvad te meeldi.
8: No ei, no eks pettumus ikka tuleb ette, aga mitte päris niimoodi. Aga üldiselt, no me üritame, no blues on selline lahe asi, et ta õlmab nagu hästi erinevaid žanreid tegelikult, et noh, bluesist on välja kasvanud ju müriaad igasugused erinevaid stiile seal, soulist, jazzini ja ma ei tea funkist mingisuguse blues rockini eks noh CZ Top kes nagu iljaaegu siin Tartus esines noh see on põhimõtteliselt ju täitsa bluesi bänd eks et kuigi paljud teda niimoodi nagu temast ei mõtle eks et siis me üritame nagu presenteerida bluesi nagu selle stiililises paljususes nagu noh kas või see aasta et meil on seal sellist teise maailmasõja eelset swingi ja samas on jälle nagu mingit delta bluesi ja blues rocki ja noori ja vanu ja täiesti selliseid uusi staare ja et me üritame jah nagu seda mitmekesisust nagu ja geograafilises mõttes ka, et meil on esineid Austraaliast, Ameerikast loomulikult ja Euroopast, et noh, see kava peaks olema nagu kvaliteetne ja huvitav.
10: Sa tegelikult said eile Kukku hommikuraadjalt ka sellise väikese palve, et kui me tahaksime ühe heli näite mahutada siia intervju lõppu, mis siis oleks keegi nendest tänavu Eestisse tulevatest Augusti Bluesi artistidest, siis sa valisid ühe loo, aga enne kui me selle loo eetrisse päästame, ma paluks sinult siis tutvustust või põhjendust, et kes see artist on ja miks ta sai kutse?
8: Toby Lee, ta on üks uue põlvkonna kõige säravam bluusistaar, ilmselt Joe Bonamassa ütles tema kohta, et ta on järgmine bluusi superstaar ja noh, ma täiesti nõustun temaga. Ta on geniaalne gitarist, ta on suurepärane laulja ja tal on noh, selline eriline lavasarm, mis nagu teeb ühest artistist nagu suure artisti. Ta on 20. eluaastate alguses ja ma arvan, et me kuuleme temast veel üli palju. Ilmselt selle aasta üks minu lemmikuid.
7: Kõneles Augusti Bluesi korraldaja Raul Ukareda.

0: Kuku Raadio . Kuku rannainfo .
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom .
2: Vaatame nüüd otsa ka vee temperatuuridele Eestimaa randades. Paralepa ja Vasikaholmi ning Pärnu rannas on vesi 22 kraadi. Emajõe vabaujulas, Linnaujulas ning Anne kanalis vesi 23 kraadi. Verevijärves on vesi 24 kraadi. Kuressaare rannas peaks olema vist selline järjekordselt supimoodi temperatuur 29 kraadi vesi. Pühajärves 25 kraadi. Põlvapäisjärves 19. Paide tehisjärves 26 kraadi. Sindi rannas vesi 24 kraadi. Türi tehisjärves ja Narva Joaru rannas vesi 22 kraadi, Haabneme rannas vesi 21 kraadi, aga lilla lipp üleval, sest et on vetika reostus siis. Sama seis on ka Pirital, lilla lipp, vesi 19 kraadi, Pikakõri rannas vesi 19 kraadi ja roheline lipp, Kakumäe, Stroomi ja Harku rannas kõikides siis lilla lipp üleval, vesi vastavalt 20, 24 ja 23 kraadi, Sillamäe rannas vesi 18 kraadi, Riiskajärves ning Vanamõisajärves vesi 23 kraadi.
0: Kuku ranna info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna räägime vestlusõhtutest ja tahan siis teada, kelle vestlusõhtud sina kuulama läheksid. Telefoninumber just äsja öeldi 6214646 ja WhatsApp 5340555. Helistage ja antke siis ka teada. Ja meil on ka mõned kirjad saabunud. Raadiokuulaja Peeter soovib kuulata Raivo Varet, aga meil ka helista liinil, jah? Nii, tervist, kes seal pool?
2: Tere!
1: Kellega räägin?
3: Hallo, hallo.
2: Hallo.
1: Hallo ja, kellega räägime? Ei, vist on mingi tehniline kottermann, olge kena, helistage uuesti. 6214646 on telefoninumber ja tänane küsimus. Kelle vestlusõhtud siis sina kuulama läheksid?
3: Ma saan aru, et meil ei vist eelmine lugemine pooleli. Raivo Vare vist pakuti välja.
1: Ja, Raivo Vare Peetri poolt välja pakuti tõesti. Raivo Varet õnneks on võimalik ka siin Kuku Raadio eetris igal nädalal buumisaates kuulata. Nii, aga vestlusõhtul muidugi ka. Aga meil helistaja nüüd Lilil. Tervist, kes seal pool?
2: Jaan.
1: Jaan, nii.
2: Ma lähen kuulama Viivi Luike, Toris Tõnis Mägi. Ma võiks lugeda palju Tarmo Soomeret, neid tarku inimesi, selle loenguid või neid võiks kuulata.
1: Uh-huh.
2: Ja noh, ka ma arvan, teid, Indrek, võiks kuulata. Ka teil on juba kogemusi.
1: No, eks ma neid siin jõudumööda raadioeetris jagan ka. Suur aitäh helistamast. Ja 6214646 telefoninumber. Kelle vestlusõhtud sina kuulama läheks? No vaata, raadioküllaid ühe asja on küll väga kenasti ära tabanud, et ega kuulata on hea inimesi, kellel on kogemust või kellel on
3: midagi
1: nii
3: jagada.
1: Palju juhtunud, et midagi jagada. Lihtsalt no, nii sama kui keegi refereerib mingit kellegi teise kirjutatud teksti, no mis sa sellest kuulad? Seda on silmad peas, saad ise ka lugeda, eks?
3: Urve kirjutab jällegi, et tema näiteks hea meelega läheks Toomas ja Tarmo Urbi vestlusõhtule ja võiks seal vahepeal olla ka laule. Et Kristina siin enne ka mainis, et üks asi on tõesti siis vestlusõhtu, aga et nad tahavad oma publikut üllatada ka mingisuguste show elementidega. Et mis sa arvad, kas lihtsalt see vestlus jääb võib-olla tõesti igavaks nüüd, kui on juba lat nii kõrgele seatud?
1: No võib-olla tõesti, jah, aga ega paljud lauljad ju tänapäeval ka teevad seda vestlusõhtu formaati. No Jaan Tätte tuleb kohe meelde. No Marko Matvere on sellist asja ka teinud. Ja
3: aga kas nemad on läinud
1: nööriga lakke alla? No ei, nemad vist ikkagi niimoodi päris teinud ei ole, aga eks igal ühel on omad meetodi ja omad võimalused ja tahtmised, et kes kuidas ja mis teeb. Et ma usun, et ega võib showd teha, aga võibolla noh,
3: alati
1: ka ei pea ka, sest et noh, põhiline, mida tahaks ikka kuulata vestlusõhtul on ju see jutt. Aga noh, võt neid variante on ju ka niivõrd palju erinevaid ja kui sa oled, ma ei tea, pidevalt teed neid vestlusõhtuid, eks siis muidugi tüütab ära. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
4: Tervist, Sigrid olen.
1: Jaa.
4: Oot, ma panen raadio kinni, ma vaatan nagu aegluubis. Teate, minul tekiski praegu siuke mõte, kuna me siin nii vaidleme, et oleme me leiged ja me pole kristlased ja ma saan väga aru meie ajaloost, et ristirüldid ma vaatasin seda malevat nüüd uuesti juba vanema inimese pilguga ja väga, noh, õieti oli kõik see ajalooliselt ju kõik see algusesse, kuidas siia tuldi ja
1: ma igaks juuks segan Sigrid vahele, kui malev ja on ikkagi fiktsioon, et sealt võib olla päris
4: ma saan aru, aga ja ikkagi kuidas nad tulid ja kõik, noh, alguses noh, see Albert, eks ole Riias ja mismoodi kõik see algus on väga huvitav ja mis pärast me olemegi nagu jäärapäiselt vastu, et see kõik ongi vale ja tahangi, et peaks olema sellised vestlusringid, aga mina kõiges hinges soovin, et ikkagi uus testament, et noh, iga inimene prooviks, ta on nii õhuke, ta on nii väike, uues testamentist lugeda Johannes evangeelium läbi ja selle järgi Matteus ja kui siis te leiate, et see on kõik nagu, ütleme noh, kõik noh, Hanesel ka vesi, siis pole midagi teha, aga kui see haarab kaasa nagu mind haaras ja tegi õnnelikuks ja minu jaoks Jeesus on nagu vanem vend, ma olen üksik laps ja ma kujutan ette, et ta on must kohe 15 aastat vanem, elu kogenud.
1: Õpetab ja juhib.
4: Ja rohkem, ja rohkem ma ei räägi.
1: Ei, sellest ei ole midagi rääki küll. Ma lihtsalt ise teile ütlen, et soovitan lugeda ka võib-olla mõningaid selliseid uuemaid kajastusi, kus on näha, et ega see nüüd päris selline mustvalge propaganda, et tuldi tule ja mõõgaga ristiusku tooma. Ega see päriselt ikkagi niimoodi ei olnud. Väga suur osa meie elanikkonnast võib-olla juhtivad osad olid juba ammu kristlased, sest et see kergendas kaubitsemist, see kergendas sidemeid Euroopaga, no, et see ei ole päris niimoodi filmides on hea seda kõike näidata. Eks?
4: No ma ütlengi, et mul on see Taani ajakiri, eks ole eri väljaanne kristuse ajalugu ja ta ilmus 23 ja näed, siin ongi Vatikan ja hiivide sünged, saladused, salamõrvad, korruptsioon, piinamised, oluliste dokumentide varjamine katoliku kirikus,
1: see
4: on ka kaane peal.
1: Et nii, eks seal on põnevat lugemist kõvasti?
4: Ja siis te saate aru, miks Jeesusele selline ülekohus tehti ja kõige kõrdemate vaimulike poolt. Pilatus ütleb, et ta sai aru, et nad tahavad teda paljast kadedusest, et me ei tohi tappa.
1: Jaa, Sigrid, suur aitäh, et meid tänan, natukene harisid, et teil on muidugi natukene lihtsam kui paljudel teistel, et seda Uue Testamendi teemalise vestlusõhtuid peetakse või vestlushommikud peetakse praktiliselt igal pühapäeval vist kirikutes meil, nii et selles osas on
3: vestlushommik.
1: Jah, on olukorrad lihtsamad. Aga me läheme siit nüüd natukene muusikaga edasi ja siis juba teised teemad ja võtame siis tänase helistamise kokku.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
4: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
5: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on üks tore uudis meile Tallinna linnast tulemas ja see on transpordiuudis ja üks liikumisvahend, mis natuke aega oli kadunud meil linnatänavatelt, on tee Tallinna kitsastele tänavatele tagasi leidnud.
2: Jaa, täna taas avati Tallinnas trolli liiklus. Ma ei tea, kui sa tööle tulid, nägid mõnda trolli ka või?
1: Ei näinud Järvevana teel ühtegi trolli ausalt öeldes.
2: No võt, need uued akutrollid teenindavad siis reisijaid tänasest taas liinidel 84 ja 85 Mustamäeni. Balti jaama vahel. Augustist jõuavad uued trollid ka liinidele 81, 83 ja 72 ja 2004 siis oli see aeg, kui nad viimati sõitsid, aga siis natukene vananesid, aegusid kõik süsteemid ja asjad tuli uus välimus, uued lahendused leida ja nüüd nad on rõõmsalt tagasi.
1: Jaa, mäletan seda aega, kui ära kadusid. Ja
2: oled sa igatsenud?
1: Ei ole, ausalt öeldes. Võibolla troll, ma nüüd noh, ma ei ole võta sõna uuted selliste akutrollide kohta, kus ei ole neid sarvi ja ei ole juhtmed, mis vanasti olid, nendega ma sõitnud veel ei ole praegustega. Sõidan ära, annan teada, kas meeldis, kuidas oli, kas oli nauditav reis, aga minu arvates vanasti siis, kui olidki ikkagi need vanakooli juhtmetega trollid, siis troll oli kõige... ma ei tea, võibolla kõige aeglasem kõikidest sellist. Minu ühistranspordi lemmik vahend Tallinnas vähemalt on number 1 tram, siis number 2 rong, siis tuleb buss ja siis tulevad kõik muud ülejäänud. Et võibolla nii pidi. Mulle, noh, sest et troll, kui tal on juhe küljes, siis ta ju ei saa sellist ühistranspordi, ma ei tea, positiivset omadust, et ta sõidab ühistranspordi rajal ja jõuab kõigist ette ja ei istu ummikutest, siis see nagu ei kehti.
2: Aga... Ja ma mäletan alati, et seal tuli midagi lahti ja siis troll peatus. Ja
1: troll juht pani kindad kätte ja läks, sakutas natuke saateks. Aga noh, nüüd seda muret ju ei ole, sest et ega väliselt need uued trollid on, noh, näevad

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aeg on rääkida jalgpallijutte ka ja nüüd võime alustada kohe sellega, et on kadusid treenerite hulgas ka ja Hollandi peatreener Ronald Koeman on teadanud nüüd seda, et paneb ameti maha, kaotus Marokolt, mis alguses no võibolla ei tekitanudki nii suuri emotsioone, on nüüd ikka põhjustanud ka juba siis 63-aastase treeneri siis tagasi astumise ütles, et aitab küll.
2: No. Igal ajal on, või igal asjal on oma lõpp ühel hetkel, nii et võibolla siis sai siis tõesti see mäng saatuslikuks temale.
1: Jah, aga nüüd ka sellisest natukene melust ja no päris huvitavat lärmi on löönud siis Mehiku koondislased, kes siis Ekvadori koondise hotelli aknad, aga pidasid ikka päris korraliku laulupidu. Ma saatsin Ingele sulle ühe sellise vastava Instagrami reelsikese ka ja ega ise ei tahaks küll elada sellises hotellis, kus siis vastas võis kuna fännid terve öö kolistavad trummidega, karjuvad, laulavad, tantsivad ja lasevad valjusti muusikat selleks, et sa ei saaks rahus puhata, ei saaks rahus keskenduda ja kaotaksid järgmise mängu.
2: Aga väga kaval nipsamas ju tõesti oma vastasleerile niimoodi teha, kuigi selles mõttes küll jah, et mina näiteks olen väga rahul, et tänane mäng algab näiteks 7:00, sellepärast siis ma saan selle kenasti ära vaadatud, saan rahulikult magama minna, mina olen see vara magama minna ja nii, et kui keegi praegu minu akna all mürgeldaks niimoodi samamoodi, siis ma ei usu, et ma oleksin väga rõõmus hommikul tõesti.
1: Ja, aga natukene siit, noh, sa juba nimetasid tänase ühe kõige olulisema mängu ära, see on siis Inglismaa ja Kongo Demokraatlik Vabariik, kes siis tõesti eesti keele järgi kell 7 mängima hakkavad, aga nii palju põnevat on veel, täna on siis Belgia Senegali mänge veel 23:00 meie aja järgi ja Belgia saab siis vist siia mani ka ühe kõige kõvema vastase vastakuti minna ja öösel kell 3, keda siis huvitab ja keda uni ei takista USA ja Bosnia Hertsegoviina mäng selle kohta. Irvhambad on juba öelnud, et me saame küll, et ühel pool on Ameerika Ühendriigid, aga kummaga me siis mängime Bosniaga või Hertsegoviinaga ja miks siis nagu muidu on kõik üks riik ühe riigi vastu, kuidas nüüd siis on kaks riik ühe vastu. Et selline moment ka. Aga üks põnev jalkaväline asjaolu ka, mis siis puudutab Olmet MM-il ja tuleb nüüd siis välja, et üks üdini ameerikalik asi on siis nii eurooplaste kui ka muu maailma fännid leidnud ja enda külge sidunud ja see on see kuulus ranch kaste, mida siis ameeriklased panevad erinevate toitude juurde, näputoitude juurde, mida siis dipitakse, mis on oma olemuselt selline, no nagu salatikaste peaks ta siis koosnema, no lisaks ohtrale majoneesile on sees seal ka siis sellist, ma ei tea, nagu hapu piima, siis hapu koor, sidrun, till, petersell, küüslauk ja üht koma teist veel ja siis ameeriklased, no panevad seda igale poole, kui vähegi saavad, osad kastavad pitsa viilu ka veel sinna sisse. Aga nüüd tuleb siis välja, et eriti need inimesed, kes siis Texases on tohutus vaimustuses sellest ja on BBC-le siis vahendatud inimeste muljed, kes räägivad, no oleks aega meile Euroopasse see ranch kaste sisse tuua.
2: Me võiks vastu anda hapukoore ju näiteks.
1: Ei, miks me peaksime oma õige ja ainsa ja hea hapukoore ära andma? Hapukoore tuleks...
2: Jagame oma rõõmu teistega.
1: Okei, see on parem. Ja sest hapukoore minu arust ka selline nagu eestlaseks olemise üks...
2: No, igale poole paneks.
1: Tugev alustala ja no ka pann koogi peale.
2: Ja kusjuures mina olen vist selles mõttes ainus eestlane, kes ei pane mitte kuhugi hapukoort.
1: Ja kui sa tahad musta leiba süüa, kas sa ei pane sinna sellist lusikateid hapukoort peale?
2: Ei, mitte kuhugi. Ainult salati sisse võibolla natukene.
1: Aga vanasti öeldi, et isegi hapukoort kasutati siis, kui sa ennast päikesega ära põletati.
2: Ja, seda ma olen kuulnud.
1: Et isegi seda ei ole teinud.
2: Tead, mulle hakkab see lõhn natuke vastu ja ma ei talu seda lõhna.
1: Lehmalõhn on juures.
2: Lehmalõhn on juures.
1: Aga kas ma kohe tegib ikka huvi juurde sellest? Kas on seal mingi lapsepõlve trauma või? Lapsepõlves sind ei sunnitud sööma hapukoort kakao ja suhkruga?
2: Ei, ma tean, et see on väga paljude lemmiktoit olnud lapsepõlves ja pelmeenide kõrvale ju pannakse, mina panen majoneesi või siis ketsupit. Et selles mõttes ma olen täiesti vastupidine eestlane.
1: Ma võtan siin selle geni.com lahti ja uurin natuke järgi, kas üldse oled õige eestlane, Ingela?
2: Jaa, ma ju tegin selle geni testi ka, et ikkagi pigem juured hoiavad siia küll ja aga lihtsalt mõned mõjutused siit sealt.
1: No ma ei tea, praegu tekib, jääb ikkagi küsimus õhku üles ootama.
2: See on mingi 0,02% kuskil Lõuna-Ameerikast.
1: Aha,
2: võibolla see annab mõju.
1: Pihta. No vaat, nii selles ilmselt ongi asi.
2: Ja, ja.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.
3: tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
4: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
7: Kuku raadio.

0: päevanope.
1: Pinged ei köö mitte ainult rahvusooperis Estonia erikollektiivides, vaid kõikjal organisatsioonides, kus vähegi kõrgema enesehinnangu ja oskustega natuurid kokku on saanud. Näiteks Brüsselis. Euroopa Liidu välisteenistus ühes oma juhi Kaja Kallasega on sattunud taas ränga kriitika alla. Manitsejaid ja vastujaid leiab nii maja seest kui ka kõrvalt. Miks on see teenistus ja Kaja Kallas pidevalt kellelgi Brüsselis või Euroopa Liidu pealinnades hambus, küsis saade sihik täna välisminister Margus Tsahknalt.
2: Seda on raske öelda, et tegelikult on päris täpselt ju ära sätestatud, et mis on Euroopa Liidu kõrgema välisesindaja roll. Ja kindlasti Kaja on seda rolli ka aktiivselt täitnud ja kui me vaatame Eesti perspektiivis, siis on olnud väga kompromissitu, mis puudutab siis Venema agressiooni Ukraina vastu, Ukraina toetust, aga ka väga selgelt, nagu ta ka meil peaministrina on ta välja öelnud oma arvamusi ja võib-olla see on ajanud mõningaid liikmesriiki rohkem närvi. Aga ega mingit ametliku arutelu ei käi siis, mis roll tal saab olema, pigem käib see meedia vahendusel. Just siin eile olid uudised, kus siis Pariis, ehk siis Prantsusmaa toetab hoopis tükis suurema välispoliitilise rolli andmist siis kõrgele välisesindajale, samal ajal kui väidetavad siis sakslased tahavad seda hoopis tükis vähendada. Nüüd täna võttis sõna eelmine kõrge välisesindaja Borrell, kes tuletas meelde, et mis on üldse sõnastatud siis Euroopa Liidu aluslepingutes ja noh, käies seal Brüsselis, siis ma ütlen, et tegelik võitus käib ju ikkagi Brüsseli erinevate institutsioonide vahel. Et see on seal alati olnud ja kuna nüüd see välispoliitika on väga oluline ja ka see väliskaubandus ja kõik see, mis puudutab Euroopa Liidu rolli laiemalt ja ka mõnes mõttes see noh, konflikt või vastasseis Ameerika Ühendriikidega, siis ega siin on tunda ka sellist liikmesriikide siseriiklike pinged, et valimised on tulemas Prantsusmaal, valimised on igal pool ka Eestis näiteks tulemas ja siin tahavad kindlasti võtta erinevad riigijuhid endale tähtsamat rolli ja mitte öelda, et kuskilt Brüsselist koordineeritakse. Aga me näeme ka seda, et Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen väga tihti võtab ise sõna välispoliitikate teemal, mis tegelikult on ju aluslepingute järgi koordinatsiooniks antud tänasele nii-öelda Kaja Kallase kontorile. Nii et see on selline tüüpiline tähelepanu ja võimu võitus, aga ma näen, et ega see kuidagi moodi igapäevast Euroopa Liidu välispoliitilist tegevust ei halva, et pigem vastupidi toob siia tähelepanu.
1: Kuku hommikuraadios rääkis näitleja Tiina Mälberg Keller teatri suvelavastusest Mõrv Ida Ekspressis ja ka sellest, kuidas näitlejad suvel teksti pähe õppivad.
3: No, eks see on töö ja töö.
4: Kui kaua te näiteks selle sama lavastuse teksti õppisite kodus pähe?
3: No, nagu ma ütlen, et minu osalemine praegu Keller teatri sellises suveprojektis on no, nagu selline külalisnäitleja töö. Ja mõnes mõttes, kuna see on selline vabakutselistest näitlejatest kokku pandud trupp, siis eks meie prooviperiood on olnud üsna kiire või ütleme mõnes mõttes nagu lühike, aga väga intensiivne. Aga ikkagi, no teatritöö niisugune on, et on mingi teatud perioodi jooksul sa süvened ja keskendud ühte materjali, püüad sellest kõik detailid välja tuua ja eks selle teksti õppimisega ikka on see sama ka vana ja tuntud fraas, et tuleb teha see materjal endale nii omaseks ja saada nii täpselt aru sellest tegelasest, et siis lõpuks need sõnad, mida ta mingites olukordades ütleb, noh, ongi loogilised või need ongi need ainu omased ja siis sellest nagu sünnib loomulikult see tekst, et siin on mõningad nüansid ja detailid, aga see on nagu igas töös, et millele tuleb tähelepanu pöörata, et siis tekst oleks täpne ja partneritega koostöö ja kõik niisugused asjad on see teatritööste fiisika.
4: Miks ma seda küsin? Viimati jõusaalist nägin, kuidas üks Eesti tuntud näitleja biitsepsi harjutuste kõrvale luges teksti ja mulle tundus, et õppis seda ikkagi pingselt pähe. Kas te olete ka Tiina kuulnud, et näitlejad kasutavad mingisugused tegevusi selleks, et samal ajal siis teksti õppida?
3: Ja minul endale meeldib näiteks looduses kõndida ja teksti korrata ja üldse liikudes on hea mõtted ka liikuma saada ja mõtted kuidagi aktiveerida. Ja noh, neid viise ja mooduseid on igasuguseid ja kui noh, töö on ka keeruline, siis tuleb ka otsida ja leida võimalikult erinevaid võimalusi ja mooduseid. Nii et jõusaal ei ole siin sugugi haruldane näide.
1: Kõik Kuku raadio intervjuud on järelkuulatavad Kuku kodulehel ja Playeri nimelises äpis. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Räägime natukene siin küberpettustest ka ja justiits- ja digiminister Liisa Pakosta on sellel nädalal saatnud kooskõlastusringile eelnõu, millega tahetakse siis telkodele, telekomifirmadele peale panna kohustust blokeerida Eesti numbrit matkivad välismaised petukõned. Me teame tihti, et meile tulevad siis kõned, mis näitavad Eesti numbrit, aga tegelikkuses võivad füüsiliselt tulla need numbrit nokust iganes Indiast, Pakistanist, Ukrainast, Venemaalt, nimeta ainult seal ei ole mitte mingit takistust, aga noh, suuremad telekomifirmad nagu Telia ja Tele2 Elis on sellised lahendused juba ammu ise paika pannud, et nendel ei olegi sellest selles mõttes sooja ega külma, muidugi on, eks nad peavad ju ka seadust täitma, aga nendel on oma süsteemides ammu sellised asjad tehtud, aga tuleb siis välja, et meil on Eestis veel lisaks 27 väiksemat ettevõtjad, kes selle telekomi businessiga tegelevad ja nemad peavad ka oma süsteemides siis nüüd tulevikus sellised filtrid peale panema, et Eesti inimesed või Eesti numbreid kasutavad inimesed üldse ei näekski selliseid kõnesid, et need ei tulegi nendele telefonile sisse, kus siis võltsitakse Eesti päritolu numbreid.
2: Absoluutselt mõistlik ju selles mõttes, et aga minu mure on see, et või mõte, et pettur on alati just kui ikkagi nagu sammukene ees ja ma mõtlen, et huvitav, et kui nüüd need lahendused meile tehakse ja luuakse, peaks blokeerima, siis nad lähevad ju kuhugi edasi ja mõtlevad mingid uusi skeeme just ju veel, et see neid kuidagi peata, aga tore on, et midagi ikkagi selle nimel tehakse, aga sest neid pettusi on tõesti väga-väga palju.
1: Nagu võitlus Lohe Koreničiga või mõne sellise Lohe Maoga, kellel pea maha lüüakse ja kasvavad kohe kaks uut pead asemele, kui sa teise käega siis tulise londiga neid ära ei kõrveta.
2: No täpselt.
1: Aga lisaks siis kõnede piiramisele veel üks asi on, mis võibolla on siiamaani natukene tähelepanevalt välja jäänud, on võltsitud saatja tunnustega SMS-ide piiramine, et see samamoodi, sest need SMS-id on ju täpselt samasuguseks küberpettuste allikaks, kus saadetakse üle SMS, on see siis mingi teade võltsitud kulleri firmalt või siis ka seda, et sul on mingi ravimi hüvitis või on mingi haige või tervisekassalt tulnud mingi jääk, mis ära realiseerida vaja kohe, kui sa klikid siia linkile ja isikustad ennast ja nii edasi ja nii edasi. Et seda võiks nüüd teoreetilises plaanis hakata vähemaks jääma.
2: Ja samamoodi võiks midagi ette võtta linkidega ka, mis sinna sõnumitesse panna. See on muidugi hoopis keerulisem. Mul ei ole õrna aimugi, kuidas seda korraldada annaks, aga peaks vaatama need linkid ka kuidagi üle.
1: Aga no mujal maailmas on need trendid ka ikkagi sarnased, aga üks huvitav, niivõrd kuivõrd selline asi huvitav saab olla. Brasiilias toimus küberrünnak siis tsiviilkaitseametile ja ohuteadete saatmise süsteemile. Vaat meil on ju ka ohuteadete saatmise süsteem, seda siin aegalt ikkagi testitakse, kus ka siis, kui su telefon on vaikse režiimi peal, peaksid need tõrjed, või tähendab need sõnumid läbi tulema. Aga nüüd rünnati Brasiilias siis seda süsteemi ja hakkas tohutus koguses valealarme inimestele tulema.
2: Valepaanikat.
1: Ja valepaanikat tekitama. Nii et süsteem lülitati isegi täiesti välja. Nii et ega küberkurjategijad ei hellita ja nad ikkagi üritavad iga hinna eest midagi kätte saada. Nii et olge ettevaatlikud ja kui on kahtlane kõne, katkestage ära, helistage mõnele sõbrale tuttavale, uurige seda asja järgi.

0: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
1: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Tiit Made, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid. Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Uku Toom. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1, kordus pühapäeval kell 3.
2: Ühel mustal majal oli must-mustaed ja selles mustas-mustas aias oli must-must grill. Ja sellest mustast-mustast grillist tõusis musta-musta suitsu.
3: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
4: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
5: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga. Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad.
6: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
7: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
1: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
8: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
9: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Janar Transportiametist. Tere!
10: Tere, tere! Hea, meil on teatud, et seis on päris hea. Avariis hetkel riigiteedel juhtunud ei ole. Ja ainuke ummik on hetkel väeoliiklus selmes Maardu poolt Tallinna ringteele suubõttel. Hommega ei alga uusi liikluspiiranguid, kui üle terve Eesti on pindamisi ja muid väiksemaid teid. Vaadake ikka tarka teed ja veisi enne sõitma alustamist. Head õhtut!
9: Aitäh, head õhtut! Ja tõesti vaatame siis nüüd seda Waze'i kaarti. Ka selle järgi on Tallinnas mõnes kohas omajagu ummikuid. Veidi tihedam liiklus on hetkel näiteks Tartu maanteel, Peterburi teel, Ahtri tänaval, Sitsi tänaval, Eerika tänaval, Sõle tänaval, Heina tänaval, Õle tänaval, Ristiku tänaval, Tehnika, Paldiski, Kadaka ja Vilde teel, Tamsare teel, Rahumäe teel ja Pärnu maanteel. Ja kui minna nüüd Tartu poole, siis Tartus Narva maanteel ja Vikerkaare tänaval. Turvalist liiklemist!

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, hakkame vaikselt mantlit võtma, sest et kell saab viis ja on aeg koju minna, ma teeksin väikese kokkuvõttega juuni kui ilmast ingela kui sobib.
2: Absoluutselt muidugi sobib.
1: Ja tuleb siis välja, et juuni oli Eestis nüüd tavapäraselt soojem kuni 1,5 kraadi soojem siis kui viimastel aastatel, mis on ju väga-väga tore ja kõige madalam õhutemperatuur mõõdeti teisel juunil kuusikul, kus siis termomeeter näitas 3,8 kraadi ja kõige soojem 29. juunil Valgas, kus siis õhutemperatuur oli 29,7 kraadi. Ja üks väikene tarkuse tera veel, mis on äärmiselt oluline, kõige rohkem sadas vihma Võrus, nii et 149 millimeetrit sademeid, norm on 83 millimeetrit. Siin kohal siis ma arvan ongi sobilik Võru inimestele tervitused saata, et pidage seal vastu, vaadake, et tammula üle kallaste ei tule ja kohtume juba homme peale kella 2 uudiseid.

järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Head kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg ja küll olen kutsunud keeletehnoloogia asjatundja Aivo Olevi, kellel rida asju ette näidata ja ette kuulata lasta isegi välja võib öelda. Aivo, ma saan aru, et sinu tee keeletehnoloogia juurde ei ole üldsegi olnud mitte otsene, et nüüd otsustasid ja nüüd hakkasid tegelema, vaid see on natuke pigem.
3: Ja tervist. Tõepoolest, et ülikoolist oli kunagi täitsa 8 aastat pausi ja bakalaureus oli hoopis psühholoogias, aga pärast seda hakkasin IT-valdkonnas tarkvaraarenduses tööle ja mingi hetk lihtsalt tundsin, et võiks ennast rohkem harida ja läksin lihtsalt informaatikat õppima. Ja seal lõputöö tegin sellise praktilise asja nagu tekstix.ee, mis on selline tänaseks 22 000 kasutajaga tasuta platform, kus saab oma heli salvesti siis tekstiks pöörata.
2: Need olid omal ajal väga edukad, nagu üks esimesieks, mis eesti keeles olemas ja vist ainukene, mis on nagu ellu jäänud. Uh-huh. Kas selle edu oli sulle üllatuseks või lootsid ka, et nii läheb?
3: Jah, et selles suhtes see edu on võib-olla see, et ülikool saab tähelepanu ja meie valdkond ja vahel saame ka teaduslikke viiteid, aga selles suhtes ta on alati tasuta olnud, aga ta on kasulik olnud muidugi, et selles suhtes ei olnud üllatus, et kui ma ise nägin kui esimest korda, kui hästi see seda tekstiks pöörab seda kõne, et siis nägin, et see on kasulik paljudele.
2: Kui suur see seltskond oli, kes selle tekstiks tegemisega seotud oli ja kes seal veel olid?
3: Kogu siis, mis välja paistab, on minu tehtud ja hiljem ka siis kogu see, mis seal taga on minu tehtud. See lihtsalt põhines mu tuleaegse juhendaja ja praeguse laborijuhataja professor Tanel Alumäe varasemal tööl, aga põhimõtteliselt jah, et tänase päevani üle 7 aasta olen siis kõike ise allanud.
2: Nüüd kuulda on, et keeletehnoloogia valdkonnas oled sa osalenud siin üsna hiljuti kahel mingil võistlusel. Milliste võistlustega on tegemist? Ja ma saan aru, et sealt on tulnud head auhinnadki.
3: Just, et esimene nendest oli täitsa selle aasta alguses, kus osalesin Interspeech nimelise konverentsi võistlusel, mis kindlasti nagu tavakuulajale midagi ütle, aga meie valdkonnas on siis kõige suurem konverents ja seal oli väljakutseks siis, et kui hästi nüüd suured keelemudelid või moodsas väljenduses agendid suudavad helist aru saada ja seal ei olnud enam ainult kõnest aru saamine, vaid ka muusikast ja suvalistest helidest näiteks, et kas see salvestus on tehtud toas või õues või mitu korda siin ooperilaul ja saavutab kõige kõrgema noodi või kas see on, mis masinaga on tegemist, et näiteks kui see on lõbustuspargis mingi sõiduk, et sellised väga lahtised küsimused olid küll vastuse variantidega ja siis pidi ka see agent suutma ära põhjendada, miks ta niimoodi arvab ja hindaja oli siis samamoodi suur keelemudel, kes siis hindas omakorda, et kas ta korjas sealt